0: آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون، 818-758-2626، amiritravel.com.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
2: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
3: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
4: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
5: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که سفری یا کروزی 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک با کشتی بسیار زیبا و با شکوه رویال کاریبیان و کوانتوم آف دی سی که احتمالاً بهترین اونهاست. این سفر از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز دوشنبه 1 سپتامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با گروه ما باشید، لطفاً با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 و اگر خارج از امریکا هستید، در حالی که از داخل امریکا میتونید، تلفن 818-279-2484 279-2484 با اریاکود 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
6: سلام دکتر، وقتتون بخیر.
5: سلام، وقت شما هم بخیر.
6: ممنونم. من از مونترال کانادا تماس میگیرم خدمتتون و در مورد مشکلی که برام پیش اومده میخواستم باهاتون مشورت کنم و به من کمک کنیم توی تصمیم گیری برای محیط کارم. من 45 سال دارم و 6 ساله که مهاجرت کردیم به کانادا. 2 فرزند دارم و خودم از یک خانواده هستم با یه خواهر و 2 برادر. من بچه دوم هستم و از خواهر بزرگترم 3 سال کوچکتر هستم. من وقتی که وارد کانادا شدم، بعد از اینکه 2 سال اینجا درس خوندم، وارد محیط کاری شدم، وارد یک کمپانی بسیار معروف توی مونتریال و خیلی خیلی از کارم راضی هستم و خیلی کارم.
5: چه رشته‌ای هستید عزیز؟
6: من توی ایران که بودم آی دکتر، من مدیر مدرسه بودم. وقتی که اینجا وارد شدم، چون به امور اداری خیلی وارد بودم، اینجا یک دوره‌ای رو گذروندم برای امور اداری و الان توی یک کمپانی هواپیماسازی توی قسمت اداریش در حال کار هستم.
5: می‌فرمودید؟ خب
6: بله. بعد من 3 سال و نیم هست که توی این کمپانی کار میکنم، بسیار مسئولم از من راضیه، بسیار رابطه خوبی با همه همکاران دارم و از کارم هم خیلی خیلی راضیم، به طوری که اصلا هیچ استرسی برای من نداره و باعث پیشرفتم شده توی این 3 سال. ولی متاسفانه سپتامبر گذشته رئیس من اعلام کرد که میخواد به زودی به مرخصی بره و یه آقای دیگه به گروه ما اضافه شدن که توی 4 ماه قرار شد که با رئیس من کار کنه که بعدن رئیس من مسئولیت خودشون رو به ایشون واگذار کنن. و این آقا خیلی رابطه خوبی با من داشت، من قرار بود که به عنوان شف اکیپ انتخاب بشم، برای همین رئیس قبلیم شروع کرد یک سری از وظایف رو به من واگذار کردن و به اون آقام توضیح داد که، و حتی توی پرونده من هم ثبت کرد که این خانم بعدا به عنوان شف اکیپ باید کار بکنه و کم کم داریم یه سری وظایف اضافه رو بهش محول میکنیم و این آقا هم خیلی رابطه خوبه به من.
5: یه سوالی ازتون میگم، تعداد کاربندان این مجموعه که شما در پاشون کار میکنید که زیر یک مدیریت هستن چند نفره؟
6: بله، ما گروه خیلی کوچیکی هستیم، ما 3 نفر هستیم که با یک منیجر مستقیم کار میکنیم و من قرار بود که برای این گروه 3 نفره به عنوان شف اکیپ باشم.
5: اوکی، متوجه شدم. خب
6: بله، بعد وقتی که ایشون این خانم رفتن، این رئیس قبلیمون که من بسیار رابطه خوبی باهاشون داشتم، این آقا از من درخواست یک میتینگ خصوصی کرد و به من گفت که اصلا با این خانم موافق نیست، از کار من راضی نیست، من باید روش کارم رو عوض کنم. و من هم خب اول خوب شوکه شدم چون همچین انتظاری نداشتم، چون این آقا 4 ماه بود داشت با ما کار میکرد و تو اون 4 ماه هیچ وقت همچین چیز رو بیان نکرده بود. ولی من چون بالاخره ایشون الان رئیس من بودم، من پذیرفتم و سبک مدل کارم رو به روشی که ایشون خواستن من تغییر دادم.
5: خب حالا سب کنیم. اولا ایشون کانادایی هستن یا نیستن؟
6: بله بله، کانادایی هستن.
5: اوکی، دوم این که فکر میکنید حرفایی که زد ممکنه یه راهی باشه یا یه گزینه دیگری باشه، یا اینکه اعتراضا و اشکالاتی که گرفت به نظرتون درست
6: نه به من نه اشکال خاصی از من نگرفت، فقط به من گفت سرعت کارت زیاده، تو خیلی سریع کار میکنی، خیلی عجله داری. و من گفتم که نه، من عجله‌ای ندارم، به خاطر که حجم کار زیاد بوده. اگر شما دوست دارین که من آرومتر کار کنم، باشه من آرومتر کار میکنم، برای من هیچ مسئله نیست. و با سرعت کار من ظاهرا مشکل داشت. فقط
5: خب چه عیبی سرعت کارتون داشت
6: جان؟
5: چه عیبی سرعت کار شما داشتون نمیتونم بگم؟ تو وقتی قراره با سرعت این کارو بکنی، کارا رو به خوبی انجام نمیدی.
6: و به من گفت خیلی کارت خوبه ولی سرعت زیاد من دوست ندارم تو با این سرعت کار میکنی، سرعتشو بیار پایین تر و یکم با آرامش بیشتری کار کن.
5: یعنی اگر شما 10 تا کار رو انجام میدادید، حرفش این بود که 7 تا کار انجام بدی؟
6: آخه میدونی مشکل چیه؟ بعدش من متوجه شدم که وظایفو کم کم از من گرفت، کم کم از من وظایفی رو که اون رئیس قبلی به من محول کرده بود از من گرفت و عملا ایزوله کرد منو و منو نادیده میگیره. کلا انگار که من اصلا قرار نبوده شف این گروه باشم، اصلا کار منو، زحمت های منو نادیده میگیره و توی مثلا میتینگایی که هر روز داریم اصلا من مخاطب قرار نمیده، همکار دیگه‌مو مخاطب قرار میده و سوالی که داره از اونها میپرسه، اگر اونها ندونن یا نباشن بعد من نفر آخر هستم که مثلا مجبور میشه ظاهرا با من مثلا.
5: خب حالا حدس و گمان شما این است که چرا با شما این گونه رفتار میکنه؟
6: نه، من میتونین آقای دکتر به این نتیجه رسیدم که خیلی برای من این موضوع سنگین بود که بعد از 3 سال و نیم با من این رفتار میشد و من خیلی ناراحت شدم و من شروع کردم به جستجو کردن در مورد یه شغل دیگه و تو موفق شدم یه شغل دیگه ای پیدا بکنم و 2 هفته مرخصی گرفتم از شغل قبلیم و اینجا رو شروع کردم ببینم اصلا مقایسه کنم شرایط کاری رو. حالا من مشکلم اینه آقای دکتر که من توی شغل قبلیم، یعنی حالا شغلی که هنوز هستم و 3 سال و نیم باهاش کار کردم، بسیار راحتم، استرسم تقریبا صفر، فقط این رئیس من سمیه، یعنی آدم سمیه که واقعا مثلا من یک پیام براش میذارم، پیام منو میبینه ولی تا 2 روز بعد جواب منو نمیده، بعد از 2 روز مثلا فقط یه لایک میکنه یا اینکه اگر توی میتینگ به من میگه آره پیامت رو دیدم، ولی همون لحظه که من احتیاج دارم به من جواب بده، جواب منو نمیده. بعد من
5: حالا نه چون مقایسه میخواید بفرمایید، به من بگید فکر میکنید چرا عزیز؟ یعنی ببینید یه زمانی هست که
6: من خوشش نمیاد.
5: خب از چه چیزیشون؟ خارجی بودنتونه؟
6: آره من یه مهاجرم، اون 2 نفر دیگه کانادایی هن. من تنها چیزی که خیلی بهش فکر میکنم اینه که از من خوشش نمیاد، از کلن از اینکه من لهجه دارم، احتمالاً از اینکه من متفاوتم، یا اصلا نمیدونم، از من با من ارتباطی نگرفته، حالا بی دلیل یا با دلیل از من خوشش نمیاد.
5: نه نه، بی دلیل که نمیتونه باشه عزیز، فقط دلیل ناشناخته است. چون یه زمانی است که با آدما ممکنه به هر حال مشکل به نوعی نژاد پرستی، حالا این نسبت بله. به ایرانی بودن بله. شماست، نسبت به زن بودن شماست و یا هر چیز دیگه، اون وقت به نظر شما در بقیه زمینه ها با بقیه به گونه ای که عادی به نظر میرسه عمل میکنه.
6: بله،
5: فقط این شمایی که شما
6: رو و مثلا من بارها شده که من بهش پیام دادم، پیام من ندیده، بعد همکار من میگه که مثلا من پیام گذاشتم، سریع پیام منو جواب میده. بعد من از همکارام خواستم، چون اون دو نفرم کانادایی هستن و بسیار با اونها رابطه خیلی خیلی خوبی داره، دائما تلفنی با همدیگه صحبت میکنن، کارا رو هماهنگ میکنن، بعد من الان مجبورم وقتی که کاری دارم به همکارام بسپارم، بگم که براش پیام بذارین بگین اینو این کارو انجام بدین یا نه، چون میدونم که جواب منو نمیده.
5: ایشون چند سالشه؟
6: 54 سالشه.
5: ازدواج کرده یا نکرده؟
6: نه، من فکر میکنم ازدواج کرده، جدا شده، با دخترش تنها زندگی میکنه.
5: ببینید عزیز، اولا دو تا نکته رو میخوام توجهت رو بهش جلب کنم بعد صحبت ادامه میدم. اولا اینکه موضوع انتظار شما، یعنی به طریقی که شما مطالب رو ارائه دادید من رو به اینجا رسون، در حالی که حق با شماست، ولی ما در دنیای نیستیم که این نوع حقوق رو که به هر حال از آن ما هست رو به دلیل تفاوت‌های شخصی، مسائل خصوصی، فردی، هرچی خواهیست ببذارید اون گونه بدن. یعنی مجبورم بهتون بگم که یک کمی سطح انتظار و توقع شما از این که همه چیز خوب و درست باشه و به حق باشه و عادلانه و منصفانه باشه زیاده. اینو میخوام داشته باشید. دوم، من و شما وقتی که در این کشورها هستیم، با وجودی که یه جایی مثل کانادا یا امریکا موضوع نژاد پرستی خیلی خیلی کمتر از حتی از اروپا، ولی همچنان هست. بعد از اون تازه خیلی از اوقات ماجرای جنسیت هم خودش اینجا داره عمل میکنه و حرکت میکنه. یعنی میخوام بگم تو اینا یه مقداری باید بیشتر مواظب باشید، اگر برای خودتون یه حق 20% قائلید یا 10% تخفیف بدید بذارید کنار. و ضمناً آیا واقعا این بیتوجهی یا بی‌اعتنایی یا شما رو نادیده گرفتن اینقدر هست که اگر فرض کنید من از اون دو نفر دیگر بپرسم اونام تایید میکنن، یا این که احتمالاً اونا متوجهش نشدن؟
6: بله آقای دکتر، اونا کاملا متوجه شدن و رابطهشون رو با من تغییر دادن، چون قبلش میدونستن که من ممکنه شف گروه بشم. خیلی با من رابطهشون خوب بود، خیلی کار تیمی خوبی داشتیم با هم دیگه انجام میدادیم، ولی از زمانی که رفتار این آقا رو دیدم با من و متوجه شدن که توی میتینگ ها اصلا من مخاطب ایشون نیستم و مثلا گزارش ها رو از نفر دوم و سوم میگیره، خب اونا هم اصلا رفتارشون رو با من تغییر دادن. یعنی ما دیگه از اون کار تیمی در اومدیم و به صورت انفرادی داریم کار میکنیم و عملا من نه نقش گزارش دهنده ای دارم دیگه توی تیم، نه وظایفی که به من محول شده بود از من گرفته شد و من الان مثل یک فردی هستم که 4 ماه انگار وارد این تیم شدم و هیچ از موضوعات و جریانات کار بیخبرم، چون به من انتقالی داده نمیشه موضوعات یا گزارشات، از افراد دیگه پرسیده میشه و من اگر مثلا به صورت اتفاقی متوجه بشم یه تغییراتی رو، من از کلن من رو ایزوله کرده و منو کنار گذاشته و اون دو نفرم رفتارشون با من خیلی تغییر کرده متاسفانه و با من اونا هم هیچ ارتباط دیگه نمیگیرن، نه کاری نه مثلا فردی. هیچ
5: آیا ممکنه اون دو نفر با اون آقا که میگید صحبتی در مورد شما کرده باشن تو به یه نظر؟
6: بله بله، من اینو مطمئنم به خاطر اینکه من این مسیج رو دیدم روی لپتاپ همکارم، اتفاقی لپتاپش باز بود کنار من میزش و ایشون نبود. من وقتی رد شدم اسم خودم رو دیدم و یه لحظه صبر کردم، گفتم چرا اسم من اینجا، دیدم نوشته که در مورد ایشون با شما تماس میگیرم و متوجه شدم که ایشون یه گزارشاتی رو ظاهرا انتقال میدن به رئیس ما.
5: اون دوتا فردی که همکارتون هستن اونا زنن یا مردن؟
6: نه ایشون هم هر دو نفر خانومن و هر دو نفر کانادایین.
5: اوکی. بذارید ما پیام ها رو بشنیم و برگردیم، خاطر آسوده گفته او رو با هم بزامه بدیم بریم سراغ شغل دومی که بهش اشاره کردید. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
4: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
7: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.

0: 144 MGM نت.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: قزل جان چه جوری بگم آخه؟
4: یه جور بگو خب.
3: با ما ازدواج میکنی؟
4: اباری چه زودتر نگفتی؟
3: یله خورم نشد خب.
4: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
3: آه ولی ما هم 70 نفر.
4: چه جالب. خب همینجا جشنمونه میگیریم.
3: فلوس ماجور
4: چریه؟
3: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
4: کسی که پاتوقش خاتمه میشه بیا باشه رو نباید دست داد. پاشو بریم.
3: ولی کجا؟
4: سر خونه زندگیمون.
5: خاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
6: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
7: درود مجدد جناب دکتر. بله من خدمتون عرض میکردم که دیگه چون این شرایط بود و من دیدم همکارم هم ظاهرن داره گزارشاتی میبره، من به هم خیلی استرس وارد میشد چون نمیدونستم دیگه چه حرفی رو بزنم یا چی رو بگم، نمیدونستم که ایشون چجوری انتقال میدن، ولی مطمئن بودم که بعد از ساعت کاریش با هم دیگه در تماسن و گزارشات رو از گروه میبره و به ایشون میده. بعد من تصمیم گرفتم یه شغل دیگه پیدا بکنم و حالا یه امتحانی بکنم، اگر که موفق بشم اصلا شغلم رو عوض بکنم. یه سرچ کردم، اپلای کردم و خدا رو شکر موفق شدم یه کار دیگه پیدا کنم. الان 2 هفته از اینجا مشغول به کارم و از کار قبلیم 2 هفته مرخصی گرفتم. اینجا توی شرایطی که الان هستم خب دارم آموزش میبینم، متوجه شدم که کار اینجا بسیار زیاده و حتی خودشون به هم گفتن که استرس کارت زیاده، کار خیلی فشرده است، محیط خیلی خوبی داره، حداقل تا الان رئیسم که مستقیم باهاش کار میکنم بسیار آدم خیلی خیلی خوبیه، خیلی خوب داره آموزش میده، ولی مشکل من خود کار و تایم کار هستش، چون که من کار قبلیم فلکسیبل بود، یک روز از خونه کار میکردم و استرس کاریم میتونم بگم استرس کاریم صفر بود. حالا محیط سمیه ولی خود کار برای من خیلی خیلی عالیه و خب من در اون کار دیگه تقریبا حرفه‌ای شدم، ولی در کار جدید کلن استرس کاری خیلی زیاده، چون با بیمار سر کار داریم، با نمیدونم مورد فوت داریم، مورد اورژانس داریم، یعنی این کارهایی هستش که خب هر روز یه استرسی رو به آدم وارد میکنه و تایم کارش تایم فیکسیه و کلن از نظر کاری خب من کار قبلیم رو خیلی خیلی باهاش اوکی تر بودم، ولی محیط کار اینجا رو خب حداقل تا الان آدمایی که قرار باشون کار کنم آدمای خوبی دیدم و حالا من باید تا آخر این هفته تصمیم بگیرم که آیا برگردم به کار قبلیم، چون با کارم راحت ترم، ساعت چون من دو تا بچه دارم و خب اون فلکسیبل بودنش خیلی به من کمک میکنه و اینکه یک روز درس خونم، یا بیام اینجا که ساعت کارش فیکسه، کار پر استرسه ولی خب محیط سمی اونجا رو نداره و این تصمیم گیری رو واقعا برای من سخت کرده.
6: دو تا سال اول از نظر حقوق چه وضعیتی و تفاوتی داره؟
7: از نظر حقوق تقریبا برابره، تقریبا نمیتونم بگم اختلاف زیاد داره، تقریبا برابره.
6: پرسش دیگر، آیا شما فکر نمی کنید در زمانی که با رئیس قبلی کار می کردید به دلیل اینکه به هر حال مورد تایید و محبت او بودید یه مقدار حسادت و خشم اون دوتا همکار رو که اینا رو سزاوار شما نمیدونستن رو به وجود آوردید؟ یعنی
7: چرا؟ چون چرا من خودم همین احساسو دارم. بله
6: میدونید، چون به همین جهت که من برخی از اوقات خدمت دوستان این نکته رو عرض کردم که مخصوصا در ساختار اداری امریکا یا کانادا به دلیل اون نظام هایرارکی یا سلسله مراتبی که هست باید بسیار مواظب بود. یعنی برخی از اوقات تایید و تشویق یک کسی در بله. حقیقت به جایی که برای ما در مجموع مفید باشه مضر واقع میشه.
7: بله.
6: و شما خب در یه مسیری بودید، بعدم گفتم به گونه ای که مطالب و مطرح میفرمودید موضوع براتون خیلی خیلی مهم بود. این بود که به اونا یه فرصتی داد، حالا که یک کسی آمده که به هر دلیلی با شما موافقت و همراهی نداره، اونا هم از شما فاصله بگیرن یا اگر کاری میتونن بکنن بدون اینکه خیلی آشکار باشه رو انجام بدن. خب حساسیت شما رو هم مثل همه مهاجرین، اونم با توجه به مدت کمی که آمدید، میشتم تازه میدونید شهر شما یه مقداری زمینه نجات پرستش بیشتر از مثلا ونکوور یا تورنتو هستن، قابل مقایسه نیستن. من خاطرم هیچ وقت نمیره که من در کتابخانه مونترال سمینار داشتم، آمدم نزدیک تو خیابون که چسبیده به اون کتابخانه و مرد سمینار بود ایستادم و بعد دوتا عرض کنم کانادایی از کنار من رد شدن، به من گفتن گو هوم تروریست. یعنی اقعد اینقدر این مسئله برای من جالب بود، حالا من خیلی قیافه تروریستی هم ندارم، این بود که گو هوم تروریست بود. بعد آمدم دیدم که ما اعلاناتی رو که برای کنفرانس کردیم به زبان انگلیسی کردیم، یعنی بیرون یه تابلوهای بود که نشون میداد آمدن اعتراض که شما چه مناسبت در مونترال اعلان انگلیسی، اینجا باید فرانسه باشه.
7: درست.
6: یعنی
7: درست.
6: اونجا بود که منو با این واقعیت روبرو کرد که این داستان کبک و ماجرای منطقه فرانسه زبان کانادا یه مقدار بار تبعیض رو بیشتر دارن و میدونی اینا بسیار مشکلات مصریست که دارن. فقط من نمیدونم این کار دوم شما اگر بهش آشنا بشید و مسلط بشید چگونه خواهد بود. ببینید شما 3-4 دفعه لغت استرس رو به کار بردید.
7: بله.
6: استرس معناش این هست که دو تا مشکل اصلیه، یکی معمولا برمیگرده به وقت و زمان، یعنی من 5 ساعت کار دارم 3 ساعت وقت دارم، بنابراین under pressure یا استرس هم. دوم من به اندازه کافی دانایی، توانایی و مهارت لازم رو ندارم، پس برای من میشه همراه با استرس. خب محیط قبلی به نظر میرسه با توجه به نوع کار و روابط و شرایطی که بوده اون کمتر بوده. اینجا خود کار برای شما برای یه مدتی چنین قابل بود. حالا اگر فکر میکنید با گذشت زمان عادی میشه، خب با توجه به اینکه تفاوتی نداره، خب اینجا بیایید. البته این پرسش رو دارم، بیاید فرض رو بر این بگیرید که شما یه ماه دو ماه سه ماه دیگه اونجا بمونید یا خودتون نتونید اونجا رو تحمل کنید یا اونا نخوان شما اونجا بمونید، آیا درست مانند این دفعه که کار پیدا کردن با حقوق نزدیک به آنچه که دارید ممکنه، یا اینکه این کمی تصادفی پیدا شده ممکن بود که
7: نه دقیقاً به نکته خیلی خوبی اشاره کردین آقای دکتر. من این کار رو به خاطر اینکه شرایط ویژه‌ای داره، یعنی من باید قسمت اداری 3 مرکز رو به عهده بگیرم و برای همین کار خیلی زیاده و شلوغه. من فکر می‌کنم افرادی که قبل از من اومدن نتونستن بمونن و اینا نتونستن، چون که من حقوقی که بهم پیشنهاد دادن من قبول نکردم و یه مبلغ بیشتر بهشون پیشنهاد دادم که نزدیک به همین حقوقی باشه که الان دارم دریافت می‌کنم و اینا سریع پذیرفتن و من دائما هر کسی که میاد توی من، چون چرخشی کار میکنم، یعنی یک روز در این مرکزم فردا در مرکز دیگری باید برم و کلا محیط کار عوض میشه و تعداد پرونده ها و بیمارا خب خیلی زیاد میشه، هر کس میاد به من تبریک بگه اولین چیزی که من میگه که میگه اوه تو از اونایی هست که خیلی سر شلوغ، ما خیلی دیگه نمیتونیم مثلا با تو صحبت بکنیم. یعنی من به واسطه حالا این پیام هایی که دریافت میکنم و اون پیشنهاد حقوقی که من دادم که خیلی اختلاف داد با پیشنهادی که کمپانی داده بود و اینا سریع پذیرفتن، در عرض 24 ساعت با من تماس گرفتن و گفتن اوکی ما پیشنهاد تو رو میپذیریم.
6: شما اگر اگر اونا پیشنهاد $100 داده بودن، شما پیشنهاد چقدر بهشون دادی؟
7: من مثلا $150 دادم.
6: یعنی شما 50% بیشتر خواستید از اون؟
7: بله، و اونا قبول کردن
6: که مساوی بشه با اون چیزی که قبلا میگرفتید.
7: بله دقیقاً.
6: و کسانی که اونجا بودند یا الان هستند نمیدونم و کاری مانند شما دارند، از نظر دانایی و توانایی و مهارت در چه حدی میبینید؟ یعنی اونا
7: من
6: توان
7: از نظر کار
6: بودن؟
7: بله من جناب دکتر از نظر کار سیستم هیچ مشکلی ندارم، بسیار سریع هستم، بسیار سریع حرفه‌ای میشم توی اون کار، ولی من مشکل زبان دارم چون خب اینجا با لهجه های فرانسوی و بسیار تند صحبت میکنم و مثلا من ممکنه فردا روز از اورژانس تماس داشته باشم، از یک کار اورژانسی باشه و من اینو باید خیلی سریع انتقال بدم به رئیس مرکز و این مشکل منه و نگرانی منه که خب اینها خیلی هم دوست ندارن که مثلا ازشون پرسیده بشه که تکرار کنید یا مثلا آرومتر صحبت بکنید یا همراه مریض میاد، خب با لهجه های فرانسوی واقعا مختلف میان، من توی همین دو هفته متوجه شدم و خیلی هاشون صبوری ندارن چون که و دوست ندارن که ازشون هیچ تکرار بخوای بپرسی و این چالش کار من این خواهد بود برای من، چون نظر سیستم من مشکلی نخواهم داشت ولی تو کار قبلیم من اصلا با مشتری سر کار ندارم، من فقط با سیستم کار میکنم و هیچ استرس زبان دیگه برای من اصلا معنی نداره، ولی تو کار جدید 50% واقعا ارتباطه، حالا چه با همکاران با رئیس و چه با مشتری که حالا همراهان مریض میشن.
6: نه متوجه شدم البته جایگاه شما تو خانواده. بذار یه سوالی بکنم کمی شاید غیر عادی شایدم، نه اگر برید با همون رئیس صحبتی بکنی و حرفتون این باشه که صمیمانه صادقانه میخوام البته خودتون آماده کنین باید صحبت کنم که من توی چنین شرایط و وضعیتی بودم یا این گونه بود و الان احساسم این است که شما با کار من یا خود من مسئله و مشکل دارید، فکر میکنید یک اصلا این آمادگی رو دارید این حرف رو بزنید؟ چون اون موقع
7: من باهاشون صحبت کردم جناب دکتر.
6: خب
7: من باهاشون صحبت کردم، بهشون گفتم من این احساسو دارم، آیا با من مشکل دارین، آیا از کار من یا رفت من، گفت من با شما هیچ مشکلی ندارم، از کارت هم راضیم، گفتم آخه با من هیچ ارتباط، گفت من وقتی با نیرو ارتباط نمیگیرم یعنی راضیم، یعنی چون کاری بهت ندارم، من سرم شلوغه، خیلی سرم شلوغه و چون که با تو ارتباط نمیگیرم چون ازت کار راضیم پس برای همین کاری بهت ندارم، به من این جواب خیلی خلاصه داد و
6: البته میدونید قانونا اون جرأت نمیکنه بگه با شما مشکل دارم.
7: بله
6: برای که وقت به زحمت میافته تو این کشور امریکا و کانادا این مسائل رو بسیار مواظبن، ولی شاید هم درش حقیقتیه، چون من شما رو یه مقدار مجبورم بهتون بگم چون نمیتونم.
7: بله خواهش میکنم.
6: یعنی زیاد خواهیتون رو دیدم.
7: آها.
6: اونم برای یه مهاجری که آمده که میشه باید بدونه 10-20% باید تخفیف بده عرض کنم. بعدم الانم به هر حال نوع کاری که اینجا الان دارید کم بهش مسلطید به نظر من امنیت بیشتری میده، نگرانی من اینه که برید اونجا و با مشکل روبرو بشه، نه اینکه پایان کار باشه ولی به هر حال آغاز یه زحمت دیگری باشه. اینی که من فکر کنم از اونام بخواید فعلا که به من یه فرصتی بدید اگر میتونید، حالا اینم اگر از دست داره جای دیگه باشه، اگر نیست خب یه ذره فرق میکنه چون دیگه به اونجا نمیتونید برگردید. ولی من دلیلی برای جا به جاییتون نمیبینم عزیز.
7: پس من هم خودم به این نتیجه رسیدم چون واقعا میگم محیط کار این جدید خیلی، حالا اگر یک مرکز بود من اوکی بودم، ولی چون من باید بین سه مرکز چرخش داشته باشم در روزهای مختلف با آدم‌های بسیار مختلفی سر و کار دارم و
6: آره بابانم لهجه فرانسوی که اونا صحبت بله. میکنن با فرانسوی فرانسوی هم متفاوته،
7: خیلی متفاوته. بله دقیقاً من مشکلم مشکل زبانه متاسفانه، یعنی کار برای من هیچ مشکلی نداره، فقط مشکل من مشکل زبانه و خب یه جاهایی واقعا متوجه نمیشم، نمیتونم دروغ بگم واقعا متوجه
6: نمیشم. خودتون رو نبرید، به نظر من هنوز بمونید و بعدم کوشش کنید رابطتون با اون بچه های که اون دوتا و رئیستون شما حداقل برای یه مدتی مواظب و مراقب باشید یا به هر حال نشانه هایی از همکاری و کمک به اونا رو هم نشون بدید بسید ببینید چی میشه دیگه.
7: بله درسته، خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی کمک بزرگی کردین، خودتون شاید ندونین ولی برای من الان یک دنیا این کمک شما ارزش داره.
6: شده
7: که همیشه سلامت باشین
6: و امیدوارم شما هم هرچی که دوست دارید و دلتون میخواد انجامش رو به این آرامشی که داشتید برسید. مواظب خودتون باشید.
7: ممنونم.
6: خواهش کنم. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
8: I اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت‌های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرمه سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله، درست شنیدید. فقط $14.99. و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید. این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس می باشد.
10: صدای شماست.
11: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
10: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
12: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مسرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مسرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
13: سلام آقای دکتر.
6: سلام، بفرمایید.
13: حالتون خوب باشه؟
6: حال شما که خوب نیست. این چجور حرف زدن؟ صداتون داره ولی همچون آهسته و غمگین بود.
13: نه من خوبم، ممنونم.
6: از کجا تلفن میکنید شما؟
13: من از انگلیس تماس میگیرم.
6: اوکی، خب خوشبختانه انگلستان که الان بخت بدی نیست. بفرمایی.
13: راستش من یه مدتیه که احساس میکنم که با همسرم به یه بنبست خوردم و دوست داشتم با کسی که آگاهه توی این زمینه یه صحبت داشته باشم که ببینم واقعا آیا تصمیماتی که میخوام بگیرم درسته یا نه.
6: اوکی. شما اولا هر دو چند سالتونه؟ میذارید من ازتون بپرسم، شما چند سالتونه هر دو؟
13: بله، من 31 سالمه، همسرم هم همسنه.
6: چه مدتی ازدواج کردی؟
13: حدوداً 7 ساله.
6: ایشون ایرانی هم یا غیر ایرانی؟
13: بله، ما هر دو تو ایران ازدواج کردیم. حدود 2 سال و نیمی که مهاجرت کردیم.
6: بسیاری. هر دو چی خوندی؟ چی میکنی؟
13: من اینجا پرسار اتاق عملم، همسرم من بینایی سنجم.
6: بسیار پس خوشبخت بودن هر دوتا توی این زمینه و رشته هستی. آیا فرزندی هم دارید یا هنوز نه؟
13: نه خیلی نداریم.
6: خب حالا به من بگید، بعدم یه سوال دیگه، هر دو فرزند چندم هستید؟
13: من فرزند دومم، ما سه تا خواهریم، من فرزند دومم، ایشون شش تا برادرن، فرزند چهارمم.
6: بنابراین شما اونجا ساندویچ شدید وسط دو تا دختر، ایشون هم وسط شش تا چهارمی اونجا برای خودش قلقلی میخوره و گم شده. خب حالا به خوشبختان رشتهاتون هم میخوره. یکی دوتا موضوع و مسئله ای که همکنون یا ظرف یک سال گذشته با هم داشتید چیه؟
13: من موضوعی که دارم احساس میکنم که همسرم خیلی، نه که کلا نباشه، ولی واقعا خیلی آدم مسئولیت پذیری نیست. یعنی بار احساس میکنم زندگی بیشترش روی دوش منه. منظور من مسائل مالی نیست.
6: خب از چیه؟
13: منظور من مسائل اتفاقات توی خانه است که یعنی اصلا توی هیچ کاری کمک نمیکنه.
6: خواخه ببینید عزیز، شما برای سه تا دختر نصب کنید، شما سه تا دختری چون وسطی، ایشون توی خانواده است که شش تا پسرن. اینا کی کار کرده؟ یعنی اینا تو خانواده نبودن که پدرشون کنار مادرشون باشه و کارهای خونه رو انجام بده. بنابراین کارهای بیرون، خب ایشون هم حتما همسر تو الان داره کار خودشو میکنه، ولی داخل خانه که میاد برای او یه کار خانه مال او نیست. حتی میدید آمارای امریکا هم نشون میده مثلا سهم خانم ها فکر کنم در 76% موارد خیلی خیلی بیشتر از آقایون تو کار خونه، در حالی که هر دوتا با هم دارن 8 ساعت مثلا در روز یا هفته 40 ساعت کار میکنه. یعنی به هر حال در تقسیم کاری که در درازای تاریخ بوده، خونه مال خانم ها بوده، بیرون مال آقایون. هنوز هم به مقدار زیادی کم در خونه ای است که سهم آقایون تو خونه بیشتر از همسرشون باشه. خیلی خوب، بنابراین مسئله مسئولیت پذیری نیست. ایشون اون کارا رو نکرده، یادم نگرفته، شما فکر میکنم بتونید یادش بدید.
13: خب به نظر شما این عادلانه است که ما
6: نه عادلانه نبوده، برای روزی که شما رفتید از یک خانواده ای که شش تا پسرن یکی انتخاب کردید، باید میدونستید این فرد بزرگوار گرایش هایی که شما به عنوان یه زن دارید نداره. شما که تو از یک خانواده ای که سه تا دختر بودید، میدونی عادلانه نه، بس عادلانه و منصفانه. به ایشون هم بگید به شما میگه عادلانه نیست. میگه ما هر دو تا مثلا داریم هفته 40 ساعت کار میکنیم، ولی میایم خونه، ای بس 80% کارهای خونه متوجه شماست. برخی از اوقات شما خودتونم میدونید مثلا به دلایلی که هم شاید برای برحال پذیرفته شده مثلا ظرف و یا اون بگه اشغال های خونه رو مرد میندازه بیرون، ولی برخی از اوقات شما باید 5 دفعه 10 دفعه بگید تا بالاخره این کار رو بکنه. یعنی میبینید در

0: یه دفعه یا دو دفعه این کارو بکنی، یا به جایی که هر روز غذا بپزی.
1: یعنی خود شبیه یک بچه هست، یعنی اینطوریه که خونه رو بیشتر از همه میریزه. یعنی اگه یه بچه بود شاید اونقدر نمیریخت که میریزه خودش. و
0: خب اونو میشه ازش خواست که نه ببینید، این که کار خونه بکنه یه مسئله است، این که پیش بگید پرس کنید این لیوانی رو که استفاده کردین نگذارش همینجا، ببر بذارش تو آشپزخونه، یا این آشغالی که اینجا هست رو بندازش تو ظرف آشغال، اونو میشه بهش آموخ، برای که بیرون تو محیط کارش هم میکنه. ولی این که بیا ظرف ها رو هم بشور، خب حالا این که اینقدر چیزی نمیشه که آدم، چون شما یه جوری صحبت کردید که بوی جدایی میداد، یه کسی به خاطر اینکه 10% 10-15% کار خونه رو میکنه بقیه رو نمیکنه، که به عنوان مردی که مسئولیت پذیر نیست که باید اون رو از خونه بیرون انداخت که بهش نگاه نمیکنن. خب اینجوری که ای بسا در خاورمیانه هیچ مردی تو خونش باقی نمونه یا بیشترشون باقی نمونه.
1: من حقیقتا حالا شاید این مشکلات دیگه باعث شده، شاید مشکلات کوچیکترم بیشتر به چشم من بیاد، و بیشترین چیزی که توی این زندگی به من فشار میاره اینه که واقعا ما نمیتونیم یه گفتگو، یه صحبت درست و حسابی در طول روز با هم دیگه.
0: خب اون یه موضوع جدی دیگری است. نه صاحب کوی، اون یه مسئله بسیار جدی است. خب نه آخه یه سوال این است، شما چه مدتی با هم آشنا بودید که تصمیم گرفتید ازدواج کنید؟
1: ما حدود 3 سالی رابطه قبل از ازدواجمون داشتیم، ولی اینطوری نبوده که مثلا همیشه همدیگر رو ببینیم، چون ایشون دانشجوی دانشگاه تهران بودن، من دانشجوی یه شهر دیگه بودم، یعنی فاصله مون زیاد بود.
0: خب چون سن زودی هم ازدواج کردید عزیز، 24 سالگی ازدواج کردید، شناختی هم اونقدر از هم نداشتید، خب معلومه دو نوع متفاوتی از زندگی رو دارین. بعدم گفتم همین، چرا این همه من اصرار دارم سر اینکه شما فرزند چندمین و چند تا خواهر برادرید؟ برای که اینا تعیین کننده هستن. من خودم 2 پسر دارم، فرزند اول من توسط پدر و مادرش بزرگ شده، فرزند دوم من که 2.5 سال بعد آمده توسط برادرش بزرگ شده. خب دو تا موجود کاملا متفاوت. یعنی میخوام به شما بگم این ترتیب تولد و یا نوع جنسی که بچه ها دارن متفاوته. شما توی خانواده هستید که با 3 تا دختر اصلا یه نوع دیگری از زندگی وجود داشته. حتی مثلا شما نه تنها مرد رو اونقدر نمیشناسید، زن رو هم نمیشناسید، برای که نگاه شما به زن و دختر نیست، نگاه شما به خواهره. ایشون هم توی خانواده بودن که همه پسر بودن، ایشون اصلا نمیدونه زن یعنی چی، و نه تنها نمیدونه زن یعنی چی، بدتر از اون نمیدونه مرد یعنی چی. بعدم شما پاشدید آمدید در یه سنی آمدید انگلستان زندگی میکنی، اینه که شما الان بیاد سراغ برابری میان زن و مرد برید که در خانواده شما نبوده، به در تفاوت میان زن و مرد خانواده شما و ایشون نبوده، به عنوان دوتا ایرانی آمدید در انگلستان و مشغول کار با یه قواعد و شرایط دیگری شدید، خب معلومه اینجا نارضایتی رو خواهید داشت. ولی مهم اینه که آیا در کلیات مسئله هم مشکل دارید یا نه. خب ما 2 لغت داریم که خیلی به هم مرتبطن و غالب اوقات هم یکی خرابه دیگری هم خرابه، یکی ریلیشنشیپ رابطه است، یکی کامیونیکیشن، یکی ارتباطه. خب شما الان دارید به من میگید که ما نمیتونیم با هم حرف بزنیم، علت چیه؟ که دنیای شما با هم متفاوته، تعاریف شما که برای مفاهیم کانسپت ها دارید متفاوته، و بعدم هر دو یه جوری یاد گرفتید که مسائل حل کنید. شما با 2 تا دختر دیگه که دختر وسطی هستید، فکر کنید اختلاف ها رو با جوری حل کرد، ایشون توی خانواده پر از پسر اصلا یه جور دیگه به موضوع برخورد میکنن و تفاوت ها و اختلاف ها رو یه جور دیگری به یک اعتبار به هم میریزن. یعنی من اصلا توقعی ندارم که شبیه هم باشید، ولی حالا الان به من بگید چند روزه سخت و تلخ شده، چون فرصت زیادی هم نداریم واقعا یه چیزی بیش از بحث کلی که کارهای خونه بیشترش با من و ایشون مسئولیت پذیر نیست یا ما نمیتونیم با هم حرف بزنیم، چه چیز دیگری سبب شده که فکر کنید زندگی زناشویی خوبی ندارید؟
1: خب من همین که نمیتونم.

0: حرف بزنی خیلی به هم فشار میاد.
1: خب به من بگید که شما نه خب مثلا چه مشکلی شما به من بگید ظرف یه هفته در روز گذشته درباره چه موضوعی قرار بوده صحبت کنید که نتونستید با هم حرف بزنید یا نشدید؟
0: ببینید موضوعات شاید خیلی بزرگ نباشه، مثلا خیلی چیزای کوچیکی اتفاق میفته و یه دفعه قهر میکنه به خاطر اون چیزای کوچیک، نمیاد بگه که من مشکل اینه، من به خاطر این حرکت، به خاطر این رفتار تو، اصلا توی فلان مهمانی ناراحت شدم، بیاد راجبش حرف بزنه، ما برطرف کنیم این مشکل رو. خب ما وقتی نتونیم با هم دیگه حرف بزنیم،
1: خب آخه میدونم از نتیجه گیری هست. نه آخه ببینید شما یه جوری حرف میزنید، ببینید من متاسفانه وقتم خیلی کم، یه جوری حرف میزنید دقیقاً میدونید شما ایشون چرا قهر کرده. خب شما برید حرف واسه با شروع کنید.
0: من واقعا وقتو نمیدونم چرا.
1: خب بعضی اوقات میدونم، ولی آخه بقیه موارد معلومه که از کجا اختلاف پیدا شد. بعدم شما قرار یه شناختی از هم داشته باشید. بعدم قهر یعنی چی عزیز؟ قهر یکی از موذی‌ترین و مرموزترین نوع عصبانیت. و علت چم اینه که در یه خانواده شروع مثل ایشون بهش این گونه فهمانده شده یا او برداشتش این بوده که روزی که خودت قهر کنی، روزی که خودت رو رنج بدی، بقیه میان رنج تو رو برطرف میکنن. پس تو قهر کن، بذار اونا بیان درستت کن. اینم اونجا یاد گرفته. چون قهر
0: من واقعا نمیدونم با چه عکس العمل داشته باشم.
1: برای که باید با هم بتونید با هم حرف بزنید، چه عکس العمل که با عکس العمل که مشکل حل نمیشه.
0: خب
1: صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید. نه نه نه نه نه، ببینید باز هی رایی میگید من دوست دارم، شما من نمیگم دوست داری. ایشون قهر کرده محلش نذاره چی میشه؟
0: ما میبینیم یه هفته شاید هم دست بسن توی خونه کسی کلمه ای حرف نمیزنم.
1: خب نزنید، ما هم بهتره که حرف بزنید تا هر کنید تو دعوا کنید، شما مشغول کار خودتون باشید، فکر کنید ایشون خونه نیست. نگه بگم راه حل ها. ببینید شما یه انتظاری دارید. خب
0: چندین مرتبه افتاده.
1: خب افتاده که افتاده. نه ببینید عزیز،
0: من الان بعضی وقتا به این فکر میکنم تا کی میخوام ادامه بدم به این شرایط.
1: خیلی خوب، ببینید یک کمی موضوع رو عمیق‌تر و سنگین‌تر ببینید. شما حرفتون این است که ایشون وقتی یه چیز کوچکی هم از قهر میکنه، من میگم معنیش نگذارید. شما میگید که من این حالت رو دوست ندارم، کاملا میفهمم شما رو، برای گزینه دیگری نداریم مگر اینکه طلاق بگیرید. میخواید طلاق بگیرید؟ چون
0: همین موضوع دارم خیلی بهش فکر میکنم.
1: ده آخه فکر کردنی نداره اصلا. ببینید اینکه فکر میکنم که معنایی نداره، مثل که من بشنم راجع به اینکه کره زمین چرا اینجوریه فکر کنم. مهم اینه که با هم حرف بزنید یا شما فکر کنید که میخواید همچین وضعیت یا نه. بیاد فرض رو بر این بگیریم، شما به ایشون بگید که به نظر میرسه علاقه بین من و تو نیست، ای فکر کنید نیست، گفتگو هم با هم نمیتونیم بکنیم، هم از نظر ریلیشنشیپ هم از نظر کامیونیکیشن با هم مسئله داریم، بهتر از هم جدا بشیم. فکر کنیم پاسخ و واکنش ایشون چیه؟
0: من یه بار تو همچین شرایطی بودم، میگه که خوب باشه جدا شیم. بعد من که خونه رو ترک کردم، دو روز سه روز بعد شروع میکنه به تماس گرفتن، زنگ زدن که بیاین مشکلمون رو حل کنیم، ما اصلا مشکلی نداریم. بعد که من برگشتم توی خونه، دیدم که یه هفته همه چیز درست میشه و دوباره انگار یه چرخه معیوب داره تکرار میشه.
1: خب من باش بایستی نه صبر کنی، قرار میذاریم روی کاغذ میرسیم به دیوارم میچسبونیم. هیچ کس حق قهر کردن نداره. هر وقت کسی با کسی اشکال داره میشینه حرف میزنه تا طرف مقابل بگه که من حرفامو زدم یا حرفا رو شنید. خب فایده که نداره که ولش کنی. مثل که من برم دکتر بگه
0: چیزام بپرسم
1: یا چی علتی چیزی
0: یه چیزی رو که توش خیلی به نظرم واضح میبینم اینی که به طرز عجیبی کاراشو همیشه نصف نیمه رها میکنه.
1: خب تیپ روانیشه
0: کاریو آره نمیدارم چطور کاری رو تمام نمیکنه یا مثلا با هزار تا فلاکت قراره یه کار تمام شه.
1: خب ایشون اینجوریه؟
0: خیلی وقت میپرسم میگم
1: ببینید عزیز،
0: بله.
1: ببینید آدم ها از بابت این که وقتی یه کاری باید انجام بشه انجام بدن یا ندن با متفاوت. من یه اصلی رو دارم به اونی که کاری رو که باید انجام بدی اگر وقتش داری همکنون انجام بدی. شما الان به من بگید که من سال دیگه میخوام بیام امریکا، میشه سفارش منو به فلان دکتری که شما میشناسید بکنید؟ من میگم بذارن زنگ بزنید، چون کاری که باید بکنم همه الان میکنم، در حالی که شما یه سال دیگه میخواید. حالا بسیاری از مردم هستن که وقتی قراره یه سال که سرده دو روز دیگه بخوان، میگن باشه دو روز دیگه، یعنی تخصصشون در اینه که کاری رو که باید انجام بدن وقتی انجام بدن که دیگه هیچ گریزی ندارن، بعدم خب نصفش انجام نمیشه. این برمیگرده به نگاهی که این آدما در مفهوم زمان و انجام کار دارن. من تو بحثم درباره استرس چی عزیز؟ نصف استرس مردم که یه مقدارم با انگزایتی استراب هم روی، یعنی استراب و به ویژه استرس مردم برمیگرده به برخوردی که با مفهوم زمان دارن. یعنی یه چیزیست که یاد گرفتن تقریبا بین دو سه سالگی تا هفت هشت سالگی، یعنی یه چیزی که تو مغزشونه. برای بسیاری از مردم اینقدر متفاوته که مثلا اگر قراره یه کاری رو توی هفته انجام بدن، روز اول انجام بدن، یه ده تخصصشونه که روز آخر ساعت آخر صبح روز هفتم انجام بدن. و این چیزی نیست که شما با صحبت و سخنرانی بتونین حل کنین، برای که مغز یه جور دیگه به موضوع نگاه میکنه. مثل کاری که شما بخواید سه ماه دیگه بکنید که الان راه نمیفتید. شما اگر سه ماه دیگه بخواید به مهمونی الان میرید لباستون میپوشید، خب نه، این مال سه ماه دیگه است. بسیاری از آدم ها اینجوری نگاه میکنه. حالا من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، شما اگر یه موقعی دیگه فرصت کردید، خواستید، دلتون خواست، و یا اگر ایشون هم باشند و با هم کمی حرف زده باشید بیاید حرف بزنیم، و الان باید با کسی صحبت کنید عزیز. و تا زمانی که مسئله حل نکردید، تنها توصیه من این است که بچه دار نشید، ولی درباره موضوعی از این قبیل که برخ از خود ویژگی شخصیتی آدم ها مرتبطه خیلی کاری نمیشه کرد، ولی باید انتخاب کنیم که انتخاب بد ادامه این زندگی یا بدتر ادامه این زندگی در مقام مقایسه با طلاق، که اون رو میتونیم یه وقت دیگه با هم داشته باشیم، که من ناچار باید خدافظی کنم. به هر حال فعلا مواظب هم باشید تا بعد. شنگ روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845
4: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
5: California license number 0N11743 and 0H46772.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

ای منتهای آرامش، سرچشمه دانش، ای هم نفس با نفسهای خدا، وعده مسلم حق. به که روی آوریم جز تو؟ به کدامین امان امن جز تو؟ در این ورطه هولناک تجسد محقق سقوط، دستهای چه کسی عین نجات است جز تو؟ در این کویر وحشت کدام باران مژده سبزینگی است جز تو؟ در این سرمای یخین کدام خورشید رویش زندگانی است جز تو؟ صبر این تنهای خسته شکسته است، راه نفس ها بسته است، دست ها من دست هایت را می جوید، نفس ها من نفس هایت و چشم ها من چشم هایت، و هزار قاصد خوشخبر پیغام می دهد.

سلام و درودی پرمهر بر شما دوستان و شنوندگان عزیز و پرمهر رادیو همراه. شب و روزتان خوش در هر کجای این سرای سبزابی زمین که به سر می‌برید و شنونده ما هستید. در پنج شنبه شب دیگر با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های زلال نو همراه شما هستیم. برنامه زلال نو به تاریخ شعر نو، تحلیل، شاعران و کنشگران آن می‌پردازد. این برنامه 265 برنامه زلال نوست که تقدیمتان می‌شود.

همانگونه که می دانید از زمان آغاز تولید و پخش این مجموعه برنامه ها که در سال ششم آن به سر می بریم بنا داشته ایم که از شاعران و پویندگان و گویندگان شعر نو پارسی سخن بگوییم. در این وادی سفرمان را از مقدمات، علل و حرکت‌های آغازین جنبش ادبی نو در ایران آغاز کردیم و پس از آن قدم به قدم با بزرگان این عرصه همراه شدیم و در این راستا از شاعران بسیاری در عرصه شعر نو سخن گفتیم. شاعرانی چون نیما یوشیج، احمد شاملو، سیمین بهبهانی، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، مهدی اخوان ثالث، عارف قزوینی و جمعی دیگر که در مورد چهره‌های برجسته این عرصه ماه‌ها و گاه بیش از یک سال در مورد فروغ بر موضوعات

زندگی و آثار آنان داشتیم. اکنون چندیست به اقتضای شرایط جنگی در ایران و محدودیت دسترسی به منابع آنلاین، مروری بر آنچه در این سالها در برنامه های زلال نو داشته ایم را آغاز کرده ایم که خود لطف و اقتضای خود را دارد. برنامه زلال نو در مباحثی که تاکنون بر آنها تمرکز داشته خود به منبعی برای مراجعه بدل شده که خالی از لطف نیست. در برنامه این هفته به سراغ برنامه 128 زلال نو می رویم که در سال 2023 پخش شده و به سهراب سپهری اختصاص

نشانم، پیشم نقاشی است، گاه گاهی قفسی می سازم با رنگ، می فروشم به شما تا به آواز شقایق که در آن زندانی است دل تنهایتان تازه شود. چه خیالی می دانم پردم بی جان است، خوب می دانم حوض نقاشی من بی ماهی است. اهل کاشانم، نسبم شاید برسد به گیاهی در هند، به سفالی نی از خاک سیالک، نسبم شاید به زنی فاحشه در شهر بخارا برسد. پدرم پشت دو بار آمدن چلچله ها، پشت دو برف، پدرم پشت دو خوابیدن در مهتابی، پدرم پشت زمان ها مرده است. پدرم وقتی مرد آسمان آبی بود، مادرم بی خبر از خواب پرید، خواهرم زیبا شد. پدرم وقتی مرد پاسبان ها همه شاعر بودند. مرد بقال از من پرسید چند من خربوزه می خواهی؟ من از او پرسیدم دل خوش سیری چند. پدرم نقاشی می کرد، تار هم می ساخت، تار هم می زد، خط خوبی هم داشت. باغ ما در طرف سایه دانایی بود. باغ ما جای گره خوردن احساس و گیاه، باغ ما نقطه برخورد نگاه و قفس آینه بود. باغ ما شاید قوسی از دایره سبز سعادت بود. میوه کال خدا را آن روز می جویم در خواب، آب بی فلسفه می خوردم، توت بی دانش می چیدم، تا اناری ترکی بر می داشت دست فواره خواهش می شد، تا چلوی می خواند سینه از ذوق شنیدن می سوخت. گاه تنهایی صورتش را به پس پنجره می چسبانید، شوق می آمد دست در گردن حس می انداخت، فکر بازی می کرد. زندگی چیزی بود مثل یک بارش عید، یک چنار پرسار. زندگی در آن وقت صفی از نور و عروسک بود، یک بغل آزادی بود. زندگی در آن وقت حوض موسیقی بود. طفل پاورچین پاورچین دور شد کم کم از کوچه سنجاقک ها.

0: آنچه می شنوید بخش هایی از شعر بلند صدای پای آب سهراب سپهری است. صدای پای آب نام پنجمین کتاب از 8 کتاب سهراب سپهری است که اولین چاپ آن در سال 1344 در مجله آرش دوره دوم شماره 3 منتشر شد. رفتم از شهر کتاب صدای پای آب تنها شامل یک شعر به همین نام است که به نوعی زندگی نامه سهراب سپهری از دیدگاه شاعرانه و عارفانه است. بیشتر افراد سهراب سپهری را با این شعر می شناسند. سهراب در ابتدای این کتاب می نویسد: صدای پای آب نثار شبهای خاموش مادرم، و در پایان کتاب آمده است: کاشان، قریه چنار، تابستان 1343.
1: رفتم تا زن، تا چراغ لذت، تا سکوت خواهش، تا صدای پر تنهایی. چیزها دیدم در روی زمین، کودکی دیدم ماه را بو می کرد، قفسی بی در دیدم که در آن روشنی پرپر می زد، نردبانی که از آن عشق می رفت به بام ملکوت. من زنی را دیدم نور در هاون می کوبید. ظهر در سفره آنان نان بود، سبزی دور شبنم بود، کاسه داغ محبت بود. من گدایی دیدم در به در می رفت، آواز چکاوک می خواست، و سپوری که به یک پوسته خربوزه می برد نماز. برهی را دیدم باد بادک می خورد. من الاغی دیدم یونجه را می فهمید. در چراگاه نصیحت گاوی دیدم سبز. شاعری دیدم هنگام خطاب به گل سوسن می گفت شما. من کتابی دیدم واژه هایش همه از جنس بلور. کاغذی دیدم از جنس بهار. موزه ای دیدم دور از سبزه، مسجدی دور از آب، سر بالین فقیه نومید، کوزه ای دیدم لبریز سؤال.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerila.com.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
10: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

0: با برنامه زلاله نو
1: با بخش دوم برنامه زلاله نو این هفته همراه شما هستیم. در برنامه این هفته رجوعی به برنامه 128 زلاله نو کرده ایم که به مبحث سهراب سپهری اختصاص داشته است. این برنامه در سال 2023 پخش شده است. به اتفاق به بخش دیگری از این برنامه گوش میکنیم.
0: مهارت بالایی داشت و می توان گفت یکی از نقاشان برجسته تاریخ معاصر ایران نیز محسوب می شود. سهراب سپهری از جمله شاعران نیمایی است که درک درستی از سبک نیما داشت و خود در این زمینه صاحب سبک خاصی است. او هنرمندی تنها، ساکت، جستجوگر و کمال طلب بود. در ادامه این برنامه مروری کوتاه بر زندگی، شعر و آثار سهراب سپهری خواهیم داشت و از هفته‌های بعد به تفصیل در مورد آن صحبت خواهیم کرد.

اسمش سهراب بود و نسبتش سپهری. میگوید اهل کاشانم، ولی برخی منابع میگویند که او در قم متولد شده است. ویکی‌پدیای فارسی میگوید در کاشان به دنیا آمده است. به شهادت خودش شناسنامش درست نیست و مادرش میداند که سهراب در ظهر روز 15 مهر ماه سال 1307 شمسی اول صلات ظهر دیده به جهان گشوده است. پدرش اسدالله کارمند اداره پست و تلگراف کاشان بود که اهل ذوق و هنر نیز بود و در طراحی و نقاشی مهارت خاصی داشت. سهراب در این باره می گوید پدرم در طراحی دست داشت، خوش خط بود، تار می نواخت، او مرا به نقاشی عادت داد. مادرش ماه جبین خانوم نیز اهل هنر و ادبیات بوده است، تا جایی که چندین شعر از او در کتاب زنان سخنور ایران آمده است.

سهراب یک برادر به نام منوچهر و سه خواهر به نامهای همایون دخت، پری دخت و پروانه داشت. او دوران تحصیلات ابتدایی را در دبستان خیام کاشان به پایان رساند و پس از آن برای گذراندن دوره متوسطه وارد دبیرستان پهلوی کاشان شد. سهراب در سال 1322 پس از پایان دوره اول متوسطه به تهران آمد و در دانشسرای مقدماتی شبانه روزی تهران ثبت نام کرد. او درباره مهاجرتش به تهران گفته است: در چنین شهری یعنی کاشان ما به آگاهی نمی رسیدیم، اهل سنجش نمی شدیم، شیفته می شدیم و آنچه می آموختیم پیروزی تجربه بود. آمدم تهران و رفتم دانشسرای مقدماتی. من به شهر بزرگی آمده بودم اما امکان رشد چندانی نبود.

سهراب در سال 1324 پس از پایان دوره 2 ساله دانشسرای مقدماتی به کاشان بازگشت و در سال 1325 به پیشنهاد مشفق کاشانی در اداره فرهنگ شهر کاشان استخدام شد. او در سال 1327 در حالی که در تپه‌های اطراف شهر قمصر مشغول نقاشی بود با منصور شیبانی آشنا شد که در آن سالها دانشجوی رشته نقاشی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود. این آشنایی سهراب را بسیار متحول کرد. او درباره این دیدار میگوید: آن روز شیبانی چیزها گفت، از هنر حرفها زد، ون گوگ را نشان داد. من در گیجه دلپذیری بودم، هرچه می شنیدم تازه بود و هرچه می دیدم قرابت داشت. شب که به خانه برگشتم من آدمی دیگر بودم. او به دنبال این آشنایی در شهریور سال 1327 از اداره فرهنگ شهر کاشان استعفا داد و در مهر ماه برای تحصیل در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران همراه با خانواده‌اش به تهران آمد و توانست نشان درجه اول علمی را در دانشگاه کسب کند. او بعدها به تدریس هنر و نقاشی پرداخت. سهراب هرگز ازدواج نکرد. او در سال 1358 به بیماری سرطان خون مبتلا شد و برای درمان به انگلستان سفر کرد و سرانجام در غروب روز دوشنبه به تاریخ اول اردیبهشت ماه سال 1359 در بیمارستان پارس تهران درگذشت. پیکر سهراب را در روستای مشهد اردهال و در صحنه امامزاده سلطان علی ابن محمد در کاشان به خاک سپردند.

ذوق سهراب از دوران کودکی می جوشید. یک روز که به دلیل بیماری به مدرسه نرفته بود این گونه سروده است: ز جمعه تا سه‌شنبه خفته نالان، نکردم هیچ یادی از دبستان. ز درد دل شب و روزم گرفتار، ندارم یک دمی از درد آرام. سهراب خود میگوید که مشفق کاشانی دست من را گرفت و الفبای شاعری را به من آموخت. اولین منظومه شعری او به نام در کنار چمن یا آرامگاه عشق در سال 1326، در حالی که فقط 19 سال داشت، با مقدمه مشفق کاشانی منتشر شد. او بعد از اینکه در دانشکده هنرهای زیبای تهران مشغول به تحصیل شد، گاه و بیگاه به دیدار نیما یوشیج می رفت و از همانجا بود که به شعر نو نیمایی علاقه‌مند شد. سهراب در سال 1330 اولین مجموعه شعر نیمایی خود را با نام مرگ رنگ منتشر کرد و دومین مجموعه شعر سپهری با نام زندگی خوابها بعداً منتشر شد. شهرت سهراب با انتشار شعر بلند صدای پای آب در سال 1344 آغاز شد. او در این شعر بلند سبک و فرم خاص خود در سرودن را به خواننده نشان می دهد و مجموعه حجم سبز تکامل سبک اوست. سهراب علاوه بر شاعری نقاشی چیره دست بود و همین مسئله باعث شد که شعرهایش سرشار از تصویرهای خلاق، بکر و تازه باشد. او گویی رنگها را می سرود و هر کدام از رنگها در اشعارش جلوهی خاص دارند. زبان سهراب لطیف، پاکیزه و منسجم است. او در عین پیروی از سبک نیمایی صاحب سبک خاص خود بوده است. سهراب در سروده هایش علاوه بر نگرش های انسانی، دیدگاه عارفانه به طبیعت داشت. شعرهای سهراب بسیار نمادین است، تا جایی که آشنا نبودن با این نمادها و رمزهای شاعریش می تواند خواننده را دچار ابهام در درک شعر کند. در شعرهای سهراب همه اشیاء دارای روح و احساسند.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.

0: squadra.
1: بخش سوم و پایانی برنامه زلال. با بخش سوم و پایانی برنامه زلال نو این هفته همراه شما هستیم. در برنامه این هفته شنوندگان عزیز و ارجمند به برنامه 128 زلال نو بازگشتیم که در سال 2023 پخش شده و به مبحث سهراب سپهری اختصاص داشته است.
2: شعر بلند صدای پای آب، سروده سهراب سپهری، توجه فرمایید.

شیشم نقاشی است. گاه گاهی قفسی می سازم با رنگ، می فروشم به شما تا به آواز شقایق که در آن زندانی است دل تنهایتان تازه شود. چه خیالی می دانم پردم بی جان است. خوب می دانم حوز نقاشی من بی ماهی است. اهل کاشانم، نسمم شاید برسد.

خود را بستم، رفتم از شهر خیالات سبک بیرون. دلم از قربت سنجاقک پر، من به مهمانی دنیا رفتم. من به دشت اندوه، من به باغ عرفان، من به ایوان چراغانی دانش رفتم. رفتم از پله مذهب بالا تا ته کوچه شک، تا هوای خنک استغنا، تا شب خیس محبت رفتم. من به دیدار کسی رفتم در آن سر عشق. رفتم تا زن، تا چراغ لذت، تا سکوت خواهش، تا صدای پر تنهایی. چیزها دیدم در روی زمین، کودکی دیدم ماه را بومی کرد، قفسی بیدر دیدم که در آن روشنی پرپر می زد، نردبانی که از آن عشق می رفت به بام ملکوت. من زنی را دیدم نور در هاون می کوبید. ظهر در سفره آنان نان بود، سبزی دور شبنم بود، کاسه داغ محبت بود. من گدایی دیدم در به در می رفت، آواز چکاوک می خواست، و سپوری که به یک پوسته خربوزه می برد نماز. برهی را دیدم باد بادک می خورد. من الاغی دیدم یونجه را می فهمید. در چراگاه نصیحت گاوی دیدم سبز. شاعری دیدم هنگام خطاب به گل سوسن می گفت شما. من کتابی دیدم واژه‌هایش همه از جنس بلور، کاغذی دیدم از جنس بهار، موزه‌ای دیدم دور از سبزه، مسجدی دور از آب، سر بالین فقیهی نومی.

کتاب سهراب سپهری است که اولین چاپ آن در سال 1344 در مجله آرش دوره دوم شماره 3 منتشر شد. کتاب صدای پای آب تنها شامل یک شعر به همین نام است که به نوعی زندگی نامه سهراب سپهری از دیدگاه شاعرانه و عارفانه است. بیشتر افراد سهراب سپهری را با این شعر می شناسند. سهراب در ابتدای این کتاب می نویسد: صدای پای آب نثار شبهای خاموش مادرم، و در پایان کتاب آمده است: کاشان، قریه چنار، تابستان 1343.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته زلال نو رسیدیم. هفته آینده ادامه این مبحث را پی می‌گیریم. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: ابری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح ابری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح ابری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح ابری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح ابری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح ابری 310-850-2154 310-850-2154. فرح ابری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
1: License number 01329272.
2: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی؟
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
7: صدای شماست.
8: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
9: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.

0: رادیو همراه بپیوندید. رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

آزادی خواه بود پیش از آن که تیر بارانش کنند. تمام شعرهایش را پای درخت انار باغچه چال کرد. من هیچ وقت شعرهایش را نخواندم، اما از انارهای باغچه می شود فهمید آزادی باید سرخ و شیرین باشد.

0: سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده همکار گرامی و کارگردان فنی این برنامه. امیدواریم که شب روزهای خوبی رو همراه با سلامتی، صلح و امنیت و شادمانی گذرانده باشید. ضمن سپاس فراوان از تماس‌های پرشمار شما و از اینکه برنامه هنر و زندگی رو دوست دارید و اون رو دنبال می‌کنید، صدای سیمین غانم رو می‌شنوید در ترانه از تو تنها شدم با آهنگی از فریدون شهبازیان و شعر فرهاد شیبانی که این ترانه به نام گل گلدون من هم شناخته میشه. ترانه‌ای که خانم قانمون رو یک شنبه ده خرداد در 82 سالگی پس از نیم قرن در پاریس و بر روی صحنه‌ای بدون تفکیک جنسیتی اجرا کرد. این خواننده ناماشنای موسیقی ایران مهمان افتخاری تور کنسرت هزار دستان بود و این رویدادی فرهنگی بود به مناسبت 800 سالگرد سعدی که با آهنگسازی و رهبری آرش فولادوند و همراهی گروه کور بهار و ارکستر فیلارمونیک پاریس شرقی آغاز شد.
1: بگو ای مرد

بخشی از اجرای خانم سیمین قانم رو در این کنسرت شنیدید که البته این اجرای روی صحنه آزاد در خارج از ایران پیش از اون که مایه جشن باشه در واقع سند محکومیت حکومتی است که نزدیک به نیم قرن است نیمی از جامعه رو از ابتدایی ترین حقوق اجتماعی خودش محروم کرده. ممنوعیت آواز خواندن عمومی زنان در ایران تنها یک تصمیم فقهی یا سیاسی نیست، بلکه یک جنایت فرهنگی و نماد بارز آپارتاید جنسیتی است که از سوی جمهوری اسلامی اعمال میشه. این رویکرد زن ستیزانه از یک سو نیمی از جامعه را از حق طبیعی خلق هنری و بیان هویتی خودش محروم کرده و از سوی دیگه تمام جامعه را از شنیدن و لذت بردن از این آثار بی بهره ساخته. سیمین قانم نمونه عینی این نسل کشی فرهنگی است، صدایی که سالها خاموش مانده بود و روزی یکی از نادر خوانندگان خوش صدا و گزینه روزهای قبل از انقلاب در رادیو تلویزیون ملی ایران بود که در همان زمان هم از هنرنمایی در مجالس عمومی پرهیز می‌کرد.

0: سیمین غانم چندین ترانه محبوب و پرطرفدار از ساخته‌های ترانه سازان نوگرای نسل دهه 50 خواند و با وقوع انقلاب هم او از معدود خوانندگان زن ایرانی بود که هوای سفر و ادامه فعالیت‌های هنری در خارج از مملکت رو از سرش به در کرد. در زمانی که کار برای زنان هنرمند سخت و سخت‌تر شد، سیمین غانم با تأسیس کلاس‌های آواز به تربیت دختران جوان مشغول شد. نخستین کنسرت سیمین غانم بعد از بروی کار آمدن دولت محمد خاتمی و در مهر 78 در سینما صحرای تهران برگزار شد. از اون پس هم فقط گاهگاهی به اجرای کنسرت در تالارهای بزرگی که خانم‌ها تنها در آن حضور داشتن پرداخت. چندی پیش خبرنگاری از خانم غانم پرسیده بود که چرا ترانه ها مثل گذشته شور و هیجان ندارند و آنچنان که باید اطرافشانی نمی کنند و دلها رو تسکین نمی دن. سیمین غانم جواب میده که خب سلیقه ها فرق کرده و کارهای پرارزش بسیار کم و نادر شده و شاید این تنها شکلی بود که خانم غانم خواسته به طور غیر مستقیم شاید از مسئولان شرایطی که در اون قرار گرفته گلایه کنه.
1: بانی که تو رویا برو من آب میدیدم،

0: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
1: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
2: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
1: وامش؟ چه مشکلی داری؟
2: کوچیکه.
1: مگه وام کوچیک میشه؟
2: وام نه، وان حمام.
1: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
2: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
1: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
2: به شرطی که وانش جادار باشه.
3: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
4: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
5: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
6: چرا؟
5: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
7: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
8: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
9: رادنی
7: مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: مصریانی‌لا.com.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
12: سلام دوستانی که خودشون برنامه ریزی اینوستمنتشون رو میکنن که ما میگیم دو ایت یور سلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال سی اف او چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود، ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227 877-829-9227 تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
13: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

دوستان، اشراق ناب نام مستعار هموطنی است که در اطراف کاشان یک مزرعه گلاب سازی داره و گاه نوشته‌هایی برای برنامه هنر و زندگی میفرسته و من این حس صداقت، سادگی و لطافتی که در نوشته‌های او وجود دارد رو دوست دارم و فکر می‌کنم شاید شنیدنش برای شما هم خالی از لطف نباشه.

زیر منطقه صدایی می اومد، انگار چند نفر داشتن با هم صحبت می کردن. منطقه رو بر می داشتم و گوشم رو می چسبوندم به گلهای فرش جوشخونی زوار در رفته کف اتاق. صدا از دل خاک بود. چند مرتبه به مامان بابا گفتم داره صدا میاد، میگفتن نمیخوای بخوابی، داری بهانه میاری. دو سه بار اومدن گوششونو چسبوندن به زمین، گفتن ما که صدایی نمیشنویم. هر شب گوشمو محکمتر به فرش میچسبوندم تا بفهمم چی میگن، اما خورخورای آبجی مگه میذاش چیزی بفهمم؟ آبجی لوزه داشت و موقع خواب به بلندی صدای تراکتور خروپف میکرد. گاه از لابلای خورخورا صدای بریده بریده از دل خاک میگفت نترس، تنها نیستی، ریشه میشی برای رویش های آینده. باید از چی میترسیدم؟ مگه تنهام؟ ریشه دیگه چیه؟ ترسیدم به مامان بابا بگم چی میشنوم. مطمئن بودم اگه بگم میبرنم پیش دکتر دیوونه ها. صدا وقتی میومد که آبجی کنارم بود. شک کردم، گفتم نکنه دارن با آبجی صحبت میکنن. مدت ها منتظر موندم لوزه هاش عمل بشه تا ببینم اون زیری ها میخوان به ما چی بگن، آیا منتظر من هستن یا آبجی. یه روز یکی از بمبایی که برای نجات ما اومده بودن اومد نشست وسط محله کنار خونه ما. از همون بمبا که اومده بودن ما رو از دست منجیانی که سالها قبل برای نجاتمون اومده بودن نشست وسط محله کنار خونه ما از همون بمبا که اومده بودن ما رو از دست منجیانی که سالها قبل برای نجاتمون اومده بودن نجات بدن. آبجی بدون اینکه فرصت کنه لوزه هاشو عمل کنه نجات پیدا کرد و رفت آسمون. مامان بابا هم دنبالش رفتن تا هواشو داشته باشن. همیشه اولویت به آبجی بود، تحتقاری بود، لوزه هاش اذیتش میکرد. مثل من توهم شنیدن نداهای زیرخاکی نداشت و از همه مهمتر اسمش ایران بود. دل مامان بابا برای ایران میرفت، عاقبت دنبال ایرانشون رفتن. صبح روز نزول بمب‌هایی که برای نجات ما اومده بودن من خونه نبودم، با بچه‌ها رفته بودیم رودخونه کنار محله، همون رودخونه‌ای که هیچ وقت آب نداشت اما ما می‌رفتیم اونجا آب بازی. با کمک هم سد می‌ساختیم، مطمئن بودیم یه روز آب میاد و این سدهای کوچک دستسازمون پر میشه. ای کاش سدها رو نمی‌ساختیم، شاید آب از ترس همین سدها هیچ وقت توی رودخونه ما جاری نشد. آب هم مثل ما از دیوار میترسه، از حبس شدن، از قیم داشتن، از سلب آزادی و روندگی. سد تکمیل نشده بود که صدای کوبش بمب و خیزش دود و آتش بلند شد. بوی آبجی به مشامم رسید، بوی ایران. دویدیم به سمت محله و رسیدیم بالای سر خونهی که دیگه وجود نداشت. از کل خونمون فقط یک گلدون وحشت زده مونده بود روی تاب. همچنان که دنیا روی سرم خراب شده بود، از فراز خرابه ها متوجه شدم زیر محله یک قبرستون باستانی هست. بمب ها خاک محله رو ریختن هوا و قبرها پیدا شد. از اون قبرهای چند هزار ساله، از همونا که کنار تپه های سیلت دیده بودم. ردیف قبرها از زیر خونه ما هم رد شده بود. از دل قبر زیر اتاق خواب من و آبجی یکی داشت برام دستک و میداد، میگفت اومدیم دنبال

تنها نیستی، داری ریشه میشی برای رویش های آینده. چه صدای آشنایی. آره، همون صدا بود که هر شب از دل خاک میشنیدم. خوشحال بودم که میدیدم تمام اون شبها اشتباه نمی کردم و واقعا از دل خاک ندا می اومده. ای کاش بابا و مامان بودن و بهشون می گفتم این صاحب همون صداست. دیدید راست می گفتم؟ دیدید این خاک با ما حرف ها داره؟ با چشمانی اشکبار برای ساکن قبر زیر اتاق خوابی که دیگه وجود نداره دست تکون می دادم که صدای قرشی اومد. دوباره سرکله بمب‌هایی که برای نجات ما اومده بودن پیدا شد و منو انداخت توی آغوش بابا و مامان و ایران و اجتماع بزرگی از ایرانیانی که چند هزار سال نگهبان و فدایی این خاک بودن و در نهایت جزی از این خاک شدن. با بدنهایی که دیگه وجود نداشت دست همدیگر رو گرفته و زمزمه کردیم ما نمی‌میریم، ریشه میشیم مثل تمام ریشه های هزاران ساله این خاک.

زیباترین ترانه های لیلا فروهر رو میشنوید با آهنگ انوشیروان روحانی و شعر هما میرافشار، روزنامه نگار، شاعر و ترانه سرای تصنیف های عاشقانه در موسیقی دستگاهی و آثار بیادباندنی پاپ که پس از یک دوران طولانی بیماری آلزایمر در سن 89 سالگی در شهر لس آنجلس درگذشت. این هنرمند پرکار و پیشکسوت ترانه های نوین در ایران با سه مجموعه شعری بیش از 1000 سروده داره که اغلب آنها از ماندگارترین ترانه های ایرانی است و به همین دلیل هم به او لقب ملکه ترانه سرایی ایران رو دادن. خانم میرافشار شاید بیش از هر چیز پیشگام سرودن اشعار ترانه هایی بود که از دهان و زبان یک زن برای معشوقش سروده می شد، چرا که ترانه سرایان دوران او به جنسیت ترانه ها کمتر می پرداختن. هما میرافشار ترانه های زنانه می سرود و هر آنچه خودش مشتاق شنیدن از زبان یک مرد بود را در کلام ترانه هایی که برای اکبر گلپایگانی یا عبدالوهاب شهیدی می نوشت می گنجان، یا گاه طوری می نوشت که مرد یا زن هر کدام بخوانند فرقی نداشته.

0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
9: رادیو همراه تعداد محدودی سی دی و دی وی دی سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما می کند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هلاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 سی دی یا 14 دی وی دی گالری عشق، کیو مارکت و سوپر ایرواین است.

هما میرافشار با نام خانوادگی همایون از کودکی ذوق شاعرانه داشت و پدرش که این شور شاعرانه رو دریافته بود نخستی مشوق او بود. از همان اوایل دوران دبیرستان سروده های همای نوجوان در اطلاعات بانوان به چاپ می رسید و علاقهش با بازخوانی مشوق اصلی او برای سرودن ترانه بود. به همین دلیل هم اون نزد اسدالله ملک ردیفدان و نوازنده برجسته ویولون رفت تا موسیقی بیاموزد. در واقع این آموزش ریتم و ملودی بود که به تدریج او به ترانه سرایی نزدیکتر شد و به پیشنهاد استاد ملک در کلاس‌های شبانه دانشگاه ثبت نام کرد و در نهایت در رشته ادبیات لیسانس گرفت و در 20 چند سالگی با سرودن ترانه آسمون ساخته استاد ملک وارد عرصه ترانه سرایی شد. ترانه با صدای کوروش سرهنگزاده. آسمون

چند سال بعد هما با علی میرافشار آشنا شد و ازدواج کرد و بعد از اون نام خانوادگی خودش رو از همایون به میرافشار تغییر داد. همسرش اتفاقا پسر عموی همیرا، خواننده معروف آن دوران بود و خانم میرافشار همین مسئله رو جرقه اصلی بسیاری از ترانه های ماندگار بعدی خود میدونست. در ابتدای دهه 50 بود که اشعار هما میرافشار و ملودی‌های زیبای محمد حیدری در صدر جدول بهترین ترانه‌ها قرار گرفت و نام هما درخشید. بعدها این ترانه با صدای همیرا مورد توجه قرار گرفت.

روزی که گوینده رادیو ایران در اعلام برنامه گلهای تازه شماره 103 در کنار نام شهریار و بابا طاهر نام هما میرافشار را خواند و ارکستر گلها به سرپرستی فرامرز پایور یک قطعه محلی خرم‌آبادی رو در دستگاه ماهور نواخت، عبدالوهاب شهیدی که عود نواز این گروه بود تصنیف زندگی خانم میرافشار را خواند که مهمترین و ماندگارترین تصنیف کارنامه موسیقایی عبدالوهاب شهیدی هم به شمار می‌آید.

البته یکی از زیباترین سروده های هما ترانه زنانه رفته اثر همایون خرم است با تنظیم درخشان آندرانیک و صدای جاودانه الهه. اما نمونه بارزی از ویژگی های سبک هما میرفشار سادگی و مردمی بودن آن است که مستاقش در ترانه خاطرخواه با صدای عهدیه نمایان شد، با آهنگی از انوشیروان روحانی که در سال 1351 برای فیلمی به همین نام از روی کتاب اروناقی کرمانی به کارگردانی امیر شروان ساخته شد و فروزان بازیگر معروف آن زمان با صدای عهدیه در آن لبخانی میکرد. ترانه‌ای که شهرتش از فیلم و حتی رمان هم فراتر رفت.

هما میرافشار هم با زبانی فاخر و هم با زبانی مردمی برای مردم معمولی و درباره زندگی روزمره آنها می سرود. به همین جهت هم طیف وسیع از خوانندگان موسیقی پاپ ایرانی، چه در دوران پیش از انقلاب چه در دوران پرتلاطم تبعید، ترانه های او را خواندن. مارتیک، شکیلا، لیلا فروهر، محسی و معین و بسیاری دیگران بر بال کلمات خانم میرافشار اوج گرفتند. او در لس آنجلس به اجرای برنامه‌های هنری در تلویزیون‌های ایرانی پرداخت و مجموعه اشعار و ترانه‌هایش گل پونه و آلاله را هم به چاپ رساند. زنده یاد هما میرافشار شاید تنها زن ترانه‌سرای ایرانی بود که فی‌البداهه شعر می‌سرود و ملودی‌های نوازندگان و آهنگسازان نامی چون اسدالله ملک، انوشیروان روحانی، محمد حیدری، جهانبخش پازوکی، بابک افشار، عماد رام و حسن شماعی‌زاده را ابدی ساخت. ترانه‌هایش در اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 دهان به دهان خوانده می‌شد. او در کار خبرنگاری هم دستاوردهای ارزنده‌ای داشت، اما پس از وقوع انقلاب اسلامی او و همسرش به خاطر ترانه‌سرایی برای زادروز محمد رضا شاه پهلوی با موسیقی اسدالله ملک و صدای مهستی راهی زندان شده. سالها پس از رهایی از زندان و مهاجرت به آمریکا، هما میرافشار از آن روزها به عنوان سالهای تنهایی و دربدری سخن گفته، اما در این دیار هم هرگز از سرودن باز نماند و تا پیش از بیماری همچنان به خلق آثار تازه ادامه داد. یکی از برجسته ترین آثار این دوران او که پیش از این هم از پرکارترین بهاری سرایان رادیو و تلویزیون ملی بود، ساختن ترانه نوبهار با آهنگی از مرتضی برجسته است که ویگن، عارف، ستار، مرتضی، لیلا فروهر، اندی، کوروس، فتانه و دلارام آن را همخوانی کردند و او بعدها به رادیو زمانه گفته بود که نوبهار را نوشتم که مردم به یاد داشته باشند که نوروز یعنی چه. میدانم این سرود سالها پس از من هم پخش خواهد شد. شاید در آن روزها مردم بگویند که شاعری دور از وطن این سرود را برای ایران نوشت.

0: DUI هیدری لا. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyDaddyLawGroup.com.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
2: بی مثل بهرام
1: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
5: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: املت.
1: شانس صادقی مدیر عامل املت هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: مده
3: دردو مده جده مرز
2: بابا این نداشت خواهد نریست خودت پدر بدر در وردی
3: بگی چیکار کنه بخیر
2: که دارین که حاتمه میشه امویه ها سفارش بدی
3: بذار روده اجازه بگیرم روده
2: جوان روده
3: سفارش بدی با دیر میشه بیو
2: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
4: جونم عزیزم
2: از او جواره میگن اردر بدی میشه امویه ها
4: هرچی قلب بگی قلب جان از او جواره
5: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
6: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هومی کشونه 949-768-0122
7: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید 800-800-1991 و یا 818-279-2484
8: هنر و زندگی برنامه از فیروزه خطیبی

در گذشت مرجان ساتراپی، خالق کتاب‌های مصور پرسپولیس و چند کتاب و فیلم دیگر، در 4 ژوئن 2026 بیش از آن که پایان زندگی یک نویسنده یا فیلمساز باشه، پایان حضور یکی از مهمترین روایتگرایان تجربه ایرانی در جهان معاصر. هنرمندی که توانست میان حافظه فردی و تاریخ جمعی پلی ماندگار بسازد و تجربه تبعید، سرکوب، جنگ و جستجوی آزادی را به زبانی جهانی ترجمه کند. در دهه های گذشته بسیاری درباره ایران سخن گفتند. سیاستمداران، روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و فعالان سیاسی. اما کمتر کسی توانست مانند ساتراپی ایران را از خلال زندگی انسان‌های عادی روایت کنه. او تاریخ را از انحصار نخبگان سیاسی بیرون کشید و به خانه‌ها، مدارس، خیابان‌ها و روابط خانوادگی بازگرداند. در آثار او سیاست نه امری انتزاعی، بلکه نیرویی است که بر بدن، حافظه، زبان و زندگی روزمره انسان‌ها اثر می‌گذارد. اهمیت ساتراپی دقیقاً در همین نقطه نهفته بود. او برخلاف بسیاری از روشنفکران تبعیدی که در چارچوب ایدئولوژی‌های کلان سخن می‌گویند، به تجربه زیستی ما انسان‌ها وفادار ماند. شخصیت‌های آثارش نه قهرمانان سیاسی‌اند و نه سوژه‌های آرمانی. آنها انسان‌های معمولی هستند که در دل رویدادهای بزرگ تاریخی زندگی می‌کنند و تلاش دارند کرامت و فردیت خود را حفظ کنند. از منظر جامعه شناسی فرهنگی، ساتراپی یکی از مهمترین تولید کنندگان حافظه جمعی ایرانیان مهاجر بود. نسل‌های پس از انقلاب، به ویژه آنهایی که در اروپا و آمریکای شمالی رشد کردند، بخش مهمی از شناخت خود از تاریخ معاصر ایران را از خلال آثار او به دست آوردند. پرسپولیس صرفاً یک زندگی نامه نبود، بلکه شکلی از آرشیو حافظه بود. آرشیوی که در برابر فراموشی ایستاد. بنیادگرای دینی، چه ناسیونالیسم افراطی و چه کلیشه‌های شرق شناسانه، همگی در آثار او به چالش کشیده می شوند، زیرا همگی فردیت انسان را قربانی روایت‌های کلان می کنند. شاید به همین دلیل است که آثار ساتراپی در سراسر جهان خوانده شده. او تنها درباره ایران نمی نوشت، او درباره وضعیت انسان معاصر می نوشت. انسانی که میان هویت‌های متضاد، میان وطن و تبعید، میان گذشته و حال سرگردان است. تجربه ایرانی در آثار او به تجربه جهان شمول تبدیل شد. امروز که مرجان ساتراپی دیگر در میان ما نیست، ارزش واقعی میراث او بیش از هر زمان دیگری آشکار می شود. در جهانی که هر روز بیش از پیش گرفتار قطبی سازی سیاسی، روایت‌های ایدئولوژیک و فراموشی تاریخی است، آثار او یادآوری می کنند که تاریخ از زندگی انسان‌های عادی ساخته می شود و نه فقط از تصمیمات قدرتمندان. مرجان ساتراپی از میان ما رفته است، اما پرسش‌هایی که در آثار او مطرح است همچنان زنده اند. چگونه می توان آزاد بود؟ چگونه می توان به یاد آورد؟ و چگونه می توان در جهانی سرشار از روایت‌های تحمیلی داستان خود را حفظ کرد؟ تا زمانی که این پرسش‌ها زنده اند، مرجان ساتراپی هم در حافظه فرهنگی ما زنده خواهد بود. خب دوستان، اجازه بدین به گفتگوی مرجان ساتراپی و عباس میلانی با روزنامه‌نگار سیما ثابت از دوران جنبش زن زندگی آزادی درباره فیلم کوتاه او که نه به جمهوری اسلامی است گوش کنیم، تا شاید با افکار این هنرمند ارزنده بیشتر آشنا بشیم و همزمان یاد او را گرامی بداریم.

0: آهوان بگویم.
1: خانم ساچاپی از قصه این لب ما بگید.
2: حقیقت شو بهتون بگم، از اول قبل از اینکه این نه رو درست بخونم، اول که سرود شروین حاجی پور در اومد، اولین کلیپی که من درست کردم یه عالم فرانسوی رو جمع کردم که این شعر رو به فارسی بخونن، که خیلی سخت بود برای اینکه در این حال که باید 50 نفر رو فیلم برداری میکردم باید بهشون فارسی هم یاد میدادم، فارسی تلفظی. اولین کلیپ این بود و بعد این نه به خاطر نهی بودش که توی ایران میگن، به خاطر تمام چیزای تمام این نهایی که دیده بودم خیلی به من الهام داد که بخوام هر کسی، یعنی خواستم روی حساب اینستاگرامم که هر کسی میخواد یه دونه ویدیو ندرست بکنه، برای که چیزی که مهم هستش، کاری که من به عنوان یه ایرانی که خارج از ایران هستم، کار زیادی از دست من بر نمیاد به غیر از اینکه بلندگوی مردم ایران باشم تا اونجایی که میتونم، در حدی که میتونم. و فکر میکنم که هر کدوم از این کارو یادآوری میکنه به مردم ایران که فراموش نشدن، که جامعه بین‌المللی اینا رو فراموش نکرده. یعنی که توی کلیپ حتی که می‌بینین 70-80% آدمایی که توش هستن فرانسوی ها هستن یا حتی از یک کشورهای دیگه هستن، شاید 30%شون ایرانی باشن. این فهم می‌کنم که اهمیت این که بدونن که دنیا داره بهشون نگاه می‌کنه خیلی مهمه، قوت قلب بهشون میده، بهشون اعتماد به نفس میده. یعنی که هر روز میرن بیرون، هر روز بدون روسری دارن میرن بیرون، هر روز یه دری به پیکری میخوره، در حال رقصیدن توی خیابون هستن، کتک میخورن، باشون بد رفتار میکنن، دستگیر میشن، زندان میرن، ولی ادامه میدن. پس این دیگه مینیموم کاری بودش که من میتونستم بکنم با یعنی امکانات خیلی کم.
1: خیلی متشکرم آقای میلانی. اشاره کردم به دامنه گسترده نهی که در ایران جریان داره. این مقاومت جمعی در شرایط فعلی چه معنی داره برای جامعه ایران؟ اشاره کردن در صحبت به اینکه ایرانی به عنوان یک ایرانی که خارج از مرزهای ایران هستن این کاری بوده که ازشون برمی آمده و اینکه دنیا فکر نکنه اینها رو فراموش کردن. همین الان در شرایطی هستیم که دنیا پشت درهای بسته با جمهوری اسلامی در حال گفتگو، روزی نیست که خبری نیاد در این مورد. این رو مردم در داخل و خارج از ایران چطور باید بهش نگاه بکنن و اصولا فضایی که میتونه فضای ناامیدی باشه با این نهی که در داخل ایران جریان داره چطور میتونه تبدیل به یک تحول بشه، تبدیل به امیدی بشه؟ که خب در داخل ایران میبینیم که هر روز مردم قدم تازه‌ای برمیدارن در این نه که مثل سیلی بر صورت جمهوری اسلامی میکوبند.
3: ببینید، امیدی در واقع میزان نومیدی بسته به میزان انتظار از واقعیت ها داره. وقتی انتظارهای واهی ایجاد میکنیم نومیدی هم خیلی زود ایجاد میشه. اونهایی که چند ماه پیش میگفتن که این رژیم پس فردا میفته، به گمان من انتظار واهی ایجاد میکردن. این رژیم قطعا رفتنی است، ولی این رژیم هنوز توان سرکوب داره و ما تا این رو درک نکنیم و متوجه نشیم که مردم ایران متوجه شدن این حقیقت رو که دعوا با این رژیم دعوای تاکتیکی امروز و فردا نیست، دعوای با این رژیم یه دعوای تاریخی است. مردم پوست انداختن، مردم این رژیم رو نمیخوان، کما این که در یه طول زمانی 1400 ساله با جنبه های از این رژیم جنگیدن. هر روزی که مردم در خیابان چهارشنبه سوری رو بزرگ داشت میگیرن، هر روز که نوروز رو بزرگ داشت میگیرن، هر باری که زنی بدون حجاب اجباری تو خیابون میاد رقص میکنه، موسیقی گوش میدن، خانم همیرا تو جاده ها گوش میدن، همه اینها اشکال این مبارزه است. این انقلاب فرهنگی است که رخ داده. من اصلا در مورد تحولات ایران نومید نیستم، خیلی برعکس فکر میکنم که چون اون لحظه لحظه تاریخی است به گمان من. دوباره یه دفعه از خانم ساتراپی شنیدم گفتش که من میخوام این رژیم رو کاندید نوبل بکنم برای اینکه به شکلی اساسی، به شکلی که هیچ کسی در 150 سال نتونسته بود انجام بده، این فکر رو در ایران جا انداخته که دین و دولت رو نباید قاطی کرد و آخوند نباید در سیاست شرکت بکنه. این مسئله الان در ایران در سطح بسیار گسترده شاید 20% جامعه هستن که هنوز فکر میکنن این رژیم باید بمونه. 80% به این نتیجه رسیدن که این بساط باید برچیده شه. این بساط فساد، همونطوری که در پایان کلیپ خانم ساتراپی هم نوشتن، بساط سرکوب، بساط شکنجه است، بساط کشتن، از همون سعید سلطانپور بگیرید تا دیگرانی که صدها صد نفری که در همون زمان اعدام کردن. مردم این نه رو گفتن و ما باید قدر این نه رو بشناسیم و یک نه تاریخی است. این رژیم با روح ایرانیت بیگانه است، فقط با سیاست امروز ایران بیگانه نیست، فقط با زنان ایران بیگانه نیست. این رژیم فقط خرد ستیز نیست، زن ستیز نیست، فاسد و خونخوار نیست، با روح ایرانیت که با شراب عجینه، با رقص عجینه، با زن عجینه، با شادی عجینه، با طنز عجینه، اینها با همه اینها بیگانه هم.
1: بسیار خوب خانم ساتراپی، اشاره کردم به بحث شادی و طنز در فضایی که خب بخش زیادی از جامعه به هر حال سوگوار اون جانهاییست که از دست رفته، ولی در همون روزها هم شاهد این بودیم که مردم شور و هیجان رو در میان همه این در خیابان ها ریختن، در میان سرکوب گسترده که تحمل میکردن، آشکار میکردن، اما نشون میدادن. شما این رو به عنوان یک هنرمند کجاها میبینید؟ به نظر شما این شادی و این طنز موجود در روحیه ایرانیان الان چه نقشی ایفا میکنه؟ تو شرایط فعلی چی کار میتونه بکنه؟ جنبه های مقاومت مدنی به نظر شما تو کجاهاست؟
2: من تو خیلی چیزا هستش. اولین چیزی که هستش اینه که طنز واقعا یکی از صفات خیلی قوی هستش در نزد ایرانی ها. من بچه جنگم، در زمان جنگ من توی ایران بزرگ شدم. در موقعی که بمب رو سر ما میخورد و مصیبت بود، همون بین جنگ جوک راجع به جنگ بود. یکی از دلایل استقامت مردم همیشه این هستش که یه اتفاقی میفته، تقریبا دو هفته بیشترم طول نمیکشه یه سری جوک میاد بیرون. یادتون نره این اولی که این انقلاب، من اسمشو میذارم خیزش، نه این انقلاب وقتی که شروع شد، اولین شعارهایی که میدادن سبزی پلو با ماهی و باقالی پلو با گردن و بیت رهبری و اینا بود که حالا خیلی به آخوندا برخورده بود، ولی خب این طرف هم یک سری آیت الله های اخلاقی بودن که میگفتن این حرف های بد شما نزنین، اینا من نمیدونم زن ستیزه، در صورتی که دقیقا قداست آخوند و با همین حرفا باید جلوش بایستاد که قداست اینا رو از بین برد. این طنز همیشه توی تمام وجود همه ما ایرانی هست، کمان که وقتی که من کتاب پرسپولیس رو نوشتم، یه قسمت با وجودی که خیلی داستان شادی نیست، میدونین بالاخره خانواده من رو اعدام کردن، جنگ بوده، از مملکت خارج شدم، مصیبت کشیدم، تمام اینا، ولی یه عالمه طنز توش هست. و طنز بالاترین درجه مکالمه است بین دو نفر. ببینید در هر زبان شما لولهای مختلف دارید، مثلا راجع به یه دونه شی صحبت میکنیم میز، اوکی همه میفهمیم، راجع به غریزه صحبت میکنیم، من تشنمه، من گرسنمه، همه میفهمیم، همه مردم دنیا به یه علت گریه میکنن، وای مادرم مرد، وای زنم من ترک کرد، وای بچم مثلا مریضه، ولی آیا مردم به یک دلیل میخندن؟ نه، برای که خندیدن از ابسترکته، در واقع یک کانسپته. وقتی که شما میخندین یعنی باهوش هستین، وقتی که طنز دارین یعنی دارین از مغزتون استفاده میکنین. به شی و غریزه و به این چیزا ارتباط نداره. در این اولین چیزه.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
2: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
7: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
8: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
9: دوستان اجازه بدین به گفتگوی مرجان ساتراپی و عباس میلانی با روزنامه‌نگار سیما ثابت از دوران جنبش زن زندگی آزادی درباره فیلم کوتاه او که نه به جمهوری اسلامی گوش کنیم تا شاید با افکار این هنرمند ارزنده بیشتر آشنا بشیم و همزمان یاد او را گرامی بداریم.
10: دارم چی این اولین چیزه و شما ادبیات ایران نگاه بکنین وقتی که توی تمام ادبیات دنیا رومئو برای جولیت داره میمیره و لیلی و مجنون دیگه دارن غش میکنن و تمام اینا وسط اینا شما داستان شیرین و فرهادو دارین. شیرین زن پادشاه ساسانی خسروه، این وسط فرهاد میاد یه کارهای آرشیتکتی بکنه توی به حیات شیرین، عاشق شیرین میشه، خسرو میفهمه که این فرهاد چقدر عاشق شیرین شده، میگه برو توی دونه تونل توی کوه بیستون درست بکن، اگه این تونل رو درست کردی شیرین میشه. حالا این فرهاد داره کوه رو میکنه، هر روز شیرین سوار بر اسب میاد یه خورده شیر میاره برای فرهاد. یعنی شما فقط ببینین که جایگاه زن توی ادبیات ایران توی جامی چقدر فرق میکنه با لیلی و مجنون، چقدر فرق میکنه با رومئو و جولیت. این برمیگرده به شاهدخت ایرانی که پوراندخت هستش که ملکه ایرانه. در چیزی که آقای میرانی که میگه که اینا فقط زن ستیز و نمیدونم مدرن ستیز نیستن، آخونده ایران ستیزن، ایران براشون اصلا اهمیت نداره. تنها چیزی که برای اینا اهمیت داره این قوم مسلمانه که ما نمیدونیم اینا کجا هستن کی هستن، و به همین دلیل اینا رو ایرانی دونستن. من همیشه میگفتم خب برای اینا از بن مملکت خود ما دارن در میان، در صورتی که همچین چیزی نیست، کاملا انگار که یک سری آدم های خارجی هستن که این قدرت رو گرفتن. و به هر اینو من هنوزم که هنوزه میبینم، مثلا توی کامنت های مردم نگاه میکنم یک موقع یک چیزایی مینویسن از خنده میمیرم، ولی خب متاسفانه نمیتونم بگم. برای آخر الان بگم دو مرتبه آیت رو به های اخلاق ممکنه بهشون بر بخوره، برای همین
11: حالا اگه احتیاج به بوق نداره تا جایی که میشه بگی
10: دیگه. سبزی پلو با ماهیشو گفتم دیگه، آخرش تا آخرش همه میدونم.
11: بسیار خوب. بله.
12: من یه نکته ای چون به رومئو و جولیت اشاره کردن و به خسرو شیرین، ما ویس و رامین داریم که یک کتاب شگفت‌انگیزیه. قهرمانش ویسه، به یک روایتی رومئو و جولیت از اون متاثره، ولی ویس خیلی از رومئو زن جالبتریه، زن آزادتریه. به پدرش نمیگه، به شوهر اجباریش نمیگه، خودش عاشق میشه، دنبال عشقش میره. و 700 سال این کتاب رو سعی کردن از مردم ایران دور نگه دارن. 700 سال میگفتن کسی که زنی که ویس رامین بخونه دیگه زن چیز نیست. زنهای امروز، زن زندگی آزادی، دقیقا تجسم ویس رامین هن. زن میگه من تصمیم میگیرم با کی باشم، شادی حق منه، رقص حق منه، انتخاب همسر حق منه، من زیر بارش بچه دار شدن یا بچه دار نشدن حق منه. این واقعیتی که اینا در قم الان 30 ساله خامنه ای و تمام دستگاهش تبلیغ کردن که اونجا فرزندان زیادتری بیارن، سقوط کرده تعداد بچه، سقوط کرده در قم، سقوط کرده. این یعنی مقاومت مدنی، این یعنی خط جمهوری اسلامی، نظر جمهوری اسلامی، اعتبار جمهوری اسلامی بر باد رفته به گمان من.
11: بسیار خانم ساتراپی، شما در صحبت اشاره کردید که بچه جنگید، گفتید اون کتابی که نوشتید درسته که روزهای سخت داشت ولی توش ترس هم هست، و خودتون رو به عنوان یکی که بچه جنگه ولی مورد دوره دیگری است، الان با کسانی که در خیابان ها بودند و جان خودشون رو از دست دادن در چه مقایسه ای میبینید؟ میدونید یه زمانی سردمدار همه حرکت ها آدم های سنبالا بودند، نخبگان و روشنفکران بودند. الان انقلابی اتفاق افتاده که جینا سمبلشه، نیکا و سارینا عملا اونجا هستن، اینها دختران نوجوانی هستن که مال دوره دیگری هستن ولی مثل همون سن و سال زمانی هستن که شما در زمان جنگ شاهدش بودین. این نسله چه فرقی میکنه؟
10: اینا خیلی با ما فرق دادن. اول از همه این که این نسله که ما فکر میکردیم اینا نسل اینترنت هن و هیچی حالشون نیست و فقط نشستن تیک تاک نگاه میکنن و اینا، از ما خیلی باهوشترن، از ما خیلی فهمیده ترن، برای اینکه با دنیا اولا رابطه دارن، بعدش هم تمام سوالایی که ما از پدر مادرمون میکردیم، بابا مامان این چیه اون چیه، از کسای همسن و سال خودشون میپرسن، یه ایده برای خودشون دارن. ولی اینا در واقعیت کاری که کردن کاری بود که ما دلمون میخواست بکنیم ولی جرأتشو نداشتیم. چرا؟ برای اینکه ماها جنگو دیده بودیم، انقلابو دیده بودیم. وقتی که جنگ تموم شد، تنها شادی که ما داشتیم این بود که دیگه جنگ نیست، بمب روی کله ما نمیفته، میتونیم یه خورده نفس بکشیم، مثلا بریم دانشگاه یه پارتی بریم. این بود واقعا قضیه. ولی خیلی ترس در ما بود. واقعا من همیشه فکر میکردم که باید یه نسل بگذره، که یه نسل جدیدی بیاد که تمام این تروماهایی که ما باهاش بزرگ شدیم اینا رو ندیده باشه. و اینا با اینا بزرگ شدن، در نتیجه نمیترسن و به خاطر ارتباطاتی که با خارج از کشور دارن یه ایده برای خودشون دارن. و به همین دلیل هستش که من اینقدر مثل دکتر میرانی کاملا من 100% میدونم که ما موفق خواهیم شد، به خاطر این هستش که یک دموکراسی قبل از همه چیز یک انقلاب فرهنگیه. تا یک جای یعنی فرهنگ وقتی که دموکراتیک نباشه، شما هر کاری بکنی، آمریکایی‌ها سعی کردن رفتن بمب انداختن، دو تا ماشین کوکاکولا گذاشتن، گفتن افغانستان دموکراسیه، ببینین چی شد، الان طالبان قدرت رو گرفتن. تا این فرهنگ تا عوض نشه هیچ چیزی عوض نمیشه. توی دوره‌ای که من توی ایران بودم همچنان مردسالاری خیلی زیاد بود، همچنان دخترها یک طرف بودن، پسرها یک طرف بودن. من یادم مثلا جوانتر که بودم همیشه میگفتن یه خانم این کارو نمیکنه، یه خانم اون کارو نمیکنه. این در واقع این نقطه نظر مردسالاری روی زن، برای که ما رو توی خونه نگه دارن، هر کاری که شما میکنی یه خانم همچی نمیکنه. خاصه گفتم خب آقا ما اصلا خانم نیستیم، اصلا من یک زن گستاخ بی ادبم، ولی لااقل آزادم، هر کاری دلم میخواد بکنم، خانوم نیستم نباشم، به جهنم. حالا به من نگه خانوم، فقط اسم کوچیک منو صدا بکنی. این بود. این جوونا این ترس رو ندارن و به یه جایی رسیدن اینا برخلاف دوره ما که میگوتیم یه جوری شاید اینا متحول بشن. تمام اینا یه خودم تقصیر خود ایرانی ها نیست، برای اینکه کشورهای دور و بر میدیدن میرن عراق مثلا صدام رفت مصیبت شده، سوریه اینطوری شده، افغانستان اینجوری شده، یه جوری کنار بیایم یواش یواش مثلا اینا شاید بهتر شدن. ولی خب اینایی که اسمشون بود اساساً 16 سال توی حکومت بودن، زمان خاتمی قتلای زنجیره‌ای بود، هیچ تغییری نبود. یعنی در واقع ماجرای آیا علی خواجه است یا خواجه علی، جفتش یکی در واقعیت، این تای قضیه اینه. و اینا واقعا یه چیز تغییر اساسی میخوان و این تغییر جدایی مذهب از دولت. و چیزی که از همه جالب تره این نیستش که فقط آدمای لایی که مثل من نیستن که اینو میخوان، حتی آدمایی که اعتقادم دارن اونا هم همینو میخوام. مثلا یه خانومی مثل خانم فاطمه سپهری که میبینین، زن مثلا شهید جنگ هست، چادری هست، مسلمون هست، تمام اینا، ولی با این حال فعال حقوق بشر، الان 18 سال توی زندان باید بمونه. در صورتی که این زن یک زن مسلمون محجبه، زن شهید دیگه، بیشتر از این چی میخواد؟ حتی اونا هم اینو میخواد. این چیز در زمان ما وجود نداشت. یکی از دلایل مهمی هم که من از ایران رفتم فقط دولت جمهوری اسلامی ایران نبود، خود مردم ایران هم بودن. یعنی مرد سالاری خیلی قوی بود. شما این نسل جدید رو میبینی اصلا انقدر اینا از ما جلوتر هستن. وقتی که این نهضت شروع شد مثل که یک سیلی به صورت ما خورد. من که هنوز جای این سیلیه رو الان شما شاید نبینید، ولی جای سیلیه هنوز هست. واقعا درس ما گرفتیم مثلا.
11: بسیار خوب آقای میلانی اشاره کردن به اینکه خب مثل اینکه اینهایی که برای راه حکومت میکنن بیگانن، حتی اگر اون رو هم در نظر بگیریم، ایران بارها به هر حال در طی زمان روزهای سخت رو از سر گذرونده. اگر بخوایم نگاهی بکنیم به اون روزهای سخت و مقایسه با امروز داشته باشیم، این وضعیت رو چطور باید بهش نگاه کرد که اون بذر امید رو که در لابلای همه مقاومت مدنی که مردم در هر گوشه و کنار دارن نشون میدن، بشه نشون داد، بشه به مردم یادآوری کرد، بشه اون افسردگی که عملا در این 40 چند ساله بر جامعه تلاش کرده حکومت مستولی بکنه رو کنار زد، اگرچه که خب برها در لابلای رفتارهای مردم برغم همه روزهای سختی که زندگی در اون جامعه توسط حکومت جمهوری اسلامی بهشون تحمیل کرده، این رو دارن میذارن کنار. شما در هر فرصتی که ببینید چه ویدیوهای عجب و غریب میاد، ولی این لایه‌های مقاومت مدنی مردم به خصوص با تکیه بر شادی چقدر گسترده است، چطوره، کجاهاست، چه جوری میشه مقایسه تاریخیش کرد؟
12: اولا از لحاظ مقایسه تاریخی من لحظه‌ای رو شبیه الان نمیدونم. دوباره برگردیم به حرفی که زدن، یه بچه تفاوت دیگه با دورانی که من و ایشون مثلا در ایران زندگی میکردیم و نسل من و نسل ایشون که نسل بعد از من هستن، نه تنها حمایتی از جنبش زنان نمیشد، بلکه جنبش زنان به انواع مختلف تأخیر میشد. الان خیلی از کسانی که گذشته، پدرها، برادرها، عموها، داییها، محله که به زنان جور میکردن، حجاب رو تحمیل میکردن، از کاسب محله تا برادر مدعی، همه، اکثریتشون، نه همه، هنوز یه دستن با تیر میزنن، متوجه شدن که نمیشه، متوجه شدن که نه زنا زیر بار میرن و نه میشه خودشون آزاد بکنن. آزادی جامعه در گروه آزادی زنانه. این رو جامعه ایران فهمیده. این یه درک عظیمه. دوباره من فهم کنم شما به نسل اول روشنفکرای ایران توجه بکنید، به گردن کلفتریناشون، از پزوینی بگیرید، فروغی بگیرید، ده خدا بگیرید، همه میگفتن باید فرهنگ رو عوض کرد و فرهنگ الان عوض شده از پایین. مردم دوباره برخلاف نسل ما که فکر میکردن یک منجی باید بیاد، یا منجی حزب کمونیست بود یا یه افسر بود یا امام زمان بود، فرق نمیکرد، در خارج جامعه منجی هست میاد نجات میده. نسل جدید در ایران میگه مالیده، منجی مالیده، منجی خود ما هستیم، خودمون باید بریم و خودمون از بالا هم الزامن نباید بزنیم، در پایین بزنیم رژیم رو. با پدرسالی در خانواده مبارزه بکن، با مرد سالاری در دبیرستان و دانشگاه مبارزه کن، با زن ستیزی با این مبارزه کن که اگر حقت میدونی که تو خیابون بخندی، تو خیابون قهقه بزنی، بزن. اگر حقت میدونی که سیگار بکشی، گور پدر نرم های موجود جامعه، سیگارتو بکش. اینها زیربنای دموکراسی است. خانم آرن در یه بحث درخشانی در مورد دموکراسی میگه پیش شرط دموکراسی شهروندانی است که بر حق خودشون، حق شادی خودشون، حق خصوص، عرصه خصوصی خودشون تاکید دارن. این در ایران اتفاق افتاده و این رژیم به هیچ وجه نمیتونه به گمان من این آب رفته رو برگردونه. تمام تلاششون است. ببینید در 3 هفته اخیر 2 اتفاق خیلی جالب افتاده. ببخشید خانم سطرابی، من اینو اجبارم بگم. یک کنگره وحدت بین ارشاد وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه اتفاق افتاده که تمام تلاششون برای هماهنگ کردن نیروهای سرکوبه برای خیزشی که میدونن داره میاد. 2 روز پیش رئیس سرکوبگران ایران رو فرستادن روسیه که با روسیه قرارداد ببنده برای تبادل نظر و وحدت در سرکوب ها.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
10: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
11: اشکان سرم رفت.
10: اینم اشکانه، یک ماه پیش.
11: باری کلا اشکان رفت دادی.
10: این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
12: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
13: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
14: بله میشه.
13: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
14: بله اون هم میشه.
13: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
15: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
13: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09

0: خب دوستان اجازه بدین به گفتگوی مرجان ساتراپی و عباس میلانی با روزنامه‌نگار سیما ثابت از دوران جنبش زن زندگی آزادی درباره فیلم کوتاه او که نه به جمهوری اسلامی گوش کنیم تا شاید با افکار این هنرمند ارزنده بیشتر آشنا بشیم و همزمان یاد او را گرامی بداریم.
1: که با روسیه قرارداد ببنده برای تبادل نظر و وحدت در سرکوب ها. عنوان اصلا توافقی که کردن اینه. ولی خب این باطل لیاخوف مگه تونست ممدلشا رو نشات بده؟ حالا پوتین هم نمیتونه آقای خامنه‌ای رو نجات بده. مردم از زیر به پا خواستن و میگن نه. خارج میتونه این رو منعکس بکنه یا خارج میتونه به توهم فکر کنه که رهبر این قضیه است و باید بره اونجا قدرت رو در دست بگیره.
2: خب اصلا چه نقشی باید برای خارج در نظر گرفت؟ اگه خارج منظورتون مشخصا کیه؟ یعنی چون در خارج یه گروه اپوزیسیون داریم که مشخصا خب گروهای سیاسی، افراد سیاسی هستن. یه گروه همون جمعیت چند ده هزار نفری بود که حالا در مناسبت‌های مختلفی که فراخوان داده می‌شد عملاً به خیابان‌ها می‌آمدند، رنج سفر رو به خود به جونشون می‌خریدند، مسافت‌های خیلی دور می‌آمدند، ولی با عشق و حمایت، علاقه به حمایت از در واقع ایران و مردمی که در خیابان‌ها بودند حضور داشتند. که اونها هم عملاً الان دیگه یه مقدار زیادی شما می‌بینید که حضورهای چند ده هزار نفری الان وجود نداره. که یه مقدارش خب تحت تاثیر شرایط مختلفی است که ایجاد شده، من نمیخوام برم سراغمون، ولی این روح امید، این بذر امیدی که من ازش حرف زدم در بیرون از ایران چطور میشه گسترش پیدا بکنه؟ این اون تغییری که در اصلا جامعه بیرون و درون چقدر در نظر شما همخوان هستن، چقدر با هم رابطه دارن، چقدر از هم تاثیر گرفتن، چقدر با هم ربط دارن؟
3: گل گمان من این هستش که چیزی که من در جامعه درون ایران میبینم خیلی پیشرفته‌تر و مدرن‌تر هستن ایرونیای داخل ایران تا ایرونیایی که در خارج از ایران هستن. من با یه سری بچه جوون در ارتباط هستم، 10-12 نفر هستن از همه جای ایران. اینم یه چیز متفاوته، برای که زمان قدیم همیشه شهرهای بزرگ، یه دونه تهران بود، یه دونه شیراز بود، این ور بود، اون ور بود. الان شما تو تمام یه شهرهایی که من اصلا نمیدونستم وجود دارن، تمام ایران در واقع هیزش از تمام ایران داره میاد. ولی مدرنیته اینا از مدرنیته ایرانیای خارج از کشور خیلی خیلی بیشتره. به این دلیل که شاید خیلی از ایرانی ها برای اینکه انقدر میترسیدن که فرهنگ خودشون رو از دست بدن، که انقدر وابسته به تمام این سنت ها و این همه باورها و اینا هستن که اینو نمیخوان از دست بدن. جامعه ایرانی این چیزی که من میشنوم از داخل بسیار پیشرفته تر از چیزی هستش که من میشنوم از خارج. ولی باز هم برای اولین بار، برای که ما دیاسپورای ایرانی ما 8 میلیون هستیم، 10% جمعیت ایران خارج از ایران دارن زندگی میکنن، کم هم نیستیم. خب اولا ما یه جماعتی هستیم که خیلی با همدیگه خوب نیستیم، به خاطر دلایل تاریخی همه به همدیگه شک داریم، یکی جاسوسه و یکی جاسوسه، فارسی حرف نزن، اینا ایرانی هستن. حالا اینا که جمع شدن توی این یک سال گذشته، این خودش یک معجزه بزرگیه که این همه ایرانی تونستن یه جای جمع بشن که صدای مردم ایران باشن. ولی وظیفه ماست، برای اینکه من با وجود اینکه تمام درسم رو توی فرانسه خوندم، به فرانسه می نویسم، همه اینا، من هر چی که هستم، هر چیزی که شدم، وجود من، هر چی که هستم، مدیون کشورم هستم، مدیون ایران هستم. وجود من ایرانی، قلب من ایرانی، اینو هیچ کس نمی تونه از من بگیره. این وظیفه ماست که بتونیم به این مردم امید بدیم. این مردمی که همین جوری توی مترو یه دونه شروع میکنن اینجوری بشکم زدن و یهو شروع میکنن به رقصیدن، برای ما که خارج از ایران هستیم باید خجالت آور باشه که بریم توی تلویزیون انگار که حسینی گرفتن و عاشورا تاسوعا است در حال زنجیرزنی و گریه کنان و نمیدونم شهید پروردی و تمام اینا. شهادت لغت عربی، ایران پایدار، ایران جاویده، ایران قویه. پس آدم وقتی که میخواد بره جنگ با گریوزاری که نمیره جنگ. شما فکر بکنید مثلا من جنرال ارتش باشم بگم میخوایم بریم جنگ، حالا بشینیم اول یه دست گریه بکنیم و سینه بزنیم بعد بریم حمله بکنیم. آدم باید قلب قوی داشته باشه، لبخند به لب، و باید مستحکم باشه. و به این دلیل باز هم بیشتر که اگه ما وقتی که اینجا هستیم، اگه ما بخوایم نوه و گریوزاری بکنیم، مردم ایران چه کار کنن؟ مردم ایران پس باید خودکشی کنن همشون. وظیفه ما هستش که این امیدو بدیم، و این امیدی هم که من دارم باش حرف میزنم این نیستش که من رویاهای خودم رو میخوام واقعیت بشه یا اینکه مثلا خیلی به صورت خیالاتی هستم، باورهای عجیبی دارم. این واقعا یک آنالیز ژئوپلیتیکه. شما یک فاکتورهایی هست توی جامعه که نشون میده یک جامعه متحوره. شما وقتی که توی جامعه 60% به دانشجو زن هستن، وقتی بیشتر 65% مهندس ها زن هستن، وقتی که یک جامعه تمام جووناش تغییر میخوان و این جوونا نصف بیشتر جامعه هستن، به اضافه یه جامعه که در این 44 سال گذشته هر موقعی که تونستن اومدن بیرون دادشون رو زدن، گرفتنشون، کشتنشون، اعدامشون کردن، شکنجهشون کردن، هزار تا بلا سرشون آوردن، و علی خصوص شما وقتی که در کشوری هستین که بیشترین تعداد انقلاب رو در

پیش خودم گفتم بدبخت عمته، برای اینکه ما لااقل بلدیم از خودمون چجوری دفاع بکنیم، شما خیلی بدبخت‌تر از ما. به ما یاد دادن که حق تو باید بگیری. تمام اینا فاکتورایی هستن که، و بعد مهمترین چیز این هستش که هیچ انقلاب فمینیستی بدون مردم موفق نمیشه، و شما در اولین کشور دنیا میبینی که زنا میان بیرون و مردم بلا فاصله پشتشون میان بیرون. شما میبینی که توی آرژانتین وقتی که زنا برای حقوق سخت جنین میرن تظاهرات میکنن، هیچ مردی توی خیابون نیست، یه خیزشه برای یک قانون. ولی توی جامعه ما دخترها اومدن بیرون و بلا فاصله پشتش پسرها اومدن بیرون. این چندین نفری که اعدام کردن توی ماهای گذشته، همه اینا برای زن زندگی آزادی اعدام شدن. پس روزی که ما زنا بلند میشیم و روزی که مردای ما پشت ما هستن، پسرای ما پشت ما هستن، چیزی نیستش که ازش باید بترسیم. مسلما شرایط خیلی سخته. مسلما من اینجا نشستم توی پاریس، خیلی ها میتونم بگن خب توی پاریس برای خودش نشستی میگی لنگش کن، ولی من میدونم شرایط چقدر سخته، برای که توی اون مملکت بزرگ شدم میدونم که چقدر سخته. ولی میدونم که و مبارزه‌ای که داریم میکنیم به سمت روشنایی، به سمت آزادیه، و در نتیجه باید امیدوار باشیم، برای اینکه آخر این تونل یک دیوار نیست، آخر این تونل نوره، آخر این تونل یک خورشید زیباست، و هیچ وقت اینو یادمون نباید بره. ممکنه که توی این مسیر چاله و چوله باشه، بیفتیم پامونو بشکنیم، دستمونو بشکنیم، تمام اینا، ولی آخرش میرسیم و به روشنایی میرسیم. من شکی در این ندارم.

عزیزم به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس از خانم فروده عزیز برای کمک‌های فنیشون، تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و صلح و آبادی و آزادی برای ملت ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی کنیم. شب خوش.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.
1: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرم سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله درست شنیدید، فقط $14.99. و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید، این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس می باشد.
2: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A-Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.
5: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای $400,000 بود، فقط $250,000 برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سَتِل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواید پول خوبی بگیرید.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-9999.
7: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484. رادیو همراه تعداد محدودی سی دی و دی وی دی سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما می کند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هلاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 سی دی یا 14 دی وی دی گالری عشق، کیو مارکت و سوپر ایروان است.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: In session with Dr. Farid Holakli.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تخفیف‌های ویژه این آخر هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. این جمعه، شنبه و یک شنبه منتظر شما هستیم با قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99. چیکن تندرز فقط پوندی $2.79. و اما پیشنهاد ویژه این آخر هفته، خیار ارگانیک فقط پوندی 69 سنت. بله، درست شنیدید. خیار ارگانیک فقط پوندی 69 سنت. این قیمت فوق‌العاده برای خیار ارگانیک را از دست ندهید.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
5: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران‌های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
6: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
7: بن ما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
8: You are in love with Leila.
7: آنچه در ایران امروز می‌گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
9: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
7: در تاریک‌ترین لحظات امید زنده می‌ماند. Cast Aside the Clouds از جمعه 5 جون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. Cast Aside the Clouds.com

مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد. عالم از ناله عشاق مبادا خالی، که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد. پیر دردی کش ما گرچه ندارد زر و زور، خوش عطا بخش و خطا پوش خدایی دارد. محترم دار دلم که این مگس قند پرست، تا هوا خواه تو شد فر همایی دارد. از عدالت نبود دور گرش پرسد حال، پادشاهی که به همسایه گدایی دارد. اشک خونین بنمودم به طبیبان، گفتند درد عشق است و جگرسوز دوایی دارد. ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق، هر عمل اجری و هر کرده جزایی دارد. نغز گفت آن بت ترسابچه باد پرست، شادی روی کسی خور که صفایی دارد. خسروا، حافظ درگاه نشین فاتحه خوان و زبان تو

منت خدای را عز و وجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح زا. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه. لحظاتتان خوش باد در هر کجای سرای زیبای زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. با 263 برنامه هزاران شعر پارس همراه شما هستیم. هزاران شعر پارس سیر و سیاحتی ادبی تاریخی در دنیای فاخر، گسترده و بی‌نظیر ادبیات و به ویژه شعر

بیش از 5 سال است که از آغاز مجموعه برنامه‌های هزاران شعر پارس می‌گذرد. در طی این زمان تا کنون در این برنامه که از بحث و بررسی پیرامون نخستین آثار ادبی به جا مانده از سرزمین پارس طی چندین هزار آغاز شدند، سیر و سیاحتی بر شاعران قرون اول تا ششم داشتیم. در این میان از عصر رودکی، پدر شعر پارسی، فردوسی بزرگ و اشعار و داستانهای شاهنامه گذشتیم. همچنین در این سفر چندین ساله شاعران بسیار دیگری را نیز خواندیم و شناختیم. شاعرانی چون منوچهری، عنصری، فخرالدین اسعد گرگانی، بابا طاهر، اسدی طوسی، ناصر خسرو قبادیانی، خیام نیشابوری، انوری و جمعی دیگر از درخشانترین ستارگان آسمان ادب پارسی. در چند برنامه گذشته در طی سفرمان بر کوی شاعران قرن ششم به نظامی گنجوی رسیده ایم و زمانی را بر کوی او نشستیم. طی چند هفته گذشته برخی از آثار نظامی گنجوی را مروری کردیم، از جمله منظومه خسرو و شیرین و هفت پیکر، و چند هفته ایست که به مخزن الاسرار نظامی پرداختیم.

شنیدید که جمالالدین ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکی ابن مؤید متخلص به نظامی و نامور حکیم نظامی، شاعر و داستانسرای ایرانی فارسی گوی در سده ششم هجری است که به عنوان صاحب سبک و پیشوای داستانسرایی در ادبیات فارسی شناخته می شود. آرامگاه نظامی گنجوی در حاشیه غربی شهر گنجه قرار دارد. نظامی در زمره گویندگان توانای شعر فارسی است که نه تنها دارای روش و سبکی جداگانه است، بلکه تأثیر شیوه او بر شعر پارسی نیز در شاعران پس از او هویدا است. نظامی از دانش‌های رایج روزگار خیش، از جمله علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم اسلامی، فقه، کلام و زبان عرب آگاهی گسترده‌ای داشته و این ویژگی به روشنی در اشعار او پیداست. روز 21 اسفند در تقویم رسمی ایران روز بزرگداشت نظامی گنجوی است.

مخزن الاسرار نخستین مثنوی نظامی گنجوی شاعر ایرانی است. از آنجا که در خود کتاب اشاره مستقیم یا غیر مستقیمی به تاریخ سرایش یا تاریخ تقدیم اثر به والی شروان و آران نشده است و همچنین در آثار معتبر دیگر نیز تاریخ دقیق خلق این اثر ذکر نشده، نمیتوان به یقین تاریخ آن را تعیین کرد. ولی با توجه به اینکه نظامی تاریخ‌های بسیار دقیق دیگری از آثار، سن فرزند و ماده تاریخ‌های دیگر در آثار دیگرش می‌دهد و همچنین با بررسی تاریخ آذربایجان و آران و مطالعات تطبیقی، میتوان به یقین گفت که خلق این اثر بین سالهای 561 و 569 قمری بوده است. نظامی این کتاب را به ملک فخرالدین بهرام شاه ابن داوود والی آذربایجان تقدیم کرد.

مخزن الاسرار در برگیرنده خواندن مردم به خودشناسی، خداشناسی و گزینش ویژگی‌های پسندیده اخلاقی است. در بحر سریع مصدف مفتعلن مفتعلن فاعلن سروده شده و با این بیت آغاز می شود: بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم. مخزن الاسرار مشتمل بر 2260 بیت و حاوی اندیشه هایی است در باب زهد و عرفان در 20 مقاله که در هر مقاله ضمن شرح عنوان مقاله یک داستان کوتاه اما پرمایه و دلنشین آورده می شود و بدین وسیله اندیشه های خود را بهتر جلوه می دهد و به خواننده القا می کند. مخزن الاسرار توسط عبدالسلام مدرسی خانی با همان نام اصلی کتاب به شیوه شعر و با حفظ وزن به زبان کردی و گویش سورانی ترجمه شده است. در برنامه این هفته نیز شنوندگان عزیز و ارجمند ادامه خوانش منظومه مخزن الاسرار نظامی را پی می گیریم.

0: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که برزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-44-92 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.

با بخش دوم برنامه این هفته هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنان با مخزن الاسرار نظامی همراهیم.

به بخش 20 مخزن الاسرار نظامی می‌پردازیم. عنوان این بخش مقالت اول در آفرینش آدم است. اول کائن عشق پرستی نبود، در عدم آوازه هستی نبود. مقبلی از کتم عدم ساز کرد، سوی وجود آمد و در باز کرد. باز پس این طفل پریزادگان، پیشترین بشریزادگان، آن به خلافت علم آراسته، چون علم افتاده و برخاسته. علم آدم صفت پاک او، خمرتینه شرف خاک او. آن به گوهر هم کدر و هم صفی، هم محک و هم زر و هم سیرفی. شاهد نو فتنه افلاکیان، نو خط فرداینه خاکیان. یاره او ساعد جان را نگاه، ساعدش از هفت فلک یاردا. آن زد و گهواره برانگیخته، مغز دو گوهر به هم آمیخته. پیش کش خلعت زندانیان، محتسب و ساقی روحانیان. سرحد خلقت شده بازار او، بکری قدرت شده در کار او. طفل 40 روزه کجمش زبان، پیر 40 ساله بر او درس خان. خوب خطی عشق نبشت آمده، گلبنی از باغ بهشت آمده. نوری از آن دیده که بیناتر است، مرغی از آن شاخ که بالاتر است. زو شده مرغان فلک دانه چین، زان همه را آمد سر بر زمین. وو به یکی دانه ز راه کرم، هل در انداخته و هلیه هم. آمد در دام چون این دانه ای، کمتر از آوازه گه.

زان به دعاها به وجود آمده، جمله عالم به سجود آمده. بر در آن قبله هر دیده ای سهو شده سجده شوریده ای. گشته گلفشان وی از هشت باغ، بر همه گلبرگ و بر ابلیس داغ. بی تو نشاطیش در اندام نی، در ارمش یک نفس آرام نی. طاقت آن کار کیایی نداشت، که از غم کار تو رهایی نداشت. گرمی گندم جگرش تافته، چون دل گندم به دو بشکافته. زارزوی ما که شده نو برو، گندم خوردن به یکی جو برو. او که چو گندم سر و پایی نداشت، بی زمی و سنگ نوایی نداشت. تا نفکندند نرستان امید، تا نشکستند نشد روسپید. چون جو گندم شده خاک آزمای، در غم تو ای جو گندم نمای. خوردن آن گندم نامردمش، کرده برهنه چو دل گندمش. آن همه خاری که زبد خواه برد، یک دلی گندمش از راه برد. گندم سخت از جگر افسردگی است، خردی او مایه بی خردگی است. مردم چون خوردن او ساز کرد، از سر تا پای دهن باز کرد. ای به تو سر رشته ی جان گم شده، دام تو آن دانه ی گندم شده. قرص جوین می شکن و می شکیب، تا نخوری گندم آدم فریب. پیک دلی پیرو شیطان مباش، شیر امیری سگ دربان مباش. چرک نشاید ز ادیم تو شست، تا نکنی توبه آدم نخود. عذر بهان را که خطایی رسید، کادم از آن عذر به جایی رسید.

چون ز پی دانه هوسناک شد، مقطع این مزرعه خاک شد. دید که در دانه طمع خام کرد، خویشتن افکنده این دام کرد. آب رساند این گل پژمرده را، زد به سرندیب سراپرده را. روسیه از این گناهان جا گریخ، بر سر آن خاک سیاهی بری. مدتی از نیل خم آسمان، نیل گری کرد به هندوستان. چون کفش از نیل فلک شسته شد، نیل گیا در قدمش رسته شد. ترک خطایی شده یعنی چو ما، زلف خطا برزده زیر کلا. چون دلش از توبه لطافت گره، ملک زمین را به خلافت گره. تخم وفا در زمین عدل که، وقفی آن مزرعه بر ما نوه. هرچه بدو خازن فردوس دا، جمله در این هجره شش در نها. برخور از این مایه که سودش تره، کشتنش او را و درودش تر است. ناله عود از نفس مجمر است، رنج خر از راحت پالنگر است. کار تو را بی تو چو پرداختند، نامزد لطف تو را ساختند. کشتی گل باش به موج بهار، تا نشوی لنگر بستان.

راه به دل شو چوب دیدی خزان، کاب به دل می شود آتش به جان. صورت شیری دل شیریت نیست، گرچه دلت هست دلیریت نیست. شیر توان بست ز نقش سرا، لیک به صد چوب نجنبد ز جا. خلعت افلاک نمی زیبدت، خاکی و جز خاک نمی زیبدت. طالع کارت به زبونی در است، دل به کمی غم به فزونی در است. ورنه چرا کرد سپهر بلند، شهر گشایی چو تو را شهر بند. دایره کردار میان بسته باش، در فلکی با فلک آهسته باش. گیز تکی پیشه آتش بود، باز نمانی ز تکان خوش بود. آب صفت باش و سبکتر بران، کاب سبک هست به قیمت گران. گوهر تن در تنوکی یافتن، قیمت جان در سبکی یافتن. باد سبک روح بود در توا، خود تو گران جان تری از کوه قا. گر نفری بنده رنگی چو خار، رخ چو بنفشه به سوی خود مدا. گرچه پذیرنده هر حد شدی، از همه چون هیچ مجرد شدی. عاشقی خیشی تو و صورت پرست، زان چو سپهر آینه داری به دست. گر جو سنگی نمک خود چشی، دامن از این بی نمکی در کشی. ظلم رها کن به وفا در گریز، خلق چه باشد به خدا در گریز. نیکی او بین و بران کار کن، بر بدی خویشتن اقرار کن. چون تو خجلوار برآری نفس، فضل کند رحمت.

0: الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
0: وامش؟ چه مشکلی داری؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان، وان حمام.
0: فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
4: سلام آقای وکیل.
5: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
9: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
10: License number 0132927.
11: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
12: درود بر شما عزیزان. نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی. کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
13: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
14: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505
13: 310-628-5505 drsabati.com.

با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته هزاران شعر پارس همراه شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنان با مخزن الاسرار نظامی همراهیم.

گری دید برای ثواب، صورت بیدادگری را بخواب. گفت خدا با تو ظالم چه کرد؟ در شبت از روز مظالم چه کرد؟ گفت چو بر من به سر آمد حیات، در نگریدم به همه کائنات. تا به من امید هدایت کراست، یا به خدا چشم عنایت کراست. در دل کس شفقتی از من نبود، هیچ کسی را به کرم زن نبود. لرزه در افتاد به من بر چوبید، روی خجل گشته و دل ناامید. طرح به غرقاب در انداختم، تکیه به آمرزش حق ساختم. که من مسکین به تو در شرب سار، از خجلان در گذر و در گذار. گرچه ز فرمان تو بگذشتم، رد مکنم که از همه رد گشتم. یا ادب من به شرالی بکن، یا به خلاف همه کاری بکن.

چون خجلم دید زیاری رسان، یاری من کرد کس بی کسان. فیض کرم را سخنم درگره، بار من افکند و مرا برگره. هر نفسی کان به ندامت بود، شحنه قوقای قیامت بود. جمله نفسهای تو ای باد سنج، کیل زیان است و ترازوی رنج. کیل زیان سال و مهت بوده گیر، این مه و این سال به پیموده گیر. مانده ترازوی تو بی سنگ و در، مانده ترازوی تو بی سنگ و در. کیل توهی گشته و پیمانه پر. سنگ زنی سنگ ترازو مکن، مهره گل مهره بازو مکن. یک درم است آنچه بدو بنده ای، یک نفس است آنچه بدو زنده ای. هرچه در این پرده ستانی بده، خود مستان تا به توانی بده. تا بود آن روز که باشد بهی، گردنت آزاد و دهانت تهی. وام یتیمان نبود دامنت، بارکش پیر زنان گردنت. باز هلین فرش کهن پوده را، طرح کنین دامن آلوده را. یا چو غریبان پی ره توشه گیر، یا چو نظامی ز جهان

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99. روما تومیتوز فقط £1.99. موز فقط £1.49. پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99. بلوبری جامبو فقط $2.99. چیکن تندرز £2.79. نمک صدف فقط $0.99.
2: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
3: خب آماده ای؟
4: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
4: Retirement planning.
3: سرمایه‌گذاری.
4: Investment.
3: مالیات بر ارث.
4: Estate tax.
3: پسنداز تحصیلی.
4: College saving.
3: برنامه‌ریزی مالیاتی.
4: Tax planning.
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
4: Transfer of wealth to next generation.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
7: سامان حیدری.
6: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
7: سامان حیدری.
6: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
7: فقط سامان حیدری.
6: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
7: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
8: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورشت‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
9: چطوری اماد؟
10: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تام سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
9: وام بگیر رو خونه؟
10: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
9: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی، نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی. 55 سالت هم بالا باشه.
10: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
9: استاد این کار مقدمه. بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم. NMLS number
11: 278061. ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
12: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
13: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
14: لیست شماره هاشو بگین.
15: بفرمایید.
14: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
13: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
14: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
5: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
0: KTWV HD3 Los Angeles.
16: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید طی چندین برنامه گذشته که گفتگو درباره موضوعهای اجتماعی بود، به موضوع سیاست رسیدیم و در این زمینه از آقای دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی، خواهش کردم که در این برنامه من رو همراه و یار و یاور باشن. طی چند جلسه گذشته درباره موضوعهای مختلف مربوط به نظریه ها و تا حدودی واقعیت های سیاسی اشاره کردیم و به اینجا رسیدیم که در قرن 19 هم برخلاف نظریات گذشته، نظریه بسیار متفاوت و برجسته‌ای مطرح شد و اون نظریات مارکس بود که پایه های سیاست رو به اقتصاد مرتبط کرد و با گفتگو درباره زیربنا و روبنا یا زیرساخت و روساخت که موضوع اقتصاد و بقیه ساخته های انسانی هست، مطالب جدیدی ارائه کرد. به این نکته اشاره کردیم که بر اساس نظریات اقتصادی مارکس به دنبال دیوید ریکاردو به ارزش کار اشاره کرد که در حقیقت ایجاد کننده ارزش یا آنچه که فایده هست در جهان از طریق کار و کار کارگر هست و بعدن به دلیل اینکه سرمایه دار کارگر رو به کار میگیره و کار او رو در بازار میفروشه و از اون سود میبره، به موضوع اضافه ارزش اشاره کرد که در حقیقت برداشتی و یا نوعی تجاوز و حتی دزدی از آن کار کسی است که او خودش در این زمینه نتوانسته اقدام کنه و سرمایه دار کار او رو به بازار آورده، فروخته و از اون سود گرفته و در نتیجه با اون ثروتمند و به دنبال اون قدرتمند شده. بر اساس نظریه مارکس، تئوری ارزش و اضافه ارزش ما رو به اونجا میرسونه که در جامعه سرمایه داری دیر یا زود و مخصوصا وقتی به اوج خودش میرسه، زمینه رو برای نوعی انقلاب کارگری فراهم میکنه. بعد از اون که اون شعور طبقاتی به وجود اومد و آگاهی به دست آمد و علل و عوامل دیگری که زمینه ساز اون هستند، دگرگونی به وجود میاد که ما از جامعه سرمایه داری که در اون زمان به عنوان نوع برجسته جامعه اروپایی شناخته میشه، وارد جامعه مارکسیستی، سوسیالیستی و یا کمونیستی میشیم که در اون جامعه عامل اصلی که در طول تاریخ باعث همه گرفتاری ها بوده، یعنی ظلم و زور و تجاوز و جنگ طبقه یا طبقات، از میان میره و ما وارد جامعه بی طبقه برابری میشیم که عدالت نه تنها در مسیر برابری، حتی در راه یکسانی و یک نواختی حرکت میکنه. در این زمینه آقای دکتر حسامی و من مطالبی رو به آگاهیتون رسونیم و به همجاست که اجازه بدید از ایشون خواهش کنم گرد کنه که مایل هستن گفتگو رو ادامه بدن. با تشکر از شرکتتون آقای دکتر حسامی در برنامه، خوشحال میشم که گفتار امروز رو و سخن امروز رو آغاز کنید.
1: با درود و سلام. بله، یک هفته هم غیبت داشتیم ولی من هنوز یادم نرفته چی صحبت کردیم. یکی دو دفعه هم به برنامه خودمون گوش کردم که ببینم چه مباحثی رو صحبت کردیم که پیگیری کنیم. من فقط به طور خلاصه بگم، بحثی رو که به طور کلی شروع کردیم، یه بحث در واقع تاریخی اندیشه سیاسی بود که ما رو به اواسط قرن 19 هم میرسونه. دو تا فلسفه کلی در روبروی هم در حقیقت ایستادن، یعنی دستاورد دوره روشنگری و دستاورد دنیای مدرن از نظر سیاسی و اجتماعی، همونجوری که صحبت شد، لیبرال دموکراسی بود که در حقیقت این لیبرالیزیشن و دموکراتیزیشنی که ازش صحبت میشه در واقع به یک نوع مطلق گرایی شاه، پادشاه و کلیسا خاتمه داد و در واقع حکومت رو مردمی کرد. راجع به قراردادهای اجتماعی صحبت کردیم. بنابراین دستاوردش آزاد و رها ساختن یک جامعه یا جوامع سنتی اروپایی از اسطوره ها و در واقع نهادهای قدیمی و سنتی بود، من جمله کلیسا و در واقع نهاد پادشاهی و سلطنتی. در تقابل با این، بعد از روسو یک حرکتی در اروپا و مخصوصا در فرانسه پایگذاری شد به عنوان سوسیالیسم که یک روابط تنگاتنگی هم با آنارشیزم داره و داشت. مایحصل این مباحث در واقع به وجود اومدن فلسفه مارکسیست یا کمونیست بود که مارکس این رو پایگذاری کرد با بهره‌گیری از در واقع هم افکار دیالکتیکی هگل و هم اون جنبه ماتریالیستی تاریخی خودش، و این ما رو به اینجا رسوند که خب چه ایده و چه تصویری، چه تقابلی اولا با لیبرال دموکراسی داره و بعد چه ایده یا افکاری رو روی میز میذاره که به نحوی همونجور که میدونید دنیای مدرن رو دگرگون کرده. یعنی واقعا شما فلسفه سیاسی رو دیگه بدون مارکس نمیتونید انجام بدید. یعنی در حقیقت بایدی جوابگو یا پاسخگوی اعتراض یا نقدی رو که مارکس به جامعه لیبرال دموکراسی میکنه بررسی کنید قبل از که جلو برید. بنابراین این دو رو در روی این دوتا بود. صحبت کردیم راجع به مسئله در واقع بنیانی یا بایستی بگیم کانونی فلسفه مارکس و اون نقش اقتصاد در تشکیل یا ساختن روبنا، یعنی فلسفه، سیاست، حتی دین یا مذهب، خانواده، دانشگاه، هنر، همه چیز در حقیقت زایده رابطه‌ای بود که اون دید بین کارگر و کارفرما یا بین کسی که صاحب ابزار تولید هست. روابط اقتصادی مشخصا مدعای مارکس این است که روابط اقتصادی تعیین کننده تمام روابط دیگر هست، به خاطر که انسان بایستی غذای خودش رو فراهم کنه، این باعث میشه در رابطه ای وارد بشه که بعد اون تعریف میکنه جامعه شد. این رو ما صحبت کردیم از نظر فلسفی، هم راجع به ماتریالیست صحبت کردیم، هم راجع به دیالکتیک صحبت شد، هم راجع به در واقع جبر تاریخی و اقتصادی که مارکس ازش صحبت میکنه. من اینجا فقط میخوام اشاره کنم به این نکته که بنابراین نقدی که به لیبرال دموکراسی مارکس داره این هست که لیبرال دموکراسی در واقع یک آزادی کاذبی به شما میده. یعنی شما فکر میکنید آزادید، از نظر سیاسی میتونید رأی بدید، میتونید شرکت کنید، میتونید رئیس جمهور یا نخست وزیر یا چانسلر خودتون رو خودتون انتخاب کنید، فکر میکنید آزادی بیان، آزادی مذهب، آزادی گرد همایی دارید، ولی در واقع این آزادی ها کاذبه. اونی که داره، اون نهادی که، اون قدرتی که داره این نهادها رو کنترل میکنه، این آزادی‌ها رو کنترل میکنه، نهاد اقتصادی و اون در واقع سرمایه‌دارانی هستن در جامعه مدرن که از نظر تولید و از نظر امکانات مالی قادر بر این هستن که نه تنها سیستم اقتصادی بلکه سیستم سیاسی و اجتماعی رو کنترل کنن. بنابراین آزادی که شما دارید یک آزادی کاذبه. تا مدعاش اینه که تا وقتی که انسان آزادی اقتصادی نداشته باشه، نه آزادی داره نه برابری، و این بایستی از بین بره. به علاوه بر این باوره که کاپیتالیست ها، سرمایه داران که در واقع با زورشون، با قدرتشون، با پولشون میتونن نهادهای سیاسی رو کنترل کنن، بدون مبارزه نمیدن. یعنی دیالکتیک التزام آوره به این مرا که مجبور هست جامعه‌ای که بخواد جلو بره با یک خشونت جامعه قبلی یا نهادهای قدرت رو از بین ببره. بنابراین پرولتریا یا کارگر یا کارگران در واقع با هم متحد میشن و بایستی هم نظام اقتصادی و هم نظام سیاسی رو در هم بریزن از طریق انقلاب و خشونت آمیز، چون بر این باوره که دیالکتیک یک ضرورتش این هست که در واقع نفی کنه و این نفی بدون خشونت انجام نمیشه. دکتر من اینجا استاپ میکنم، اگر چیزی میخواین شما اضافه کنید یا تصحیح کنید در خدمت.
0: تمنا میکنم. آنچه که فرمودید اساسی و ضروری است، مثلا ما به خاطر میاریم قرن 19 هم رو با تمام موانع و محدودیت ها، وقتی که مارکس باورش بر این است که همه ساخته ها و پرداخته های انسانی هرچه است، از زمینه های فرهنگی گرفته، علمی گرفته، هنری گرفته، ادبی گرفته، همه و همه نتیجه و تحت تأثیر عامل اقتصادی هست، بسیار طبیعی است که یک انسان در حالت عادی گرسنه باشه، تشنه باشه و نیازهای فیزیکی و مادیش رو برآورده نکنید هیچ چیز دیگری براش معنا نداره. این رو به این دلیل مثلا اشاره میکنم که قرن 19 هم به دلیل مشکلات اقتصادی که به ویژه از نظر تغذیه وجود داشت، اون هم در اروپا، زمینه ای رو فراهم میکرد که یه چنین باوری و اعتقادی که همه چیز اقتصاد است و جز اقتصاد نیست مطرح بشه. معلوم است که عنصر اصلی و اساسی است، ولی نه به گونه ای که مارکس همه چیز را آنگونه که های دکتر اشاره کردن به اون مرتبط میکنه. فقط همینجا اشاره میکنم که کسی مانند ماکس وبر که در همون اندازه قدرت و توانایی از نظر بسیاری علمی هست، کتابی درست در همین زمینه مینویسه و جنبش پروتستان رو به عنوان عامل انقلاب صنعتی میدونه. یعنی برخلاف نظریه مارکس معتقد است که این روبنا و باور و اعتقادات مذهبی که عنایت خداوند با ثروتمندان و افراد موفق هست، زمینه رو به یک انقلاب تازه‌ای تبدیل میکنه. ولی آنچه که دکتر اشاره کردن اساس تفکر مارکس و نتیجه میگیره که ما برای رسیدن به برابری، برای رسیدن به عدالت، برای رسیدن به رهایی لیبرتی و حتی بعدش آزادی فریدم، ناچار باید جامعه موجود رو از میان ببریم. به همطور که اشاره کردن، چون اساس تفکر مارکس از دیالکتیک هگل میاد که هر تزی آنتیتز خودش رو داره و اون آنتیتز تز رو و خودش رو نابود میکنه برای یه مرحله برتر، درست مانند تخم مرغی که خود تخم مرغ و نطفه تخم مرغ از بین میرن تا جوجه به دست بیاد، همون گونه که اشاره شد این اتفاق به سادگی صورت نمیگیره، بلکه بر اساس یک جنگ و ستیز است و اصولا نظریه های مربوطه به آنچه که به مارکسیسم مرتبط است این است که اساس کار بر ظلم و زور و تجاوز است و بنابراین وقتی هم که باید از میان بره و برداشته بشه راهی غیر از این نداره. بنابراین به یه انقلاب پلورتاریا یا انقلاب کارگرانی باور داره که به دنبال اون جامعه بی طبقه رو می سازن که بر اساس عدالت و برابری یا برابری که معنی اصلی عدالت هست عمل می کنه. خواستم از آقای دکتر خواهش کنم که اشاره کنن که این افکار و عقاید و نظریات چه باورهایی رو، چه اصولی رو ارائه می کنه که در جهت تئوری هست و بعدن ببینیم در عمل اون زمانی که یه چنین اتفاقی به ویژه در روسیه میفته در 1917 و آنچه که مورد نظر مارکس هست توسط مارکسیست های بسیار آگاه و معتقد پیاده میشه، به تدریج به چه تبدیل میشه و جنبه های مثبت و منفی او چه هست. خوشحال میشم که مطلب رو اشاره بفرمایید.
1: ببینید، چون ما مطرح کردیم که در تقابل با اونی که لیبرال دموکراسی یا اونی که بورژوا دموکراسی میگه مارکس، این نظریه رو میذاره روی میز در حقیقت رد برترین یا بهترین تئوریای سیاسی موجود زمان بوده، این رو رد میکنه. بنابراین بسیار تکاندنده است در دنیا این تئوری و بسیار مطلوب و مقبول قرار میگیره حتی از طرف اینتلکتوال ها و مخصوصا از طرف باید بگم اینتلیکچوال های اروپا و بعدن در آسیا، به خاطر که یک تئوری میده که نقد بسیار جامعی میکنه از وضع موجود، یک تئوری میده که رهابخشه، یعنی اینا امتیازات مارکسیست دوره مارکسیستی هست، رهابخشه، یعنی اون لیبرتی رو داره که میخواد از قل و زنجیری که به پای مردم هست اینا رو آزاد کنه. نقد هم میکنه، صحبت هم دفعه پیش کردیم از جامعه لیبرال دموکراسی، حتی من به طور موردی و مصداقی راجع به آمریکا صحبت کردم که در حقیقت یک جوری ملموس بشه این انتقادها. اما چی میذاره رو میز؟ یعنی در به جای این چی میخواد ارائه بده؟ یعنی یک جنبه سلبی داره صحبتاش که نفی در حقیقت وضع موجود است، یک جنبه ایجابی داره، در حقیقت میگه که چه چیز رو بایستی ما ارائه بدیم، چه چیز رو به وجود بیاریم. و اینجاست که من فکر میکنم حالا چون تجربه بیشتر ما از مارکسیسم و افکار مارکسیستی اتحاد جماهیر شوروی و بعد چین و کوبا بوده، فکر میکنیم که این پیاده کردن افکار مارکس است. من دو مورد رو اول اشاره کنم. یکی که همونجوری که میدونید بین مارکسیسم انشعاب هست، نه تنها در مورد خود لنین و مارکسیزم، بلکه در مورد خود افکار مارکس. یک مارکس هیومانیست، ما بهش میگیم هیومانیزم، هیومانیستی وجود داره، یک مارکس ساینتیفیک یا علمی وجود داره که این جنبه اقتصادیشه. برتری مارکس در واقع در تئوری های هومانیستیشه که در حقیقت صدای کسایی که مورد مظلومین رو بازتاب میده و تئوری بهشون میده که بتونن وضع موجود خودشون رو عوض کنن. از رهایی انسان صحبت میکنه، از بیگانه شدن انسان صحبت میکنه، از خود را پیدا کردن صحبت میکنه، از اینکه انسان فاعل یعنی در حقیقت سابجکت سوژه در واقع خودش باشه، خودش رو تعریف کنه، ضرورت های مالی و اجتماعی و نهادهایی که درست شده رو از بین ببره و بازسازی کنه. خب این خیلی آزادی بخشه. تئوری اقتصادیش اکثرا رد شده، مثلا اونایی که تو داس کپیتال نوشته شده و تئوریایی که میده، حتی راجع به تئوری انقلاب. ببینید دکتر اشاره فرمودن که نتیجه این تئوری ها چیه، یعنی پایه تئوری ها چیه. این پایه تئوری این هست، همونی که صحبت کردیم، یکی که ماتریالیسم تاریخیه، یکی که مسئله اقتصاد یا اون که میگیم اکونومیک دیترمینیسم، جبر اقتصادی و جبر تاریخی، یعنی لاجرم این اتفاقا خواهد افتاد. این بحث اینه، اینها واقعا متبلور نشد و بعضی از این موادی که حالا لنین یا ماو یا استالین اتخاذ میکنن زایده همین تقابل است. ولی من بذارید جامعه رو که ترسیم میکنه بهتون بگم. جامعه رو که مارکس ترسیم میکنه یه جامعه کاملا آزاده که نهادهای اجتماعی خودجوش و از پایه، اون کمون اول و کمون که صحبت میکنه، در حقیقت یک جامعه بی طبقه، یک جامعه که در واقع میگه به یوم یا به موهبت کاری که علم میکنه و کاپیتالیسم میکنه، پروداکشن فود، تولید غذا، تولید مواد غذایی اینقدر سهل و آسان خواهد بود که به شما این اجازه رو میده که هر کاری دلتون خواست بکنید. صبح یه کار کنید، بعد از ظهر یه کار کنید، برید ماهیگیری، برید شکار، برید نقد ادبی بکنید، آخر شب هر کاری دوست دارید بکنید، به خاطر که غذا و تغذیه اینقدر راحت میشه برای تمام دنیا که این مسئله این که ابزار دست کی باشه منتفیه. و جامعه کوچک، اون نهادها خودشون تعیین میکنن چه جوری برن و چیکار انجام بدن، چیکار کنن. یعنی در حقیقت مارکس باید اینو بگم، آنارشیسته. مارکس دولت و سازمانی به عنوان دولت قبول نداره، بجز خودجوش و مردمی و از پایه و خیلی در حقیقت کمونها و ارگانیزیشن های کوچک به هیچ وجه ساختار کنونی یا ساختار دولتی عظیم رو قبول نداره، مخصوصا اگر وابسته به نهادهایی باشه که اقتصاد رو کنترل میکنند. بنابراین جامعه ایدال مارکس یک جامعه است که شما برابری و آزادی برای اون تلاش میکنید که به اونجا برسید. اونی که میگه فول کامیونیزم، کمونیسم کامل اونجاست، اما پیشبینی میکنه که وضع اقتصادی کاپیتالیست اینقدر بد میشه، اینقدر به تناقض میرسه که کارگران دیگه قابل نیستن تحمل کنن در یک رشد، یک آگاهی یا رشد وجدان انقلابی پیدا کردن که باعث میشه اینا به طور خودجوش انقلاب کنن و جامعه رو دگرگون کنن. وضع اقتصادی، وضع سیاسی و در واقع اونی که میگه دیکتاتورشیپ آف دی پرولتریا، یعنی دیکتاتوری پرولتریا و کارگری، در واقع میگه از هر نوع دموکراسی بورژوا دموکراسی مطلوب تره، به خاطر که برای اولین دفعه در تاریخ دنیا مظلومین و کارگران، زحمتکشان قدرت رو به دست میگیرن و به طور خودجوش اداره میکنن، نمیدونن کاملا چی کار کنن، یعنی با بهره گیری از بعضی از بروکرات ها و اسپشالیست هایی که وجود داره، متخصصینی که وجود داره، این کار رو ناپخته انجام میدن. بهش میگه را کامیونیزم یا دیکتاتور خام، کمونیسم خام یا دیکتاتورشیپ پرولتریا، دیکتاتورشیپ کارگری. بنابراین جامعه مطلوبی که ترسیم میکنه جامعه ایست که در اون برابری و آزادیه و مردم خودآگاهانه به عنوان یک عضو جامعه، یک ایرادی که به کاپیتالیسم و به لیبرالیسم میگیره اون مسئله ایندیویدوالیسم یا فردگرایی، و این جزء اون اساسی است که دکتر اشاره کردن. این اساسی برای مارکس، از منظر مارکسیست، از منظر مارکس انسان موجودی اجتماعی است و این رابطش با افراد دیگه جامعه رو تشکیل میده و روابط و انسان رو میسازه. بدون اون انسانیت معنایی نداره بجز در رابطه با دیگران، و بنابراین فردگرایی رو که در کاپیتالیسم و در لیبرال دموکراسی وجود داره نفی میکنه و به جاش جامعه رو در حقیقت قهرمان این قضیه جامعه است، جامعه اجتماع رو، و اینجاست که میخواد جایگزین کنه. میگه این آسون نیست، میگه همجوری که لیبرال دموکراسی قرنها طول کشیده به اینجا برسته، قرنها ممکنه طول بکشه که ما به اونجا به سوسیالیست کامل برسیم، کمونیست کامل برسیم، اما بایستی پایگذاری بشه، بایستی وضع موجود کن فیکون بشه و انقلابی صورت بگیره. دکتر اینجا ممکنه
0: حتما ببینید، ای دکتر شما تاکیدتون بر روی موضوعها و مسائلی است که زمینه های ذهنی و فلسفی مارکسیست رو مطرح میکنه. باز همونطور که اشاره کردید، میدونید یکی از حرفایی که مارکس در اواخر عمرش گفت، گفت من مارکسیست نیستم، چون وقتی شنید مارکسیست به چه شکل و فرمایی در آمده، گفت این من، اون چیزی که هست این من نیست، یا من اینا رو نگفتم. بنابراین تفاوت و تنوع رو میشناسی، ولی کلیتش مورد قبوله. مطلبی که شما در آخر اشاره فرمودید که زمینه میشه برای بحث‌های بعدی ما، یکی این که فردیت و آزادی فردی که مخصوصاً قرن 17 و 18 و بعداً مخصوصاً 19 اهمیت پیدا میکنه، یکی از اون اعتراضات مارکسه، برای که بعداً میخواد یا همکنون میخواد بگه که ما به یه جایی رسیدیم که اولا با هم برابریم، بعد از اون همه از عهده همه کارا برمیان. یه دلیل هم که میگه حتی همه از عهده همه کارا برمیان، مطالعاتی که روی پزشکی در قرن 19 شده نشون میده که ظرف مدت کوتاهی که به 2 سال نمیرسه، افراد میتونستن اون جایگاهی رو پیدا کنن که پزشکان داشتن، تازه کار محدودی هم میکردن. حالا وقتی که یک کاری به پیچیدگی پزشکی که امروز افراد بسیار باهوش بعد از دیپلم که تازه درسش رو خوب خوندن 15 سال طول میکشه، 4 سال بیولوژی بخونن، 4 سال دانشکده پزشکی، دورهای جراحی 7 ساله، یعنی 15 سال بعد از اون هفته 70 ساعت بدون تردید باید کار بکنن تا تازه کار جراحی رو شروع کنن و به نظر جراحی خوبیان. در زمان مارکس هیچ کدوم از اینا احتیاج نبود. بنابراین تصوری که مارکس داشت همطور که آقای دکتر گفتن این است که اصلا من تایی فرض کنین 30 سال 40 سال بزرگ سالیم میتونم 10 تا کار مختلف بکنم. فرقی نمی کنه که شما اینجا پرستار و کمک پرستار باشید، یه جای دیگه حسابدار باشید، یه جای دیگه راننده. یعنی این جا به جایی ها به خاطر اینکه مسئله تخصص در این حد نبود. بعدم مخصوصا چون مشکل مسئله قضا بود، همینقدر که قضا فراهم بشه دیگه انسان مسئله و مشکلی آنچنان نداره. به همجاست که یه بحث دیگری که در مارکسیست هست این است که فقط ساعت کار مبنای مبادله است. من یه کاری کردم، یه چیزی تولید کردم، تو 10 ساعت میبرم تو بازار، اگر بخوام یه چیزی رو بخرم که توش 20 ساعت کار رفته، با 2 تا از اینا رو بدم تو یکی از اونا رو بگیرم، که در حقیقت یک کسی که 20 ساعت وقت برای یه کار گذاشته، چون کارش مساوی منه، مهمم نیست که کیه و چیه، و کار من 10 ساعته به اون کالا و اون تولید رسیدم، مبادله‌ام صورت میگیره، کسی هم از کسی استفاده یا سوء استفاده نمی‌کنه. بنابراین نه تنها یه جامعه پیدا میشه که کسی از کسی بهره کشی نمی‌کنه، برابری هست، کارا رو آدم ها انجام میدن به میل خودشون، اونا رو انجام میدن، نتیجه این میشه که در مبادله هم کسی چون از کسی بهره کشی نمی کنه همه یه احساس خوب و حال خوب رو دارند، و در نتیجه یه جامعه این میشه برابری ساعت کار، نه اصلا نوع کار نتیجه مسئله نیست، وقتیست که گذاشته میشه، ارزش آدم ها مساویه، برابری وجود داره، ظلم و تجاوزی نیست، نتیجتاً شما با یه جامعه رو میشید. ولی برای رسیدن به اونجا ما باید از مسیر سخت و سنگین کپیتالیست و سرمایه‌داری بگذاریم، که در اینجا هم طور که آقای دکتر گفتن انقلابه، و انقلاب هم خونینه. دوم شرط بعدیش این است که برای یه مدتی اون دیکتاتوری پلوراتاریاست، یعنی یه نوع دیکتاتوری میارن بر اساس قواعدی درست و غلط، سیستم رو در اختیار میگیرن، کنترل میکنن، و بعد از مدتی و به تدریج این اوضاع آروم میگیره و در نتیجه احتیاج به اون دیکتاتوری نیست، حالا از راه و روش های دیگری استفاده میکنن که اونقدر در این زمینه توضیح در افکار خود مارکس نمیبینیم. ولی به هر حال باورشون هست که همینقدر که آرامشی پیدا بشه، همینقدر که ظلم و زور و بیدادی نباشه، همینقدر که در جهت مالکیت خصوصی نباشه، منابع و عوامل تولید در اختیار همگان باشه یا در اختیار هیچ کس نباشه، همه شرایطی رو فراهم میکنن که درست ماننده آنچه که در مراحل اولیه تاریخ وجود داشته، یا همطور که در آغاز میشه اونو در مراکز کوچک به عنوان کمونها یا اون اشتراک اولیه به وجود آورد، همه دست در دست هم، هر کسی کار خودش رو میکنه، ولی این کارها به گونه ای چون مساوی و برابرن تبعیض و تفاوتی رو هم موجب نمیشه. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و برگردیم. من از آقای دکتر خواهش کنم که دنباله گفتگو رو ادامه بدن. لطفاً با ما باشید.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: شهامت
5: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
5: نه تنها پروندمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
12: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
13: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
14: رادیو همراه تعداد محدودی سی دی و دی وی دی سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما می کند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هلاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 سی دی یا 14 دی وی دی گالری عشق، کیو مارکت و سوپر ایرواین است.
15: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
16: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
17: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین تازه جریمه باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
18: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
19: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن. این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی هستیم و گفتگو درباره افکار و عقاید مارکس هست که از میانه یا اواسط قرن 19 1848 با انتشار مانیفست کمونیست به نوعی مطرح میشه و ظرف 23 سال بعدش تا 1880 کاملا تصویری که قرار هست از مارکس، مارکسیسم، کمونیسم، ماتریالیست دیالکتیک ارائه بشه یا حتی سوسیالیسم علمی مطرح میشه. به همجاست که آقای دکتر حسامی به من یه اشاراتی داشتیم به اینکه مبانی نظری و به یک اعتبار اعتقادی که چه چیزایی هست، چه چیزایی درسته، چه چیزایی خواهد شد به نوعی مطرح میشه تا اینکه 30-40 سال بعدش در 1917 حکومت کمونیستی در روسیه به وجود میاد و در مسیر پیاده کردن اون اتفاقاتی میفته که بعدا بهش اشاره خواهد شد. ولی مایلم همچنان همطور که اشاره شد بیان بشه که اساس تفکر برابری و عدالت و رهایی و آزادی و حکومت و دولت که موضوع بحث ماست در نظریه و تئوری مارکس و طرفداران او که بسیارند و به نوعی در زمینهای مختلف اون رو پرورش دادن به کجا میرسه در قرن 19 هم که بعدن پیاده کردنش در قرن 20 هم چه موضوعها و مسائلی رو موجب میشه. آقای دکتر اسلامی خوشحال میشم هر گونه که مایلید گفتگو رو ادامه بدید.
1: بله ببینید من میخوام این رو یادآور بشم که طبق تئوری مارکس جوامع از مراحل متفاوتی گذر میکنند و تاریخ غرب رو که بررسی میکنه یک سری مراحل رو شناسایی میکنه. ما میخوام چون راجع به قرن 19 و 20 صحبت کنیم، دو مرحله‌ای که مطرحه و موضوع بحث و بررسی قرار میگیره مشخصا از نظر مارکس خود دوره کپیتالیسم هست و بعد از اون یا قبل از اون باید بگم فودالیسم، به خاطر که این حرکت، این جابجایی، این مرحله از فودالیسم به کپیتالیسم و از کپیتالیسم به سوشالیسم یا کمونیسم قراره منتقل بشه. بنابراین شما خودتون رو بذارید، من میخوام قدرت مارکسیست رو و مبانی فکری مارکس رو که چگونه دنیا رو دگرگون کرد الان یادآور بشم. ببینید خودتون رو بذارید جای یک نفر یا یک گروه که حالا چه در جوامع کاپیتالیست زندگی میکنه، چه در جوامع در واقع فئودالیستی یا کشاورزی. تئوریای مارکس یک ایدئولوژی، یک پایگاه فکری به شما میده که بر اساس اون پایگاه فکری شما به طور مشخص میتونید وضع نامطلوب خودتون رو در واقع ارزیابی کنید، نه تنها از نظر تئوری بلکه از نظر عملی هم میتونید وارد یک بگم جامعه سیاسی بشید که در تقابل با وضع موجود تئوری داره که میتونه به مرحله عمل بگذاره، یعنی داره راهکاری بهتون نشون میده که اگر مستضعفید، اگر مظلومید، اگر کارگرید، اگر بخور و نمیر دارید زندگی میکنید، اگر مورد ظلم واقع شدید، اگر در زندان سیاسی یا مذهبی یا در هر نوع حالتی یک زاویه یا یک مسئلهی با دولت‌های موجود دارید، زیر کاپیتالیسم یا زیر فئودالیسم شما یک پایگاه فکری بهتون میده که از اون پایگاه میتونید یک نقد بسیار سازندهی بکنید از جامعتون، از وضع موجود خودتون و بعد یک ترسیم یک دنیای رؤیایی، یک در حقیقت وضع مطلوب، وضع بهتری رو براتون بهتون ارائه میده. یعنی هم شما اگر در جامعه کاپیتالیستی هستید مثل فرانسه، مثل خب میتونیم بگیم آمریکا، آلمان، اروپای غربی هستید، این بسیار گیرایی داره، جذابیتی داره، به خاطر اینکه ببینید وضع موجود رو انتقاد کنید. یعنی ببینید قدرت مارکس اینه که یک موضوع رو گرفته، در این مورد مالکیت رو، مسئله اقتصادی و مالکیت رو، مالکیت ابزار تولید رو در تاریخ اینو دنبال کرده، برده به عقب و در حقیقت بررسی کرده که چگونه این موضوع مالکیت یا تولید غذا یا تولید کالا که در واقع بعدن تبدیل میشه به یک ضرورت اجتماعی باعث شده جوامع شکل بگیرن، باعث بانی پدیده شده به عنوان جامعه‌ای که ما میشناسیم. بنابراین این قدرت رو میده مارکسیسم به عنوان یه ایدئولوژی فکری. حالا جذابیتش هم برای کشورهای کاپیتالیستی خیلی مطرحه، هم برای کشورهای فئودالیستی، به خاطری که مراحلی رو که مارکس پیش بینی میکنه اینه که شما از فئودالیته به کاپیتالیسم میدید و از کاپیتالیسم نهایتاً انقلابی به وجود میاد که سوسیالیسم و بعد کمونیسم رو پایگذاری میکنه. خب اگر این تاریخیه و این یعنی جبر تاریخ باور داره که این اتفاق میفته، مسئله ای که اونایی که تلاش میکنن این است که اینو زودتر به ثمر برسونن. بنابراین تئوری مارکسیستی یه تئوری انقلابیه که در حقیقت پویایی درش وجود داره. شما کننده کارید، فاعل این کارید، سوژه این کارید، سابجکت این کارید، به عنوان در حقیقت شما تاریخ رو به دست میگیرید، شما خودتون سرنوشت خودتون رو رقم میزنید. ببین این چقدر توانمندی درش وجود داره و چقدر نقد درش وجود داره. اینو میگم چون بدونید چجوری جذابیت این فکر میتونه چه در چین عقب افتاده چه در روسیه عقب افتاده، من میگم عقب افتاده از نظر مارکسیستی چون جامعه کاپیتالیستی هیچ کدوم از اینا نبودن، یا کوبا. بنابراین چجوری میتونن از این استفاده کنن؟ ولی بحث مارکس این بود که شما اگر از فئودالیته به کاپیتالیست رسید به هیچ وجه نمیتونید به سوشالیسم و کمونیسم برسید. و این یکی از اصراراش بود که هم مارکس هم انگلس اصرار داشتن که جوامعی مثل روسیه، جوامعی مثل هند، اینها مجبورن به کاپیتالیسم برسن، جوامعی که فئودالیته وجود داره درشون یا مثلا کشاورزی هست. بنابراین این توانایی رو به تمام کسانی که حالا یا مستضعف واقع شدن یا مظلوم بودن یا برخلاف جامعه توانا و دارا ندار بودن، بهشون این مستمسک رو میده، این اسلحه رو میده که از نظر ایدئولوژیکلی اینو درک کنن و از نظر عملی میدانی بهشون یک حربه میده که بتونن بجنگن با وضع نامطلوب خودشون. دکتر من اینجا استاب میکنم چون
0: مطمئنم
1: از
0: نظر
1: جامعه شناسی
0: تمنام کنم. ببینید آی دکتر، آنچه که میفرمایید به این دلیل اهمیت داره و تأکید بر اینه که مارکس معتقد است اولا دست غیبی وجود نداره، ماورا و طبیعی خدایی در کار نیست، مخصوصا در دوران او که کاملا ایدئولوژی های مذهبی از صحنه خارج شدند و اهمیت و اعتباری ندارند و فرهنگ های اونا اگر به تمدنی هم تبدیل شده در حال فروپاشی و از میان رفتنه. مارکس در اینجا به یک اعتبار یک کتاز میدان هست و باورش بر این است که آنچه که داره میگه یه بحث علمی است، یعنی یه درک تاریخه، یه قطاری است که داره حرکت میکنه از فرض کنین چند ایستگاه گذشته و داره به ایستگاه آخر خودش نزدیک میشه. این مسئله اجتناب ناپذیره، این مسئله ای بسا کمک افراد نقشی درش نداره، برای که اتفاق میفته. به همینجاست که شما به جبر تاریخ اشاره کرد، یه دترمینیسمیست اجتناب ناپذیره، درست مثل بچه ایست که امسالش از سال قبلش بزرگتره. شما هرگز نمیتونی بچه 5 ساله رو نگهش دارید وقتی به 6 سال رسید همون 5 ساله باشه. تازه بحث مارکس بحث تکاملی است، یعنی اگر یک کسی از کلاس اول رفته دوم، از دوم رفته سوم، رفته چهارم، حالا دیگه باید به کلاس پنجم بره، به کلاس اول نمیاد و برای رسیدن به کلاس پنجم باید کلاس چهارم طی کنه. به همین جاست که مسئله مارکسیست در تجزیه و تحلیل علمیش با توجه به واقعیت و تاریخ اصلا اجتناب ناپذیره. اینی که اشاره فرمودید مخصوصا انگلستان یا آلمان یا فرانسه و برخی از کشورهای صنعتی کاندیدای بعدی انقلاب پرولتاریا هستند اصلا به راحتی مشخص است، ولی اتفاق هم طور گفتی در یه جامعه کشاورزی به یک اعتبار که تازه در زمینه کشاورزی هم اونقدر پیشرفته نیست مانند روسیه اتفاق میفته. بگذاریم از اینکه در 1905 یعنی 12 سال قبل از اونم کوششی برای برهم زدن اوضاع بود، ولی تازه 12 سال میگذره در 1917 است که اون اتفاق میفته. و البته پیش بینی یا حرفی که قبلا من اشاره کردم در جهت دیکتاتوری پرولتاریا مدتی بعد مثلا توسط یک کسی ماننده شاید حتی بشه گفت استالین گفته میشه 28 میلیون نفر روس رو میکشه، یعنی برای استقرار آنچه که نوعی حکومت پرولتاریایی است که باید همه موانع رو از سر راه خودش برداره. حالا هدفی که از این قسمت از گفتگو من فکر کنم آقای دکتر و من داشتیم اینه که از نظر او اینا مباحث احتمالی و نظریه و تئوری نیست، اینا واقعیت‌های تاریخی است، درست مثل واقعیت رشدی که وجود داره. یعنی یه بچه 5 ساله و 6 ساله است، این کارش نمیشه کرد، تغییرات کمی میشه داد ولی بسیار محدود و ناچیز. بنابراین این مسئله حتمی و قطعی است که باید اتفاق بیفته، ولی مهمتر چون فکر میکنم نمیخوایم یه بحثی در جهت انتقاد و اعتراض به پیشبینی های مارکس داشته باشیم، نه اینکه مسئله هست، فعلا گفتگو در این است که مارکس چه نوع جامعه ای رو ارائه میداد، برای اینکه بعدن حتی به نوع تعدیل شدهش

0: بله. ولی الان هدف این است که همطور که آقای دکتر چند بار تکرار کردن چرا این همه جذاب است و مورد توجهه، مخصوصا در اون ایام چون بوی رهایی از زندان رو میده و نه تنها زندان رو، بعدن یه زندگی رو، و در نتیجه مردمان تا پای جان برای رسیدن و تحققش اقدام میکنن، ولی بعدن آنچه که قرار پیاده بشه یه موضوع دیگری میشه. و به همین جهته که نظریات مارکس هم مثل هم پیدی یه طیفه که در یه سمتش مارکسیست، کمونیست، ماتریالیست، دیالکتیک، سوسیالیسم علمیه، ولی از جانب دیگرش حرکت میکنه تا میره به یه لیبرال دموکراتیک سوسیالیست میرسه که اصلا موضوع رو به گونه دیگه میبینه. و یا همطور که در عمل میبینیم چین هم اکنون به سمت و سوی میره که به نظر میرسه از مارکس و مارکسیست فاصله میگیره و به سمت کپیتالیست نزدیک میشه، نه اینکه کپیتالیسته، ولی در میان راه ایستاده که خیلی متفاوته با پیشبینی مارکس، افکار مارکس، امیدها و انتظاراتی که مارکسیست‌ها در قرن 19 هم داشتن. من فقط چون دلم میخواد با توجه شنوندگان خوب عزیز باشن که تأکیدها به توجه شما به برخی از نکات و الا همطور که گفتیم این نظریه رو میشه به این راحتی تا یه چند جلسه ارائه داد، نمیخوایم بحث تاریخی داشته باشیم، ولی نکات برجسته که مورد توجه هست به نظر من باید پذیرفته بشه، چون از نظر مارکسیست ها مسئله انقلاب مارکسیستی کمونیستی حتمی است. و همونطور که آقای دکتر اشاره کردن جامعه باید به یه مرحله ای از کپیتالیسم و سرمایه‌داری برسه که اون انقلاب به گونه ای که مورد نظر هست اتفاق بیفته. خوشحال میشم هرچه مایل هستید بفرمایید آقای دکتر.
1: بله ببینید، بنابراین پیشبینی مارکس این بود که وقتی که کاپیتالیسم به دوره کامل تکامل خودش رسید، یعنی در واقع وقتی که سرمایه داری، ببینید اون طوری که دکتر اول برنامه اشاره کردن، ارزش و اینکه کار تولید ارزش میکنه، به این معناست که اگر استثمار، به این معناست که وقتی شما در حقیقت حق یا زحمت یک کارگر رو استثمار میکنید و به عنوان فایده یا سود، بدون اینکه زحمتی برای چیزی کشیده باشید، برای در حقیقت ریورد یعنی پاداش سرمایه گذاریتونه، یعنی درآمدی دارید که براش کار نکردید. اینو چرا میگم؟ به خاطر که کامل ترین نوع در حقیقت کاپیتالیسم، یعنی کاپیتالیسم بر اساس سود و زیان و مبادله اقتصادی بنا شده و کاپیتالیسم سرمایه گذار یا سرمایه دار برای منفعت مالی در این بازی یا در این تولید شرکت میکنه. مارکس میگه به جایی میرسه که چون بایستی یک نفر رو یا یک گروه رو استثمار کنه تا بتونه پول بسازه، سود، فایده ببره، منفعت ببره، به یک جایی میرسه که در واقع در یه جامعه اینقدر ضعیف میشه کارگر و بیکار میشه و اینقدر تولید ماشینی میشه که اضافه، یعنی در واقع این قبلا هم صحبت کردیم مثلا که تولید بسیار بالا میره، مصرف بسیار پایین میاد، وضع کارگر اینقدر بد میشه که امرار معاش نمیتونه بکنه. این مسئله دیالکتیک به این معناست که به جایی میرسه که در خودش کاپیتالیسم ضد خودش رو به وجود میاره، پرولتریا کارگران به طور خودجوش از پایین باعث انقلابی میشن که جامعه رو کنف و یکون میکنه. این پیشبینی مارکسه. بنابراین جایی اتفاق میفته که سرمایه‌داری کامل شده باشه، یعنی خود سرمایه‌داری هم طول میکشه اون کیفیت به کمیت اینجا معنی پیدا میکنه که شما هر چی میتونید پیش روی میکنید، پیش به جلو میرید در کاپیتالیسم و بعد به جایی میرسید که دیگه هر جور بوده سود و منفعتتون ته کشیده، کسی نیست استثمار کنید و مردم کلافه شدن و چیزی ندارن که از دست بدن، طغیان میکنن، شورش میکنن.

0: لاب میکنن میزنن ساختار رو کنفیکون میگن، هم ساختار سیاسی هم اقتصادی رو. بنابراین پیش بینیش که در کشورهای کپیتالیستی که به درجه کامل کپیتالیسم رسیده باشن میرسه. مارکس سال 1888 میمیره در نهایت فقر، دو سه تا بچه‌ش هم به خاطر نداشتن پول و دوا و غذا میمیرن در این ماله. هیچ موقع هم در حقیقت از عقیدش تغییر نمیکنه یا فاصله نمیگیره، زندگی میکنه اونی که داشته، می نویسه و بدون وقفه، ولی هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی توقع این بود که در فرانسه یا حالا در مرحله اول انگلیس و آلمان و آمریکا این اتفاق بیفته، یعنی پرولتریا جونش به لبش برسه. اما دو نکته است، یکی که از یک منظر مارکس در حقیقت قربانی پیشبینی های خودشه. یعنی وقتی شما اینا رو به صورت تئوری در میاری و بعد ارائه میدی و میگی آقا شما دارید راهی میدید که به انقلاب میانجامد، خب سرمایه‌دار شروع میکنه فکر کردن که شاید من بهتر وضع کارگرا رو بهتر کنم، بهشون حقوق بیشتری بدم، امکانات بیشتری بدم، مزایا بدم، پروفیت شیرینگ در سهام شریکشون کنم، بهشون تعطیلات بدم، نمیدونم بریک بدم بین شیفتا و و و و و در حقیقت تعاونیای درست میشه که شروع میکنن این کارو در آمریکا، در اروپا انجام دادن. یعنی وضع کارگرا بهتر میشه، بنابراین به جای که بدتر بشه. در ضمن پرولتری هم یاد میگیره که خب الان ممکنه این تئوری کار کنه، یعنی در تئوری درست باشه، ولی در عمل داره وضعش بهتر میشه. یعنی در حقیقت یه حالت عید انقلابی پیدا میکنه و بنابراین اونجور که میبینید در 1883 هیچ انقلابی صورت نمیگیره. انقلابایی که در اروپا در اواسط قرن 19 هم اتفاق میفته و انقلابای بسیار زیادیه تو تمام اروپای غربی، انقلابایی است که در واقع انقلابای لیبرال دموکراسیه، میخوان شاه رو بردارن و حکومت خودکامه یا مطلقه رو بردارن و در واقع لیبرال دموکراسی بذارن. در اروپا تقریبا آخرین کشوری که به این مرحله میرسه، دکترم اشاره کردم، روسیه است. اینتلکچوالای روسیه نامه می نویسن به مارکس و انگلز، میگن آقا ما نمیتونیم صبر کنیم، ما زیر ظلمیم، نمیتونیم صبر کنیم که اول ما کاپیتالیست بشیم، کاپیتالیسممون کامل بشه، بعد انقلاب کنیم. آیا راهی هست که ما بتونیم مثلا اینو بهش میگن تئوری اسکیپ، که کاپیتالیسم رو اسکیپ کنیم، جا بذاریم و بریم یه سر از فودالیته یا از کشاورزی به سوسیالیسم یا کمونیسم؟ این مشخصا به مارکس و انگلز نامه می نویسن. انگلز جواب میده، میگه که هر کسی که الفبای سوسیالیسم و مارکسیسم رو بدونه میدونه که شما بایستی این مراحل رو طی کنید، نمیشه که شما کاپیتالیسم رو بایپاس کنید، یعنی چی میگن، جا بذارید. بنابراین بایستی این رو، این مرحله رو ادامه بدید. ببینید بحث این است که آیا این مراحلی رو که مارکس گفته، دکتر مثال جالبی زدن، قطاری است که داره میره، ایستگاه هایی است که بایستی وایسه، هر کدوم از ایستگاه هدفمند به وجود اومدن، یعنی یه چیزی اضافه میکنن طبق تئوری سنتسیس یا تز و آنتیتز میگیم بله فارسی. بنابراین این نمیشه بگی که من مثلا این ایستگاه رو نمیرم، دور میزنم یه جای دیگه میرم، از اونجا یه جای دیگه در میام. نه، مارکس انگلز با اصرار داشتن که اتفاق بیفته. بنابراین این انشعابایی هم که میشه قضیه اینه. حالا تئوری این بود که این اتفاقا میفته، ولی اتفاقا نیفتاد. من چون نزدیک فکر کنم کامرشال میشیم، چون کنم چیزی نگم الان بعد دوباره برگردیم دکتر آگر.
1: حتما. نه، همطور که اشاره فرمودید تمام کوشش بر این است و اصلا از اونجایی که دوستان کمونیست همیشه بحثشون این است که ما یه برداشت علمی از واقعیت داریم و این واقعیت تاریخ جهانه که به عنوان لابراتوار و یا شاهد همه ادعاست. و وقتی شما با آثار مارکس و انگلس و دیگران آشنا میشید، میبینید درباره اینکه این مسیر اجتناب ناپذیره بحثی نیست. عرض کردم اگر تئوریای مارکس با توجه به اونچه که در قرن 19 بود تئوریای تحول و تطور بود، یعنی دگرگونی بود، تغییر بود، بحث نبود. نه، تئوری مارکس تئوریای تکامله، یعنی تئوریایی است که ملاک داره، از 1 به 2، از 2 به 3، از 3 به 4. و به همین جهت است که مسیر مشخصه. تازه در خصوص زمانش هم بحث این هست که عوامل تاریخی نقشی بسیار اساسی دارن و تمام کوششی که حتی رهبری بکنه، چون به یک اعتبار حتی میشه گفت به یک اعتبار مسئله رهبری رو قبول نداره، یعنی اصلا نقشی کسی نمیتونه داشته باشه. این گفتم مثل کودکی است که 1 سال از عمرش گذشته، هیچ نیروی توان توقف او رو نداره، اجتناب ناپذیره. به همین جهت است که از نظر او امکان نداشت که ما مسیر دیگری بریم. برای وقتی که گفتگو و یا مذاکرات همطور که آقای دکتر اشاره کردن بین روس‌ها و کمونیست‌ها بود، اونا همچنان بر تئوری تاکید می‌کردن چون انتظار انقلاب رو نداشتن، مثلا با توجه به تجربه 1905 که انقلاب با شکست روبرو شده بود. حالا این انقلاب هم همون انقلاب مارکسیستی بود یا نبود، اون یه گفتگوهای دیگری داره. به همین جهت است که ما با تاریخی روبرو هستیم، با قانونی روبرو هستیم، با علمی روبرو هستیم که کاملا در موردش اعتماد و اطمینان وجود داره، ولی در عمل آنچه که اتفاق میفته در حقیقت روسیه است که به عنوان اولین کشور میره. و بعد حالا درباره بقیه موضوع هم حتما سخن خواهیم گفت، البته چون عرض کردم هدف بیان نکات مهم و اساسی است، نه اونقدر نقد و انتقاد و یا گفتگویی. و بعدم به خاطر این است که ما بگیم در مقابل اون دو نحوه تفکری که در اروپا بود و همچنان در جوامع بشری هست، امروز یک دولت خوب، یه حکومت خوب، یه سیاست متناسب با شرایط کنونی چی میتونه باشه که در بحث و گفتگوی مربوط به جامعه سالم ما بگنجه. اجازه بدید پیام ما رو بشنویم و برگردیم، سخن رو ادامه خواهیم داد. با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: بیژن میخوام خونم رو تپه باشه، 5-6 اتاق داشته باشه با ویو کامل، آشپزخونش هم جادار و دلباز باشه.
4: به به چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
3: وام؟ وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
5: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
6: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010.
3: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
7: درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
8: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
9: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ میپذیرد. تلفن 310-628-5505
8: 310-628-5505 drsabati.com.
10: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر ربیع سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر ربیع سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
11: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
12: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
13: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
12: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
14: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکورفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717. ایتالیانو کابینت ریگنستون، قصری از سنگ و کابینت.
15: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون فرش ستارت پروگرام ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم که تقدیم حضورتون میشه گوش میکنید. سخن درباره موضوع سیاست و همکنون گفتگو درباره افکار و عقاید مارکس و مارکسیسم به یک اعتبار و آنچه که در قرن 19 هم به عنوان نظریه‌ای ارائه شد و در قرن 20 هم به پای عمل و تجربه کشانده شد. همان گونه که گفته شده، نگاه و نظر مارکسیست یه دو جنبه انسانی اخلاقی ارزشی داره. در اونجا مارکس پر پرواز رو در حقیقت در آسمان به گونه‌ای میبره که جنبه های انسانی و اخلاقی اون اجتناب ناپذیره و در این زمینه واقعا به یه چنین رهایی، آزادی، عدالتی و انصافی باور داره و عمل میکنه. ولی از اونجا که پایه های استدلال و تجزیه و تحلیل خودش رو بر مبنای تاریخی که بسیار مبهم و پیچیده است، در حالی که او 30 سال عمرش رو به روی اون گذاشته و بعد پیشبینی مربوط به آنچه که اتفاق میفته و یا خواهد افتاد، خیلی با واقعیت ها نزدیک نیست. و باز این جمله رو تکرار میکنم که از نظر او افکار و عقاید مارکس و از نظر طرفدارانش قانون نظام اجتماعی است، درست مانند این که شما سنگی رو از پشت بانی رها کنید و دقیقاً میدونیم که کی به روی زمین خواهد آمد. یعنی این مراحل اجتناب ناپذیره و علت این همه تأکید بر این است که باورهای او و امیدها و آرزوهای او در دو نظریه ارائه میشه، که نظریه های ستیز هست که به مارکس و مارکسیست نزدیک، نظریه های یعنی کانفلیکت، که نظریه های کارکردی فانکشنالیست یا فانکشنالیست ها هستن که به کارکرد و واقعیت های اجتماعی توجه دارن و یه چنین تصویر تصوری از جامعه کمونیستی بی طبقه رو ابدا با ساختار روانی انسان، حتی ساختار بیولوژیک و فیزیولوژیک انسان و یا محیطهای اجتماعی نزدیک نمی بینن و ممکن نمی بینن. و مایل هستیم که این نکته اشاره کنیم که کجا این گرفتاری ها بیشتر و بیشتر پیدا میشه. ولی قبل از اینکه به اونجا برسیم، خوشحال میشم اگر آقای دکتر حسامی هر گونه که مایل هستند همچنان در جهت باورها و اعتقادات و یا ایرادات و اشکالاتی که مخصوصا بعد از انقلاب روسیه در عمل افتاد یا مشکلاتی که اونا باش روبرو شدن یا در بقیه کشورها، هر گونه که مایل هستند سخن رو ادامه بدن.
1: بله ممنونم. ببینید، خودتون رو بذارید جای یک باورمند مارکسیست یا یک تئوریسین مارکسیست بعد از مرگ مارکس. یعنی شما الان دیگه اواخر قرن 19 همید، انقلابی اونجوری که مارکس پیش می کرده بود مخصوصا در کشورهای صنعتی مثل آلمان و انگلیس یا آمریکا صورت نگرفته. مارکس می میره، تئوریسین رفته و الان دیگه بحث بر اینه که چجوری حتی کتاب داس کپیتال جلد سوم، والیوم سومش رو انگلس تموم میکنه. بنابراین به یک بنبست فکری رسیده. چرا؟ چون در عمل انقلابی صورت نگرفته، وضع کارگر داره بهتر و بهتر میشه با از قبلش در زمین. و اون تئوریایی که مارکس پیش بینی کرده بود که در حقیقت بدتر شدن وضع کارگر به جایی میرسه که قابل تحمل نیست و به انقلاب از پایین، یعنی مردمی، خودجوش، spontaneous، آنی اتفاق میفته، اتفاق نیفتاده. و چه باید کرد؟ چرا نشده؟ یعنی شروع کردن بررسی تئوریک کردن. این دو مسئله رو به وجود میاره. یکی برای این کشورهایی که توی در واقع صنعتی کشورهای، یعنی مارکسیستی که توی کشورهای صنعتی هستن، یکی برای مارکسیستی که توی کشورهای غیر صنعتی هستن، چون در واقع اونا دیگه خیلی ضعیف میشه امیدشون به خاطر که اتفاقی نیفتاده. حتی در اون کشورها. بنابراین اینا باید صبر کنن برن دوره کپیتالیست و بعد کامل بشه و بعد فکر مثلا عدالت یا آزادی اون موقع به دست میاد. خب خیلی ناامید کننده است. بنابراین بحثی بین بحثای اینتلیکچوال و بحثای تئوریک بین مارکسیستا و کمپای متفاوت مارکسیست، اونایی که تو لهستان هن، اونایی که تو چکسلواکی هن، اونایی که توی آلمان مخصوصا توی انگلیس شروع میکنن بحث و نظر پردازی. کامونیست اینترنشنال یک مجمعی است که سالیانه جمع میشن دور هم دیگه، بحثای تئوریک همین دیگه. لنین یک تئوری میده که در واقع سابقه هم داره، یعنی در حقیقت بر اساس تئوری میده در 1902 یک کتاب خیلی کوچیک، یک پمفلت کوچیکی می نویسه به عنوان What is to be done و چه باید کرد، که در واقع یک نوآوری میشه و یک در حقیقت یک جوری تغییر میده تئوری مارکس رو. این What is to be done مسئله جالبیه، نمیگه چه باید کرد، و تایتل اون کتابم همینه و چه باید کرد. بحثش اونجا اینه، من چون میخوام نوآوری های لنین رو بگم و بعد به عمل قبل از انقلاب حتی 1905 این هست، اینو 1902 می نویسه مارکس، ببخشید لنین، میگه که در واقع اتفاقی افتاده و اون هست که کارگر پرولتریا انقلابی نیست، وجدان و آگاهی انقلابی بودن رو نداره و یک مقدار دلیل زیادیش به خاطر کارهایی است که کاپیتالیستا کردن. اما این مستلزم این هست که یک تغییری ما در تئوری بدیم و اون تغییر مبنا بر این خواهد بود که بایستی یک گروه انقلابی به وجود بیاد که در واقع رهبری و آگاهی سازی یا وجدان انقلابی رو بیدار کنه، در ضمن تاکتیک و استراتژی انقلاب رو رهبری و هدایت کنه. این وانگارد آف دی پرولتریا، یعنی یک پولیتیکال پارتی باید به وجود بیاد، منظورش کامونیست پارتیه، یک پارتی باید به وجود بیاد که شب و روز ذکر و فکر و خواب و خوراکش در واقع انقلابه. این یه پایه هم داره در روسیه، کسی به نام چرنشفسکی خیلی قبلن اواخر قرن 19 کتابی می‌نویسه به نام What is to be done، این همین کتابه که در حقیقت قهرمان اون کتاب راخمیتوف، من یادم نمیره پروفسورمون و من این کتاب وقتی خوندم آدم یه جورایی وحشت میکنه. راخمیتوف یک نفر هست که در حقیقت حالت مرتاضی داره، فکر و ذکر و خوابش چیزی نیست بجز انقلاب. این حالا قبل از مارکس، اسم کتاب What is to be done که و چه باید کردم از اونجا میاد، یعنی میگه باید یک نفر باشه تانل ویژن داشته باشه، مثل تونل فقط به جلو رو نگاه کنه و انقلابی باشه. مثلا این راخمیتوف گوشت خام میخورده روی تخت خوابی که فقط میخ بوده، مثل مرتضا میخوابیده، چرا؟ که خودشو آماده کنه برای انقلاب. لنین هم از همین استفاده میکنه که اسم کتاب میذاره What is to be done، کتابی میذاره بر این طوری که بایستی یک گروهی این وجدان آگاهی پرولتریا رو به وجود بیاره، کانشسنس رو به وجود بیاره که انقلابی باشن. بنابراین الان دیگه مودیفیکیشن تئوری مارکس یه جاش اینه و این بحث برانگیزه، همین رو قبول نمی کنن. اینو 1902 می نویسه و بحث اینه که بایستی گروهی باشه به عنوان کامونیست پارتی، این پارتی بایستی بزرگ نباشه، برخلاف کمونیستای بقیه کمونیستا میگفت این پارتی بایستی خیلی کوچک، هدفمند، استراتژیک باشه و کارهای انقلابی بکنه و لید کنه مردم رو ببره که انقلابی، یعنی مردم نه پرولتریا رو ببره که انقلابی بشن، یعنی یه کارهایی کنه، حالا کارهای چریکی، بانک بزنه، مولوتوف کاکتل درست کنه، نمیدونم اینا، که باعث به وجود آمدن وجدان انقلابی بشه، انقلاب به وجود بیاد. اینو 1902 میگه و یکی از نوآوری‌های لنین هست در کار مارکس، یعنی به جای مارکس که میخواد انقلاب از پایین خودجوش سپانتینیوس آنی انجام بشه، لنین میگه که ما به جایی رسیدیم که به سرمایه‌دارا خودشون رو تطبیق دادن، یک راهکارهایی ارائه دادن، بنابراین ما وجدان این آگاهی رو بایستی به وجود بیاریم. این یه مسئله است. یه مسئله دیگه هم مسئله عقب موندگی یا در حقیقت کشاورزی بودن روسیه است که اون مسئله هم باعث اختلافه. اونایی یه عده‌ای که مثل کاتسکی در آلمان که باورمند بودن که بایستی 1-2-3 مراحل رو بایستی طی کرد، لنین بر این باور بود که نه، ما به جایی رسیدیم که ممکنه یک امتیازی باشه که ما بتونیم در واقع کاپیتالیسم رو جا بذاریم یا سکیپ کنیم، پاس کنیم، اوورپاس کنیم، بریم راست از جامعه کشاورزی به جامعه سوسیالیسم. دکتر من اینجا استاپ
0: میکنم. حتما حتما. ببینید جام دکتر، مطلبی که مورد نظر هست این است که چون حرف و اساس تفکر مارکسیستی بحث علمی است، یعنی حرف یه واقعیتی است که قوانین شناخته شده و تکلیف هم روشنه، بنابراین وقتی که پیش بینی میشه باید اتفاق بیاده، چون مشخصه علم دو چیزه، یکی توانایی پیش بینی، اگر شما نمیتونید پیش بینی کنید علم لازم رو ندارید. به همینجاست که در مورد مطالبی که تعداد عوامل بسیار زیادن و روی هم تاثیر متفاوتی میگذارن، مثل فرض کنید آب و هوا، پیش بینی اینکه باران میاد یا نمیاد برمیگرده به اطلاعات شما و همچنان در حاله ای از احتمال و ابهام هست. ولی اگر شما مدعی بحث علمی هستید و علم شما مبتنی بر واقعیت، باید جوابات داده بشه. درست مثل اینکه من اگر بخوام از لس آنجلس برم به سان دیگو و فاصله من تا سان دیگو 120 مایل باشه، اتومبیل من متوسط سرعتش 60 مایل باشه، من با 2 ساعته برسم، نه 2 ساعت و 5 دقیقه، نه 1 ساعت و 55 دقیقه. یعنی اگر فاصله 120 متوسط سرعت 60، من به اونجا 2 ساعته میرسم. گفتگوهای مارکسیستی تا این اندازه، مخصوصا با توجه به پشتوانه ماتریالیست دیالکتیکه هگلی که البته اون ایدئالیسته هست، اصلا شما راهی غیر از این ندارید. با توضیح بدید، همطور که آقای دکتر اشاره کردن، آمدن گفتن که نه، این مردمانی که سرمایه داره که قرار نبود هیچ کاری برای کارگر بکنن، حالا دارن یه کارایی میکنن که آقای دکتر بهش اشاره کردن. از جانب دیگه خب سرمایه دار پول کمی میده به کارگر، ولی وقتی کالا میاد به بازار، برخی از این کارها کارهای با دوام نیستن، باید مصرف بشن، پس بنابراین ناچار قیمت چه میاره پایین برای که خراب نشه، از دست نره، پس کارگر میتونه مقدار اونها رو خریداری کنه. یعنی در عمل به مکانیزمایی اشاره کردن که در شرایط عادی در بازار اتفاق میفته. اما به روسیه مارکسیست هایی که خواستن اوضاع رو توضیح بدن که چه فرانسه یا آلمان انقلاب نشد، یه بحث دیگه ای رو مطرح کردن، با اون این بود که انقلاب پرولتاریای داخلی رو خارجی کردن، یعنی به جایی که این کشورها کارگر رو در تحت فشار و منگنه بذارن و جونش رو به لبش برسونن که به اون شعور طبقاتی برسه و آمادگی برای انقلاب رو پیدا کنه، اینا با رفتن سراغ کشورهای دیگه و چپاول اون کشورها ثروتهایی رو آوردند که مقداری از این ثروت و دارایی ها رو ناچار میان این کارگران تقسیم شد، پس بنابراین اوضاع به بدی و خرابی که انتظار می رفت نشد. یعنی این داستان تغییر پرولتاریای داخلی به خارجی یه دلیلی شد برای اینکه چرا پیش بینی مارکس اتفاق نیفتاد. چون باز جمله رو تکرار می کنم، از نظر یه مارکسیستی که به مارکس و اصول مارکسیستی باور داره، مسئله انقلاب کمونیستی حتمی و قطعیه. و باز آقای دکترم اشاره کردن اصلا موضوعی به اسم رهبری به یک اعتبار معنایی نداره، بلکه چند بار ایشون اشاره کردن که این اسپانتینیس خودجوش و خودزاست و خودش حرکت میکنه. این داستان انقلاب کبیر فرانسه است که در انقلاب کبیر فرانسه دی هی آدم ها رو پس میزدن در اون روز موعود که برید کنار، ما رهبرای شما هستیم، یعنی اینقدر از بقیه عقب افتاده بودند که رهبری خودشون رو از دست دادن. از نظر مارکسیسم مسئله رهبری و اعتقاد و باور و مذهب و دعا و خدا و اینا جایی نداره. اصلا یک سرمایه داری که مهربون بشه معنی نداره، یک سرمایه داری که خوب بشه معنی نداره، یک فشاری که در سیستم اقتصادی هست یه واقعیت علمیه، مثل بارانی است که داره میاد. اینکه شما بخواید به طریقی اون رو انکار کنید معنایی نداره. به همین جهت است که شما متوجه میشید چگونه یک باور علمی کاملا حاله و زمینه مذهبی به خودش میگیره، یعنی میرسه وارد یه حریم یک مذهب به که اعتبار میشه که فقط سیاه و سفید میبینه، مطلق گرایی داره، همه یا هیچ رو میدونه و اینجاست که گیر میفته. در حالی که میدونی مشخصه علم نسبی بودنشونه، احتمال بودنشه و بعدم با تغییراتی دگرگونی های دیگر رو موجب شدن و به وجود آوردنه. ولی در باورمندی مذهبی که پشت ذهن بیشتر مردمان دنیا هست مسئله سیاه و سفیده. یعنی من خاطرم از اون زمانی که گفتگو چه در کلاس ها چه در مجامعی در ایران درباره مسئله مارکس و مارکسیسم بود، هیچ تفاوتی شما بین یه مارکسیست که باورمند بود با یه آدم معتقد به یک دینی که حاضر بود براش نه تنها بکشه، حاضر بود کشته بشه، نمیدید و شما در سراسر جهان اون رو دیدید و این نشون دهنده این است که اون زمینه اعتقادی و احساسی مذهبی درست وارد این سیستم هم شد. درسته که مارکس الهیات نداشت اما کتاب مقدس داشت که همون سرمایه یا کپیتاله، باور متریالیست دیالکتیکه و پیامبر مارکس، یعنی مشخصا در اون جایی قرار میگیره که من و شما هم اون رو میبینیم. بنابراین سخن در این است که اتفاقی که افتاد بر اساس پیشبینی‌های مارکس نبود و بر اساس پیشبینی‌های مارکسیسم نبود، بسیار روشنه. علت همین است که در حالی که این بحث زمینه‌ها و پایه‌ها و مایه‌های علمی فراوانی داشت و داره، ولی به صورتی دقیق و کامل توانایی پیشبینی نداره، یعنی خاصیت کامله علم رو نداره که توانایی پیشبینی داشته باشه. و ضمناً مشخصه دیگر علم ریفیوتبل بودنشه، ابطال پذیریشه. یعنی شما تئوری رو بیان کنید، بگید این تئوری منه و راه این که من بتونم ثابت کنم حرف شما غلط است رو در مقابل من بذارید. وقتی شما درگیر گفتگوهای تاریخی مارکس میشید، کمتر کسی است که توان مقاومت در مقابل مباحث عمیق و سنگین این آدمی که 30 سال عمرش رو توی تاریخ گذاشته و اون رو بر اون مبنا تجزیه و تحلیل می‌کنه داشته باشید. بنابراین خیلی کسی به اون صورت به جنگ مارکس نیامده که اساس تاریخ رو به گونه‌ای که او ارائه میده زیر سوال ببره. اما اونجا که مسئله دیگر علمی بودنه، یعنی توان پیش بینی است. من بارها از دوستان میشنوم که مثلا استاک مارکت قابل پیش بینی نیست، اقتصاد قابل پیش بینی نیست. پاسخ خیلی روشنه، برای که حرف شما علمی نیست، برای که شما اون توان آگاهی علمی رو ندارید. برای که اگر آگاهی علمی رو داشتید مشخصه علم پیش بینیه. یعنی هر کسی که ادعای علم میکنه باید بتونه پیش بینی کنه، بلا باید قبول کنی که علم ناقصه، اشکال داره، آگاهی ها یا اطلاعات لازم وجود نداره. ولی در خصوص کسانی که باورمند میشن، درست مثل اعتقادات مذهبی که دیگه همه چیز در اینجا هست و همه چیز خوبه و هیچ چیز بد و غلطی نیست، همین گرفتاری در خصوص به نظر من مذهب مارکس و مارکسیسم هم به وجود اومد. و به همین جاست که حتی در همون کتابی که اشاره میکنن آی دکتر که لنین درباره صحبت میکنه، حرفش این است که شما برید معتقدین متعصب مذهبی رو کمونیست و مارکسیست کنید و با این افکار عقاید آشنا کنید، برای که اونا هستن که بعدن دو آتیشه مارکسیست میشن، برای که مایه ها و اعتقادات رو دارن. بلای آدمی که در جهت همه چیز شک و سوء ظن داره و یه لیبرالیست که خیلی مسائل جدی و یا سیاه و سفید نمیبینه، که هیچ وقت مارکسیست نخواهد شد. پس برید سراغ پیروان معتقد مذهب، مخصوصا از نظر او یهودیانی که در روسیه بودن، که اینا رو به سمت مارکس و مارکسیست بکشانید. اینا نشون دهنده این است که ما از یک طرف در حالی که ادعای برداشت علمی است، ولی در واقعیت شما اون رو در چارچوب احساس و عقیده و یا باور می‌بینید که زمینه علمی ابداً نداره، زمینه مذهبی است. و به همین جاست که در رادیو همراه حرف این است که اصل و اساس در انسان اخلاق، واقعیت، علم و عقل است، نه احساس، نه اعتقاد، نه عقیده. برای که به مجردی که اونا وارد سیستم شدن، زمینه های علمی و واقعی رو نفی میکنن و پس میزنن. همطور که یه جراحی که 10,000 بار هم جراحی کرده، اگر عزیز خودش رو روی تخت عمل ببینه، ای بسا از عهده کار جراحی که 10,000 بار انجام داده بر نیاد، زیرا انفجار احساسات و باورها و اعتقادات اوست که مانع از این میشه که بتونه کاری رو که 10,000 بار 1,000 بار انجام داده رو انجام بده. اجازه بدید پیام ها رو بشنویم و برگردیم، چون تمام کوشش بر این است که خالی از غرض و مرضی که مطمئنم دوستان خودشون به اون واقف هستند و متوجه هستند، چگونه این مسائل زمینه های مشکلاتی رو در جهان فراهم کرد، میلیون ها نفر رو به کشتن داد، البته آگاهی هایی رو موجب شد، یه جهان بینی تازه ای داد، دنیا رو در مسیر رهایی و آزادی و عدالت و برابری قرار داد، ولی معایب و اشکالات خودش رو به عنوان یک سیستم ایدئولوژیک هم به دنبال داشت و حالا کوشش بر این است که ما کم کم برسیم به دنیایی که فارغ از این جنبه هایی که در طول تاریخ ازش آسیب دیدیم یا همکنون به خاطر زمینه های احساسی و اعتقادی رنج میبریم، واقع بینانه در مسیر اصول اخلاقی و انسانی حرکت کنیم. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشیم.

0: شما صبح ها چی میخورین؟
1: یکم لون و ماس.
0: زهرا چی؟
1: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
0: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار یا فقط همون ماس؟
0: این که همه شد ماست.
1: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون.
2: نوش جون.
4: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون، 818 758 2626 amiritravel.com.

0: تکنولوژی روز و با تکیه بر بیش از دو دهه تجربه در امور وام و مستغلات، بهترین و مناسبترین وام را جهت ریفایننس و یا خرید املاک مسکونی و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Land هست و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
4: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
5: آنالای تراول، آژانس 5 ستاره لس آنجلس برگزار می‌کند. سفری جذاب و لاکچری به قلب تاریخ اروپا. سیر و سیاحت فوق‌العاده در کوچه‌های افسانه‌ای پراگ، کشتی سواری در رودخانه ولتاوا، سفر به شهرهای رویایی کارلوی وری و چسکی کروملو، تجربه بازدید از عظمت و شکوه وین با کاخ‌ها و موسیقی کلاسیک، کشف زیبایی‌های بوداپست در کنار رود دانوب، اقامت در هتل‌های 5 ستاره، گشت‌های کامل شهری به اضافه ورودی ها، لیدر حرفه‌ای و خدمات کامل، و در پایان یک شب استثنایی و خاطر انگیز با کشتی کروز در رودخانه دانوب. تاریخ 12 الی 23 آگست. ظرفیت محدود. تلفن رزرو و اطلاعات 818-245-1944، 818-245-1944، www.analytravel.com.
6: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی، 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
8: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
9: چرا؟
8: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
10: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
11: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
10: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88. مصریانی law.com.

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. این نکته رو اشاره کنم که آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی در جلسه اول به دلیل سفرشون به لس آنجلس در استودیو بودن، ولی بعد از جلسه اول در واشنگتن دی سی در شرق امریکا هستن و گفتگوی ما از طریق تلفن صورت میگیره. از ایشون بسیار سپاسگزارم. در قسمت قبل اشاراتی از جانب آقای دکتر و من در زمینه جنبه‌های مثبت یا حالا منفی، جنبه‌های برجسته و مورد توجه و علاقه مربوط به مارکس و مارکسیسم و یا بعداً توجه به اتفاقی که در روسیه افتاد داشتیم. اجازه بدید که از آقای دکتر خواهش کنم هر گونه که مایل هستند گفتگو رو ادامه بدن. بفرمایید آقای دکتر.
1: ارزی دکتر، تشکر. ببینید، ما میخوام وارد پیاده شدن تئوری مارکسیستی و لنینیستی الان بگیم، چون لنین در حق خودش واقعا تئوریسینیست، نه تنها تئوریسینه بلکه استراتژیست و تاکتیکشن هم هست، یعنی هم استراتژی میدونه هم تاکتیک هم تئوری. بسیار کامبینیشن جالبیه کار لنین. این رو عرض میکنم چون اون تغییراتی که میده تغییرات اساسی هست و تأثیر گذاره. راجع به این مسئله what is to be done یا چه باید کرد، بنابراین نقش یک حزب یا یک گروه انقلابی که در واقع رهبر بشه یا پیشتاز انقلاب بشه و در حقیقت وجدان انقلابی و آگاهی انقلابی رو به وجود بیاره، یک نوآوری. اینو 1902 همجور که عرض کردم. بعد یک نوآوری دیگه میکنه، اینم باز 1905. توجه داشته باشید که انقلاب در حقیقت بولشویکس 1917. بنابراین این سال هاست، 15 سال 13 سال قبل از انقلاب است. اینجا یه پمفلت کوچیکی می‌نویسه به عنوان True Tactics of Social Democrats. منظورش تاکتیک پارتی سوشال دموکرات یعنی مارکسیست هاست. اینجا جالبه، اینجا میگه که خب یادتون باشه مسئله چیه. مسئله اینه که انقلابی صورت نگرفته و در حقیقت پرولتریا یا کارگران انقلابی نیستند، وضعشون هم داره بهتر میشه. این تئوری جدیدم باز جالبه و بحث برانگیز. دو تاکتیکش 1905 اینو مینویسه، میگه که برای که وجدان و آگاهی انقلابی رو در کارگران به وجود بیارید، وظیفه کمونیستا هست که رخنه کنن در تمام نهادهای اجتماعی قانونی، مثل دانشگاه، مثل مدرسه، مثل ارتش، مثل شعر، مثل رادیو، مثل تلویزیون، و شروع کنن آموزش و پرورش دادن و ارتباط برقرار کردن و مردم رو آگاه کنن از اونجا و نهادها رخنه کنن، نهادها رو در حقیقت تیک اوور کنن، کنترل کنن کم کم. بعد میگه چون قدرتی که سرکار هست بسیار قوی و قدر هست، بایستی کمونیستا متحد بشن در یک مرحله با تمام گروه های دیگه، حتی اگر اختلاف اصولی دارن باشون. اینم باز خیلی جالبه. ببینید، یعنی میگه حزب توده یا حزب کمونیست هر جا هستن رخنه کنن در رادیو، تلویزیون، شب شعر، فرهنگ، نمیدونم گلها، برنامه گلها، نمیدونم ورزش، هرچی رخنه کنن مردم رو آگاه کنن، کارگرا رو و اون نهادها رو. بعد در ضمن بدونن که تفاوت اصولی با کسی ما ممکنه داشته باشیم، ولی چون قدرت قدره، برای پایین کشیدن این قدرت بایستی همکاری کرد. بنابراین در یک مرحله join forces یعنی کمک کنید، بپیوندید به گروه های اپوزیسیون دیگر و اون قدرت اصلی رو بیارید پایین. وقتی قدرت اصلی اومد پایین، یه نوع حرکت کودتا، یه نوع حرکت دیگه کنید بر علیه اون قدرتی که الان آورید پایین، و اون موقع پرولتریا یا ونگارد پرولتریا قدرت رو به دست بگیره. این رو سال 1905 می نویسه، یعنی 12-13 سال قبل از که این کار در حقیقت انجام بده.
0: آی دکتر بگذارید من این نکته کوچکی عرض کنم، چون هیچ یادم نمیره ما در ایران اگر دوستان به یه فقیری پول میدادن گفت ببین تو انقلابو چند روز عقب انداختی، یعنی یه کاری نکن که اوضاع مردمان فقیر خوب بشه، چون اگر اوضاعشون خوب بشه اینا انقلاب نمی کنن، بنابراین به گدا پول ندید. یعنی این اینقدر به صورت حالا درسته تنزی بود، ولی نشوندنده و نماینده همون مطلبیست که می فرمایید که از یه طرف حالا که اونا انقلاب نمی کنن پس یک بار شرایط رو سخت تر کرد، دوم آگاهی رو بیشتر کرد، سوم اون مفهوم ائتلاف، یعنی ما در اصولی که فقط با هم مشترکیم یا فقط در جهت و هدفی که داریم کنار هم قرار می گیریم اما هیچ جای دیگه شریک و سهیم با هم نیستیم. و من چون یادم هست که به یه فقیری به یه دلیلی کمک کردم و یکی از استادان مارکسیستی که با هم بودیم بهش خیلی برخورد، گفتم یادآور اون خاطره حالا شیرین یا تلخی بود که من قبل از انقلاب در ایران داشتم. میفرمودید؟
1: بله این کاملا to the point دکتر. ببینید یه توری لنین داره به عنوان the worst the better، یعنی چی؟ یعنی هرچی بعد بدتر بشه بهتره، همین که شما الان اشاره فرمودید، یعنی که وضع نبایستی خوب بشه، کارگر نباید وضعش بهتر بشه. اگر انقلابی بایستی بشه بایستی اینو تولید کنید و اینو باید به وجود بیارید. میگه حرف جالب میزنه لنین، میگه که ماهیت مارکسیز انقلابه، چون میدونی که اون لبن تیسز آن فورباخ میگه فلاسفه تا کنون فقط تعبیر کردن، have only interpreted the world in various ways but the راههای متفاوت. The point however is to change it. عوض کردن دنیا مهمه، بنابراین ماهیت مارکسیستی انقلابه، هر کاری لازمه بکنید انقلاب به وجود بیارید. بعد اون دو تاکته جالبه، میگه ما ممکنه اختلاف اصولی و عقیدتی داشته باشیم ولی همکاری کنید بپیوندید تا اون قدرت مطلق استاتوس کونی که الان قدرت رو داره سر کار هست و بیارید پایین. وقتی آوردید پایین بعد شما میتونید انقلاب کمونیستی رو انجام بدید، قدرت رو بگیرید. خودش همین کارو کرد توی کوبا و توی در حقیقت چین هم همین اتفاق افتاد تو ویتکونگ. یعنی شما چون زورتون نمیرسه میپیوندید، مردم هم آگاه میکنید، در نهادها، دانشگاه، در ارتش، در رادیو، در تلویزیون، در انجمنهای متفاوت شما رخنه میکنید، مطلع میکنید، آگاه میکنید، آموزش و پرورش میدید و بعد یک زمینه دارید، یک بیسی دارید که بعد میتونید انقلاب کنید. این تئوری دومشه. اما تئوری سوم که این دیگه کنف یکون میکنه دنیای مارکسیست رو، این هم یکی از بزرگترین، شاید بزرگترین کانتریبیوشن لنین این باشه، تئوری اونی که معروف هم هست، همه هم میدونن، امپریالیسم the highest stage of capitalism. این کتاب رو در واقع اگر اشتباه نکنم 1916 می نویسته، بین ژانویه تا جون می نویسته، ولی 1917 این منتشر میشه، هنوز قبل از انقلاب اکتبر. انقلاب چون انقلاب اکتبر تاریخ قدیم، تقویم قدیمشونه، انقلاب در حقیقت نوامبر اتفاق میفته ولی میشه اکتبر با تقویم جدید. اما به هر حال این کتاب قبل از اون نوشته و پابلش میشه، چاپ میشه. بحث لنین بحث جالبیه، از تئوریای اقتصادی دیگرون اقتباس میکنه، میگیره این کتاب رو مینویسه. من لب به کلام میگم چون خیلی مهمه. بحثش اینه که اتفاقی افتاده در دنیای کپیتالیستا، چون همونجوری که مارکس پیش بینی کرده بود کپیتالیستا اشباه شده مارکت بازار و نمیتونستن پول بسازن، برای این که بتونن اکسپلویت کنن، استثمار کنن و بهره ببرن، مجبور میشن که از کشور خودشون بیان بیرون و سرمایه‌دار شروع میکنه رفتن به کشورهای دیگه و شروع میکنه هم کارگر ارزون قیمت پیدا میکنه، هم مواد اولیه خام ارزون قیمت اونجا پیدا میکنه و بعد شروع میکنه کارگرای اون کشور دیگر رو استثمار کردن، بعد منافع یا سود رو میاره تو کشور خودش، بنابراین میتونه حقوق بیشتری به کارگرای خودشون بده، میتونه کارهای بهتری بکنه واسهشون، نمیدونم منافعش رو شیر تقسیم کنه، سود رو تقسیم کنه، اجازه تعطیلات بیشتری بده، بیمه بهداشت بخره، بیمه و و و. حالا میگه چه اتفاقی میفته؟ کاپیتالیستا مثل فرانسه، مثل ایتالیا، مثل آلمان، مثل انگلیس شروع میکنن رفتن ابراد، کشورهای دیگه، و بعد در چون دارن کامپیت میکنن، رقابت میکنن برای این کارگر ارزون و منابع یا مواد خام، امپریالیستی عمل میکنن، میخوان ایمپوز کنن و بعد جنگی که بینشون میاد به وجود میاد به خاطر اینه. ولی ما یحصل این است که وضع کارگر در خانه در خود کشور خودشون بهتر میشه. بنابراین کاپیتالیسم وارد یک استیج جدیدی شده که مارکس اینو پیشبینی نکرده بود. امپریالیسم بیکامز دی هایست استیج اف کاپیتالیسم، میشه بزرگترین مرحله کاپیتالیسم. استالین میگه لنینیزم، میخواد لنینیزم رو تعریف کنه، میگه لنینیزم از مارکسیزم از این دی ایج اف امپریالیسم. و این تئوری امپریالیسم، ببینید این تئوری دکتر اشاره فرمودن که هر تئوری باید چه چه سیاسی چه تئوری علمی باید دو کار کنه، یک بایستی توجیه کنه وضع موجود رو توضیح بده و توضیحش بهتر از تئوری قبلی باشه، دوم باید پیشبینی کنه که چه اتفاقی افتاد میخواد افتاد. مارکس این پیشبینی رو کرد، لنین میگه یه اتفاقی افتاد، وضع موجود عوض شد، کاپیتالیست‌ها یاد گرفتن که چیکار کنن، انگیج این امپریالیسم. بعد چی شده؟ جنگ جهانی اول که در حقیقت 1914 شروع میشه، میگه جنگ امپریالیسم، کشورهایی که مثل آلمان، مثل انگلیس، مثل فرانسه، اینها، ایتالیا، برای دستیابی به منابع بیشتر و کارگرای ارزونتر وارد جنگی شدن که در حقیقت برای تقسیم منافع و منابع دنیاست و جنگ جهانی اول رو اینجوری توجیه میکنه، میگه این اتفاق افتاده. و بنابراین دلیل این که پیشبینی های مارکس به وقوع نپیوست این بود که کاپیتالیسم وارد یک مرحله جدیدی شد و امپریالیسم جاشو گرفته و جنگ امپریالیستی، یعنی یک کار دیگه هم کرد تئوری لنین، در حقیقت گفت باعث و بانی، یعنی cause of war، علت اصلی جنگ، greed of capitalism، طمع کاپیتالیسم، کاپیتالیست است. و بعد تئوری bribe، رشوه، یعنی چی؟ یعنی

0: رو قبل از به اصطلاح به دست گرفتن قدرت انجام میده. دکتر من اینجا استاپ میکنم.
1: من خواهش میکنم چون به آخر وقت نمیزی بایی دکتر. نکته بسیار مهمه. ببینید اگر شما با افکار مارکس و در نوشته‌های او حرکت کنید، متوجه میشید که او هیچ محلی به نظر من برای این توضیح و توجیهات که حالا لنین میکنه یا بعدن استالین اون رو به نوعی تایید میکنه و همچنان دوستان مارکسیست به اون اشاره میکنن نمیگذاره. او مثل این است که شما بفرمایید در ایران یک کسی ایرانی است، از خانواده ایرانی بزرگ میشه، فارسی یاد نمیگیره، انگلیسی یا ژاپنی یاد میگیره. خب این شدنی نیست. اینکه بیام بگیم که پدری متوجه میشه که چقدر زبان انگلیسی اهمیت داره، پس بنابراین به فرزندش در خونه انگلیسی حرف میزنه، معلم میگیره، سبب بشه، اینا رو میشه گفت. ولی واقعیت مسئله این است که در تجزیه و تحلیل خود مارکس و با توجه به حساسیتی که نسبت به استادش هگل داره و دیالکتیک هگلی که فقط جرأت کرده از ایدئالیست به ماتریالیست تبدیلش کنه، جا برای این توضیح و توجیه ها نیست. و به همین جاست که قبلا عرض کردم بار مذهبی به خودش میگیره. لنینی همچین کاری نمی کنه. اون معتقد است به یه نکاتی که مهم و اساسی هست اشاره نشده و یه واقعیاتی نادیده گرفته شده، یا این واقعیات بعداً در عمل اتفاق افتاده که از قبل قابل پیشبینی نیست. کمطور که عرض کردم پلورتاریای داخلی تبدیلش به پلورتاریای خارجی که جنگ جهانی اول از نظر اونا نماینده اونه. این مطلب رو به این دلیل عرض می کنم که اگر شما مارکس رو بخونید زیر بار این بحث نمیرید، ولی اگر بعداً مطالعات بعدی مارکسیست ها رو در بعداً قرن حتی بیستم داشته باشید، همه اینا قابل توضیح و توجیه. درست مثل این که شما اگر بحثی درباره حرارت دارید یا حرکت دارید، حالا بیاد این رو در یه شرایط دیگه کمکی با توجه به واقعیات دگرگون کنید. وارد اون بحث نمیخوام بشم، ولی میخوام بگم که اگر از دید مارکس نگاه کنید نباید این اتفاق هم میافتاد، چون قرار نیست سرمایه‌داری به هیچ دلیلی هیچ کوششی به جهت بهبود وضع کارگر بکنه و بنابراین او فقط باید بتونه از اونا بیشترین بهره رو بکشه و نه اینکه به دنبال راه حلی باشه. و تازه البته این راه حل از نظر لنین تحمیلی است، نه اینکه واقعا عقلشون رو به کار انداختند و چنین کردن. اما نکته مهم دیگری که تو صحبت شما بود که قبل از خداحافظی امروز باید حتما بهش اشاره کنم، اون ماجرای ائتلافه. و این دقیقا همون چیزی است که من خاطرم هست قبل از انقلاب ایران، اون زمانی که در ایران و در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم، با دوستان چپ و راست و مذهبی و اینها گفتگو داشتیم. بر اساس همین افکار و عقایدی که از لنین می آمد و در ایران بسیار حاکم بود، تمام گروه های چپ چند نوعی که بودن، برخی بسیار افراطی و تند، برخی کمتر، همه وقتی که به مسئله حکومت شاه و به نوعی سرنگونی اون حکومت رسیدن با هم متحد شدن و یا حتی از ائتلاف هم حتی گذشتن. یعنی مسئله ائتلاف یه نوع همکاری و کنار هم بودنه. ولی این که عرض کنم اتحاد، برای این که من عملا در بحث و گفتگوهایی که چه در محیط دانشگاه چه خارج از اون چه در میان استادان اتفاق می افتاد، متوجه می شدم که یک چپ چپ و یک راست راست حالا وقتی به موضوعی می رسند که مسئله اصلیش حکومت شاهه و از اونجایی که تصویر و تصور این بود که با وجود ارتش ایرانو عرض کنم که آنچه که لشکر یا گروه جاودان بود و سازمان امنیت و بقیه و بعدم حمایت دولت‌های خارجی، چون زمان بحث و گفتگو این بود که اونا حمایت بکنن، هیچ راهی برای سقوط شاه وجود نداره. پس در نتیجه ما همه از چپ و راست، چه سیاه چه سفید چه قرمز، گرد هم جمع میشیم و بنابراین اون باورهایی که در جهت یه نوعی اتحاد میان مذهب و مارکسیست بود واقعا در ایران اتفاق افتاد و من خودم شاهد اون بودم. و اینا برمیگرده به افکار و عقایدی که همطور که شما به درستی اشاره کردید به آگاهی هایی که بعد از انقلاب کبیر فرانسه پیدا شد و مثلا با توجه به اینکه حالا حزب توده یا بقیه حزبهای چپ در ایران کم و بیش، گرچه ممکن اون گرایش های چینی یا ماوی یا پرس کنید که کاسترو داشتن یا کسان دیگه، ولی همچنان مسئله لنین

0: به دلیل عملش و تحقق حکومت مارکسیستی در روسیه گذشته به هر حال حمایتی و به نوعی الهامی می گرفتن و در کاملا در بحث ها بود. به همین دوستانی که فرضشون بر این است که چرا چپ چپ با راست راست برای سرنگونی شاه اقدام کردند و بعد از سقوط شاه اون اشکالات و اختلافات و اون کشتار اتفاق افتاد، کاملا میتونن متوجه بشن که از یه طرف اونها بر اساس آنچه که لنین بهشون پیشنهاد کرده بود درگیر این ائتلاف، تا به نظر من تا حدودی اتحاد شدن، از جانب دیگه بر اساس برخورد مماشات و تقیه و به هر حال خدعه و اینها که اساس تفکر حاکم بر گروه های انقلابی اون زمان بود، هر دو آشکار و پنهان کنار هم قرار گرفتند و منجر به اتفاقی افتاد که در 1957 شاهدش بودیم که چپ و راست در کنار هم بودند. من این نکته عرض کنم که به پایان برنامه رسیدیم. ما این گفتگو رو هفته آینده در خدمت آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی ادامه میدیم. با تشکر از حضور شما ای دکتر حسامی، اجازه بدید که از شنوندگان خوب و عزیز خداحافظی کنیم.
1: بدرود، قربان شما.
0: شنگ رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
2: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
5: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
6: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
7: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
6: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
8: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
9: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
10: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

آزادی خواه بود پیش از آن که تیر بارانش کنند. تمام شعرهایش را پای درخت انار باغچه چال کرد. من هیچ وقت شعرهایش را نخواندم، اما از انارهای باغچه می شود فهمید آزادی باید سرخ و شیرین باشد.

شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده همکار گرامی و کارگردان فنی این برنامه، امیدواریم که شب و روزهای خوبی رو همراه با سلامتی، صلح و امنیت و شادمانی گذرانده باشید. ضمن سپاس فراوان از تماس‌های پرشمار شما و از اینکه برنامه هنر و زندگی رو دوست دارید و اون رو دنبال می‌کنید، صدای سیمین قانم رو می‌شنوید در ترانه از تو تنها شدم با آهنگی از فریدون شهبازیان و شعر فرهاد شیبانی که این ترانه به نام گل گلدون من هم شناخته میشه. ترانه‌ای که خانم قانمون رو یک شنبه ده خرداد در 82 سالگی پس از نیم قرن در پاریس و بر روی صحنه بدون تفکیک جنسیتی اجرا کرد. این خواننده نام‌آشنای موسیقی ایران مهمان افتخاری تور کنسرت هزار دستان بود و این رویدادی فرهنگی بود به مناسبت 800 سالگرد سعدی که با آهنگسازی و رهبری آرش فولادوند و همراهی گروه کور بهار و ارکستر فیلارمونیک پاریس شرقی آغاز شد.

بخشی از اجرای خانم سیمین قانم رو در این کنسرت شنیدید که البته این اجرای روی صحنه آزاد در خارج از ایران پیش از اون که مایه جشن باشه در واقع سند محکومیت حکومتی است که نزدیک به نیم قرن است نیمی از جامعه رو از ابتدایی ترین حقوق اجتماعی خودش محروم کرده. ممنوعیت آواز خواندن عمومی زنان در ایران تنها یک تصمیم فقهی یا سیاسی نیست، بلکه یک جنایت فرهنگی و نماد بارز آپارتاید جنسیتی است که از سوی جمهوری اسلامی اعمال میشه. این رویکرد زن ستیزانه از یک سو نیمی از جامعه را از حق طبیعی خلق هنری و بیان هویتی خودش محروم کرده و از سوی دیگه تمام جامعه را از شنیدن و لذت بردن از این آثار بی بهره ساخته. سیمین قانم نمونه عینی این نسل کشی فرهنگی است، صدایی که سالها خاموش مانده بود و روزی یکی از نادر خوانندگان خوش صدا و گزینه روزهای قبل از انقلاب در رادیو تلویزیون ملی ایران بود که در همان زمان هم از هنرنمایی در مجالس عمومی پرهیز می‌کرد.

0: سیمین غانم چندین ترانه محبوب و پرطرفدار از ساخته های ترانه سازان نوگرای نسل دهه 50 خواند و با وقوع انقلاب هم او از معدود خوانندگان زن ایرانی بود که هوای سفر و ادامه فعالیت‌های هنری در خارج از مملکت رو از سرش به در کرد. در زمانی که کار برای زنان هنرمند سخت و سخت‌تر شد، سیمین غانم با تأسیس کلاس‌های آواز به تربیت دختران جوان مشغول شد. نخستین کنسرت سیمین غانم بعد از بروی کار آمدن دولت محمد خاتمی و در مهر 78 در سینما صحرای تهران برگزار شد. از اون پس هم فقط گاهگاهی به اجرای کنسرت در تالارهای بزرگی که خانمها تنها در آن حضور داشتن پرداخت. چندی پیش خبرنگاری از خانم غانم پرسیده بود که چرا ترانه ها مثل گذشته شور و هیجان ندارند و آنچنان که باید اطرفشانی نمی کنند و دلها رو تسکین نمی دن. سیمین غانم جواب میده که خب سلیقه ها فرق کرده و کارهای پر ارزش بسیار کم و نادر شده و شاید این تنها شکلی بود که خانم غانم خواسته به طور غیر مستقیم شاید از مسئولان شرایطی که در اون قرار گرفته گلایه کنه.
1: فهمونی که تو رویا برو من آب میدیدم

0: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
1: سلام آقای مجرد، راجع به خونه ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
2: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
1: وامش؟ چه مشکلی داری؟
2: کوچیکه.
1: مگه وام کوچیک میشه؟
2: وام نه، وان حمام.
1: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
2: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
1: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
2: به شرطی که وانش جادار باشه.
3: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
4: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
5: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
6: چرا؟
5: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
7: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
8: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
9: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: مصریانی.com. رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
12: سلام دوستانی که خودشون برنامه‌ریزی اینوستمنتشون رو میکنن که ما میگیم دو ایت یور سلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال سی اف او چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی‌هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول‌های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشاءالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود، ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227 877-829-9227. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
13: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

دوستان، اشراق ناب نام مستعار هموطنی است که در اطراف کاشان یک مزرعه گلاب سازی داره و گاه نوشته‌هایی برای برنامه هنر و زندگی میفرسته و من این حس صداقت، سادگی و لطافتی که در نوشته‌های او وجود دارد رو دوست دارم و فکر می‌کنم شاید شنیدنش برای شما هم خالی از لطف نباشه.

آب زیر متکا صدایی می اومد. انگار چند نفر داشتن با هم صحبت می کردن. متکا رو بر می داشتم و گوشم رو می چسبوندم به گلهای فرش جوشخونی زوار در رفته کف اتاق. صدا از دل خاک بود. چند مرتبه به مامان بابا گفتم داره صدا میاد. می گفتن نمی خوای بخوابی، داری بهانه میاری. دو سه بار اومدن گوششون رو چسبوندن به زمین، گفتن ما که صدایی نمی شنویم. هر شب گوشم رو محکمتر به فرش می چسبوندم تا بفهمم چی میگن. اما خورخورای آبجی مگه میذاشت چیزی بفهمم؟ آبجی لوزه داشت و موقع خواب به بلندی صدای تراکتور خورپف میکرد. گاه از لابلای خورخورا صدای بریده بریده از دل خاک میگفت نترس، تنها نیستی، ریشه میشی برای رویش‌های آینده. باید از چی میترسیدم؟ مگه تنهام؟ ریشه دیگه چیه؟ ترسیدم به مامان بابا بگم چی میشنوم. مطمئن بودم اگه بگم میبرنم پیش دکتر دیوونه ها. صدا وقتی میومد که آبجی کنارم بود. شک کردم، گفتم نکنه دارن با آبجی صحبت میکنن. مدت ها منتظر موندم لوزه هاش عمل بشه تا ببینم اون زیری ها میخوان به ما چی بگن. آیا منتظر من هستن یا آبجی؟ یه روز یکی از بمبایی که برای نجات ما اومده بودن اومد نشست وسط محله کنار خونه ما. از همون بمبا که اومده بودن ما رو از دست منجیانی که سالها قبل برای نجاتمون اومده بودن نجات بدن. آبجی بدون اینکه فرصت کنه لوزه هاشو عمل کنه نجات پیدا کرد و رفت آسمون. مامان بابا هم دنبالش رفتن تا هواشو داشته باشن. همیشه اولویت به آبجی بود، تحتقاری بود، لوزه هاش اذیتش میکرد. مثل من توهم شنیدن نداهای زیرخاکی نداشت و از همه مهمتر اسمش ایران بود. دل مامان بابا برای ایران میرفت، عاقبت دنبال ایرانشون رفتن. صبح روز نزول بمب‌هایی که برای نجات ما اومده بودن من خونه نبودم، با بچه ها رفته بودیم رودخونه کنار محله، همون رودخونه که هیچ وقت آب نداشت اما ما می رفتیم اونجا آب بازی. با کمک هم سد می ساختیم، مطمئن بودیم یه روز آب میاد و این سدهای کوچک دستسازمون پر میشه. ای کاش سدها رو نمی ساختیم، شاید آب از ترس همین سدها هیچ وقت توی رودخونه ما جاری نشد. آب هم مثل ما از دیوار می ترسه، از حبس شدن، از قیم داشتن، از سلب آزادی و روندگی. سد تکمیل نشده بود که صدای کوبش بمب و خیزش دود و آتش بلند شد. بوی آبجی به مشامم رسید، بوی ایران. دویدیم به سمت محله و رسیدیم بالای سر خونه‌ای که دیگه وجود نداشت. از کل خونمون فقط یک گلدونه وحشت‌زده مونده بود روی تاب. همچنان که دنیا روی سرم خراب شده بود، از فراز خرابه ها متوجه شدم زیر محله یک قبرستون باستانی است. بمب ها خاک محله رو ریختن هوا و قبرها پیدا شد. از اون قبرهای چند هزار ساله، از همونا که کنار تپه های سیل دیده بودم. ردیف قبرها از زیر خونه ما هم رد شده بود. از دل قبر زیر اتاق خواب من و آبجی یکی داشت برام دستک و میداد، میگفت اومدیم دنبالت، تو تنها نیستی، داری ریشه میشی برای رویش های آینده. چه صدای آشنایی. آره، همون صدا بود که هر شب از دل خاک میشنیدم. خوشحال بودم که میدیدم تمام اون شبها اشتباه نمی کردم و واقعا از دل خاک ندا میومده. ای کاش بابا و مامان بودن و بهشون میگفتم این صاحب همون صداست. دیدید راست میگفتم؟ دیدید این خاک با ما حرف ها داره؟ با چشمانی اشکبار برای ساکن قبر زیر اتاق خوابی که دیگه وجود نداره دست تکون میدادم که صدای قرشی اومد. دوباره سرکله بمب‌هایی که برای نجات ما اومده بودن پیدا شد و منو انداخت توی آغوش بابا و مامان و ایران و اجتماعی بزرگی از ایرانیانی که چند هزار سال نگهبان و فدایی این خاک بودن و در نهایت جزی از این خاک شدن. با بدنهایی که دیگه وجود نداشت دست همدیگر رو گرفته و زمزمه کردیم ما نمی میریم، ریشه میشیم،
مثل تمام ریشه های هزاران ساله این خاک

زیباترین ترانه های لیلا فروهر رو میشنوید با آهنگ انوشیروان روحانی و شعر هما میرفشار، روزنامه نگار، شاعر و ترانه سرای تصنیف های عاشقانه در موسیقی دستگاهی و آثار بیادباندنی پاپ که پس از یک دوران طولانی بیماری آلزایمر در سن 89 سالگی در شهر لس آنجلس درگذشت. این هنرمند پرکار و پیشکسوت ترانه های نوین در ایران با سه مجموعه شعری بیش از 1000 سروده داره که اغلب آنها از ماندگارترین ترانه های ایرانی است و به همین دلیل هم به او لقب ملکه ترانه سرایی ایران را دادن. خانم میرافشار شاید بیش از هر چیز پیشگام سرودن اشعار ترانه هایی بود که از دهان و زبان یک زن برای معشوقش سروده می شد، چرا که ترانه سرایان دوران او به جنسیت ترانه ها کمتر می پرداختن. هما میرافشار ترانه های زنانه می سرود و هر آنچه خودش مشتاق شنیدن از زبان یک مرد بود را در کلام ترانه هایی که برای اکبر گلپایگانی یا عبدالوهاب شهیدی می نوشت می گنجان، یا گاه طوری می نوشت که مرد یا زن هر کدام بخوانند فرقی نداشته.

0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
9: رادیو همراه تعداد محدودی سی دی و دی وی دی سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما می کند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هلاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 سی دی یا 14 دی وی دی گالری عشق، کیو مارکت و سوپر ایرواین است.

هما میرافشار با نام خانوادگی همایون از کودکی ذوق شاعرانه داشت و پدرش که این شور شاعرانه رو دریافته بود نخستی مشوق او بود. از همان اوایل دوران دبیرستان سروده های همای نوجوان در اطلاعات بانوان به چاپ می رسید و علاقهش با بازخوانی مشوق اصلی او برای سرودن ترانه بود. به همین دلیل هم اون نزد اسدالله ملک ردیفدان و نوازنده برجسته ویولون رفت تا موسیقی بیاموزد. در واقع این آموزش ریتم و ملودی بود که به تدریج او به ترانه سرایی نزدیکتر شد و به پیشنهاد استاد ملک در کلاس‌های شبانه دانشگاه ثبت نام کرد و در نهایت در رشته ادبیات لیسانس گرفت و در 20 چند سالگی با سرودن ترانه آسمون ساخته استاد ملک وارد عرصه ترانه سرایی شد. ترانه با صدای کوروش سرهنگزاده. آسمون

چند سال بعد هما با علی میرافشار آشنا شد و ازدواج کرد و بعد از اون نام خانوادگی خودش رو از همایون به میرافشار تغییر داد. همسرش اتفاقا پسر عموی همیرا، خواننده معروف آن دوران بود و خانم میرافشار همین مسئله رو جرقه اصلی بسیاری از ترانه های ماندگار بعدی خود میدونست. در ابتدای دهه 50 بود که اشعار هما میرافشار و ملودی های زیبای محمد حیدری در صدر جدول بهترین ترانه ها قرار گرفت و نام هما درخشید. بعدها این ترانه با صدای همیرا مورد توجه قرار گرفت.

که گوینده رادیو ایران در اعلام برنامه گلهای تازه شماره 103 در کنار نام شهریار و بابا طاهر نام هما میرافشار را خواند و ارکستر گلها به سرپرستی فرامرز پایور یک قطعه محلی خرم‌آبادی رو در دستگاه ماهور نواخت. عبدالوهاب شهیدی که عود نواز این گروه بود تصنیف زندگی خانم میرافشار را خواند که مهمترین و ماندگارترین تصنیف کارنامه موسیقایی عبدالوهاب شهیدی هم به شمار می‌آید.

البته یکی از زیباترین سروده های هما ترانه زنانه رفته اثر همایون خرم است با تنظیم درخشان آندرانیک و صدای جاودانه الهه. اما نمونه بارزی از ویژگی های سبک هما میرفشار سادگی و مردمی بودن آن است که مستاقش در ترانه خاطرخواه با صدای عهدیه نمایان شد، با آهنگی از انوشیروان روحانی که در سال 1351 برای فیلمی به همین نام از روی کتاب اروناقی کرمانی به کارگردانی امیر شروان ساخته شد و فروزان بازیگر معروف آن زمان با صدای عهدیه در آن لبخانی میکرد. ترانه‌ای که شهرتش از فیلم و حتی رمان هم فراتر رفت.

هما میرافشار هم با زبانی فاخر و هم با زبانی مردمی برای مردم معمولی و درباره زندگی روزمره آنها می سرود. به همین جهت هم طیف وسیع از خوانندگان موسیقی پاپ ایرانی، چه در دوران پیش از انقلاب چه در دوران پرتلاطم تبعید، ترانه های او را خواندند. مارتیک، شکیلا، لیلا فروهر، محسی و معین و بسیاری دیگران بر بال کلمات خانم میرافشار اوج گرفتند. او در لس آنجلس به اجرای برنامه‌های هنری در تلویزیون‌های ایرانی پرداخت و مجموعه اشعار و ترانه‌هایش گل پونه و آلاله را هم به چاپ رساند. زنده یاد هما میرافشار شاید تنها زن ترانه‌سرای ایرانی بود که فی‌البداهه شعر می‌سرود و ملودی‌های نوازندگان و آهنگسازان نامی چون اسدالله ملک، انوشیروان روحانی، محمد حیدری، جهانبخش پازوکی، بابک افشار، عماد رام و حسن شماعی‌زاده را ابدی ساخت. ترانه‌هایش در اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 دهان به دهان خوانده می‌شد. او در کار خبرنگاری هم دستاوردهای ارزنده‌ای داشت، اما پس از وقوع انقلاب اسلامی او و همسرش به خاطر ترانه‌سرایی برای زادروز محمد رضا شاه پهلوی با موسیقی اسدالله ملک و صدای محسی راهی زندان شده. سالها پس از رهایی از زندان و مهاجرت به آمریکا، هما میرافشار از آن روزها به عنوان سالهای تنهایی و دربدری سخن گفته، اما در این دیار هم هرگز از سرودن باز نماند و تا پیش از بیماری همچنان به خلق آثار تازه ادامه داد. یکی از برجسته ترین آثار این دوران او که پیش از این هم از پرکارترین بهاری سرایان رادیو و تلویزیون ملی بود، ساختن ترانه نوبهار با آهنگی از مرتضی برجسته است که ویگن، عارف، ستار، مرتضی، لیلا فروهر، اندی، کوروس، فتانه و دلارام آن را همخوانی کردند و او بعدها به رادیو زمانه گفته بود که نوبهار را نوشتم که مردم به یاد داشته باشند که نوروز یعنی چه. میدانم این سرود سالها پس از من هم پخش خواهد شد. شاید در آن روزها مردم بگویند که شاعری دور از وطن این سرود را برای ایران نوشت.

0: Why Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyderiLawGroup.com.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
2: بی مثل بهرام
1: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.

0: 1344 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: مده
3: دردون بده جده مکس
2: بابا این نداشخال نریست تو خودت پدر بدر در وردی
3: میگه چیکار کنه بخیر
2: کیدرینگ حاتمه میشه بیا سفارش بدی
3: بذار روده اجازه بگیرم روده
2: شوان روده
3: سفارش بدی با دیر میشه بیا
2: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
4: جونم عزیزم
2: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیا
4: هرچه قلب بگی قلب جون از او جواره
5: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
6: بده بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه 949-768-0122
7: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید 800-800-1991 و یا 818-279-2484
8: هنر و زندگی برنامه از فیروزه خطیبی

در گذشت مرجان ساتراپی، خالق کتاب‌های مصور پرسپولیس و چند کتاب و فیلم دیگر، در 4 ژوئن 2026 بیش از آن که پایان زندگی یک نویسنده یا فیلمساز باشه، پایان حضور یکی از مهمترین روایتگرایان تجربه ایرانی در جهان معاصر، هنرمندی که توانست میان حافظه فردی و تاریخ جمعی پلی ماندگار بسازد و تجربه تبعید، سرکوب، جنگ و جستجوی آزادی را به زبانی جهانی ترجمه کند. در دهه های گذشته بسیاری درباره ایران سخن گفتند، سیاستمداران، روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و فعالان سیاسی، اما کمتر کسی توانست مانند ساتراپی ایران را از خلال زندگی انسانهای عادی روایت کنه. او تاریخ را از انحصار نخبگان سیاسی بیرون کشید و به خانه ها، مدارس، خیابان ها و روابط خانوادگی بازگردان. در آثار او سیاست نه امری انتزاعی بلکه نیرویی است که بر بدن، حافظه، زبان و زندگی روزمره انسانها اثر می‌گذارد. اهمیت ساتراپی دقیقاً در همین نقطه نهفته بود. او برخلاف بسیاری از روشنفکران تبعیدی که در چارچوب ایدئولوژی‌های کلان سخن می‌گویند، به تجربه زیستی ما انسان‌ها وفادار ماند. شخصیت‌های آثارش نه قهرمانان سیاسی‌اند و نه سوژه‌های آرمانی. آنها انسان‌های معمولی هستند که در دل رویدادهای بزرگ تاریخی زندگی می‌کنند و تلاش دارند کرامت و فردیت خود را حفظ کنند. از منظر جامعه شناسی فرهنگی، ساتراپی یکی از مهمترین تولید کنندگان حافظه جمعی ایرانیان مهاجر بود. نسل‌های پس از انقلاب، به ویژه آنهایی که در اروپا و آمریکای شمالی رشد کردند، بخش مهمی از شناخت خود از تاریخ معاصر ایران را از خلال آثار او به دست آوردند. پرسپولیس صرفاً یک زندگی نامه نبود، بلکه شکلی از آرشیو حافظه بود. آرشیوی که در برابر فراموشی ایستاد. بنیادگرای دینی، چه ناسیونالیسم افراطی و چه کلیشه‌های شرق شناسانه، همگی در آثار او به چالش کشیده می شوند، زیرا همگی فردیت انسان را قربانی روایت‌های کلان می کنند. شاید به همین دلیل است که آثار ساتراپی در سراسر جهان خوانده شده. او تنها درباره ایران نمی نوشت، او درباره وضعیت انسان معاصر می نوشت. انسانی که میان هویت‌های متضاد، میان وطن و تبعید، میان گذشته و حال سرگردان است. تجربه ایرانی در آثار او به تجربه جهان شمول تبدیل شد. امروز که مرجان ساتراپی دیگر در میان ما نیست، ارزش واقعی میراث او بیش از هر زمان دیگری آشکار می شود. در جهانی که هر روز بیش از پیش گرفتار قطبی سازی سیاسی، روایت‌های ایدئولوژیک و فراموشی تاریخی است، آثار او یادآوری می‌کنند که تاریخ از زندگی انسان‌های عادی ساخته می‌شود و نه فقط از تصمیمات قدرتمندان. مرجان ساتراپی از میان ما رفته است، اما پرسش‌هایی که در آثار او مطرح است همچنان زنده‌اند. چگونه می‌توان آزاد بود؟ چگونه می‌توان به یاد آورد؟ و چگونه می‌توان در جهانی سرشار از روایت‌های تحمیلی داستان خود را حفظ کرد؟ تا زمانی که این پرسش ها زنده اند، مرجان ساتراپی هم در حافظه فرهنگی ما زنده خواهد بود. خب دوستان، اجازه بدین به گفتگوی مرجان ساتراپی و عباس میلانی با روزنامه‌نگار سیما ثابت از دوران جنبش زن زندگی آزادی درباره فیلم کوتاه او که نه به جمهوری اسلامی است گوش کنیم، تا شاید با افکار این هنرمند ارزنده بیشتر آشنا بشیم و همزمان یاد او را گرامی بداریم.

0: آهوان بگوی.
1: خانم ساچاپی از قصه این لعبه با بگید.
2: حقیقت شو بهتون بگم، از اول قبل از اینکه این نر رو درست بکنم، اول که سرود شروین حاجی پور در اومد، اولین کلیپی که من درست کردم یه عالم فرانسوی رو جمع کردم که این شعر رو به فارسی بخونن، که خیلی سخت بود برای اینکه در این حال که باید 50 نفر رو فیلم برداری میکردم، باید بهشون فارسی هم یاد میدادم، فارسی تلفظی. اولین کلیپ این بود. و بعد این نه به خاطر نهی بودش که توی ایران میگن، به خاطر تمام چیزایی، تمام این نهایی که دیده بودم، خیلی به من الهام داد که بخوام هر کسی، یعنی خواستم روی حساب اینستاگرامم که هر کسی میخواد یه دونه ویدیو نه درست بکنه، برای که چیزی که مهم هستش، کاری که من به عنوان یه ایرانی که خارج از ایران هستم، کار زیادی از دست من بر نمیاد به غیر از اینکه بلندگوی مردم ایران باشم تا اونجایی که میتونم، در حدی که میتونم. و فکر میکنم که هر کدوم از این کارو یادآوری میکنه به مردم ایران که فراموش نشدن، که جامعه بین‌المللی اینا رو فراموش نکرده. یعنی که توی کلیپ بعدی که می‌بینین 70-80% آدمایی که توش هستن فرانسوی‌ها هستن، یا حتی از یک کشورهای دیگه هستن، شاید 30%شون ایرانی باشن. من فکر می‌کنم که خیلی اهمیت این که بدونن که دنیا داره بهشون نگاه می‌کنه خیلی مهمه، قوت قلب بهشون میده، بهشون اعتماد به نفس میده. یعنی که هر روز میرن بیرون، هر روز بدون روسری دارن میرن بیرون، هر روز یه دری به پیکری میخوره، در حال رقصیدن توی خیابون هستن، کتک میخورن، باشون بد رفتار میکنن، دستگیر میشن، زندان میرن، ولی ادامه میدن. پس این دیگه مینیموم کاری بودش که من میتونستم بکنم با یعنی امکانات خیلی کم.
1: خیلی متشکرم آقای میلانی. اشاره کردم به دامنه گسترده نهی که در ایران جریان داره. این مقاومت جمعی در شرایط فعلی چه معنی داره برای جامعه ایران؟ اشاره کردن در صحبت به اینکه ایرانی به عنوان یک ایرانی که خارج از مرزهای ایران هستن، این کاری بوده که ازشون برمی آمده و اینکه دنیا فکر نکنه اینها رو فراموش کردن. همین الان در شرایطی هستیم که دنیا پشت درهای بسته با جمهوری اسلامی در حال گفتگوست، روزی نیست که خبری نیاد در این مورد. این رو مردم در داخل و خارج از ایران چطور باید بهش نگاه بکنن؟ و اصولا فضایی که میتونه فضای ناامیدی باشه، با این نهی که در داخل ایران جریان داره چطور میتونه تبدیل به یک تحول بشه، تبدیل به امیدی بشه؟ که خب در داخل ایران میبینیم که هر روز مردم قدم تازهی برمیدارن در این نهی که مثل سیلی بر صورت جمهوری اسلامی میکوبند.
3: ببینید، امیدی در واقع میزان نومیدی بسته به میزان انتظار از واقعیت ها داره. وقتی انتظارهای واهی ایجاد میکنیم، نومیدی هم خیلی زود ایجاد میشه. اونهایی که چند ماه پیش میگفتن که این رژیم پس فردا میفته، به گمان من انتظار واهی ایجاد میکردن. این رژیم قطعا رفتنیست، ولی این رژیم هنوز توان سرکوب داره و ما تا این رو درک نکنیم و متوجه نشیم که مردم ایران متوجه شدن این حقیقت رو، که دعوا با این رژیم دعوای تاکتیکی امروز و فردا نیست، دعوای با این رژیم یه دعوای تاریخی است. مردم پوست انداختن، مردم این رژیم رو نمیخوان، کما اینکه در یک طول زمانی 1400 ساله با جنبه های از این رژیم جنگیدن. هر روزی که مردم در خیابان چهارشنبه سوری رو بزرگداشت میگیرن، هر روز که نوروز رو بزرگداشت میگیرن، هر باری که زنی بدون حجاب اجباری تو خیابون میاد رقص میکنه، موسیقی گوش میدن، خانم حمیرا تو جاده ها گوش میدن، همه اینها اشکال این مبارزه است. این انقلاب فرهنگی است که رخ داده. من اصلا در مورد تحولات ایران نومید نیستم، خیلی برعکس فکر میکنم که چون اون لحظه لحظه تاریخی است. به گمان من دوباره یه دفعه از خانم ساتراپی شنیدم گفتش که من میخوام این رژیم رو کاندید نوبل بکنم، برای اینکه به شکلی اساسی، به شکلی که هیچ کسی در 150 سال نتونسته بود انجام بده، این فکر رو در ایران جا انداخته که دین و دولت رو نباید قاطی کرد و آخوند نباید در سیاست شرکت بکنه. این مسئله الان در ایران در سطح بسیار گسترده شاید 20% جامعه هستن که هنوز فکر میکنن این رژیم باید بمونه. 80% به این نتیجه رسیدن که این بساط باید برچیده شه. این بساط فساد، همونطوری که در پایان کلیپ خانم ساتراپی هم نوشتن، بساط سرکوب، بساط شکنجه است، بساط کشتن، از همون سعید سلطانپور بگیرید تا دیگرانی که صدها صد نفری که در همون زمان اعدام کردن. مردم این نه رو گفتن و ما باید قدر این نه رو بشناسیم و یک نه تاریخی است. این رژیم با روح ایرانیت بیگانه است، فقط با سیاست امروز ایران بیگانه نیست، فقط با زنان ایران بیگانه نیست. این رژیم فقط خرد ستیز نیست، زن ستیز نیست، فاسد و خونخوار نیست، با روح ایرانیت که با شراب عجینه، با رقص عجینه، با زن عجینه، با شادی عجینه، با طنز عجینه، اینها با همه اینها بیگانه هم.
1: بسیار خوب خانم ساتراپی، اشاره کردم به بحث شادی و طنز در فضایی که خب بخش زیادی از جامعه به هر حال سوگوار اون جانهاییست که از دست رفته، ولی در همون روزها هم شاهد این بودیم که مردم شور و هیجان رو در میان همه این در خیابان ها ریختن، در میان سرکوب گسترده که تحمل میکردن، آشکار میکردن، اما نشون میدادن. شما این رو به عنوان یک هنرمند کجاها میبینید؟ به نظر شما این شادی و این طنز موجود در روحیه ایرانیان الان چه نقشی ایفا میکنه؟ تو شرایط فعلی چی کار میتونه بکنه؟ جنبه های مقاومت مدنی به نظر شما تو کجاهاست؟
2: من تو خیلی چیزا هستش. اولین چیزی که هستش اینه که طنز واقعا یکی از صفات خیلی قوی هستش در نزد ایرانی ها. من بچه جنگم، در زمان جنگ من توی ایران بزرگ شدم. در موقعی که بمب رو سر ما میخورد و مصیبت بود، همون بین جنگ جوک راجع به جنگ بود. یکی از دلایل استقامت مردم همیشه این هستش که یه اتفاقی میفته، تقریبا دو هفته بیشترم طول نمیکشه یه سری جوک میاد بیرون. یادتون نره این اولی که این انقلاب، من اسمشو میذارم خیزش، نه این انقلاب وقتی که شروع شد، اولین شعارهایی که میدادن سبزی پلو و ماهی و باقالی پلو با گردن و بیت رهبری و اینا بود که حالا خیلی به آخوندها برخورده بود، ولی خب این طرف هم یک سری آیت الله های اخلاقی بودن که میگفتن این حرفای بد شما نزنین، اینا من نمیدونم زن ستیزه، در صورتی که دقیقاً قداست آخوند و با همین حرفا باید جلوش بایستاد که قداست اینا رو از بین برد. این طنز همیشه توی تمام وجود همه ما ایرانی هست. همون که وقتی که من کتاب پرسپولیس رو نوشتم، یه قسمت با وجودی که خیلی داستان شادی نیست، میدونین بالاخره خانواده منو اعدام کردن، جنگ بوده، از مملکت خارج شدم، مصیبت کشیدم، تمام اینا، ولی یه عالمه طنز توش هست و طنز بالاترین درجه مکالمه است بین دو نفر. ببینید در هر زبان شما لولهای مختلف دارید. مثلا راجع به یه دونه شی صحبت میکنیم میز، اوکی همه میفهمیم. راجع به غریزه صحبت میکنیم، من تشنمه، من گرسنمه، همه میفهمیم. همه مردم دنیا به یه علت گریه میکنن، وای مادرم مرد، وای زنم من ترک کرد، وای بچم مثلا مریضه، ولی آیا مردم به یک دلیل میخندن؟ نه، برای که خندیدن ابسترکته، در واقع یک کانسپته. وقتی که شما میخندین یعنی باهوش هستین، وقتی که طنز دارین یعنی دارین از مغزتون استفاده میکنین. به شی و غریزه و به این چیزا ارتباط نداره. در این اولین چیزه.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
2: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
7: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می‌کند. 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
8: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
9: دوستان اجازه بدین به گفتگوی مرجان ساتراپی و عباس میلانی با روزنامه‌نگار سیما ثابت از دوران جنبش زن زندگی آزادی درباره فیلم کوتاه او که نه به جمهوری اسلامی است گوش کنیم تا شاید با افکار این هنرمند ارزنده بیشتر آشنا بشیم و همزمان یاد او را گرامی بداریم.
10: این اولین چیزه. و شما ادبیات ایران رو نگاه بکنین، وقتی که توی تمام ادبیات دنیا رومئو برای جولیت داره میمیره و لیلی و مجنون دیگه دارن غش میکنن و تمام اینا، وسط اینا شما داستان شیرین و فرهاد رو دارین. شیرین زن پادشاه ساسانی خسروه، این وسط فرهاد میاد یه کارهای آرشیتکتی بکنه توی به حیات شیرین، عاشق شیرین میشه، خسرو میفهمه که این فرهاد چقدر عاشق شیرین شده، میگه برو توی یه دونه تونل توی کوه بیستون درست بکن، اگه این تونل رو درست کرده شیرین میشه. حالا این فرهاد داره کوه رو میکنه، هر روز شیرین سوار بر اسب میاد یه خورده شیر میاره برای فرهاد. یعنی شما فقط ببینین که جایگاه زن توی ادبیات ایران توی جامی چقدر فرق میکنه با لیلی و مجنون، چقدر فرق میکنه با رومئو و جولیت. این برمیگرده به شاهدخت ایرانی که پوراندخت هستش که ملکه ایرانه. در چیزی که آقای میرانی که میگه که اینا فقط زن ستیز و نمیدونم مدرن ستیز نیستن، آخوندا ایران ستیزن، ایران براشون اصلا اهمیت نداره. تنها چیزی که برای اینا اهمیت داره این قوم مسلمانه که ما نمیدونیم اینا کجا هستن کی هستن، و به همین دلیل اینا رو ایرانی دونستن. من همیشه میگفتم خب به هر حال اینا از بن مملکت خود ما دارن در میان، در سطحی که همچین چیزی نیست، کاملا انگار که این سری آدم های خارجی هستن که این قدرت رو گرفتن. و به هر حال اینو من هنوزم که هنوزه میبینم، مثلا توی کامنت های مردم نگاه میکنم، یک موقع یک چیزایی مینویسن از خنده میمیرم، ولی خب متاسفانه نمیتونم بگم. برای آخر الان بگم دو مرتبه های اطلاعه های اخلاق ممکنه بهشون بر بخوره. برای همین
11: حالا اگه احتیاج به بوق نداره تا جایی که میشه بگیم
10: دیگه. سبزی پلو با مایش رو گفتم دیگه، آخرش تا آخرش همه میدونم.
11: بسیار خوب. بله.
12: من یه نکته ای چون به رومی و جولیت اشاره کردن و به خسرو شیرین، ما ویس و رامین داریم که یک کتاب شگفت‌انگیزیه. قهرمانش ویسه، به یک روایتی رومی و جولیت از اون متاثره، ولی ویس خیلی از رومیو زن جالب تریه، زن آزاد تریه. به پدرش نمیگه، به شوهر اجباریش نمیگه، خودش عاشق میشه، دنبال عشقش میره. و 700 سال این کتاب رو سعی کردن از مردم ایران دور نگه دارن. 700 سال میگفتن کسی که زنی که ویس رامین بخونه دیگه زن چیز نیست. زنهای امروز، زن زندگی آزادی، دقیقا تجسم ویس رامین هن. زن میگه من تصمیم میگیرم با کی باشم، شادی حق منه، رقص حق منه، انتخاب همسر حق منه، من زیر بارش بچه دار شدن یا بچه دار نشدن حق منه. این واقعیتی که اینا در قم الان 30 ساله خامنه ای و تمام دستگاهش تبلیغ کردن که اونجا فرزندان زیادتری بیارن، سقوط کرده تعداد بچه، سقوط کرده در قم، سقوط کرده. این یعنی مقاومت مدنی، این یعنی خط جمهوری اسلامی، نظر جمهوری اسلامی، اعتبار جمهوری اسلامی بر باد رفته به گمان من.
11: بسیار خانم ساتراپی، شما در صحبت اشاره کردید که بچه جدید گفتید اون روز اون کتابی که نوشتید درسته که صد روزهای سخت داشت ولی توش طنز هم هست. خودتون رو با من یکی که بچه جنگه ولی مال دوره دیگری است، الان با کسانی که در خیابان ها بودند و جان خودشون رو از دست دادن در چه مقایسه ای میبینید؟ میدونید یه زمانی سردمدار همه حرکت ها آدم های سنبالا بودن، نخبگان و روشنفکران بودن، الان انقلابی اتفاق افتاده که جینا سمبلشه، نیکا و سارینا عملا اونجا هستن، اینها دختران نوجوانی هستن که مال دوره دیگری هستن ولی مثل همون سن و سال زمانی هستن که شما در زمان جنگ شاهدش بودین. این نسله چه فرقی میکنه؟
10: اینا خیلی با ما فرق دارن. اول از همه این که این نسل که ما فکر میکردیم اینا نسل اینترنت هن و هیچی حالشون نیست و فقط نشستن تیک تاک نگاه میکنن و اینا، از ما خیلی باهوشترن، از ما خیلی فهمیده ترن، برای اینکه با دنیا اولا رابطه دارن، بعدش هم تمام سوالایی که ما از پدر مادرمون میکردیم، با مامان این چیه اون چیه، از کسای همسن و سال خودشون میپرسن، یه ایده برای خودشون دارن. ولی اینا در واقعیت کاری که کردن کاری بود که ما دلمون میخواست بکنیم ولی جرأتش رو نداشتیم. چرا؟ برای که ماها جنگ رو دیده بودیم، انقلاب رو دیده بودیم. وقتی که جنگ تموم شد، تنها شادی که ما داشتیم این بود که دیگه جنگ نیست، بمب روی کله ما نمیفته، میتونیم یه خورده نفس بکشیم، مثلا بریم دانشگاه یه پارتی بریم. این بود واقعا قضیه. ولی خیلی ترس در ما بود. واقعا من همیشه فکر میکردم که باید یه نسل بگذره که یه نسل جدیدی بیاد که تمام این تروماهایی که ما باهاش بزرگ شدیم اینا رو ندیده باشه و اینا با اینا بزرگ شدن، در نتیجه نمیترسن و به خاطر ارتباطاتی که با خارج از کشور دارن یه ایده برای خودشون دارن. و به همین دلیل هستش که من اینقدر مثل دکتر میرانی کاملا من 100% میدونم که ما موفق خواهیم شد، به خاطر این هستش که یک دموکراسی قبل از همه چیز یک انقلاب فرهنگیه. تا یک جای یعنی فرهنگ وقتی که دموکراتیک نباشه، شما هر کاری بکنی، آمریکایی‌ها سعی کردن رفتن بمب انداختن، دو تا ماشین کوکاکولا گذاشتن گفتن افغانستان دموکراسی، ببینین چی شد الان طالبان قدرت رو گرفتن. تا این فرهنگ تا عوض نشه هیچ چیزی عوض نمیشه. توی دوره‌ای که من توی ایران بودم همچنان مردسالاری خیلی زیاد بود، همچنان دخترها یک طرف بودن، پسرها یک طرف بودن. من یادم مثلا جوانتر که بودم همیشه میگفتن یه خانم این کار رو نمی کنه، یه خانم اون کار رو نمی کنه. این در واقع این نقطه نظر مردسالاری روی زن، برای که ما رو توی خونه نگه دارن، هر کاری که شما میکنی یه خانم همچین نمی کنه. خاصا گفتم خب آقا ما اصلا خانم نیستیم، اصلا من یک زن گستاخ بیادبم ولی لااقل آزادم، هر کاری دلم میخواد بکنم، خانوم نیستم نباشم به جهنم، حالا به من نگه خانوم، فقط اسم کوچیک من صدا بکنی. این بود. این جوونا این ترس رو ندارن و به یه جایی رسیدن اینا برخلاف دوره ما که میگوتیم یه جوری شاید اینا متحرک بشن تمام اینا. یه خودم تقصیر خود ایرانیان نیست، برای اینکه کشورهای دور و بر میدیدم میگن عراق مثلا صدام رفت مصیبت شده، سوریه اینطوری شده، افغانستان اینجوری شده، یه جوری کنار بیایم یواش یواش مثلا اینا شاید بهتر شدن. ولی خب اینایی که اسمشون بود اصلاح طلب 16 سال توی حکومت بودن، زمان خاتمی قتلای زنجیره‌ای بود، هیچ تغییری نبود. یعنی در واقع ماجرای آیا علی خواجه است یا خواجه علی جفتش یکیه، در واقعیت این تای قضیه اینه. و اینا واقعا یه چیز تغییر اساسی میخوان و این تغییر جدایی مذهب از دولت. و چیزی که از همه جالبتره این نیست که فقط آدم های لایی که مثل من نیستن که اینو میخوان، حتی آدم هایی که اعتقادم دارن اونا هم همینو میخوام. مثلا یه خانومی مثل خانم فاطمه سپهری که میبینین زن مثلا شهید جنگ هست، چادری هست، مسلمون هست، تمام اینا، ولی با این حال فعال حقوق بشر، الان 18 سال توی زندان باید بمونه، در صورتی که این زن یک زن مسلمون محجبه، زن شهید دیگه، بیشتر از این چی میخواد؟ حتی اونا هم اینو میخوان. این چیز در زمان ما وجود نداشته. که از دلایل مهمی هم که من از ایران رفتم فقط دولت جمهوری اسلامی ایران نبود، خود مردم ایران هم بودن. یعنی مردسالاری خیلی قوی بود. شما این نسل جدید رو میبینید اصلا انقدر اینا از ما جلوتر هستن. وقتی که این نهضت شروع شد مثل که یک سیلی به صورت ما خورد. من که هنوز جای این سیلیه رو الان شما شاید نبینید ولی جای سیلیه هنوز هست. واقعا درس ما گرفتیم مثلا.
11: بسیار خوب آقای میلانی اشاره کردن به این که خب مثل این که اینهایی که برای راه حکومت میکنن بیگانن، حتی اگر اون رو هم در نظر بگیریم، ایران بارها به هر حال در طی زمان روزهای سخت رو از سر گذرونده. اگر بخوایم نگاهی بکنیم به اون روزهای سخت و مقایسه با امروز داشته باشیم، این وضعیت رو چطور باید بهش نگاه کرد که اون بذر امید رو که در لابلای همه مقاومت مدنی که مردم در هر گوشه و کنار دارن نشون میدن بشه نشون داد، بشه به مردم یادآوری کرد، بشه اون افسردگی که عملا در این 40 چند ساله بر جامعه تلاش کرده حکومت مستولی بکنه رو کنار زد، اگرچه که خب برها در لابلای رفتارهای مردم به رغم همه روزهای سختی که زندگی در اون جامعه توسط حکومت جمهوری اسلامی بهشون تحمیل کرده، این رو دارن میذارن کنار. شما در هر فرصتی که ببینید چه ویدیوهای عجب و غریب میاد، ولی این لایه های مقاومت مدنی مردم به خصوص با تکیه بر شادی چقدر گسترده است؟ چطوره؟ کجا هست؟ چه جوری میشه مقایسه تاریخیش کرد؟
12: اولا از لحاظ مقایسه تاریخی من لحظه رو شبیه الان نمیدونم، دوباره برگردیم به حرف زدن. یه بچه تفاوت دیگه با دورانی که من و ایشون مثلا در ایران زندگی میکردیم و نسل من و نسل ایشون که نسل بعد از من هستن، نه تنها حمایتی از جنبش زنان نمیشد، بلکه جنبش زنان به انواع مختلف تأخیر میشد. الان خیلی از کسانی که گذشته، پدرها، برادرها، عموها، داییها، محله که به زنان جور میکردن، حجاب رو تحمیل میکردن، از کاسب محله تا برادر مدعی، همه اکثریتشون، نه همه، هنوز یه دستن با تیر میزنن، متوجه شدن که نمیشه، متوجه شدن که نه زنا زیر بار میرن و نه میشه خودشون آزاد بکنن. آزادی جامعه در گروه آزادی زنانه. این رو جامعه ایران فهمیده. این یه درک عظیمه. دوباره من فهم کنم شما به نسل اول روشنفکرای ایران توجه بکنید، به گردن کلفتریناشون، از پزوینی بگیرید، فروغی بگیرید، ده خدا بگیرید، همه میگفتن باید فرهنگ رو عوض کرد و فرهنگ الان عوض شده از پایین. مردم دوباره برخلاف نسل ما که فکر میکردن یک منجی باید بیاد، یا منجی حزب کمونیست بود یا یه افسر بود یا امام زمان بود، فرقی نمیکرد، در خارج جامعه منجی هست میاد نجات میده. نسل جدید در ایران میگه مالیده منجی، مالیده منجی، خود ما هستیم، خودمون باید بریم و خودمون از بالا هم الزامن نباید بزنیم، در پایین بزنیم رژیم رو، با پدرسالی در خانواده مبارزه بکن، با مرد سالاری در دبیرستان و دانشگاه مبارزه کن، با زن ستیزی با این مبارزه کن که اگر حقت میدونی که تو خیابون بخندی، تو خیابون قهقه بزنی، بزن. اگر حقت میدونی که سیگار بکشی، گور پدر نرم های موجود جامعه، سیگارتو بکش. اینها زیربنای دموکراسی است. خانم آرن در یه بحث درخشانی در مورد دموکراسی میگه پیش شرط دموکراسی شهروندانی است که بر حق خودشون، حق شادی خودشون، حق خصوصی، عرصه خصوصی خودشون تاکید دارند. این در ایران اتفاق افتاده و این رژیم به هیچ وجه نمیتونه به گمان من این آب رفته رو برگردونه. تمام تلاششون است. ببینید در 3 هفته اخیر 2 اتفاق خیلی جالب افتاده. ببخشید خانم سطرابی، من اینو اجبارم بگم. یک کنگره وحدت بین ارشاد، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه اتفاق افتاده که تمام تلاششون برای هماهنگ کردن نیروهای سرکوب برای خیزشی که میدونن داره میاد. 2 روز پیش رئیس سرکوبگران ایران رو فرستادن روسیه که با روسیه قرارداد ببنده برای تبادل نظر و وحدت در سرکوب ها.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
8: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492
10: 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی. این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
11: اشکان سرم رفت.
10: اینم اشکانه، یک ماه پیش
11: باری کلا اشکان رفت داری.
10: این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
12: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
13: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
14: بله میشه.
13: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
14: بله اون هم میشه.
13: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
15: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
13: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

0: خب دوستان اجازه بدین به گفتگوی مرجان ساتراپی و عباس میلانی با روزنامه‌نگار سیما ثابت از دوران جنبش زن زندگی آزادی درباره فیلم کوتاه او که نه به جمهوری اسلامی گوش کنیم تا شاید با افکار این هنرمند ارزنده بیشتر آشنا بشیم و همزمان یاد او را گرامی بداریم.
1: روسیه قرارداد ببنده برای تبادل نظر و وحدت در سرکوب ها، عنوان اصلا توافقی که کردن اینه. ولی خب این باطل لیاخوف مگه تونست ممدلشا رو نشات بده؟ حالا پوتین هم نمیتونه آقای خامنه‌ای رو نجات بده. مردم از زیر به پا خواستن و میگن نه. خارج میتونه این رو منعکس بکنه یا خارج میتونه به توهم فکر کنه که رهبر این قضیه است و باید بره اونجا قدرت رو در دست بگیره.
2: خب اصلا چه نقشی باید برای خارج در نظر گرفت؟ اگه خارج منظورتون مشخصا که چون در خارج یک گروه اپوزیسیون داریم که مشخصا خب گروه‌های سیاسی، افراد سیاسی هستن، یک گروه همون جمعیت چند ده هزار نفری بود که حالا در مناسبت‌های مختلفی که فراخوان داده می‌شد عملا به خیابان‌ها می‌آمدند، رنج سفر رو به خود به جونشون می‌خریدن، مسافت‌های خیلی دور می‌آمدند، ولی با عشق و حمایت، علاقه به حمایت از در واقع ایران و مردمی که در خیابان‌ها بودند حضور داشتن، که اونها هم عملا الان دیگه یه مقدار زیادی شما می‌بینید که حضورهای چند ده هزار نفری الان وجود نداره، که یه مقدارش خب تحت تاثیر شرایط مختلفی است که ایجاد شده. من نمی‌خوام برم سراغ اون، ولی این روح امید، این بذر امیدی که من ازش حرف زدم در بیرون از ایران چطور میشه گسترش پیدا بکنه؟ این اون تغییری که در اصلا جامعه بیرون و درون چقدر در نظر شما همخوان هستن، چقدر با هم رابطه دارن، چقدر از هم تاثیر گرفتن، چقدر با هم ربط دارن؟
3: ولی گمان من این هستش که چیزی که من در جامعه درون ایران میبینم خیلی پیشرفته‌تر و مدرن‌تر هستن ایرانیای داخل ایران تا ایرانیایی که در خارج از ایران هستن. من با یه سری بچه جوون در ارتباط هستم، 10-12 نفر هستن از همه جای ایران. اینم یه چیز متفاوته، برای که زمان قدیم همیشه شهرهای بزرگ، یه دونه تهران بود، یه دونه شیراز بود، این ور بود، اون ور بود. الان شما تو تمام یه شهرهایی که من اصلا نمیدونستم وجود دارن، تمام ایران در واقع هیزش از تمام ایران داره میاد. ولی مدرنیته اینا از مدرنیته ایرانیای خارج از کشور خیلی خیلی بیشتره، به این دلیل که شاید خیلی از ایرانی ها برای اینکه انقدر میترسیدن که فرهنگ خودشون رو از دست بدن، که انقدر وابسته به تمام این سنت ها و این همه باورها و اینا هستن که اینو نمیخوان از دست بدن. جامعه ایرانی این چیزی که من میشنوم از داخل بسیار پیشرفته تر از چیزی هستش که من میشنوم از خارج. ولی باز هم برای اولین بار، برای که ما دیاسپورای ایرانی، ما 8 میلیون هستیم، 10% جمعیت ایران خارج از ایران دارن زندگی میکنن، کم هم نیستیم. خب اولا ما یه جماعتی هستیم که خیلی با همدیگه خوب نیستیم، به خاطر دلایل تاریخی همه به همدیگه شک داریم، یکی جاسوسه و یکی جاسوسه، فارسی حرف نزن، اینا ایرانی هستن. حالا اینا که جمع شدن توی این یک سال گذشته، این خودش یک معجزه بزرگیه که این همه ایرانی تونستن یه جای جمع بشن که صدای مردم ایران باشن. ولی وظیفه ماست، برای اینکه من با وجود اینکه تمام درسم رو توی فرانسه خوندم، به فرانسه می نویسم، همه اینا، من هر چی که هستم، هر چیزی که شدم، وجود من، هر چی که هستم، مدیون کشورم هستم، مدیون ایران هستم. وجود من ایرانی، قلب من ایرانی، اینو هیچ کس نمیتونه از من بگیره. این وظیفه ماست که بتونیم به این مردم امید بدیم. این مردمی که همین جوری توی مترو یه دونه شروع میکنن اینجوری بشکم زدن و یهو شروع میکنن به رقصیدن، برای ما که خارج از ایران هستیم باید خجالت آور باشه که بریم توی تلویزیون انگار که حسینی گرفتن عاشورا تا سواس در حال زنجیرزنی و گریه کنان و نمیدونم شهید پروردی و تمام اینا. شهادت لغت عربی، ایران پایدار، ایران جاویده، ایران قویه. پس آدم وقتی که میخواد بره جنگ با گریوزاری که نمیره جنگ. شما فکر بکنید مثلا من جنرال ارتش باشم، بگم میخوایم بریم جنگ، حالا بشینیم اول یه دست گریه بکنیم و سینه بزنیم، بعد بریم حمله بکنیم. آدم باید قلب قوی داشته باشه، لبخند به لب، و باید مستحکم باشه. و به این دلیل باز هم بیشتر که اگه ما وقتی که اینجا هستیم، اگه ما بخوایم نوحه و گریوزاری بکنیم، مردم ایران چه کار کنن؟ مردم ایران پس باید خودکشی کنن همشون. وظیفه ما هستش که این امیدو بدیم، و این امیدی هم که من دارم باش حرف میزنم این نیستش که من رویاهای خودم رو میخوام واقعیت بشه یا اینکه مثلا خیلی به صورت خیالاتی هستم، باورهای عجیبی دارم. این واقعا یک آنالیز ژئوپلیتیکه. شما یک فاکتورهایی هست توی جامعه که نشون میده یک جامعه متحوره. شما وقتی که توی جامعه 60% به دانشجو زن هستن، وقتی بیشتر 65% مهندس ها زن هستن، وقتی که یک جامعه تمام جووناش تغییر میخوان و این جوونا نصف بیشتر جامعه هستن، به اضافه یه جامعه که در این 44 سال گذشته هر موقعی که تونستن اومدن بیرون دادشون رو زدن، گرفتنشون، کشتنشون، اعدامشون کردن، شکنجهشون کردن، هزار تا بلا سرشون آوردن، و علی خصوص شما وقتی که در کشوری هستین که بیشترین تعداد انقلاب رو در 113 سال گذشته، شما کشورهای مختلف دنیا رو مقایسه بکنی، هیچ کشوری به اندازه ایران انقلاب و خیزش نداره. بین 7 تا 9 تا دم به دم از انقلاب مشروطیت تا امروز ایرانیا مدام در حال جنگیدن بودن. درش ما این مردم اینجوری نمیدونم سرکوب شده یه مرده نیستیم، ما مردم زندهی هستیم. هر موقعی که میتونیم ده همون رو باز میکنیم. مثل تصویر زن ایرانی، من وقتی که اومدم فرانسه همه میگونم او زن ایرانی شما ها چقدر بدبختیم تمام اینا. بعد فرانسوی ها رو نگاه میکردم پیش خودم میگفتم بدبخت عمته، برای اینکه ما ها لاقل بلدیم از خودمون چجوری دفاع بکنیم. شما خیلی بدبخت از ما این. به ما یاد دادن که حق تو باید بگیری. تمام اینا فاکتورهایی هستن که، و بعد مهمترین چیز این هستش که هیچ انقلابه فمینیستی بدون مردم موفق نمیشه. و شما در اولین کشور دنیا میبینی که زنا میان بیرون و مردم بلافاصله پشتشون میان بیرون. شما میبینی که توی آرژانتین وقتی که زنا برای حقوق سخت جنین میرن تظاهرات میکنن، هیچ مردی توی خیابون نیست، یه خیزشه برای یک قانون. ولی توی جامعه ما دخترها اومدن بیرون و بلافاصله پشتش پسرها اومدن بیرون. این چندی نفر روی که اعدام کردن توی ماهای گذشته، همه اینا برای زن زندگی آزادی اعدام شدن. پس روزی که ما زنها بلند میشیم و روزی که مردای ما پشت ما هستن، پسرای ما پشت ما هستن، چیزی نیستش که ازش باید بترسیم. مسلماً شرایط خیلی سخته. مسلماً من اینجا نشستم توی پاریس، خیلی ها میتونم بگن خب توی پاریس برای خودش نشستی میگی لنگش کن، ولی من میدونم شرایط چقدر سخته، برای که توی اون مملکت بزرگ شدم میدونم که چقدر سخته. ولی میدونم که مبارزه‌ای که داریم میکنیم به سمت روشنایی، به سمت آزادیه، و در نتیجه باید امیدوار باشیم، برای که آخر این تونل یک دیوار نیست، آخر این تونل نوره، آخر این تونل یک خورشید زیباست، و هیچ وقت اینو یادمون نباید بره. ممکنه که توی این مسیر چالو و چوله باشه، بیفتیم پامونو بشکنیم، دستمونو بشکنیم، تمام اینا، ولی آخرش میرسیم و به روشنایی میرسیم. من شکی در این ندارم.

هم به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس از خانم فروده عزیز برای کمک‌های فنیشون، تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و صلح و آبادی و آزادی برای ملت ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی کنیم. شب خوش.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
1: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت‌های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرمه سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله، درست شنیدید. فقط $14.99. و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید. این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس می‌باشد.
2: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888 653 9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست

0: در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر ژاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
0: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
1: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
3: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84. رادیو همراه تعداد محدودی سی دی و دی وی دی سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما می کند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هولاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 سی دی یا 14 دی وی دی گالری عشق، کیو مارکت و سوپر ایروان است.

0: ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
1: داستان‌هایی از بزرگان ادب.

درود بر شما همراهان ارجمند، به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریما شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور

درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه‌های متنوع شخصیت انسان در موقعیت‌ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف‌نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می‌کنیم و به ادراک نکته‌ها و پیام‌های عمیق‌تری

شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسانساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد. داستان دلاویز رستم و تهمینه، سهراب و گردآفرید.

حکیم فرزانه میگوید از موبدان این داستان به یاد مانده است که روزی رستم بی‌حوصله و افسرده دلش هوای شکار می‌کند. به مرز توران می‌رود، زیرا در آنجا گور فراوان است. رستم از دیدن شکارگاه پرشکار شادمان و خندان می‌شود و به شکار می‌پردازد. اندکی بعد گوری شکار می‌کند و از خار و خاشاک آتشی می‌افروزد. رخش را هم چمان و چران در دشت رها می‌سازد و خود به خواب می‌رود. هنگامی که رستم در خواب است، رخش از او دور می‌شود. چند سوار توران او را به بند می‌کشند و به شهر می‌برند. رستم رد پای رخش را می‌گیرد، به شهر سمنگان می‌رسد. شاه سمنگان و بزرگان رستم را به کاخ می‌برند و به گرمی پذیرای او می‌شوند. شاه سمنگان به رستم ناخشنود می‌گوید امشب را به می و شادی بگذرانیم، دل را از اندیشه آزاد داریم. مطمئن باش که شادکام می‌شوی، زیرا اسبی چون رخش پنهان نمی‌ماند. رستم از سخنان پرمهر و پرنوید شاه شاد می‌شود و روانش از اندیشه آزاد. هنگام خواب رستم را در خوابگاه آراسته جای می‌دهند. نیمه های شب دختر شاه سمنگان همچون ماه روی پر رنگ و بوی به خوابگاه رستم وارد می شود. به رستم می گوید آوازه پهلوانی، دلیری و خرد تو در همه جا شهره است و من نادیده دل به مهر تو بسته بودم. از همه جا و همه کس نشان تو را جویا بودم تا ایزد پاک تو را به اینجا آورد. اگر تو مرا بخواهی، از این پس نیز جز تو کسی را نخواهم خواست. ابراز عشق تهمینه به رستم که تن و جان را تقدیم رستم می دارد به خاکیان نمی ماند. او سه پیرایه را دلیل آمدنش به بالین رستم می داند. اول آنکه عاشق رستم است و در این عشق خرد راهی ندارد. دیگر آنکه به لطف کردگار از او پسری می خواهد که از راد مردی و زور همتای رستم باشد. و سوم آنکه اگر لازم باشد سمنگان را گام به گام برای یافتن رخش زیر پا می گذارد.

رستم تهمینه را پری چهره‌ای می‌بیند که در زیبایی، دانش، فر و شکوه بی همتاست. درخواست او را می‌پذیرد و شب عاشقانه‌ای را سپری می‌کند.

هنگام بازگشت رستم مهره ای را که در بازو دارد به تهمینه می دهد. به او می گوید اگر روزگار به تو دختری داد، این مهره را برگی سوی او بدوز، و اگر فرزند تو پسر باشد آن را بر بازوی او ببند، زیرا فرزند تو از نژاد سام نریمان است که همانند او در جوانمردی و بخشندگی، دلاوری و پهلوانی یافت نمی شود.

پس از آن شب عاشقانه و رویا پرور، هنگام بدرود رستم بر سر و روی تهمینه بسیار بوسه میزند و تهمینه از این بدرود اندوهگین و گریان است.

بامدادان نزد میهمان می آید و خوابگاه و آسایش او را جویا می شود. سپس به او مژده می دهد که رخش را یافتند. رستم تاج بخش از این مژده شادمان شده و شتابان به سوی ایران باز می گردد و از این سفر خاطر انگیز بسیار یاد می کند. تهمینه دختر شاه سمنگان پس از 9 ماه پسری چون تابند ماه به دنیا می آورد که بسیار به رستم و سام شباهت دارد. او را سهراب نام می نهد. سهراب نیز همچون پدر و نیای خود به سرعت رشد می کند. در 3 سالگی به چوگان دست می برد. در 5 سالگی تیر و پیکان بر می گیرد و در 10 سالگی در نبرد هماوردی ندارد. سرانجام روزی سهراب از مادر می پرسد پدر من کیست و به چه دلیل من از همه همسالان خود نیرومندتر و بزرگترم؟ این راز را باید بر من آشکار سازی. تهمینه به پسر می گوید شادمان باش، زیرا تو پسر آن پهلوان نامداری که رستم نام دارد و نیای تو سام نریمان است.

0: مده مده
1: دردو مده چه ده مرد
0: بابا این نداشت خال نریستو خودت پدر بدر در موردی
1: میگه چی کار کنه بخیر
0: کیلرینگ حاتمه میشه ام بیاها سفارش بدی
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
0: جوان روده
1: سفارش بدی با دیر میشه بیا
0: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
2: جونم عزیزم
0: از او جواره میگن اردر بدی میشه ام بیا
2: هرچه قلب بگه قلب جان از او جواره
3: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
4: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویا هو میکشونه 949-768-0122
5: صدای شماست.
6: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبوده، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
5: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: چطوری اماد؟
10: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسیده به سقفش. گیره 60-70,000 تومان سقفه رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
9: وام بگیر رو خونه؟
10: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
9: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
10: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
9: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400. بابک مقدم.
11: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
12: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k رو در بیارین، کل اون اکاونت شامل مالیات میشه که ممکنه 1/3 یا بیشتر از بین بره.
14: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
16: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

در پی کنجکاوی سهراب درباره پدرش به او میگوید تو پسر آن پهلوان نامداری که رستم نام دارد و نیای تو سام نریمان است، به همین دلیل از همه نیرومندتری، زیرا تو از تخمه دلیران و نامور گوهرانی. پس از آن نامه ای را که رستم با سه یاقوت درخشان برایش فرستاده به او نشان می‌دهد و می‌گوید افراسیاب سالار توران نباید از این راز آگاه شود، رستم نیز نباید از وجود تو نشانی یابد، زیرا تو را نزد خود به ایران می‌برد و من تاب دوری از تو را ندارم.

حقیقتاً دوری از دلدار و عشق یک شبه دیگر طاقتی برای تهمینه به جای نگذاشته که دوری از سهراب را نیز تاب بیاورد. سهراب از سخنان مادر شاد می شود، اما در دل از پنهان داشتن این راز خوشنود نیست، در حالی که فرزند رستم است و رستم پهلوان نامداری است.

سهراب دلاور و دانش پژو پس از آگاهی از نام و نشان پدر، در 10 سالگی آرمان خجسته ای را در عالم خیال می پروراند که مرزها را بردارد، به ایران بتازد، کاووس جهانگشا را از شاهی ایران بردارد، رستم را شاه ایران گرداند، سپس افراسیاب دشمن دیرینه ایران را نیز برکنار کند، خود و پدرش رستم اداره ایران و توران را به عهده گیرند و آرامش و آسایش و صلح و دوستی را در 2 سرزمین و در دنیا برقرار سازند.

سهراب قهرمان نوجوان ما نابغه‌ای است که می‌پندارد دنیا بر اساس نظم و قاعده درستی می‌چرخد و هر آن که شایسته تر است باید در مسند بزرگان بنشیند، در حالی که هنوز پخته نیست که بداند چگونه فرومایگان بر مسند بزرگان تکیه می‌زنند و سهراب‌ها در راه دادخواهی بر زمین می‌افتند. به هر روی همواره آرمان سهراب‌ها قابل ستایش است.

دلاوری سهراب در 12 سالگی جهانگیر می شود. لشکریان به فرمان او هستند، زیرا هم دلیر است و هم از نژاد بزرگان. افراسیاب سیاست پیشه و دنیا دیده از ریشه و نژاد سهراب آگاه است. هنگامی که با خبر می شود سهراب اندیشه رزم با کاووس و حمله به ایران را در سر می پروراند، شادمان می شود که می تواند نقشه کشته شدن رستم را به دست پسر پهلوانش به طرح بکشد. بدین روی 12,000 سوار از دلیران گرد را به سرداران خود هومان و بارمان می سپارد و به آنان می گوید راز پدر و پسر را نهان دارند. پدر و پسر نباید یکدیگر را بشناسند تا مگر رستم آن پهلوان سال خورده به دست این پسر شیرمرد از پای درآید و ایران بدون رستم آسان به چنگ افراسیاب افتد. افراسیاب از دو سردار خود هومان و بارمان می خواهد پس از آنکه رستم به دست سهراب از میان رفت، سهراب را نیز از میان بردارد.

دو سردار افراسیاب با هدایای فراوان نزد سهراب می روند و نامه دلپسند و پرفریب افراسیاب را به او می دهند که اگر کاووس را سرنگون سازی، تاج و تخت ایران از آن توست. افراسیاب جنگجو و خونریز پیام فریبنده خود را بر اساس آرمان سهراب در برانداختن دوگانگی بین توران و ایران و برداشتن مرزها و برقراری صلح بین دو کشور بزرگ جهان تنظیم کرده است تا در ذهن سهراب نیکندیش اعتماد و اطمینان پدید آورد.

سهراب 12 یا 14 ساله نامه افراسیاب را میخواند. از پشتیبانی 12,000 سوار از گردان و دلیران آگاهی مییابد، اما بیخبر از فتنه افراسیاب که چه دامی بر سر راه او افکنده است، شتابان به سوی ایران میتازد. بر سر راه به دژی در مرز ایران میرسند که آن را دژ سپید مینامند و ایرانیان به آن دژ و نگهبان او هجیر پهلوان بسیار دلگرم هستند.

مهراب به دژ میرسد. هجیر دلاور او و سپاه او را میبیند. به تنهایی به قصد نبرد با سهراب به او نزدیک میشود. سهراب از او میپرسد: تو کیستی که به تنهایی به نبرد آمده؟ به هر روی سهراب با او به نبرد میپردازد و در اندکی نبرد با نیزه او را به زمین میزند. هجیر از او زنهار میخواهد. سهراب رادمرد به او زنهار میدهد. او را به بند میکشد و نزد هومان میفرستد.

مردم دژ از اسارت هجیر آگاه می شوند، به زاری و خروش می پردازند. شیرزنی دلاور و نامدار از دلاوران دژ، نامش گردآفرید است. او نیز از شکست هجیر غمگین و افسرده خاطر می شود.

0: دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
5: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: 909-299-15-844-MGM-LED.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و ماننده همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.

پس از آنکه سهراب در حمله به ایران هجیر نگهبان دلاور دژ سپید را به اسارت در می آورد، مردم دژ به زاری و خروش می پردازند. شیرزنی نامدار از دلاوران دژ، نامش گردآفرید است. او زره می پوشد، گیسوان خود را زیر زره پنهان می سازد و به کردار شیر به سپاه سهراب می تازد.

گرد آفرید فریاد برمی آورد که دلیران و پهلوانان شما کدامند که با آنان به نبرد بپردازم. سهراب از حمله او خشمگین می شود، به سوی او می رود. گرد آفرید با نیزه به او حمله می کند و باران تیر به سوی او می بارد. سهراب از حمله و باران نیزه ها آشفته می شود، سپر بر سر می نهد و به سوی او می رود. سهراب با نیزه دختر را از اسب بر می گیرد، اما گرد آفرید با شمشیر نیزه سهراب را به دو نیم می کند. شیرزن می داند که یارای جنگاوری با پهلوانی چنین را ندارد، اما دلاوری و بیباکی خود را به او نشان می دهد. با اسب از او روی بر می تابد و باز می گردد. سهراب خشمگین با اسب اژدهاوش خود گردآفرید را دنبال می کند. به او نزدیک می شود، با نیزه کلاخود او را از سرش بر می دارد. گیسوان زیبای او از بند زره رها و روی درفشانش چون خورشید تابان پدیدار می گردد. سهراب در می یابد که حریف دلاور او یک زن است.

از دیدن دختری دلیر و رزم‌آور در سپاه ایران در شگفتی فرو می رود. شگفتی او تحسین‌آمیز است. شاید به دلیل پدرش رستم او بیشتر خود را ایرانی می داند و چون این وقایعی در ایران زمین می تواند برایش خوشایند باشد. گفتگوی او با شیرزن ایرانی طبع شوخ او را برمی انگیزد و میل نبرد و رزم در او خاموش می شود. کمان می کشد، گردا فرید را به بند در می آورد و به او می گوید تا کنون شکاری همانند تو ماهرو به دام من نیفتاده، بیهوده تلاش مکن زیرا از بند من رهایی نیابی.

گردآفرید با تدبیر می داند که از راه رسم کاری از پیش نمی رود. بنابراین به سهراب می گوید دلشگر ایران و توران بر ما نظاره گرند و اگر من روی و موی خود را به آنها نشان دهم، برای تو پسندیده نیست که سپاه تو ببینند که با یک دختر در نبرد هستی. بگذار نهان از چشم لشکریان با خردمندی راه صلح و آشتی را در پیش گیریم. لشکر و دژ به فرمان تو هستند و لزومی به جنگیدن نیست وقتی می توانیم راه آشتی را برگزینیم.

گردآفرید از وسوسه های زنانه نیز یاری می جوید. روی خود را به سهراب نشان می دهد. گویا سهراب در همان دیدار دل را از کف می دهد و به گردآفرید می گوید با من عهد دوستی و آشتی بستی، پیمان خود را فراموش مکن، به این دش هم دل نبند. تو که امروز نبرد مرا دیدی که کسی تاب یال و کوپال مرا ندارد، بنابراین من فرمان روای این دش و همه ساکنان آن خواهم شد.

مردافرید در حال گفتگو سهراب را به سوی دژ می برد. در دژ را یک لحظه می گشاید، خود را به درون دژ می اندازد و در را می بندد. مردم از دیدن گردآفرید شادمان می شوند و از گردآفرید خسته دلجویی می کنند.

گرد آفرید پس از آن که به دژ می رود، خود را از بند سهراب رها می یابد، دلش قوی می شود، می خندد و بر فراز باروی دژ می رود که سپاه سهراب را ببیند. و چون دیگر دست سهراب به او نمی رسد، با ریش خند اما با نظر مهر و لطف به سهراب می گوید که ای شاه ترکان و چین، از دشت نبرد بازگرد و این را بدان که ترکان از ایران نمی توانند جفت اختیار کنند. به طوری که خوب می داند سهراب به او دل بسته است و از دوری او غمگین می شود. به او می گوید من روزی تو نبودم و از دوری من اندوهگین مباش.

گرد آفرین با مهر آشکارا به سهراب میگوید گمان ندارم که تو با آن زور بازو و آن کتف و یال بی همتا از نژاد ترکان باشی، رفتار بزرگان را داری، اما این را بدان که اگر این خبر به شاه رستم برسد نمیدانم که چه بر سر تو و لشکریانت خواهد آمد.

گردآفرید با درایت از یک سو سهراب را از جنگ برحذر می دارد و از سوی دیگر مهر آشکار خود را به او ابراز می کند که حیف است به جوانی همانند تو گزندی برسد. به زور بازوی خود تا به این حد تکیه مکن، همه از نادانی خود آسیب می بینند. و بدین گونه با سهراب بدرود می گوید.

از این داستان لذت برده باشید. سپاسگزارم از توجه شما به این برنامه. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه‌ام غزاله عزیز. تا گفتاری دوباره با شما مهربانان بدرود.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: شنیدی؟ سامان حیدری، وکیل معروف تصادفات، حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری، بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818-818-0707 حیدری لا گروپ.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's drfadirdcontact@gmail.com.
6: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی.

0: 1-800-220-96-09. 1-800-220-96-09.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی.
2: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
3: اشکان سرم رفت.
2: اینم اشکانه یک ماه پیش.
4: باریکلا اشکان، راه افتادی.
2: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
5: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
6: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسمهای ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
7: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
8: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
9: همراه با علیرضا میبودی.

عرض ادب و احترام به شما میانان عزیز جوانم. روزی که از کنم امروز 10 جون 20 خرداده، چیزی هم به آغاز جام جهانی نمونده، میشه دوشنبه دیگه، دوشنبه بازی ایران و نیوزلنده. این روزها خیلی داره صحبت میشه درباره این تیم، ماهیتش، آیا این تیم تیم ملیه یا تیم غیر ملیست. یه دم تمام تلاشونی که اثبات بکنن یک تیم ملیست، اینا بچه های اون مردم هست آمدن اینجا، وظیفه ما اینه که بریم و اونا رو تشویق بکنیم، روی تخم چشم بگذاریم. هیچ حکومتی در دنیا با قهرمانان و اسطوره های سرزمینش چنین جنایت هایی رو روا نداشت که این حکومت. فوتبالیست، چهره های برجسته رشته های رزمی، تکواندو کارها، بوکسرها، کشتی، چند تا کشتیگی رو کشت، چه تعداد ورزشکار رشته رزمی رو اینها کشتند، در خیابونها بهشون تیراندازی کردن یا زیر شکنجه اونها رو نابود کرد. و کشتیگیران به نام، از جمله کسانی که مثلا یکی از اونها که واقعا دردش، حالا میخوام بپردازم، میخوام دور نشم از اصل قضیه، بپردازی به همین موضوع تیم ملی. ببینید، قهرمانان ورزی علل اصول در هر کشوری، اینا میرن تو رقابت های جهانی، در میدان های بین المللی تبدیل میشن به نمایندگان صلح، به نمایندگان فرهنگ، نوع زندگی و تلاش و کوشش یک ملت برای اینکه خودش پا به پا کنه با دنیای امروز. برخی از اونها هم الحق درخشش داشتن، یعنی خوب موفق شدن که ملت خودشون نمایندگی کنن، اسباب افتخار بشن برای مردمان خودشون. حکومت ایران واقعیتش اینه که از ورزشگاه میترسه. نگاه کنید به سرنوشت ورزشگاه در همین ماه های اخیر. الان مدت هاست که هیچ نمایش ورزشی با حضور مردم برگزار نمیشه. یعنی مثلا فوتبالیست ها میرن در میدان برای جایگاه های خالی توپ میزنند، کسی نیست اونها رو تشویق بکنه، چون حکومت از اجتماع مردم میترسه، از هر اجتماعی میترسه، فقط در مراسم مذهبی است که حضور مردم تحمل میشه. توی مراسم ختم، روزخانی، توی امامزاده ها حضورشون، حضور انبوه مردم تحمل میشه، ولی هر جای دیگری جز مراسم مذهبی چند نفر حتی گرد هم جمع بشن، این برای این حکومت حکم یک تهدید جدی امنیتی رو دار. چه بلاهایی بر سر فوتبالیست های ما آوردن در این سالهای اخیر، ممنوع خروج کردن، مصادره اموال کرد. همین دیروز سه ملک خانه یک ویلای متعلق به علی کریمی رو در لاهیجان مصادره کردن، عکسم چاپ کردن، ویلای 3 طبقه است. یعنی ورزشکاری در زمین های بین المللی درخشیده، لژیونر بوده، پولی هم که در آورده به عنوان لژیونر، دلار یورو در آورده رفته ایران ملک خرید. این املاک رو آخوندها دوباره روز گذشته اونها رو بلعیدن، خوردن. یعنی نتیجه زحمات کسی به نام علی کریمی برای خانوادهش، برای خواهر برادر فرزندش، مصادره اموال کردن، ممنوع تصویر کردن، اسمشون رو خط زدن از تیم‌های ملی و باشگاهی. وریا قفوری کاپیتان استقلال بود، به خاطر اعتراض به شرایط دردناک کولبران، میگه آقا چرا کولبر رو میکشید، چرا کولبر رو میکشید که به خاطر یک لقمه نان ناگزیر یخچال بذار رو پشتش از کوه بره بالا بره اونور مرز. به خاطر اعتراض به سرکوب مردم بازداشتش کردن، از فوتبال حرفه‌ای رو کنار گذاشتن، از باشگاه رو کنار گذاشتن. کریم باقری به دلیل حمایت از بازیکنان معترض قراردادش با پرسپولیس لغو شد، تمدید نشد، برای مدتی طولانی از کادر فنی تیم کنار گذاشته شد.
یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس بود، به دلیل انتقاد و اعتراض تحت فشارهای امنیتی قرار گرفت، او رو وادار کردن از پرسپولیس جدا بشه. امیر نصر آزادانی، بازیکن تراکتور و بازیکن سپاهان، بازداشت شد، به 16 سال زندان محکوم شد. یک ورزشکار، حسین ماهینی، کاپیتان پرسپولیس، به دلیل شرکت در اعتراضات بازداشت شد، زندانی شد. پرویز برومند به همین ترتیب دروازه‌بان استقلال و تیم ملی بود، در تجمعات خیابانی تهران بازداشت و زندانی شد. عارف غلامی، مدافع استقلال، به دلیل پست‌های انتقادی دفاع از مردم مجبور به ترک فوتبال شد، از کشورش رفت، شد لژیونر در یک کشور دیگری. دیگه جواد نکونام دیگه همه می‌شناسیم، بکنید یا کی، یا قهرمان بزرگ که من خیلی بهش ارادت دارم، مهدی مهدوی کیا. مهدی مهدوی کیا در آلبان توپ بیزد دیگه، واقعا هم یک چهره جنتلمن ورزشی است. فکر کنید تیشرت فیفا رو پوشته، یه مسابقه مربوط به فیفا بوده، اونم به عنوان یک قهرمان پیشکسوت ازش دعوت کردم تو این تیم توپ بزنه، از ایران رفته در این تیم توپ زده، یه تیم بین المللی. تیشرتی که تنش بوده عکس پرچم‌های مختلف کشورهای عضو فیفا روی این تیشرت بوده، از جمله پرچم اسرائیل. ببینید چه آزارها به این مهدی مهدوی کیا داد، چه بلاها سرش آوردن، ممنوع خروجش کردن، سانسورش کردن، دیگه بردن اسمش ممنوع شد، بردن نام جواد نکونام ممنوع شد. و گفتم چی، ببخشید، مهدوی کیا، نه جواد نکونام، او تیشرت جواد پوشیده بود، نکونام به خاطر دفاع، آقای مهدوی کیا به خاطر دفاع از مردم در جریان همین اعتراضات و اعتراضات ما قبل. برحال حالا بگه علی کریمی و علی دایی، اینا اصلا به کنار، من واقعا خجالت میکشم تو چشم اینا نگاه کنم، چشم علی کریمی، علی دایی، بگم این تیمی که اومده اینجا تیم جمهوری، تیم ایرانه، تیم ملی ایران، من خجالت میکشم تو چشم مهدوی کیا نگاه کنم، یا چشم وریا قفوری، بگم این تیم ملی ایران، نه خیر، این تیم منتخب جمهوری اسلامی است. برای اینکه تیم رو یک دست بکنن، آخرین نفر رو هم دقیقه 90 حذف کردن، اسمش سردار آزمونه، سردار آزمون. ببینید تا اطلاع ثانوی ما از این حکومت هیچ چیز ملی بیرون نمیاد، تا اطلاع ثانوی هر چی میاد بیرون ضد ملیه، یادتون باشه. باید منتظر باشیم اوضاع عوض بشه، وقت تیم ملی رو، جوانهای تیم ملی رو در کنار هم ببینیم که اینا منتخب مردم ایران باشن، بر اینا واقعا ملت خودش رو نمادگی بکنن، پرچم شیر و خورشید رو نمادگی بکنن، پرچم شیر. ببینید دیروز یکی از مسئولان فدراسیون به صراحت اعلام کرد اگر ما در زمین پرچمی جز پرچم جمهوری اسلامی ببینیم، اینقدر وحشت دارن از پرچم شیر خورشید نشان ایران، زمین رو ترک میکنیم، بازی رو متوقف کن، بازی رو متوقف کن. خب فکر کنید ورزشکاری داره میاد اینجا، هر آدم میهن پرست و ملیگرایی بود، ایران مداری بود، میگه غلط بکنم من تو چنین تیمی بازی کنم که وقتی پرچم ملی من مشاهده میشه، قرار من به دستور فدراسیون بازی رو ترک بکنم. به هر حال همینانم تشکر از این چنین توضیحات.

نمیدونم واقعا اسباب شرمندگی است که آدم تو رو اینا نگاه کنه. بعدم خجالت داره که ما با سیاست‌های امنیتی و روش‌های پلیسی حکومت در رابطه با قهرمانان بزرگ خودمون آشنا باشیم ولی در این حال بگیم انشالله گربه است، بگیم انشالله گربه است. کاریست که من این روزا دارم میبینم ادهی دارن انجام میدن و حرفیش که دارم میشنوم

تو و میانان عزیز بندم خبر همینه که بود فقط آقای دونالد ترامپ و همینطور پاره از مقامات ایالات متحده آمریکا پیش در پنتاگون صحبت از حمله مجدد به ایران تا یه ساعت آینده. حالا اما وقتی هم سبک سنگین میکنید ببینید که این آتور و سپاه پاسداران هم به آقای نتانیاهو داد، دوست وزیر اسرائیل، هم به دونالد ترامپ، هم به وزارت دفاع، هم به سنتکامپ، اونا بودن شروع کردن. طرفداران کسانی که نه به جنگ میگن ندیدم تو این فاصله، در فاصله از زمان حمله سپاه، اونم در شرایط آتش بس، بیانیه منتشر کنن، توضیح بدن، انتقادی بود، ندیدم. ظاهرا اینا اگر جنگ رو شروع بکنن مسئله نیست، مشکل اینه که اینوری ها علیه جمهوری اسلامی کاری انجام ندند. این برات دوگانه است که هیچ گانش به هم نمیخوره. قطعنامه 1737 شورای امنیت چی میگه؟ این قطعنامه حدود 20 سال پیش تصویب شد بر سر فعالیت‌های موشکی اتمی جمهوری اسلامی علیهش و تعداد زیادی هم بهش رفت، 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل به نفع این قطعنامه رأی دادن اون زمان. خب این قطعنامه داره بر میگرده. به قطعنامه چی میگه؟ میگه که جمهوری اسلامی تحریم، یعنی اجازه صدور فناوری به جمهوری اسلامی نیست، فناوری هایی که در برنامه هسته‌ای استفاده میشه، در برنامه های موشکی تمام تجهیزات مرتبط با برنامه های هسته‌ای موشکی تحریم میشه، دارایی های شرکت ها و نهادهای افراد کلیدی مسدود میشه، محدودیت سفر برای مقاماتی که تو این رشته ها فعال بودن و خلاصه یه مهلت 60 روزه به جمهوری اسلامی دادن که فعالیت های اتمی خودش اون زمان فعالیت های غنی سازی رو تعلیق بکنه. نکرد. چی شد؟ این قطعنامه به کار افتاد. خب بعد اون ماجرای برجام و اینها پیش آمد، متوقف شد. حالا دوباره شورای امنیت تشکیل جلسه داد با 11 رأی موافق و 2 رأی مخالف، چین و روسیه، 2 رأی ممتنع، ولی 11 رأی موافق برنامه بازگشت تحریم‌های ایران رو تصویب کرد. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و متحدان اونها کسانی بودن که به این مصوبه رأی مثبت دادند. خب اینا باید خب خوشدار دهنده باشه برای جمهوری اسلامی، برای جمهوری و یا تهدیدهایی که همین امروز شنیدیم. در نتیجه باید شک کرد در نیت کسانی که حالا عملیات تهاجمی علیه اسرائیل رو شکل دادن یا به یک هلیکوپتر آپاچی جمهوری بالگرد ایالات متحده آمریکا حمله کردن، اون رو سرنگون کردن، چون دقایقی ساعتی قبلش دونالد ترامپ اعلام کرده بود که ما به مرحله توافق نزدیک شدیم و در ایران هم صحبت‌های شنیده شد حاکی از این که دارن نزدیک میشن. پس بنابراین همیشه طیفی در ایران هست که وقتی مذاکرات به نتیجه نزدیک میشه اون خونسا میکنه و تا زمانی که این تضاد در حکومت جمهوری اسلامی وجود داره امید به پیدا کردن یک نسخه مطلوب پایدار همیشگی در مورد ایران وجود نخواهد داشت یا برای رسیدن به یک توافق

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: خب چطوره؟
7: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
7: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
6: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
8: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
9: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
11: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

0: برنامه رو پی میگیریم امیران عزیز و عرجمند، چقدر این کار قشنگه و الان صدای انفجار آمده در سیریک هم میانن، هم در خلیج فارس. آیا این به معنای آغاز عملیاته؟ الان صدای انفجار بوده، خبرگزاری جمهوری اسلامی هم یک جایی بهش اشاره کرده. حالا به هر حال پنتاگونیا که میگن امشب خیلی شب پرمشغله‌ای خواهد بود. با چی هستیم؟ با آقای سعید محاسب عزیز.
1: درود بر شما و تنوام شنوندگان خوب و
0: بهافرینتون. با پیش دستی کردی بودی.
1: بله
0: آره. ببینم مثلا مرد یمنی ها بهافرین ها یعنی حوثی های یمن. آره دیگه بنا.
1: تو فکر خودشون بهافرین ها شما میبینید یک کسی مزرعه داره توش خشخاش میکاره، یکی مزرعه داره ذرت میکاره، یکی هم مزرعهش خالیف میگه من مزرعه دارم و همه مزرعه دارن، مزرعه داره که چی توش بکارید.
0: همین درسته، کاملا درسته. خب آقای محاسب عزیز،
1: اولا میخواستم بگم شما این صحبتی کردین اگه اینا از ترس زمین رو ترک میکنن،
0: خب
1: ما زمین رو ترک نمیکنیم.
0: آفرین. خب چه حرف جالبی بود. از ترس شیر و خورشید.
1: از ترس شیر
0: خورشید. عجب وحشتی داره از این شیر و بچه‌م شیر و خورشید.
1: میدونید این شیر اونایی هن که تو زمینن و بیرون زمینن، سفید و سبز و قرمز پوشیدن.
0: شما معتقدی این تیم ملیه یا تیم منتخب جمهوری اسلامیه؟
1: اصلا هیچی راجع به این حکومت ملی نیست.
0: هیچ از درون این حکومت ملی بیرون نمیاد.
1: ملی هیچ چیزی بیرون نمیاد.
0: درست. من یه لیستی دارم از این بلاهایی که اینا سر ورزشکاران ایران آوردن.
1: بله.
0: ببینید سر فوتبالیست ها.
1: من یه برنامه رو من میدم، یه آقای یه تفسیر جالبی میکرد، میگفت ما میگیم چند تا جنگ بوده، نمیدونم جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه، جنگ با عراق، ولی اینا اقلن 10-15 تا جنگ با مردم خودمون داشتن. سال 1067 1072 1078 1078. یعنی واقعا اگر شما بگیرید تعداد جنگ هایی که این حکومت با خود ما، با خود مردم خودش کرده، بیشتر از جنگ هایی بوده که با خارجی ها کرده.
0: میزان تلفات این جنگ با علیه مردم ایران خیلی بیشتر از جنگ 8 ساله با صدام حسین. خیلی بیشتر، خیلی بیشتر کشتن، خیلی بیشتر شکنجه کردن.
1: یه کسی از این پستایی توی چیز گوشته بود، فیلم گرفته بود از یه استادیومی توی سان دیگو، استادیوم بیسبال اسمه پادره، مال پادره.
0: خب
1: دوربین نگاه گرفته بود و دور استادیوم نگاه میکرد، میگه همه جمعیت نگاه کنید این ور اون ور، پر جمعیت پر. میگه اینا 40,000 نفر جمعیتن. شما تصور کنید حالا
0: 40,000 نفر،
1: چند نفره 40,000 نفر؟
0: آخه همینطوره. خب روز دوشنبه اولین بازیست.
1: بله روز دوشنبه اولین بازیست و انشالله که اینا زمین
0: داده
1: و انشالله که اینا زمین رو ترک کنن.
0: پلیس اجازه داده ایرانی ها تظاهرات بزرگ داشته باشن.
1: بله بله
0: خیلی با
1: بله پلیس اجازه داده،
0: حتی میتونن سن داشته باشن.
1: بله بله. و این بسیار بله. عجیب بود که این اجازه رو دادن. آره، به حتی خودشون گفتن ما پروتکشن هم میذاریم.
0: چقدر آره.
1: و
0: چقدر ممنونیم ازشون.
1: زحمت میکشن.
0: خیلی زحمت. ولی اون چیا ماموران چی میشه؟ ماموران مرزی مکزیکی در اونجا. ببینن هر دو طرف میدن، هم ماموران مکزیکی پاسپورت میدن، هم وقتی میان اینور ماموران آمریکایی.
1: نه وقتی میان اینور مامور آمریکایی میبینه. وقتی میرن اونور مامور مکزیکی میبینه. یعنی وقتی از اینجا میرید مکزیک اونا باید نگاه بکنن، وقتی از اونجا میاید امریکا اینا باید نگاه بکنن.
0: اینا.
1: البته من نمیدونم چجوری میخوام برم. ببین اون مرز تیوانا
0: دو سه ساعت طول میکشه
1: فقط از سر مرز رد بشید. بسیار کار چیزیه. بعد از سان دیگو هم تا بخوام بیام به لس آنجلس خودش اقلن یه 120 مایله، یعنی اقلن 2 ساعته. اگه توی ترافیک بیان که 4 ساعت هم میشه
0: بیشتره. آره راست
1: متوجه این چجوری. من نمیدونم اینا مگه با هواپیما بیان؟
0: آخه روز کاری هم هست، دوشنبه.
1: بله بله بله. من نمیدونم، حتما باید با هواپیما بیان من فکر میکنم، و شاید مثلا بیان LAX، برای اینکه LAX نزدیک اون اون مال لس آنجلس یا یا یا لانگ بیچ
0: آها
1: که نزدیک باشن به اینگلوود، اونجایی که اون استادیوم هست و اینا. حالا نمیدونم چه جوریه دیگه،
0: یعنی چارتر کنن یه هواپیما دیگه. چارتر کنن
1: بیا. بله بله باید چارتر کنن حتما، یعنی با ماشین عملی نیست.
0: نیست
1: عملی نیست.
0: او
1: حالا میدونید که اگر تیم ایران مقام دوم رو بگیره در گروه خودش
0: میره
1: گروه
0: با آمریکا.
1: گوش کنین بهتون بگم، حدود 51.2% امکان داره که مقام دوم رو بگیره. بعد کی؟ بعد از بلژیک.
0: بلژیک
1: 51.2%. من
0: چون با بلغارستان بازی کنه، نیوزلند بازی میکنه و بلژیک.
1: نه بلغارستان نه، مصر.
0: با مصر ببخشید، مصر رو،
1: مصر رو،
0: نیوزلند،
1: نیوزلند و
0: بلژیک.
1: بلژیک خواه. بلژیک تقریبا چیزه که نفر اول این گروه. نیوزیلند هم مثل که شانس خیلی زیادی نداره.
0: بنابراین میمونه ایران.
1: میمونه. جنگ اصلی بین مصر و ایران خواهد بود برای نفر دوم. اونم ارتباط داره که چطوری بازی بکنن. یعنی از بلژیک چند چند بخورن، از چمنم اون چند. احتمال 51.2% داره. این طبق اینایی که بت میکنن و چیز میکنن و اینایی که 51.2% وجود داره که ایران دوم گروه خودش بشه. 10-12% وجود داره که اول بشه. ولی اون من نمیدونم. حالا اگر اون وره بگیرید، اونجا جنگ بین امریکا و ترکیه است. یعنی میگن اون گروهی که امریکا توشه از همه نسبتاً بالانس نه بالانس تره. یعنی یهویی یک چیز خیلی قوی نیست، یه دونه مثلا دو تا ضعیف بشه. جنگ بین ترکیه و امریکاست. امریکا 34.5% احتمال داره که دوم بشه. 40% امکان داره که 44% امکان داره اول بشه. نسبت به این که بازی که بکنن، اون بازی امریکا و ترکیه هم تو لس آنجلسه. یعنی حدود 40-50% اگه حالا چیز بگیریم، احتمال داره که این دوتا به هم. اگر از لحاظ رنکینگ و فقط تعداد بگیرین، 10-15% احتمال داره که اینا جلو هم بیفتن و این مسابقه در دالاس خواهد بود.
0: آره دالاس.
1: اگر این البته انشالله که اینا از ترسشون ول میکنن دیگه کار به اینجا نمیرسه، همون اول دو اول به قول خودشون روزهشون رو میخونید.
0: چون من چند نوبت مصاحبه اینا رو شنیدم بعد از بازی ها. مثلا یه بار به اینا در قطر بود فکر میکنن، بهشون تحکم شده و شما حق ندارید ببرید.
1: نه
0: یا به گلزن گفتن حق ندارید گل بزنید. خیلی جالب ها، خیلی جالب، چون از واکنش ها در ایران میترسیدن که اینا برنده بشن دیگه ایران نتونه اینا کنترل بکنه. حالا
1: ببینید، این همون کاریه که با مردم ایران میگن شما حق ندارین بهتر باشین، حق ندارین سازندگی بکنین، حق ندارین. این عین همون کاریه که با پس نه اون تیم ملیه نه این تیم ملی،
0: همینطوره. از این تیم ملی بیرون. نه اینا نیابتی های جمهوری اسلامیه. یه گروه نیابتی از میشه حزب الله، تو عملیات تروریستی، یک تو عملیات ورزشی، یکی توی نمیدونم، هر کی در رشته خودش دیگه.
1: البته همونجوری که یه دقیقه پیش من که اومدم صحبت میکردیم قبل از اینکه این اینا الان بزرگترین مشکلشون اینه که مثل یه گربه سکنج دیوار موندن و چنگول میندازن و این مسئله اقتصادی بیشترین برای همین جنبه اونجا رو میزنن، اینجا رو میزنن که اینو از اون اقتصادیه در بیارن یا بیشتر به بقیه اثرگذاری بکنن که فشار رو بخوام ببرن بالا. متوجه؟
0: تا پریروز نمیدونم از پریروز تا حالا چه اتفاق افتاده، صادرات نفت ایران 62,000 بشکه بوده، یعنی صفر. امروز ترامپ یه چیزی رو فاش کرد که قبلا نگفته بود. میدونید اینا 6 کشتیه که عازم بنادر ایران بودن رو بهشون اختار دادن، نایستادن تست کردن، فکر کردن اون
1: کشتی های کجایی بوده، ایرانی بوده؟
0: نه با پرچم مختلف داشتن، پرچم میرفتن مال ایران بوده. بله در خدمت ایران بود. تست میکنن رد میشن، به اختار توجه نمیکنن، موتورخانه رو زدن، 6 کشتی رو اصلا دریا متوقف کرد، 125 کشتی مسیرش رو عوض کردن. یا نفتکش. امروز ترامپ گفت نفتا رو ما آوردیم آمریکا، قبلا نمیگفتن ولی حالا خودشون میدونن، خودشون خواب کردن، منم دارم میگم. یعنی حکومت
1: البته امروز من یه چیزی خوندم، من خودم ندیدم که نشنیدم، ولی یه جای خوندم توی یکی از این خبرهای خارجی که ایشون گفته که دیگه مثل که مذاکره به جایی نمیرسه، مثل که دوره مذاکره گذشته. تا دیروز میگفتن ما دو روز مونده، سه روز مونده، ولی من اینو
0: یه چنین حرف سریع نزده، ولی شاید از استنباط که
1: یا میگم من نه، چون خودم نشنیدم نمیدونم که صحیحه یا غلط.
0: خب امروز گزارش چی داریم آقای ما؟ باز از بازار آگهی عبور کنیم؟ خب اجازه بیم آخری خبر رو هم من ساعت 1:30 یعنی 1:30 بندر عباس صدای انفجار شدید آمد. بندر شهرستان مینا اونجا رو با موشک زدند، همین الان پاسگاه دریابانی رو زدند. صدای دو انفجار بزرگ در بندر عباس همین الان. اینا آخرین گزارش هایی که رسته هم بنابراین عملیات شروع شده، شب شلوغی است و می رویم و با آقای سعید محاسب خواهیم بود. در برنامه امروز با چی هستیم؟ با آقای دکتر فرهنگ اولاکویی هم می خواهیم امروز با دکتر اولاکویی درباره دونه است با هم صحبت کنیم. یکی یه نسل با وجود، این نسل امروز این نسل با وجوده، نسل ما
1: ول کنیم بریم آگه
0: بلاخره یه نقش
1: نه آقای بریم تا جلو هستیم به قول اینا

0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
0: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
1: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
0: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
1: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
5: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
6: ماست. آخ، یهو دلم خواست.
4: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.

0: برابر پی میگیرم میانم دوباره یه روز پر جنب و جوش، یک روز تاریخی حرفای دونالد ترامپ به نظرم بسیار با معنا که ما دوباره حمله خواهیم کرد. وزارت دفاع که میگه شب پرمشغله است. اسرائیل هم خبر میاد که مقامات اسرائیل معتقدند که کار نیمه تمام رو نمیشه رها کرد، باید کار رو تمام کرد. این در این چند روز بارها روی موضوع تکیه شده. با آقای سعید محاسب هستیم، همینان ارجمندم.
1: آقای ترامپ همینجوری که میگفتید منم نگاه کردم، اون وزیر دفاع گفته که ما دیگه حالا با بمب نگوشییت میکنیم، مذاکره میکنیم
0: با بمب،
1: با بمب مذاکره میکنیم. آقای ترامپ هم گفته این داستانی که ما رو به عنوان ساکر نگرشتن، یعنی احمق، یعنی این تموم شد دورش.
0: گفته اینا ما رو سر کار میذارن.
1: بله گفته ما سر کار میذارن، ما رو سر کار. اون دورش تموم شد.
0: تموم شده.
1: حالا ببینیم که چه میشه.
0: بعضی وقتا همش فکر میکنم که سپاه هنوز بخشی از سپاه، یعنی دست کم اونایی که عملیات علیه اسرائیل شکل دادن، پرتاب کردن موشک، پنج موج حمله داشتن دیگه، یه نفرم کشته نشد، یه نفر کشته نشد روی ماچرا. و به اردن هم بی خود حمله کردن، چون در اونجا یک موشک هم حتی به سطح زمین هم اصابت نکرد. حالا اینا که میخواستن در جهت منافع اسرائیل و امریکا عمل بکنن، بهتر از این نمیشد؟
1: تصورشون از لحاظ استراتژی شما باید ببینید، وقتی شما کنار دیوار موندین هیچ چاره دیگه ندارین، تنها راهتون اینه که یک کاری بکنین که بقیه اقتصادو به زمین بزنین، بقیه مملکت ممالک
0: رو بیارین بکار.
1: خب ولی فکر میکنن این از این چاره دیگه چی دارن، یا بگن ما باختیم، که همچی چیزی اصلا در دی ان ای در چیز ایرونی نیست. حالا وای باله که اینا که دیگه بدتر از ما باختیم، مثلا جزء صورت مسئله ما به هیچ وجه نیست.
0: ما جر میزنیم،
1: ما جر زنیم. میگن که پول از کجا دب میاری؟ میگه از دبه.
0: از بچگی هم یاد میاد، یا تو میگفت تو سه میشمارم باید یک
1: دو
0: میدونیم نه دو سه رو.
1: من فکر میکنم این آقای ترامپ یک کتاب دیگه مینویسه، یه آرت آف دی دیل داره که کتاب نمیشته، بعد از داستان با اینا یه آرت آف دی دیل دیگه مینویسه، آرت دیل شماره دو.
0: ببینید شما، اینا یک هلیکوپتر آپاچی زدن دیگه، ولی میزان خسارتی که تو این جنگ قطر چکانی به جمهوری اسلامی و زیر ساختاش وارد شده خیلی بیشتر از جنگ اون 12 روزه.
1: البته میدونید
0: جنگ های برقاسا،
1: البته میدونید الان یه چیزی که میگن خیلی چینی‌ها دارن نگاه میکنن، دنیا دارن نگاه میکنه، اینا این است که تا حالا یه چیزی حدود 1.2 میلیارد، یعنی 1.2 1.2 میلیارد دلار خرج شده در این جنگ توسط امریکا، و بعضی ها میگن یه چیز حدود 50% از بمبا و مونبا و فلان اینایی که توی انبار داشتن و اینا رو استفاده کردن. و خب این خطرناکه، چرا با یه همچین جای کوچیکی همچین چیزی انقدر استفاده کردن، انقدر خرج کردن اینا. و میگن خب این ما به اندازه کافی بمب نداشتیم، پس که اگر یک چیزی مثل چین با ما میخواست رو به رو بشه یا فلان بشه باید چی کار بکنیم. پس بنابراین اگه بخوایم از دریچه اقتصادی بهش نگاه بکنیم، شما یک منتظر یه بومی در داستان اینداستری دیفنس باشید.
0: اصلا دوره برکشان اینا،
1: دوره برکشان،
0: برکشان برای مدت اقلا 2 دهه.
1: بله دوره برکشان،
0: دو سه دهه. برکشان شروع شد برای
1: و ولی به نظر من یه نوع سرمایه‌گذاری روی نوع شرکت‌هایی که جنگ دیگری رو، یکی جنگ فاینانشال و جنگ اقتصادی و زیرساز و سایبر و ایناست، یکی ساخت ابزارهای جنگی که با قیمت پایین ولی والیوم یا تعداد زیاد باشن، یعنی اینایی که درونایی که با هم سوارم میکنن، یعنی با هم میچسبن یه جوری میرن با قیمت، یعنی نوع وسایل جنگی از اینی که ما B-52 داریم میره مثلا فرض کنید فلان، یه مقدار تغییر خواهد.
0: یه سامانه دفاعی هم اسرائیل رو ساختن که متکی به هوشواره است، متکی به هوش مصنوعیه. و جالبه که خودش دقیقاً صحنه‌های جنگو برانداز میکنه، محاسبه میکنه، تجزیه تحلیل میکنه، محاسبه میکنه، تصمیم میگیره.
1: بله بله،
0: تصمیم میگیره به جا در برابر هر قدرت تهاجمی عکس العمل.
1: خب ایناست که میگن خطر داره. ببینید ایناست که میگن که هوش مصنوعی ممکنه خطر، مثلا خب ببینه یکی داره حمله میکنه، یا ممکنه اون یه دونه ویروس بندازه که این فکر کنه داره حمله میکنه و در مقابل اون ویروسی که داره حمله میکنه عکس العمل نشون بده. اینجاست که میگن تمام اینا باید یه المان کنترل انسانی توش وجود داشته باشه، یعنی نباید خودش تصمیم آخر بگیره و روش چیز باشه. و خطر در اونجاست که خب تا کجا این تصمیم آخر، وقتی زده که دیگه نمیشه کاری کرد که، متوجه؟ وقتی میگه یک صدم ثانیه فرصت داری، خودش باید تصمیم بگیره. اینا خطری که وجود داره
0: الان توی دنیا. آقای محسب، آخه گزارش من اشپیگل میخوندم هم امروز، 130 میلیارد دلار الان داره سرمایه گذاری شد روی گسترش به اصطلاح نیروگاه های اتمی، فعالیت های اتمی، از برنامه های هسته‌ای. و جالبه که بخشی از این سرمایه گذاری روی هوش مصنوعی و
1: اکثرش رو هوش مصنوعی.
0: آره، هشدار دادن که این خیلی داره خطرناک میکنه و از رو باید حتما کنترل
1: بشه. البته آقای ترامپ یه اگزیکیتیو اوردر اخیراً فکر کنم هفته پیش داده بود که تمام این AI سیستم ها و اینا رو باید یه جوری، یه اسم خصوصی هم داره یادم رفته، یعنی مثل حالت نشنال سکیوریتی، مهمی نشنال سکیوریتی داره. یعنی یه جوری این میتونه تصمیم های همینجوری جنگی بگیره یا سیستم های فلان بگیره. اینا هر کدوم از این شرکت های بزرگ باید به دولت اول گزارش بدن، بگن ما اینو داریم میکنیم، دولت اپروف بکنه این ریلیسشو. و این خیلی کنترل بزرگیه اتفاقا، و من نمیدونم چطوری اینو میگن 60 روز اینجوری فرصت داره، نمیدونم 30 روز، یا خیلی چیز داره. این کار سختی هم هست این کارو بتونن بکنن.
0: خب حالا شما شرکت های آمریکایی رو این کارو کردید،
1: بله بله، خارجی ها،
0: شرکت روسی و روس چینی رو میخواد چه کار؟
1: نه اونو رو شرکت روسی رو ول کنین آیه میبودی. الان دو نفر آدم احمق تو سومالی نشسته باشن، اکسس به کامپیوتر دارن، اکسس به هوش مصنوعی دارن، اکسس به فلان دارن، میتونن یه کار ضایع بکنن. یعنی این هیچ چیزی نداره. الان ما در یه دنیای دیگه هستیم که اون نیست که یک مملکتی لازم داره یه همچی چیزی رو داشته باشه که یه کاری بکنه. در هر صورت بگذاریم از این داستان. فکر میکنم یه 4-5 دقیقه فرصت داریم. من یه مقاله میخوندم راجع به این خانومی که واقعا داره این سپیس اکس رو، چون آی پی اوشون روز 12 جونه.
0: چند سالشه؟ 60 سال داره؟
1: 62 سال داره. 62 سال داره و فوق لیسانس اپلاید مت داره. اپلاید مت یعنی کاملا ریاضیات، خیلی مثلا دیگه دو آتیشه. و ایشون اول واسه کرایسلر، اون شرکت نورت وسترن، اونجا گریجویت میشه، فوق لیسانس از اونجا میگیره و نورت وسترن، و بعد میره کرایسلر، شرکت کار ماشین تولید اتومبیل. و بعد حدود 20 سال پیش، یعنی 2007-2008 میره به عنوان حالت بیزنس دیولوپمنت، یعنی فروش هم نه، یعنی حالت اینه که بره برای سپیس اکس شروع کنه کار کردن. کارش این بوده که بره با این اون صحبت بکنه، بگه آقا این خیلی چیز خوبیه، بذاریم ما بیایم این کارو بکنیم. اینا
0: گسترش
1: بازار تجارت.
0: خب
1: از اونجا حدود 20 سال پیش شروع میکنه. ایشون الان پرزیدنت و چیف آپریتینگ آفیسر اسپیس اکسه. با این آی پی او یه چیزی حدود 1 بیلیون دلار سرمایهش خواهد شد. یک بیلیون. پارسال 86 میلیون دلار حقوقش بوده. توجه بکنید. ایشون تخصصش در چیه؟ تخصصش در اینه که حرفای آقای ایلان ماسک رو میگیره، یه جوری فیلتر میکنه، الک میکنه، اونایش که عملیه رو میاره اجرایی میکنه، عمل میکنه. اونایش هم عجلی نیست، چیز میگه آقا اینا عملی نیست.
0: آها، اونایی که عملیه،
1: اونایی که عملیه. و این تخصص، و الان در یک خونه که یه مزرعه‌ای که 1000 هکتاره در نزدیک همون اسپیس اکس کار میکنه. حالا ایشون یه کاری میکنه که اینه و این اصلا از اینجا من برام جالب شد که ببینید ایشون اولین اون سپیس اکس اولین به اصطلاح سفینه‌ای که میفرسن از اوربیت از مدار جاذبه میره بیرون ها. از توی اسکاتلند میره بالا اوکی. از اسکاتلند میره بالا. ایشون حالا هر دفعه ای که قراره یک دونه از این ستلایت یک دونه از این به اصطلاح سفینه ها بره خوب. مهم نیست از کجا باید داره میره خوب. از فلوریدا میره از جای دیگه خوب. میره دو تا نوت می نویسه از این بهش میگن استیکی نوتس از اینا خوب. که سبز کوچولو هست یا زرد کوچولو
0: میذاره توش
1: می نویسه نه می نویسه روش اسکاتلند میذاره تو کفشاش میگه میگه من اسکاتلند رو با خودم میبرم که بچانسی نیاره جالبه این حالا نکته من از این داستان که می‌خواستم گفتم بگم این است که ببینید شما همیشه یکی رو میگیرین همه کردیت میره به آقای ایلان ماسک ایشون باهوشه ایشون فلانه اما هیچ شرکتی هیچ آدمی به تنهایی موفقیت نداره یعنی اینه که شما اگه میگفتیم که شما یا انترپرنورین یا کارآفرین این واسه خودتون میخواین یه کاری بکنین من میگم به آفرین نه کارآفرین شما تنهایی نمیتونین بگین آقا من فکر کردم این کارو بکنم خیلی هم ایده خوبیه خب بعد درست کنم خودم تنهایی درست کنم بعد چی خودم به خودم بازاریابی کنم خودم به خودم بفروشم این عملی نیست شما به یه اکوسیستمی به یه چیزی احتیاج دارید و اینه که آدم درست و سر کار درست بذارید ببینید ایشون اومده اینجوری هم نیست که پی اچ دی مثلا دکترا و یه فوق برام چی فضانوردی یا فلان داشته بشه ولی یه آدمیه که بلده که این صحبت ایشون و حرفای ایشون و این فقط هم ایشون نیستن این باید میدونید با چند نفر آدمای دکترای نمیدونن باهوش و فلان بگیره و اینا رو همه رو قراقاتی بکنه و اینو از توش برنامه ریزی
0: عملیش
1: بکنه اجرایش بکنه دلیل. نکته در اینه که مهم اون فضاییه که شما برای به آفرینی برای خودتون به وجود میارید
0: به آفرین ببینم یک کسی که چاقو تولید میکنه به آفرینه خب
1: اگه استفاده بشه واسه بریدن گوشت و گوجه فرنگی
0: نه کسی که تولید میکنه
1: بله بله اگه
0: چاقو رو میسازه بله. این به آفرین
1: این به آفرینه
0: خب یه کسی که چاقو چش میشه این بد آفرینه دیگه به آفرین که نیست
1: نسبت به اینی که آیا داره از بی دفاع کمک یا از جمهوری اسلامی کمک
0: خب پس چاقو چشی در
1: به آفرینی به موقعیت ارتباط در آقای

0: دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
1: با سلام. خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچه های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-9999.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم، واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
8: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
9: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
8: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
8: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زر رو هر موقع بگیری منفعت. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
10: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
11: خورشت قرمه سبزی. اون بالا دستم نمیرسه.
10: این همه خورشت تو طبقات پایین.

0: کاپمیران عزیز، آغاز عملات جدید دوباره به ایران، به کنگان حمله شده، به هرمز، در فارس چندین عملیات انجام گرفته، همینطور به پالایشگاه حمله بوده، به اسلویه چندین پایگاه مربوط به سپاه پاسداران رو در منطقه خلیج فارس و همینطور در جزایر خلیج فارس در هم کوبیدن. عملیات کماکان ادامه داره. وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا هم گفته ما از این به بعد با بمب با جمهوری اسلامی حرف میزنیم، سخن میگیم. در این منزل از برنامه با کی هستیم؟ با دکتر فرهنگ هولاکویی عزیز. دکتر هولاکویی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب عزیز ارجمندتون جامعه بودیم.
0: امیدوارم حال شما خوب باشه. دکتر هولاکویی، اینا رسیده بودن به پای گفتگو و مذاکره، دست کم بر پای روایت دونالد ترامپ. خب البته چیزایی از ایران شنیده میشد، مثلا از وزارت خارجه بیش از زبان عباس عراقچی، که معلوم بود مذاکرات در جریان، قطری ها فعال بودن، پاکستانی ها در جریان، و ارتباط بین نمایندگان کاخ سفید و جمهوری اسلامی وجود داشت. خب اظهار امیدواری زیادی هم میشد تا اینکه ناگهان سپاه تصمیم گرفت یه آپاچی رو بزنه، ناگهان تصمیم گرفت که به سمت اسرائیل موشک پرانی کنه، موشک بفرسته به سمت بحرین، به اردن و به کویت، به همه چی به هم ریخت.
1: جناب میبودی بگذارید، البته من وارد بحث به صورت وسیع و عمیقش نمیتونم بشم، یعنی بلد نیستم. ولی ببینید، آقای ترامپ ظرف مدت تقریبا از اپریل ایشون شروع کرده 38 بار ایشون تو صحبتش بوده که مذاکرات نزدیک، مذاکرات دو روز دیگه است، تا آخر هفته است، تا آخر هفته آینده جواب میدن، بسیار اونا مشتاقن و و و. پرسش من اینه، برام بسیار مهمه، و اون این هست که آیا سازمان های اطلاعاتی امریکا با همکاری بقیه سازمان های اطلاعاتی این حرفا رو به ایشون زدن؟ اگر حتی بعد از 3 بار که ایشون 38 بار گفتن و مذاکره 2 روز دیگه است، 4 روز دیگه است، هفته دیگه است، دارن یه قسمت چه درست کردن سر یه چیزایش آمدن جلو و اینقدر غلط بوده، تمام این سازمان ها رو باید درشون رو بست. اگر حرف این است که نه، آقای ترامپ این بازی رو حالا خودش انتخاب کرده، برای که واقعا بازی است که ایشون انتخاب کرده، این مثل ورزشی من در آوردی است، از کجا ایشون میدونن که 2 روز دیگه است، 3 روز دیگه است، 4 روز دیگه است؟ دو تا احتماله. یکی اینکه ایشون همینجوری میگه و به دلایل خودش، مثلا فرض کنید با این گفتگو کوشش میکنه که افزایش قیمت نفت رو کنترل کنه، سنگینی بار رو به دلایل حالا اقتصاد امریکا یا جای دیگه تغییر بده، به هر حال یه زمینه‌ای برای اینکه ما همچنان در مسیر دیپلماسی هستیم. چرا اسم این دیپلماسی نیست؟ دیپلماسی یعنی دو گروه میشینن مشورت میکنن، صحبت میکنن درباره یه موضوعی که نزدیک همن، به یه توافق میرسن. فاصله ها بسیار زیاد بود. من در برنامه های شما علاوه بر صحبتی که دوستان میکردن چند بار عرض کردم، مثلا نمیفهم یعنی چی، یعنی فاصله اینقدر زیاده که میخواید با مذاکره به کجا برسید؟ اما نه، اگر بازی آقای ترامپ، دوم بازی اون طرف رو میدونیم. آقای محاسب جمله گفتن که آقای ترامپ با جلد دوم کتاب آرت آف عرض کنم دیل رو دوباره بنویسن. شما، من شما که حداقل میدونیم، کافیست یه فرض بفرمایید سرداری یا یک مقام مسئولی در یه وزارتخانه یا یه کسی در مجلس شورای ملی ایران یه زنگی بزنه، تلفنی بکنه، ایمیلی بفرسته که ما مذاکره، یه 2 روز فرصت بدی. اگر پس اون بازی اوناست، یعنی آقای ترامپ به نظر من یه بازی که اصلا هیچ معنی نداره. 38 بار شما بگید مذاکره نزدیک، کدوم مذاکره؟ من مطالب هست روی خط رادیو ضبط شده است، مثلا باور نمی‌کردم چیزی بگو خدمت عرض کردم. شما میگید خونه من 1,000,000 می‌ارزه، من میگم 20,000 دلار دارم، حالا بیاد مذاکره کنیم شاید به یه توافقی برسیم. کدوم توافق؟ بنابراین این چیزی که اتفاق افتاده، که به نظر میرسه اتفاق افتاده که حالا دیگه دست از بازی مذاکره برداشتن، ولی من هفته گذشته از جانب آقای قالیباف شنیدم که ما مذاکره نمی کنیم، ما با موشک جواب میدیم یا با موشک در مذاکره می کنیم. امروز هم که وزیر جنگ امریکا این گونه که شما گفتید، من یه تیک آخر صحبتشو دیدم که در اون جزیره ای بود که زندان امریکایی ها بود، اونجا بود و دیدم که صحبت میکرد وزیر جنگ، کلیاتشو نشنیدم ولی به هر حال صحبت از این بود که احتمالاً جنگ امروز یا امشب یا فردا شب آغاز خواهد شد که به حساب ایران اون رو گذاشتن و اینگونه که شما الان بیان کردید پس بنابراین این حمله آغاز شده. حالا باز یه منطقه بسلا حمله محدودیه برای زمان مشخصیه، هدفهای معلومیه، یا اینکه نه یک کمی این دفعه با توجه به تجربیاتی که داشتند و فرضی که از نظر بسیاری وجود داره که این یک کاری است که ناتمام مونده و باید تمام بشه چون به صورتی که هست نه تنها مورد قبول دموکرات ها در امریکا که مهم هست مثلا با توجه به انتخابات نیست، مورد قبول بسیاری از جمهوری خواها هم نیست. بنابراین وارد ما یه مرحله دیگری شدیم که امیدوارم کمترین آسیب در حقیقت انسانی رو ما در همه زمینه ها داشته باشیم. درباره آنچه که مربوط به زیر ساخت ها یا هر چی هست اونا درست است که در تحلیل نهایی آسیبش باز به انسان ها میخوره، ولی به هر حال در ما میلیاردها شاید خیلی بیشتر از اون از دست دادیم. حالا اون رو هم باز میشه یه جوری فهمیدش، ولی متاسفانه اون چیزی که غیر قابل جبرانه هم کسانی است که در این جنگ ها کشته میشن، هم کسانی که به خاطر به هر حال نوع حکومتی که وجود داره کشته شدن یا کشته میشن.
0: ممنونم. بذارید آخرین اطلاعاتم بدم هم به شما هم به هموطنان عزیزم. فعالیت پدافند هوایی بوده در مناطق غربی تهران، گزارش هایی بود از صداها انفجارها یا صداهای شبیه انفجار در جزیره کیش، استان فارس، قشم، اصلویه. سامانه های پدافندی در غرب تهران فعال شدن، بنابراین معلوم میشه که در به سمت تهران حتی پایتخت هم حملاتی صورت گرفته. در اونجایی که ما خبر داریم اسرائیل هم حضور داره، یعنی اسرائیل و آمریکا همزمان. و تا کنون مقام های رسمی جمهوری اسلامی درباره ماهیت این رویدادها عکس العملی نداشتن، یعنی سخنی نگفتن.
1: خب ببینید جامعه بود، اینجا یه نکته مهم تو صحبت شماست، اجازه بدید من عرض کنم. ببینید به نظر میرسید که ظرف یکی دو هفته گذشته یه تفاوت و اختلاف نظری، حالا تا چند روز شدید یا سنگین، بین امریکا و اسرائیل در خصوص ایران بوده و اسرائیلی ها با توجه به شرایطی که دارند و باوری که دارند که به نظر میرسه باش آشنا هستیم، حرفشون این بود که ما این حملات رو باید ادامه بدیم و به یه نتیجه مورد نظرمون برسیم. حالا اون در مورد نتیجه بحث و گفتگوست و امریکا حمایت اگر نکنه نمیریم. بعدم مثل اینکه گفته شده باز که اگر به اسرائیل میخواید شما برید مورد حمایت امریکا نخواهید بود، و این حمایت اونقدر در مسیر جنگ نبوده که در مسیر دفاع از اسرائیل برای جلوگیری از موشک ها بود، چون یه درصد بالایی از موشک هایی که به سمت اسرائیل می آمد در میانه راه توسط نیروهای متفاوت دفاعی امریکا، حتی برخی از اوقات هواپیماها از کار می افتادن. و اگر امریکا خب ممکنه در جنگ شرکت نکنه، ارتش اسرائیل به هر حال برای مدتی این توان رو داره، ولی در جهت دفاع احتیاج به امریکا داشت. و به نظر میرسه حالا اگر این یک بازی و جنگ زرگری نبوده، چون متاسفانه نمیدونیم این رو، به نظر میرسه که امریکا یا آقای ترامپ قبول کرد که در این زمینه همراه اسرائیل بشه. حالا که امریکا حمله کرده، اسرائیل هم به هر حال از این فرصت استفاده کرده و حمله کرده، اگر چنینه این بار به عنوان جنگ سومی میتونه یه کمی وسیع و سنگین باشه و اینجاست که یه مقداری کارها رو مشکل میکنه. ولی اون نگاه و نظری که شما داشتید که با وجودی که بسیاری یا برخی نمیدونم مایل به رسیدن به یه توافقی هستند و حداقل در یه کلیاتی شرایطی رو فراهم کنن که جنگ نشه، به نظر میرسه گروه دیگری که به هر دلیلی، چه مربوط به خودشون، چه مربوط به باورهاشون، چه مربوط به منافعشون، جنگ رو میخواستن، توان این داشتن که با حمله‌ای که به پرس و این هلیکوپتر امریکایی کردن یا به برخی از نقاط یا مراکز دیگر امریکا در کشورهای مختلف کردن، در حقیقت کبریت رو اونا زدن و آتش رو اونها روشن کردن. و ضمناً اسرائیل که منتظر بود، امریکا هم اگر دو دلی داشت با یه چنین شرایط و وضعیتی همون گونه که عرض کردم درگیر شده. بنابراین این سومی میتونه یه جنگی یه مقدار متفاوت از دو جنگ 12 روزه یا 39 یا 40 روزه گذشته باشه.
0: دکتر لکویی، فکر کنید آدم هایی که حالا پرونده های کیفری دارن در بیرون از ایران و مثل وحیدی که به هر حال فرمانده سپاه پاسداران، مثل اژه‌ای که دستش آلوده به خون هزاران ایرانی، رئیس قوه قضاییه است، یا قضاتی که با او دارن کار میکنن، در تمام این سالها فتوای قتل دادن، فتوای آدم کشی دادن، یا آقای رادان که اونم تحت تعقیب دست کم ازش در مجامع مختلف بین‌المللی شکایت شده، یا بقیه شون هستن، تعداد زیادی هستن. خب اینا نمیتونن آسوده باشن، یعنی بشینن و فکر کنن که ممکنه تفاهمی ایجاد بشه، توافقی، چون مطمئنن که اگه چنین اتفاقی بیفته اینا اولین قربانیشن، اینا اولین قربانی هر تفاهمن. در نتیجه الان دو طیف در ایران به وجود اومدن روبروی هم، اون طیف هر کاری بکنه این طیف اینوری خونسا میکنه. این بار هم این کاری کردن، الان این چند نوبتی هم که ترامپ 36 باری که گفته بی خود نگفته، یعنی مطمئن بوده دارن به یه جایی میرسه، حتما قول قراری گرفته بود از اونا، ولی قافل بود از این، قافل بود از این
1: که ترامپ قرار گوش به حرف کسی پیامی بگیره که از ایران بهش میدن.
0: نه، یعنی عدم شناخت وضعیت مجاهای دکتر لاکویی، یعنی واقعا اگر یک شناخت داشتن از معماری موجود قدرت در ایران، هرگز کسی اظهار امیدواری به رسیدن به تفاهم و توافق نمیکرد. این حکومت ظرفیت توافق و تفاهم نداره، نمیتونه داشته باشه. خب مگر یه طیفی طیف دیگر رو کاملا حذف بکنه، یعنی قتل عام صورت بگیره، این طیف موفق بشه اونو حذف بکنه، بعد بشینه پای توافق.
1: من البته میشه این گونه که شما میفرمایید بهش نگاه کرد، ولی عرض من این است که آخه وقتی هم که شما از اونا توافق نمیخواید، میز مذاکره نمیخواید، به نوعی شما تسلیم کاملی میخواید که جمهوری اسلامی رو بر اساس کار 47 سالش و ضمناً ساختار اعتقادیش از همه چیز خالی میکنه. یعنی اگر آقای ترامپ میامد به حرفش این بود که شما بیاید فقط تنگه هرمز رو باز کنید، ما هم یه مقداری از تحریما رو بر میداریم، یه مقدارم از پولهای بلوکه شده شما رو بهتون میدیم، خب هنوز جمهوری اسلامی قبول میکرد. ایشون چیزایی که میخواد مورد قبول نیست. یعنی اشکال کار اینه که همیشه عرض من بوده، شما هم باید بگم در تمام این 2-3 ماه گذشته من اونقدرها تفاوت نظری ندیدم، که به نظر من ماجرای مذاکره به نوعی که در موضوع مطرح میشه مذاکره ای نیست. و بعدم این که قطر و عمان و فرض کنید پاکستان و اینا درگیر بشن، اولا یک خود دولت امریکا یا جمهوری اسلامی میتونه اونا رو بکشه تو صحنه، دو اونا به هر حال مایل هستن یه جایگاهی داشته باشن، چه به عنوان یه حکومت چه به عنوان افراد، بعد احتمالاً خب فکر میکنن در اینجا که اونا که چیزی را از دست نمیدن. از اون گذشته من و شما اینو میدونیم، همطور که به نظر من آقای ترامپ هم این گونه است، جمهوری اسلامی میتونه به قطر یا فرض کنیم به پاکستان میگه نه ما داریم از این 5 تا چیزی که آقای ترامپ خواسته صداشو قبول میکنیم، بیا راجع به دو تای صحبت. خب اینا بیچاره ها میافتن، برای که فکر کنن شاید به جایی برسن، اون جایی که رفتن حتی ممکنه یه جوری هم پذیرفته بشه، اما فرداش یه جواب میاد که نه. بعدم ببینید شما باز یه نکته رو اشاره کردید، در ما الان با یک حکومت و دولتی که یه مرکزیتی داره و یک سلسله مراتبی داره و یه مقامی درست مانند گذشته آقای خامنه‌ای میتونست تصمیم بگیره و احتمالاً جز معدود افرادی در یه مسیری که توانایی داشتن نمیتونستن هیچ کس دیگه باش مخالفت بکنه، خیلی فرق میکرد با الان که الان معلوم نیست کی تایید نهایی رو میده. و بعدم از جانب آقای مجتبی خامنه ای وقتی حرفی میزنند که شما نه صدایشون رو دارید نه تصویرشون و نه سخنشون رو، احتمالاً گفته که ایشون اینجوری گفتن یا احتمالاً پیامی نوشتاری فرستادن. در یه چنین آشفته بازاری حتی اگر هیچ کدوم از اینام نبود، توافق میان امریکا و ایران به نظر من با توجه به فاصله شون و نظام باورهاشون و اینور آقای ترامپی که تا حدودی با ویژگی روانیش آشنا هستیم معلوم به جایی نمیرسید. این که من فکر می‌کنم در تمام چند جلسه که من در خدمتتونم حرف اینه که مذاکره اولا صورت نمیگیره، دوم اگر صورت بگیره به توافق نمیرسه، سوم اگه به توافقی برسه پایدار نخواهد بود. بعد یه مرتبه شما مثلا هفته گذشته بود که آقای ترامپ برگشت نگفتن آتش بس در خاورمیانه و برای اونا معنیش این نیست که آتش بس، معنیش این است که ما آتش رو کمتر میکنیم. یعنی خب شما ببینید تمام مفاهیم جنگی رو که در طول تاریخ تعریف شده است و تکلیفش روشنه با یه جمله آقای ترامپ اینجوری میونه که آتش بس یعنی آتش کمتر. بعدم حرف نیست که اونها اینجوری عمل میکنند، حالا باز با اونم کاری ندارم که کی عمل میکنه، در نتیجه اصلا آتش بستی هم نبوده. بعد ایران هم وقتی که ماجرای خودش رو هم یه جوری مرتبط میکنه به حزب الله و مسئله حمله اسرائیل به لبنان و اونا رو به نوعی جز درخواستهای خودش میخواد، یا فرض کنین آخرین درخواستهایی که من شنیدم، باز عرض کردم شنیده هاست نه از طریق یعنی وسایل ارتباط جمعی که اعلام میکنن که دولت امریکا باید تعهد بده که دیگه درگیر جنگ نمیشه، دولت امریکا باید منابع ما رو آزاد کنه، دولت امریکا باید تحریم ما رو برداره، جالبترش دولت امریکا باید غرامت جنگی به ما بده. یعنی ما چقدر به ما آسیب زدن از نظر مالی، بگذاریم حالا جانی رو نمیدونم چوری میخواستن حساب کنن که دولت. آخه شما یه همچی چیز رو از آقای ترامپ میخواید؟ چون حاضر منفجر بشه یکی از این شرایط هم نپذیره، برای که اصلا برای او اصلا معنا نداره یه همچیزی. آقای ترامپ آمده بر سر بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی جهان کنترل رو داره و در حقیقت ایشون که خودش هیچ کدوم از اونا رو به وجود نیورده، ایشون کسی است که مخصوصا با توجه به اختیاراتی که رئیس جمهور امریکا داره میتونه تصمیم بگیره حتی با وجود مخالفت کنگره و با وجود محدودیت ها. حالا آخر کار اونا در جهت تصویب بودجه ممکنه بازی در بیارن، ولی ایشون باز هنوز بازم میتونه مانور کنه. بگذاریم از حق وتویی که داره و بعدن دو سوم رأیی که باید از کنگره امریکا گرفته بشه. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم یه آدمی که دستش اینقدر بازه به راحتی هم میتونه همه چیز رو به هم بریزه و خراب کنه و ویران کنه، هیچ چیز هم از خودش در حقیقت در اینجا مایه نگذاره. و درسته که در آغاز آمد و یه ادعای کرد که من اومدم صلح رو برقرار کنم و میخوام برنده صلح نوبل بشم و آمدم جنگا رو تموم بکنم و جنگ اوکراین رو توی یک روز بعد برای که باز مطمئن بشه گفت تو 24 ساعت تموم بکنم و 47 سال این رؤسای جمهور نادان امریکا مسئله رو حل نکردن و گول خوردن، من این دیگه دورش تموم شده و ماجرای جنگ ایران و امریکا رو یا مسائل مربوط به انرژی هسته‌ای ایران رو تموم میکنم. یعنی شما یه دفعه متوجه میشید که ما در صحنه جهانی واقعا به مقدار زیادی یه سری حرف هست، بعدم هیچ کدوم از این حرف ها راستی آزمایی نمیتونه بشه. یعنی فرض کنید وقتی که آقای ترامپ میگن که از جانب دولت ایران گفتن، یا فرض کنید از پاکستان به من گفتن که اینا میخوان چنین کنن، یا قطری ها اینو دارن میگن، اصلا ما نمیدونیم هیچ ارتباطی اصلا وجود داشته یا نداشته و اصلا محتوای موضوع چیه. ولی وقتی به اون چیزایی میرسیم که تا حدودی ازش خبر داریم میبینیم اصلا هیچ ارتباطی اینا به واقعیت و حقیقت نداره، یه مقدار ساخته و پرداخته است برای مصرف حالا داخلی یا خارجی هر چیزی که هست. یعنی همه اینا رو وقتی کنار هم میذاریم، بعد تازه شما یه دفعه میبینید بازیگران دیگه هم در این صحنه مثل روسیه و چین هستن که من امروز سفیر نماینده شاد هستا وزیر امور خارجه روسیه رو میشنیدم درباره مسئله که همکنون مطرح شده بود در سازمان انرژی اتمی. یه زور حرفایی که زد مثلا فکر نمی کردم اونا هم اومدن دارن یه گونه حرف میزنن که مثل اینکه اگر من خدمت شما عرض کردم شما متوجه نیستید، بعد بس توش در بیارن که اینا قصد کشتن خانواده جناب میبودی رو دارن. یعنی آدم همجور مات و مبهوت مونه این ارتباطات از کجاست. یعنی واقعا قول نیچه جهان اکنون قلم رو او باش هست. یعنی اصلا باور نکردم حالا توی چنین شرایطی یه مردمی رو مثل مردم عزیز و شریف ایران رو تصور کنید که وسط این بازی هایی که اصلا موضوع های اونا نیست، اصلا مسئله اونا نیست، مگر یه جمع به نظر من کمدان فریب خوردهی در جهت یه باورهایی که جهانی که درست شده و چند هزار سال تاریخی که بوده و هرگز خدا توی تغییراتی که در این سطوح کشورها بوده دخالتی نداشته، توی جنگی توی هیچ موضوعی، همه چیز رو به راحتی میشه توضیح داد توجیه کرد که چه خبره. یک دفعه ما فکر کنیم برای اولین بار و احتمالاً آخرین بار خداوند یه برنامه خاصی در جهت شرایط ایران و یا وضعیت خاص اعتقادات ما داره، کاری که حداقل در تاریخ شناخته شده هرگز صورت نگرفته. من بارها این رو به صورت مختلف و متفاوت عرض کردم، هرگز معجزه‌ای در دنیا اتفاق نیفتاده هیچ، و تمام معجزاتی که حتی پذیرفته شده که غالبا اومده رو به راحتی میشه نشون داد که اتفاق نیفتاده و دروغه و یا یه تفسیر و تعبیر دیگری غیر از اونی که گفته میشه داره. یعنی دلیلی هم وجود نداره دنیایی که هر ذره‌اش، هر قطره‌اش، هر چی بر اساس قاعده و قانون کار میکنه، دنیایی که از اینجا موشکی رو راه میاندازه میلیون‌ها کیلومتر میره به هدف خودش در ستاره‌های دیگر میرسه و تمام این قواعد و قوانین شناخته شده، من و شمایی که دوربر خودمون هرگز ندیدیم، کتابی که تو این کتابخونه من دارم رفته باشه اونجا، کتابی که من اینجا دارم یه دفعه تبدیل بشه به کبوتر، هرگز متوجه نشدم که غذایی که من درست میکنم یه دفعه برای دو نفر بوده حالا یه دفعه بشه برای 25 نفر. یعنی میدونید هرگز من این نمیدونم، هیچ معجزه اتفاق نیفتاده، ولی الان شما با یه گروهی روبرو هستید که معتقدن یه معجزه خیلی خیلی بزرگی اتفاق میفته که تازه در تمام طول تاریخ در زمان حتی با توجه به باورها پیامبران یک بار هم اتفاق نیفتاده، نه در زمان حضرت موسی به راحتی میشه فرض کنید معجزات اونجا رو توضیح داد، نه در زمان حضرت مسیح، تمام اون چیزایی که تازه در انجیل اومده. جالب اینه که در قرآن کریم تقریبا میشه گفت غیر از تحدی یا اعلان معجزه خود قرآن که فتو به صورتن یا فتو به آیتن، اقلن 20 یا 20 من میتونم هفته آینده برای شما آیات رو بیارم، ترجمهش هم بیارم که معجزه رو رد میکنن، ولی ما یه دفعه معتقد بشیم در یه زمانی یه دفعه اتفاق میفته. به همین جهت است که من به خودم اون اجازه جسارت رو دادم، آدمای کمدانی که بر اساس یه باورهای افراطی مذهبی فکر میکنن در یه مسیری قرار دارن و یه حادثه و اتفاقی همه جهان رو به گونه دیگری در میاره و خداوند برای اولین بار در طول تاریخ 5000 ساله، 10000 ساله، 15000 ساله که در خصوص انسان میدونیم، دست به یک معجزه میزنه که هرگز نزده. حالا میخواد یه دفعه همه چیز رو دگرگون کنه. به همین جهت است که متاسفانه این که شما میفرمایید گرفتاری است که ما با گروهای روبرو هستیم که یا به خاطر باورها و اعتقاداتی که ابداً ارتباطی به واقعیت و حقیقت حتی به نظر من به اصول مذهبی نداره، یا گروهایی که کاملاً منافع فردی و شخصیشون مطرحه، یا کسانی که به هر حال مسئله قدرت و در قدرت موندنه. به این آخرین حرفی که شما زدید که خیلی خیلی مهمه، یعنی یه شرایطی به وجود آمده که بسیاری حتی یک 10% یه 5% هم شانس اسد رو ندارن که مثلا بعد از اون همه کشتار برن حالا توی روسیه یه جوری زندگی کنن. یعنی جایی برای رفتن و برای زنده ماندن و دور از مجازات و مکافاتی که به دنبالشون هست رو ندارن. خب همه اینا وقتی دست به دست هم میده، شما میدید شرایط آشفته پیدا میشه که یه دی با یه قدرت فوق العاده مثل امریکا یا حتی یه مقداری قدرت در ایران زمینه رو فراهم میکنن برای کشتار و آسیب به مردم بیگناهی که اصلا تازه منی که کمی با این موضوع آگاهم واقعا نمیفهمم چه خبره و نمیفهمم بر سر منو ما ایرانیان و حتی امریکایی‌ها چه میان با توجه به شرایط و وضعیتی که وجود داره. اینا رو به این دلیل عرض میکنم که حداقل هموطنان خوب و عزیز، مثلا الان با توجه به ماجرای مسابقات فوتبال، واقعا بیایم آگاهیامونو، داناییامونو، باورهامونو، اعتقادمونو به نوعی با شک و احتمال و اینا همراه کنیم و به این دلیل به نوعی به جان هم نیفت.
0: ممنونم آقای دکتر لکوی عزیز، سپاسگزارم. دکتر لکوی، سی ان ان گزارش داده که ارتش آمریکا علیه هدف‌های چندگانه در ایران وارد عمل شده. فرمانده مرکزی آمریکا هم گفته چندین هدف رو در ایران در هم کوبیده. بعدم میگه این عملیات در پاسخ به تجاوزات بی‌مورد و مداوم جمهوری اسلام. میناب و سیریک رو زدن در تنگی هرمز، حوزه های غذایی رو زدن در جنوب ایران، جالبه، و که اونجا به موشک پرانی کردن به سمتشون، همینطور حمله شده و عسلویه، هنوز خبر نداریم در عسلویه چی شده. عسلویه هم همینان هم یه بندریست در استان بوشهره، میشه شمال، آره همون شمال هکست. هم آقای وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا هم که وزیر دفاع که نه وزیر جنگ، میگه بمباران ما به طور متحد میشه گفت همزمان علی تاسیسات کلیدی ایران.
1: امروز آقا ایشون رو دیدم که در همون بسپشم از یاد رفته این که زندان امریکایی بود، در کوبا ایستاده بود و بعدم یه پیرن تنش بود و ضمناً آسیناشو بالا زده بود. وزیر جنگ، حالا باز خوبه قبلا وزیر دفاع بود ولی خوشبختانه شد وزیر جنگ، یه تاتوی روی دستش بود که
0: امکان تاتو داره.
1: امیدوارم کسی خیلی بر نخوره، ولی تاتوی نماینده ای از حالت خودآزاری و دیگرآزاری که یه ذره بار سنگین انحرافات رو داره. این چیزی نیست که فکر کنید یه چیزی زیباست که شما به بدنتونم به صورتی بزنید که برای همیشه بمونه. حالا رنگش میکنید، بدن پاکش میکنید، یه چیزی مثلا جا خوردن
0: چه میدونی، خیلی بدتر از خود، یعنی خیلی سخته، یعنی خیلی دردناکه پاک کردن.
1: با اسید باید پاک کنید.
0: بله بله، خیلی درد. آقای دکتر لکوی، میخواستم مقایسه تو تو نسل، یک نسل خودمون، نسل قبل از انقلاب یا نسل انقلاب، شاید درست سری 57 ها بهتره. باز امروز ما یه ملت با وجود داریم، یه حکومت بی وجود، واقعا بی وجود، ولی ملت با وجود، خیلی سرفراز، خیلی خوشنام. الان روزا من وقتی شبکه های اجتماعی رو مرور میکنم خیلی خوشحال میشم دکتر لکوی که خیلی از اندیشکده‌ها تو دنیا رفتن دنبال این که ببینن ریشه‌های ما چیه. یعنی انگاری تا به حال اصلا توجه نداشتن، یا ایران رو دست کم میگرفتن یا مردمش رو، ولی امروز نسل جوان کاری کرده که همه در پی اینن که ریشه های ما رو بهتر بشناسن. الان در شبکه های اجتماعی پر از تحقیقات، پژوهش های گاهی تصویری که فوق العاده است درباره ایرانی ها، گذشته شون، اینکه چقدر به بشریت خدمت کردن، اینا نخستین پایه های یک امپراتوری انسانی رو گذاشتن. و حالا میرسیم به این نسل، باید مقایسهش بکنیم به نسل 57، متوجه میشیم که ما بدتر، یعنی نمیگم در یه بدتر دوره‌ای بودیم، ولی تفکر علل اصول از یه سنخ دیگری بوده. ما رسیم به اینو بی وجودی در برابر این نسل، نسل با وجودیه، متکی به نفسه، به خودش توکل دارین، خیلی مهمه. نسل ما اغلب به دیگری تر، یعنی به دنبال یه تکیگاه میگرده، یعنی روسیه بوده یا پکن بوده یا اینجا بوده یا اونجا بوده یا کوبا بوده. بفرمایید.
1: ببینید جامعه بودی، اولا میدونید اون چیزی که اسمش جوان هست در گذشته وجود نداشته. مردم در گذشته کودک بودن و بزرگسال، یعنی همین اندازه که علامت یا علائم بلوغ درشون پیدا میشده، اگه دختر بودن که ازدواج میکردن، حتی با وجودی که قرار بوده که 2 سال صبر کنن برای داشتن بچه و علامت بلوغ که اینجا، حتی شوهرش بودن پسرها هم خب هر چه زودتر به هر حال بهترین بود که زن داشته باشن، مثلا اون زمانی که مسئله مالکیت به گونه خاصی بود که احتیاج به درآمد خاصی نبود بلکه همه داشتن یه جوری زندگی میکردن. بنابراین ما یه دوره‌ای داشتیم که جوان نداشتیم، افراد کودک و بزرگسال، به تدریج از 300 400 سال یا 500 سال قبل کم کم در برخی از نقاط جهان یه چیزی به اسم جوان پیدا شد. این دوره جوانی مثلا 3 ساله بود، بعد مثلا 5 ساله شد، بعد 10 ساله شد، بعد در برخی از کشورهای پیشرفته الان شده 15 ساله. یعنی شما از 15 ساله تا 30 ساله همچنان در مسیر ساختن خودتون و رسیدن به یه جایی هستید. امروز بسیاری از کسانی که مدارک عالی دانشگاهی دارن ناچار قرار هست که تا 30 سالگی یا حتی بیشتر درس بخونن تا بتونن جایگاه خودشون رو پیدا کنن. پس یه نسل تازه است. اما نکته ای که اشاره فرمودید در خصوص ایران با توجه به شرایط و وضعیتی که بوده به نظر من درست است که ظاهرا یک شعار بود ولی یک نفی یک واقعیت بود و بیان دو واقعیت اساسی: زن، زندگی، آزادی. یعنی اول حرف این بود که بیاید مسئله انسان رو حل کنیم. مادر من، خواهر من، دختر من، همسر من، اینا اصلا، یعنی قصه مرد و پدر و اینها که اصلا اساس کار نه تنها زندگی عادی مردم، اساس کار فرض کنید حکومت بوده که پدری بوده و پادشاهی بوده، همه اینا رو گوش نگیده. اولین مسئله زن بود. اما دوم دو چیز رو شما میخواید، زندگی رو میخواید در تعریفی که میکنیم برای زندگی، ولی این زندگی اصل اول و اساسیش آزادیه. یعنی مفهوم آزادی به معنی دقیق و درستشه. بنابراین وقتی شعار زن، زندگی، آزادی میاد، این که در سراسر جهان چرا پذیرفته میشه؟ چرا از یه مردمانی که به یک اعتبار عقب مانده و عقب افتاده هستن شعاری داده میشه که احتمالاً میشه گفت بهترین شعار، گفتم یکی در مسیر جبران یک بدبختی تاریخیه، مسئله نابرابری زن و مرد، حتی نابرابری مادر با پسرش، و دوم برمیگرده به زندگی و آزادی. و بعدم مفهوم آزادی قدم اول اصلی و اساسی است. حتی شما وقتی به داستانها یا باورهای مذهبی میرسید، خداوند انسان رو بعد از اینکه خلق کرد در بهش فقط یه چیز رو داد، آزادی رو داد و خودش بهش داد و حتی بهش اجازه داد که از این آزادیش استفاده یا سوء استفاده کنه. یعنی به همجاز که همیشه بارها عرض کردم، آنچه که واقعا از اون داستان میشه فهمیده که این است که انسان به آزادی هست و اون درختی که یا میوهی که باید میخورد دانایی، یعنی انسان با آزادی و دانایی به نوعی شناخته و پذیرفته میشه. یعنی میخوام به شما بگم زن، زندگی، آزادی. امروز جوانای ما به معنی دقیق کلمه است. اون شعری که اون همه جا افتاد که واقعا متاسفانه نامش یادم رفته، که واقعا ما یه زندگی عادی میخوایم و با وجودی که یه ترانه ظاهرا ساده‌ای بود،
2: برای
1: یعنی شما فکر بکنید برای بازگو کننده تمام حس و احساس و باور و امید و آرزو و اعتقادی مردم بود. یعنی یه چیز ساده‌ای بود ولی همه چیز خودش رو در بر داشت. این اون نسلی است که به این جنبه زندگی و زنده بودن در و آزادی اشاره میکنه، در حالی که موضوع دیگریست. همینجا بذارید من یک از فرصت استفاده کنم. ما اولین سمیناری رو که به همت بنیاد مهرگان و آقای مهندس حسن فیروزی در سندیگو داشتیم بحث آزادی بود. البته دومیش هم با همون گروه بحث عدالت بود که دومین اصله، ولی متاسفانه سیدیاش از دست رفت، ولی CD و DVD آزادی بود. مجبورم عرض کنم خانم دکتر فرزانه میرانی، خانم دکتر مهستی افشار، آقای دکتر عباس میلانی، آقای دکتر احمد کریمی حکاک، آقای دکتر علیرضا اکبری و آقای شادروان مهندس بهرام مشیری و من هم در خدمتشون بودم، سمینار آزادی رو داشتیم. همیشه من عرض کردم آزادی پیچیده ترین، مشکل ترین موضوع علمی، فلسفی و مذهبی است. در مذهب زیر چتر قضا و قدر و سرنوشت و جبر و اختیار، تو فلسفه مسئله آزاد بودن انسان، در دنیای علم هم مسئله اصل علیت است و ارتباطی که با اون داره. این نکته رو عرض کنم، من یه مقداری از این سی دی ها با توجه به مسئله آزادی در اختیار داشتم، اینو در اختیار سه تا مرکز گذاشتم، یکی گالری عشق در وستفود، یکی کیو مارکت در ولی و یکی سوپر ایرواین در ایرواین. اینا 14 تا سی دی اند و 14 ساعت اند توسط این 6 نفر به اضافه من که در خدمتشم، 7 نفری که در این باره صحبت کردیم از جهات مختلف، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی، از نظر روانی، از نظر فلسفی مسئله آزادی اومده و به رایگان هست. تعداد اونقدر نیست، چند صد تایی هست. بنابراین اگر دوستان به گالری عشق، به کیو مارکت و یا به سوپر ایرواین مراجعه کنن، همینقدر که تشبه بیارن و بگن ما اون سی دی ها رو میخواییم، اگر سی دی میخوان و سی دی پلیر دارن بشنون، اگر دی وی دی پلیر دارن که بتونن با تصویر اون رو ببینن، در خدمت و اختیارشون هست. من هرچی داشتم تمام اینونتوری رو دادم برای که مثلا با توجه به شرایط کنونی این مبحث آزادی بتونه مورد توجه و علاقه دوستان قرار بگیره. ولی 6 نفر استادان خوب و عزیز من به بهترین صورت ممکن در اونجا صحبت کردن و حتی با وجودی که مال چند سال قبل هست، پیشبینی که در اونجا بود درباره جنبش بعدی ایران و انقلاب ایرانی که توسط انقلاب زنان خواهد بود، این مال خیلی خیلی قبل، اصلا آشکار مشخص در اونجا صحبت و گفتگوش هست. اینه که امیدوارم دوستان در تا زمانی که وجود داره، تعداد اونقدر زیادی نیست، اون رو میتونید از این مراکز تهیه کنید.
0: عالی، تو جلکوی عزیز، تو جلکوی نقش شاخص زنان، حالا تو اشاره شد به زنان، بالاخره این از هم دخترم پسرش هر دو واقعا نشون دادن که حقانیت و اهلیت شکل دادن به یک جامعه مدرن امروزی طرفدار آزادی مذهبی دموکرات که مردم بتونن در انتخابات شرکت به سهم داشته باشن در تعیین معماری حکومت. خب این بحر، ولی جالب اینه که دختر خانم ها جنبه پیش آهنگ یا پیش رو در این جنبش رو پیدا کردن و اکثریت هم با اونها هست، یعنی حتی در تظاهرات خیابانی اکثریت با اونها بوده یا حتی در رهبری تجمعات خیابانی نقش دخترها نقش اولیه بوده. در این مورد اگه توضیح بدید ممنون میشم.
1: من فقط شعارها رو شما وقتی میشنوید صدا بیشتر زنانه است تا مردانه، و همطور که میدونید خانوما به خاطر خوشبختانه فرصتی که با توجه به شرایط فرهنگی ایران بود تونستن وارد محیط دانشگاهی بشن و یه جایی برای اولین بار که من فکر نمی کنم هیچ وقت دیگه بوده، تعداد دختران دانشجو دو برابر پسران شد و نشون میده این ما بستاد دختران که قرار مادر بشن و فرزند پرور بشن کاملا این زمینه رو دارن. ولی ببینید جامعه بودی، از اونجایی که قدرت بدنی و این عضله و ماهیچه و بعدم آزادی عملی که مرد داشته، مردان این امتیاز رو داشتن، ولی در آنچه که امروز از دنیای علم میشناسیم، نه در جهت حسی، نه در جهت احساسی، نه در جهت حتی تفکر و تعقل و استدلال، به هیچ وجه به سر بچه امتیازی به دختر بچه نداره. تمام مطالعات مربوط به این کاملا این رو نشون میده و بنابراین قرار این رهبری بوده و بی خود نیست که بسیاری باورشون اینه که اگر رهبری جهان در اختیار زنان بود جنگی در جهان اتفاق نمی افتاد. چرا؟ برای که مادرن، چرا؟ برای که پرستارن، چرا؟ برای که معلمن. و وقتی شما این نقش ها رو دارید، نقشی که دارید نقش ساختنه، نقش ویران کردن و از میان بردن نیست. بنابراین از این بابت خوشحالم که به هر حال جامعه ایران حتما به دلیل توانایی‌هاش در همه زمینه‌ها، ولی به دلیل توانایی‌های زنان و دختران چه در داخل ایران و چه در خارج ایران که با توجه به فرصت‌هایی که بوده تونستن جبران بسیاری از اون نواقص و گرفتاری‌ها رو بکنن برای ساختن آینده‌ای که مطمئنم ظرف مدت کوتاهی ایران رو به یه شکوفایی میرسونه که اصلا باور نکردنی است، رو به انتظار داریم و حتما اتفاق خواهد افتاد.
0: تشکر میکنم. چقدر حوادث غافلگیر کننده شده. تو چلو که توی این دو سه روز من تفسیرها و تعبیرهای متعدد رو از رسانه‌های مختلف گوش کردم، تقریبا چیزی که شنیدم این بود که جملگی تقریبا اکثریت که با توجه به مسابقات جام جهانی که آمریکا الان در آستانش قرار گرفته، کاخ سفید سعی میکنه همه چیز رو آرام کنه و جنگی صورت نخواهد گرفت تا بعد از پایان جام جهانی. ولی امشب دیدیم که تمام اون تعبیرها و اون پیشبینی‌ها غلط از آب
1: خب به نظر من همینجا اشتباه بود. جام جهانی اتفاقا من درست برعکس تو رادیو دوستانی اومدن پرسیدن، گفتم اتفاقا بسیاری از اوقات وقتی میخوان یه کار بدی بکنن مثل جنگ رو همراهش من با یه چیز دیگه که حواس رو پرت کنه. من نمیدونم چرا ایرانی‌ها فکر کردن موضوع اصلی مسابقات فوتبال قرار جنگ رو کنار بگذارن. نه این با آقای ترامپ اصلا نمیاد، ایشون یه قد و قواره دیگری داره.
0: تشکر میکنم. اون برایه رو اجازه میدید با هم گوش کنیم آقای دکتر لاکویی؟ برایه
1: چرا که نه، من فراموش کردم باید تنبیه هم بشن.
0: نه گوش میکنیم.

0: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که برزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.
1: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: Take my hand.
3: خیلی ساده. خیلی ساده.
2: Take my whole life too.
3: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده.
2: خیلی ساده.
3: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
4: 323-332-12-30
3: مهدی کاملی. خیلی ساده.
5: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
6: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مسرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مسرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.
7: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
8: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
7: برای چند نفره؟
8: 4، 10 و 15 نفره.
7: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
9: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
10: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
11: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
4: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
7: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design. The smart way to design and build.

0: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
1: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
5: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
1: بله میشه.
0: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
1: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
2: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
0: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هم وطن و هم زبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.
2: In session with Dr. Farid Holakli.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: Asset Protection چیست؟
1: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
2: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
1: افرادی که در رشته کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
2: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
1: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: talailaw.com.
3: با شهامت
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
3: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
3: با ادراک
4: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
3: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
3: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
11: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حسابهای ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حسابهای 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن این که اصل پول شما گارانتی است، و حسابهای 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
12: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
13: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
14: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
15: دکتر ریبی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری‌های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری‌های دیابتیز یا قند. دکتر ریبی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می‌کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر ریبی سرودی تماس بگیرید. 310-474-12 310-474-12.
16: موسیقی مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.

0: will be tough. It will be slow. It will take time. But when you make that change, it'll feel beautiful and meaningful, and it'll be something that will be sustainable as well. But I just wanted to share some thoughts. I've been doing some explorations into gurus, even cults, but people that become very influential in some of the things that seem to contribute to them getting to where they are, the ways that they unfortunately take advantage of people and their vulnerabilities. And I think that's a really harmful thing. And so I want to continue doing work in this area to see how we can at least minimize, you know, these things from happening. But that brings us to the end of today's show. A big thank you to Fahudan Studio. You've been listening to In Session with Dr. Fadi Dalakwi, Sri Iran.
1: KTWV HD3 Los Angeles.
2: چطوری اماد؟
3: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
2: وام بگیر رو خونه؟
3: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
2: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. رو این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی، نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
3: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
2: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
4: NMLS number 278061.
5: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتبار
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
8: با ادراک
5: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
8: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
8: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
13: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت‌های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرمه سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله، درست شنیدید. فقط $14.99. و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید. این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس می باشد.
14: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
15: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
14: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
15: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-77.
16: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای

0: شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: گلگشت، برنامه‌ای از بیژن رافعی.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم. با سلام به شما عزیزان، همراهان و دوستان بسیار خوب برنامه گلگشت از رادیو همراه.

هر گوشه این جهان تو را می جویم، در اوج سکوتم تو را می گویم. ای جان و جهان و جانم از تو سرشار، دست از طلب تو من مگر می شویم. هر لحظه با تو بودن یک شعر ناتمامه، خاموشی تو دریا، دریایی از کلامه. دیدار تو غزل ساز، دست تو زخمه ساز، چشم تو شهر آواز، دریچه‌ای به پرواز. راز و نیاز عاشق محتاج گفتگو نیست، وقت نماز عاشق قبله که روبرو نیست. اردلان سرفراز شاعر، ترانه سرا و یکی از بنیانگذاران ترانه نوین در ایران، در سال 1329 شمسی در شهر داراب استان فارس متولد شد. او فرزند ارشد خانواده است و مادرش نیز در سرودن شعر هم دستی داشته. شروع زندگی شاعرانه اردلان در سال اول دبیرستان در مدرسه امیرکبیر و با تشویق آقای دانشمند معلمش بوده. بعد از اخذ دیپلم به تهران میره و در رشته روانشناسی مشغول به تحصیل در دانشگاه پاریس میشه. در همون زمان حسین سرفراز، شاعر و روزنامه‌نگار که پسر عموی مادر او بود، همزمان با تحصیل او برای ارکستر جوانان رادیو ایشون ترانه سرایی میکنه و اردلان رو تشویق میکنه که به این صورت به رادیو راه پیدا میکنه و با هنرمندان رادیو آشنا میشه. یک سال در رادیو ایران کار میکنه، اما به دلایلی دیگه نرفت رادیو و کار ترانه سرایی رو به طور آزاد برای خوانندگان آغاز میکنه. اولین کار او ترانه شب بود که با صدای ابی پخش شد و همین ترانه باعث شد که به شهرت برسه. اردلان سرفراز در سال 1362 ایران رو به مقصد آلمان ترک میکنه و به دوستان خودش در شهر داراب، یعنی زادگاه خودش، که میگه من فقط برای سرفرازی ایران از اینجا میرم، اونجا رو ترک میکنه. او در طول اقامت در آلمان، اتریش، یونان، ترکیه، ایتالیا و آمریکا خاطراتی را از تلخی‌ها و خوشی‌های خودش عنوان می‌کنه و اشعاری نیز از رنج‌ها و غربت در همین زمان سروده. او تمام دغدغه‌های سیاسی خودش رو در اشعارش به نمایش می‌گذاره و ترانه‌هایی مثل گلپونه، روزای روشن و دیگه بسست رو سرود. خب اگر ماکان عزیز پیدا بکنه ترانه گلپونه رو با صدای ستار یه مقداریش رو برای عزیزان پخش بکنه که خاطره هم بشه.

0: همانطور که در ابتدا عرض کردم، او به کمک شهریار قنبری و ایرج جنتی عطایی از بنیانگذاران ترانه‌های نوین در ایران بودند. من فکر می‌کنم بد نیست که صدای خود اردلان سرفراز را هم بشنویم. ماکان جان، میتونیم این کارو بکنیم؟ خواهش می‌کنم.
1: روزای بدی بود، روزای که همونجوری که تصویر کردم در سرزمین من، به قول سعدی، نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم، من آنجا زادم.
0: اردلان در جایی گفته: تا آینه رفتم که بگیرم خبر از خود، دیدم که در آن آینه هم جز تو کسی نیست. من در پی خویشم، به تو بر می خورم، اما در تو شده ام گم، به من دسترسی نیست. تا اونجایی که من دیدم، اردلان برای بیشتر خواننده ها ترانه سروده، شعر گفته، مثل خواننده هایی مثل داریوش، معین، ابی، شهره سولتی، هایده، ستار و گوگوش که بیشترین ترانه های اردلان سرفراز رو بانو گوگوش خونده، ولی عارف، فرهاد، مهستی، مازیار، لیلا فروهر، سیاوش قمیشی، شاهرخ، شکیلا، فکر میکنم کمتر از بقیه بوده. اردلان با آهنگسازانی مثل فرید زولاند، سیاوش قمیشی و واروژان، بابک بیات، تورج شعبانخانی، محمد حیدری شمایزاده و فریبرز لاچینی همکاری خوبی داشته. ایشون در امر نوشتن کتاب هم یده طولایی داشته، مثل کتاب ریشه تا همیشه و سال صفر که چاپ شد و منتشر شد. این کتاب ها علاوه بر هنر او، از نظر سیاسی هم اهمیت زیادی داره. دلم تنگ است، دلم تنگ است، دلم می سوزد از باقی که می سوزد، ندیداری، نه دستی از سر یاری، مرا آشفته می دارد چون این آشفته بازاری.

0: خب
1: از اردلان سرفراز گفتم ترانه های زیادی هست. دلم میخواد اینجا در پایان این قسمت ترانه بسیار زیبایی که با صدای هایده خونده و اجرا شده و به یادگار هم مونده، روزای روشن. آخ چه روزهای روشنی، با امید روزهای روشن، با صدای هایده از ساخته های اردلان سرفراز بشنویم و لذتش رو

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400,000 دلار بود، فقط 250,000 دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
3: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09. 1-800-220-96-09.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

وقتتون بخیر دوستان خوب. به دومین قسمت برنامه گلگشت امروز رسیدیم. همونطور که قبلا هم قول داده بودم، سعی کردم روی قولم باشم، یادم نره، و در مورد دکتر شیرین بیانی هم صحبتی داشته باشم.

شیرین بیانی، تاریخ نگار، پژوهشگر و نویسنده، استاد دانشگاه تهران، در سال 1317 شمسی به دنیا آمد. پدرش خان بابا بیانی و مادرش ملکه ملکزاده که هر دو استاد دانشگاه بودند. و همچنین نوه نویسنده کتاب 7 جلدی تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، آقای مهدی ملکزاده. و شیرین بیانی همسر دکتر محمد علی اسلامی ندوشنه. او از 6 سالگی زبان فرانسه رو یاد گرفت و دوران تحصیلش در مدارس منوچهری، ژان دارک و انوشیروان دادگر تهران سپری شد و دیپلم ادبی خودش رو با رتبه اول دریافت کرد. 14 ساله بود که کتاب مهمانخانه آنج گاردین رو ترجمه کرد و با مقدمه‌ای که دکتر ناتل خانلری در مقدمه اون اضافه کرده به چاپ رسوند. شیرین بیانی در کنکور رشته ادبی دانشگاه تهران هم نفر اول شد و پس از اخذ لیسانس برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و سال 1342 مدرک دکترای خودش رو در رشته تاریخ از دانشگاه سوربن با درجه عالی گرفت. 25 سال بیشتر نداشت که به ایران برگشت و در گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران وارد شد و سال بعد هم به عضویت هیئت علمی دانشگاه درآمد. و ایشون در مقطع دکترا تدریس کرد و همان موقع تاریخ آل جلایر رو به چاپ رسوند که ترجمه رساله دکترای او بود. تخصص او تاریخ مغول و مغول شناسیه و چندین ترجمه و تألیف مثل دوره 3 جلدی دین و دولت در عهد مغول که برنده جایزه کتاب سال هم شد و ترجمه کتاب چنگیز خان بود. او چند کتاب و مقاله هم درباره تاریخ ایران پیش از اسلام و ادبیات ایران داره. دکتر شیرین بیانی به خاطر نبوغ و سواد خود مدارج عالی رو به سرعت طی کرد. سال 1346 دانشیار و سال 1353 استاد تمام دانشگاه تهران شد. شیرین بیانی در سال 1345 با دکتر محمد علی اسلامی ندوشن ازدواج کرد و 2 پسر به نام های رامین و مهران دارند. در مورد استاد دکتر محمد علی اسلامی ندوشن در برنامه های قبلی من صحبت کردم، ایشونو معرفی کردم. ایشان شاعر، نویسنده، مترجم، حقوقدان و پژوهشگر بودند که در سال 1303 در ندوشن یزد به دنیا آمدن و تا درجه دکترا هم تحصیل کردند و از 12 سالگی سرودن شعر رو آغاز کردند، مثل این اشعار: تو را بینم که چون یک خرمن صبح به بالا می رود آرام آرام. من اینجا دیر ماندم و دور ماندم به زنجیر امید ناسرانجام. تو بودی، من نبودم. دکتر محمد علی ندوشن در سال 1401 در 97 سالگی در کانادا از دنیا رفت و در آرامگاه مشاهیر نیشابور آرام گرفت.
روحش شاد باشه. و اما دکتر شیرین بیانی، همسر ایشون، کتاب‌های بسیار زیادی را هم به رشته تحریر در آورده و هم ترجمه کرده، مثل کتاب‌های مغولان و حکومت ایلخانی در ایران یا ایران از ورود آریایی‌ها تا سقوط هخامنشیان. کتاب دیگرش تیسفون و بغداد در گذر زمان و کتاب سجلدی دین و دولت در عهد مغول که قبلا عرض کرده بودم، و نوروز و مهرگان، پیام‌آوران زایش و رویش و چند کتاب دیگر رو. اما مهمترین کتاب دکتر شیرین بیانی کتاب دمساز 200 کیشه که در سال 1384 انتشارات جامی در تهران اونو چاپ کرد و در اختیار علاقمندان قرار داد که خود منم قسمتی از اون رو مطالعه کردم. کتاب جالبیه. نویسنده در این کتاب جنبه‌های گوناگون زندگی مولانا جلال الدین رو به پیروی از طرز اندیشه او مورد بررسی قرار داده. کتاب دو بخش داره. نویسنده در بخش اول به خاندان و سرچشمه‌های فکری مولانا پرداخته که تأثیر مکاتب تصوف و اندیشه عرفان شمس تبریزی بر مولانا در این بخش مورد بحث قرار گرفته، و بخش دوم کتاب به اندیشه‌های عرفانی، علمی و سیاسی مولانا می‌پردازه که این کتاب جزء پرفروش‌ترین کتاب‌های سال

در سال 1399 مجله بخارا 598 شب بخارا رو به شیرین بیانی اختصاص داده بود که بسیار مهم و با ارزش بود. ایشان اکنون 87 سال سن دارن و براشون آرزوی سلامتی میکنیم. در پایان این قسمت امیدوارم که خستتون نکرده باشم، میخوایم از مولانا، اشعار مولانا هم اینجا تقدیم حضورتون بکنیم، اما با صدای زیبای شهرام ناظری. دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد. ما کار میگن شهرام ناظری بهتر از تو میخونه. نه بابا.

0: ببخشید قربان، قسمت سبزیجات خرد شده کجاست؟
1: قسمت دیوار غربی کنار بستنی ها.
0: چاپ چاپ هم همون جان.
1: بله، ولی چرا یواش حرف میزنیم؟
0: آخه میترسم بلند بگم چاپ چاپ ها تموم شه.
1: نگران نباشید، چاپ چاپ برای همه هست.
2: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، انتخاب اول بانوان خوش‌سلیقه ایرانی.
3: چاپ چاپ.
4: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

0: فجاعی، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های فجاعی، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.

بخش سوم رو میخوام با اشعاری از صائب تبریزی شروع کنم. ماکان جان یه موزیک خواهش میکنم لطفا. امروز کسی محرم اسرار کسی نیست، ما تجربه کردیم کسی یار کسی نیست. هر مرد شتردار اویس قرنی نیست، هر شیشه گلرنگ عقیق یمنی نیست، هر سنگ و گلی گوهر نایاب نگردد، هر احمد و محمود رسول مدنی نیست. بر مرد دلان پند مده خیش نیازار، زیرا که ابو جهل مسلمان شدنی نیست. با مرد خدا پنجه میفکن، چون امرود این جسم خلیل است که آتش زدنی نیست. خوشنود نشو دشمن اگر کرد محبت، خندیدن جلاد ز شیرین سخنی نیست. جایی که برادر به برادر نکند رحم، بیگانه برای تو برادر شدنی نیست. صد بار اگر دایه به طفل تو دهد شیر، صد بار اگر دایه به طفل تو دهد شیر، غافل نشو ای دوست که مادر شدنی نیست. خب بعد از شعر غافل نشو ای دوست که مادر شدنی نیست از صائب، بریم سراغ تاریخچه ساخت استادیوم امجدیه.

اولین دیدار رسمی فوتبال با حضور رضا شاه در سال 1304 در تهران بین تیم فوتبال تهران و انگلیسی های مقیم ایران در یک زمین فوتبال خاکی در پایین دست منطقه عباس آباد تهران برگزار شد. دور زمین فوتبال رو برای تماشاگران صندلی چیدم. دلیل رویارویی با یک تیم غربی، اون هم انگلیس، به عنوان کشور خالق فوتبال از یک سو و دارنده عنوان استعمار پیر از سوی دیگر، احساس ملی‌گرایی رو برانگیخت. این هم به علت حضور رضا شاه به عنوان کسی که به وطن پرستی و ایرانی بودنش افتخار میکرد مورد توجه زیادی قرار گرفت. تیم تهران در همان آغاز بازی یک گل دریافت کرد. رضا شاه ناراحت شد و بلند شد، قصد ترک محل مسابقه را داشت. تیمسار موثق از او تقاضا میکنه که قربان تشریف داشته باشید، این ورزشکاران جوان ناراحت میشن. و ادامه میده انگلیسی ها فوتبال رو به وجود آوردن، اونها روی چمن و در استادیوم های بزرگ با مربیان کار بلد فوتبال رو یاد گرفتن. رضا شاه آروم شد، برگشت نشست روی صندلی. در وقت استراحت بین دو نیمه به طرف فوتبالیستا رفت و به آنها گفت که درسته که اونها روی چمن و در استادیوم مخصوص فوتبال بازی میکنن، ولی اونها هم مثل شما دو تا پا دارن. شما اگر اراده کنید و مردانه بجنگید میتونید پیروز بشید. در پایان مسابقه تهران 2-1 در همان زمین خاکی انگلیس رو شکست داد. در همون موقع رضا شاه بلند شد، به اطراف یه نگاهی کرد. چون در اطراف زمین‌های بکر زیادی بود، میپرسه صاحب این زمین‌ها کیه؟ میگن مالک این زمین‌ها سرمایه‌داری به نام امجد. بعد رو به تیمسار موثق میکنه و میگه از همین فردا با مهندسین و مسئولین ورزش جلسه برای ایجاد یک استادیوم آبرومند ورزشی میکنید و زمین مورد نیاز رو از آقای امجد بخرید. بعدم به طرف ماشین خودش میره. بعد از چند روز از طرف دولت علی اصغر حکمت، ایشون یعنی مدیریت این برنامه رو عهده‌دار میشه و ورزشگاه 1000 نفری رو میسازن. بعد با اضافه کردن ظرفیت‌های استادیوم فوتبال از 1000 نفر به 30000 نفر او رو تبدیل میکنن. بعد هم به دنبال اون زمین تنیس و استخر شنا هم به اون اضافه میشه و میشه مجموعه ورزشگاه.

یا ربان آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سرو خرامان به چمن باز رسان. دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان زتن رفته به تن باز رسان. ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یار مهروی مرا نیز به من باز رسان. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، یاربان کوکب رخشان به یمن باز رسان. برو ای طایر میمون همایون آثار، پیش عنقا سخن زاغ و زغن باز رسان. سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات، بشنو ای پیک خبرگیر و سخن باز رسان. آن که بودی وطنش دیده حافظ، یارب به مرادش ز غریبی به وطن باز رسان.

خب خیلی ممنون. آن که بودی وطنش دیده ی حافظ، یارب به مرادش ز قریبی به وطن بازرسم. بله، یه نفر میگفت ما زنها خوشبختیم چون بلدیم خام را پخته کنیم، طعمهای بد را چشیدنی بکنیم، زخمها را ببندیم، دکمه‌های افتاده را بدوزیم، لکه ها را ببریم، آلودگی ها را بشوییم، اشک ها را پاک کنیم، سامان بدیم به ناسامانی ها و منظم کنیم بی نظمی ها را، با بغض توی گلو لبخند بزنیم. می گفت واقعا ما زنها خیلی خوشبختیم، با کمردرد خریب کنیم، با خواب آلودگی کاردستی ناتمام کودکمون رو تموم کنیم، لبامون رو رنگ شادی بزنیم و با پشت صاف و گردن افراشته توی چشمان زندگی نگاه کنیم و بگیم تو هر چقدر هم که سخت باشی، ای زندگی، من از تو سخت‌ترم. ما زنها فقط زندگی را نمی سازیم، ما خود زندگی هستیم. درود بر همه زنهای عالم.

خب دوستان، با ترانه زیبایی از مهدیه محمد خانی که ضمن تشکر از ماکان عزیز که زحمت کشیدن و واقعا با سلیقه داره کار میکنه و با تشکر از شما شنوندگان نازنین که به برنامه گلگشت امروز توجه کردید، با شنیدن این ترانه زیبا از مهدیه محمد خانی با همه شما خداحافظی میکنم و براتون بهترین ها را آرزو میکنم تا دوشنبه آینده ساعت 10 صبح و گلگشت دیگر. خداحافظ، خدا نگهدار.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
2: چرا؟
1: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
3: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
4: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: مصریانی.com.
6: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت‌های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرم سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله درست شنیدید، فقط $14.99. و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید، این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس می باشد.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
8: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با $100,000 حساب باز کنید، حساب شما می شود $140,000. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
9: گاهی در مسیر زندگی احساس می کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
10: گاهی در رابطه ها می خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
9: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
10: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
9: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
10: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته هم روزهای جمعه ساعت 9 ببخش روزهای شنبه ساعت 9 تا 11 صبح برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه که همچنان گفتگو درباره موضوع سیاست، علم سیاست و مقدماتی است که در این باره باید دانست و با سیر اندیشه سیاسی در جهان همراه است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام عرض میکنم آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: من از امریکا زنگ میزنم، ولی دلیل اینکه مزاحم شدم، با ایران بعد از اینکه اینترنت بست شد، خدا رو شکر، دختر عموی مامان من، در واقع فامیل نزدیکم، با من در مورد ایران مدت هاست که در تماس. البته من سال هاست که ایشونو ندیدم، وقتی کوچیک بوده، خیلی کوچیک بوده که من از ایران بیرون می آمدم دیدمش، ولی الان خب دکترای محیط زیست رو گرفته و خیلی عاقل و فهمیده است و خیلی هم خوب نگران، چون که خیلی از دوستاش که تو محیط زیست ایران کار میکردن به زندان افتادن و برنامه ها رو زیاد دیده. بعد به من گفتش که این دفعه چون خب توی ایران همونطور که خودتون میدونین چقدر شما همه میشناسن اون محبتتون، عشقتون به ملت دنیا و به خصوص به ملت ایران و راهنماییاتون که واقعا زندگی هزارها نفر رو نجات دادین از تو مراحل مختلف، این هستش که به من گفت دخترم، مامانم به من گفتش که تو ایران خیلی دلشون میخواد که شما کمک کنین با علم و واقعا عشق و محبتی که دارین، علم و عقلی که ماشاءالله دارین، برنامه اگر امکان داره درست بشه که ملت ایران که در عذاب هستن از همه نظر بتونن گوش کنن به این که واقعا این موهوماتی که این رژیم شب و روز در موردش صحبت میکنه و سعی میکنه به نوعی طبق معمول مغزشویی بکنه، این موهومات رو از طریق علم و عقل و دانایی که شما دارین برای مردم یه مقدار روشن بکنین، چون خب 99% این حرفا یا شاید 100% از این صحبت‌ها دروغ محضه و واقعا وهم و خیاله و اینا همینطوری دارن سعی میکنن به گوش ملت برسونن دروغا رو. البته ملت ایران خیلی آگاه شدن و خیلی حواسشون هست، ولی این فامیل من میگه هنوز هم احتیاج هست که این راهنمایی و علمی که آقای دکتر دارن و همینطور پسر عزیزشون دکتر فرید هلاکویی که البته اون به انگلیسی هست اما الان تو ایرانم خیلی انگلیسی رو متوجه میشن، بتونن کمک کنن که این موضوعات و این موهومات از طریق عقل و علم باز بشه برای ملت، که جوونا که الان شبونکی ها این دانش اسب موزا دارن تو خیابونا هستن، حالا جون اونا هم در خطر هست. چون خیلی گوش میکنن به رادیو همراه، این صحبت ها بتونه بیشتر کمک کنه به این بچه های جوان و به بزرگا که این موهومات و این دروغ هایی که میسازن و که هزارها فرسنگ از عقل و علم دوره و الان که دیگه دین یه چیز دیگه ای هست، یعنی لازم شکل ملت ایران هم فهمیدن لازم نیست، چیزی که لازم هست عقل و علم هست الان برای ملت دنیای فعلی در قرن فعلی. و این فامیل من میگه خیلی ها رو میدونه، حتی تو این گروه کشوری که الان دارن متاسفانه میرونن کشور رو، حتی اینا هم خیلی هاشون دارن گوش میکنن به رادیو همراه. دلیل اصلیش این هست که میخوان یه چیزایی پیدا کنن از طریق موهومات خودشون که اون صحبت ها و راه نمایی هایی که از طریق علم و عقل شما به مردم میکنین اینا رو بتونن یه چیزایی ازش بسازن که همون حرفای خودشون بیشتر به گوش مردم بیاد. به هر حال این پیغامی هستش که از ایران و از آدمای بسیار ایران دوست فهمیده و عاشق شما این پیغام برای من داده شد و من خواستم اینو به شما عرض کنم که اون صحبت و دانایی و عشق و محبتی که شما دارین واقعا تو قلب مردم ایران هستین و اگر بشه برنامه درست کرد که مردم که گوش میکنن به رادیو شما متوجه بشن که این موهومات واقعا موهوماته و این کمک میکنه به روحیه جوانای ایران که آردی خیلی هم فهمیده شدن و برای همین هم خیلی شما رو دوست دارن و به ملت ایران در کل. این فامیل من میگه شدیدن این احتیاج وجود داره.
0: امران بسیار سپاسگزارم از شما، از پسر و دختر همون اگر اشتباه نکنم به هر کسی که هست که لطفی کردن و مهمتر با توجه به خدمتی که در جهت محیط زیست انجام میدن یکی از اون موضوعهاییست که علاوه بر جنبه عمومی و جهانیش مخصوصا در ایران به خاطر عدم رعایت یه اصولی مشکلات بسیار اصولی و اساسی همکنون از نظر سلامتی و زندگانی افراد در محیطی که هستند، از ماجرای آب گرفته یا نوعی فرو رفتن زمین و یا گرفتاری های دیگر، همکنون داره آسیب خودشو میزنه با توجه به مسیر گرمایش زمین، خشکسالی ها و مشکلاتی که در این زمینه به وجود میاد و چون حتی نیازهای اولیه رو در بر میگیره بسیاری رو با مشکلات فراوان مربوط به تغذیهشون همراه کرده که سلامتیشون رو به خطر انداخته. بنابراین خوشحالم از اینکه تو این رشته دارن کار فعالیت کنن. اتفاقا به ذهنم آمد و شاید حالا الان هم از همین طریق از رو خط رادیو اعلام کنن که اگر کسی باشه کفته یکی دو ساعت به صورت علمی و به گونه ای که مرتبط با شرایط ایران باشه بخواد درباره محیط زیست و رعایت یه اصولی که همکنون مطرح است و همه همون بازدش آگاه باشیم بخواد حرفی برای مدتی داشته باشیم، میشه هفته یکی دو ساعت برنامه رو بهش اختصاص داد. سپاسگزار میشم اگر دوستانی در این زمینه کار و تخصصی دارن و ضمناً توانایی ارائه اون رو به زبان فارسی دارن با دفتر رادیو تماس بگیرن و بشه باشون مصاحبه و گفتگویی کرد و اگر خواستند و شد برنامه‌ای داشته باشیم. اما ببینید ماجرای آنچه که از فهوای صحبت شما برداشت کردم ماجرای فرهنگ ایرانه. من در ایران یه مدتی، البته قبل از سال 77، یعنی بین 73 تا 77 که مال خیلی قبل هست، یه درس روانشناسی جامعه شناسی ایران داشتم و در اونجا فرصت البته بود، البته نه اونقدر زیاد، ولی به هر حال یه چیزی ما 16 تا برنامه 3 ساعتی، یعنی یه چیزی نزدیک 48 ساعت برنامه یه سمستر بود، ولی برای یه عده خصوصی که در کلاس ها بودن من این گفتگو رو داشتم. کار بسیار مشکلی است عزیز، برای اینکه شما اولا باید وارد لایه های اول به زمینه فلسفی بشید، چه در مبحث مربوط به شناخت، چه مربوط به هستی، و در اینجا یک کلیاتی رو امروز میشناسیم که بر مبنای رشد علمی میشه راجبش صحبت کرد. همینجا گرفتاری که در فرهنگ ایران هست، که البته خودش از یه نظریه مزیت فوق‌العاده است، اون چیزی که به عنوان فلسفه اولا یا الهیات یا متافیزیک هست مطرحه. یعنی اون قسمت بعد از قسمت فلسفه مفهوم عامش هست، ولی همطور که عرض کردم اصولا در شرق و در ایران از نظر متافیزیک ما از بقیه کشورهای دنیا عقب نیستیم، شاید در برخی زمینه ها به اندازه کافی فلاسفه و بزرگان ایران روش کار کردن که بشه مطرحش کرد، و من کوشش کردم مبانی مربوط فرض کنید به خدا یا روح یا آنچه که مربوط به سرنوشت و قضا و قدر و تقدیر هست که موضوع اصلی و اساسی، بعدم حتی مسئله جبر و اختیار که در ارتباط با مسئله آزادی که در مباحث فلسفی یا علمی هست، مسئله جبر و اختیار، اینها رو توی برنامه‌های مختلف آوردم و کوشش کردم یه در زمینه آنچه که مربوط به متافیزیک هست در حدی که میشه، علاوه بر حتی مصاحبه هایی که من در این زمینه داشتم چه در تلویزیون چه در اینجا که مکتون در یوتیوب هست، وارد بحثش بشم. اما میدونید در اینجا شما قرار هست که وارد حوزه و حریم حتی فلسفی یا فلسفه الهی بشید که حتی در ادیان و پیروان ادیان مختلف آنچنان متفاوته که اگر شما بخواید در این زمینه آگاهی در میان دوستان یهودی یا مسیحی یا مسلمان یا زرتشتی یا باهایی که در ایران هستن رو پیدا کنید، میبینید هر پنج اینها اینقدر با هم فاصله و تفاوت دارند که خودش این اختلاف ها و اشکالات مسئله است. اما گرفتاری در اینه که فرهنگ ایران با وجودی که یه برداشتی از همه این موضوعی که عرض کردم داره، فرهنگ غالب فرهنگ اسلامی و شیعه 12 امامی یا 12 است که حتی با بقیه شعبات شیعه که متفاوته با عزیزان سنی هم تفاوت داره، و ورود به این موضوع ها ورود به یک اقیانوسی از باورها و اعتقادات که به هر حال کمتر شناگری رو میشناسید که آمادگی ورود به این عرصه رو داشته باشه، و اینا یه چیزاییست که باید توسط گروه های مختلف در شرایط متفاوت در محیط دانشگاهی در مباحث مرتبط مثل مباحث تاریخی یا فلسفی یا مباحث فلسفه اولا مطرح بشه، و این کار یه ساعت دو ساعت یا پس کنید یک نفر ابدا در این زمینه ها نخواهد بود. البته ما کوشش کردیم، یا من هر آن ظرف این 26 سال حرفم این بوده که اگر پرسش هایی در زمینه مسائل روانی هست، اجتماعی هست و بالاخره پرورش تعلیم تربیت رو مطرح بفرمایید، که قصد من از مسائل اجتماعی معلومه همه چیز رو در بر میگیره، ولی اگر دوستان روی خطش بیارن، و من خب به هر حال ظرف این 26 سال با بیش از 17,000 یعنی 18,000 ساعت وقت برای این کار گذاشتم شخص خودم، ولی مبتنی بوده بر پرسش دوستان. اینکه شما بشینید و کاری رو که در محیط علمی و دانشگاهی میکنید که از آغاز و مقدمات شروع کنید و پیش برید، این به این سادگی نیست. همکتونم که در بحث جامعه سالم من آغاز کردم خیلی زود با موانعی روبرو شدم، ولی الان فرض کنید بحث مربوط به سیاست یا بحث مربوط به سیستم حقوقی و قانونی و قضایی یا بحث مربوط به اقتصاد، حداقل در این گفتگوی مربوط به جامعه سالم که بیش از یک سال خورده طول کشید وجود داشت و ضمناً برای بار دوم در به صورت تکرار میاد به این امید که دوستان بیشتری بشنون و همچنان چون رو یوتیوب هست یه کسانی میتونن منتظر نمونن همه این گفتگوها رو داشته باشن. برحال از توجه شما و عزیزتون بسیار بسیار سپاسگزارم، در حدی که باشه متوجه هستم، ولی میخوام بدونید که تغییراتی در زمینه نظام باورها و اعتقادات و فلسفه و جهانبینی و جدول ترجیحات که شما از این طرف فرض کنید یک برنامه یه ساعت دو ساعت ده ساعت حتی در هفته داشته باشید در مقابل میلیون ها ساعت که سیستم های آموزشی در ایران یا تبلیغاتی در ایران یا فرض کنید وسایل ارتباط جمعی در اختیار دارند به صورت مرتب و منظم داره کاملا بیان میشه، اعلام میشه، به حساب خودشون اون رو به نوعی ترویج میدن و یا در ذهن ها میکارن، مسئله بسیار بسیار سخت و سنگینیه. من فرض بفرمایید در مبحث خدا شاید حداقل 50 تا برنامه بوده که بهش اختصاص دادم، تمامش تلاشم این بوده که به اینجا برسیم که میدونیم خدا چه نیست تا اینکه هیچی دربارش بگیم. این همه تلاش من برای اینکه حتی گفتن خدا هست یه مفهومی از هستی رو به ذهن متبادر میکنه که مانند بودن یه لیوان یا یک فرض بفرمایید قاشق در اینجا هست یا نیسته. بعد ماجرای صفاتی که به خدا نسبت داده میشه مثل حتی یا تو واقعیتی که مثل خدای واحد هست، این مفهوم یک مفهوم مادی است، اونم ماده‌ای که حد داره. بنابراین نه اینکه بگم خدا دو تاست یا چهار تاست، ولی اینکه بگیم خدا حتی یکیه جای گفتگو داره. یا فرض کنیم مبحث روح که مسئله فوق العاده مهمی هست و از نظر یه دی از نظر فلسفه اولا مقدمه بر فلسفه خدا، همطور که بار عرض کردم شما در کتاب‌های بسیار معتبر و اساسی مثل تورات یا مثل انجیل چیزی رو نمی‌بینید. حتی مفهوم روح در انجیلی که آمده جز مفهوم روح القدس جای دیگه به صورت مشخص اشاره‌ای به اون صورت نداره. در قرآن کریم هم فقط و فقط یک آیه است در مورد روح، یسالون کان روح قل روح من امر ربی و موتی هم من العلم لا قلیلان، از تو درباره روح میپرسن بگو روح امریست از جانب پروردگار، آقای کمی یا اطلاع کمی هم معلومات کمی هم من در این زمینه دارم. به همین یعنی رسوندن این پیام که این موضوع ها حداقل قرار نیست با این وسعت و شدت و عمق که منان تر میشه وجود داشت باشه، برای که در کتاب مقدس هم غیر از یک آیه اونم با نفی این که یسرون کنه روح و روح و من امر ربی بود یه امریست از جانب پروردگار بدون هیچ توضیح داده بشه. و یا اصولا در مباحث روانشناسی شما بحث روان رو دارید که در حقیقت همه فعالیت های مغزه و زمیر و ذهن از اونجا میاد، ولی بحث روح ندارید. این که من تمام تلاشم توی مدت این بوده که بگم بیماری روحی نداریم، در حالی که در ایران الان خیلی عادی شده بیماری های روحی روانی میشه. روحی کدام بیماری روحی؟ مثلا روحی رو چیش میدونیم که بگیم کدام روح؟ شما تا حالا اسم یه بیماری روحی رو شنیدید؟ اصلا بیماری روانی میشناسیم. یعنی حتی پیاده کردن یه اصولی در این زمینه هم همچنان مشکل به من افراد تحصیل کرده، حتی برخی از خود دوستانی که در دنیای نظر از نظر علمی در زمینه روانشناسی و جامعه شناسی تو بعد بیدا ببینم بیماری های روحی روانی برون روح یه دونه اسم بیماری روحی رو میره فردالا نگفته، ولی میخوام بگم یعنی چیزای مسائل به این واقعیت ها ما درگیرش هستیم. اینه که اینا شما با یک سیلی یا با یه رودخانه روبرو هستید، در حالی که امکانات شما فرض کنید یه کاسه آبه و اینی که الان بخواید از این طریق اون دیگرگونی رو به وجود بیارید قصه دیگری است که احتیاج به یه هماهنگی و همکاری داره. ولی به هر حال هم از توجه شما همیشون سپاسگزارم و در حدی که عزیزان روی خطش بیارند و مایل باشند درباره صحبت کنم، طور که برخی از اوقات ده ها بار اگر نه برخی از موضوع صدها بار تو این مدت 23 سال رو من دربارش گفتگو کردم و همچنان هم اگر فرصتی باشه گفتگو خواهم کرد، علاوه بر کنفرانس ها و سمینار هایی که تو این زمینه هست و خوشبختانه حتی سی دی و یا دیویدی هایی که یا یو اس بی هایی که هم اکنون موجوده. ولی به هر حال چشم، من متوجه هستم و از توجه و محبت چونم سپاسگزارم و به عنوان یه نفر که نقش محدودی در این زمینه ها داره هر کاری که از وقتم بر بیاد رو به دلیل اهمیت موضوعم طور که شما هم بهش اشاره فرمودید رو در نظر خواهم داشت. ولی خوشبختانه سطح دانش و آگاهی و توجه عزیزان خوب ما در ایران و به ویژه جوانان و تحصیل کرده ها بسیار امید بخش است و خوشحال کننده که گرچه ممکنه جبه حاکم چنین باشه ولی همه اگر هم حرفی نمیزنند و مخالفت و مقاومتی نمیکنند از سر بیتوجهی و بیعتنائی نسبت به موضوعی که فکر میکنند اگر ندیده بگیرند و اون رو بهش توجه نکنند بیش از هر عامل دیگری میتونه در مسیر خاموشی و فراموشی شرکت کنه. ولی به هر حال ممنونم از محبتت.
1: آقای دکتر یک جهان سپاس از توضیحاتتون که واقعا بر اساس علم و عقل و عشقی که در وجود شما واقعا نهادینه هست و همینطور در وجود نازنین دکتر فرید هلاکویی خیلی خیلی متشکرم. منتها چیزی که مهم هست، خدا رو شکر مردم ایران، ملت ما و ما همگی خدا رو واقعا شکر میکنیم که از صمیم قلب که شما رو داریم، شما هدیه خدایی ملت ایران. این یه حقیقت قلبی همه ماست و انشاءالله جوری اوضاع بشه که بتونیم همگی با هم در ایران باشیم، چون ایران و ملت ایران کشور بسیار اسپشیالی هست و ما میتونیم باز دوباره برگردیم به اون بزرگی که پرشن امپایر به نوعی داشته. قربون شما برم، ممنون از لطفتون. من حتما پیغامتون رو به فامیلم میگم و میدونم که همه امید همه ما هست به شما و به پسر عزیزتون.
0: لطفاً بسیار سپاسگزارم از توجه و محبت. البته این تعاریفتون که مرتبط به من نیست ولی به هر حال ممنونتونم. خیلی خیلی خوش اومدید.
1: خیلی هستم مورد شما خودتون خود
0: نگهدارید. تمام نام شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شما صبح ها چی میخورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادمجون با شماس.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون،
4: نوش جون.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: شهامت
8: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
9: با تسلط
10: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
11: با اعتبار
12: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
9: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
9: با ادراک
8: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
11: با تدبیر
13: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
9: با وجدان
14: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
11: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
9: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
15: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talebi.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیرو مطالبی که شنونده گرامی قبلی بیان کردن، من مایلم به یه نکته در این زمینه اشاره داشته باشم. ما معمولا آنچه را که به عنوان فرهنگ یا کالچر میشناسیم، یعنی راه و روش زندگی، یعنی مردم برای سوالات مکرر زندگی چه راه و روشی رو دارن. از فرض کنید درست کردن مواد غذایی استفاده کنن یا فروشش، و یا به هر حال در هر زمینه‌ای چه نوع باوری، نظری، گرایشی، تمایلی برای جواب دادن به سوالات تکراری زندگی و یا حل مسائل مربوط به اون و یا رفع مشکلات اون دارن. بنابراین فرهنگ یه زمینه ذهنی است، یعنی آنچه رو که در ذهنها هست. شما وقتی بحث علم و دانش رو میکنید یه زمینه فرهنگی است، اما اون زمانی که مدارسی درست شدن، کلاسهایی درست شد، برنامه ریزیزیایی انجام گرفت، کتاب های درسی نوشته شد، وزارت آموزش و پرورش یا آموزش عالی به وجود آمد، معلمی پیدا شد، مدرسه‌ای به وجود آمد، حالا شما از مرحله فرهنگ وارد مرحله تمدنی یعنی سیویلیزیشن میشید. و بنابراین وقتی یه فرهنگی تجسم پیدا میکنه، جنبه فیزیکی و محسوس و ملموس پیدا میکنه، در مسیر تمدن قرار میگیره. حالا اگر یه فرهنگ جامعی باشه که درباره بیشتر موارد زندگی در دوره خودش و زمان خودش حرفی برای گفتن داشته باشه، در مبحث عدالت، در مبحث علم، در مبحث روابط انسانی، ازدواج، خانواده، پرورش و تعلیم تربیت کودکان، به اندازه کافی حرف و باور و اعتقاد و نظر از یک طرف داشته باشه، و از جانب دیگه اون زمانی که اومد اون رو در به مرحله عمل رسون و شما رو با واقعیات همراه کرد، اون زمانی که باورهای مربوط به عدالت رو در نظام حقوقی و قانونی و قضایی آورد، سازمان و وزارت دادگستری راه انداخت، برای اجرای احکام قوه مجریه بود، بعداً برای کنترل و به وجود آوردن نظم و بسیار ترتیبی که در جامعه هست احتیاج به پلیسی داشت، بعد که به دلیل مجازات افراد مجرم احتیاج به زندان‌هایی داشت، این مجموعه حالا دیگه جنبه تمدنی پیدا می‌کنه. اگر در یک مرحله هماهنگ با نظام فرهنگی باشه و در یک مسیر رشد و پیشرفت و در حقیقت به وجود آوردن شرایط و وضعیت و موقعیت تازه باشه، حالا با یک تمدن روبروی. به همجاست که گفته شده یه چیزی ما نزدیک هزار، حتما هزار فرهنگ یا کالچر در درازای تاریخ تا یارا 5000 سال یا 12000 سال داشتیم. یعنی میشه گفت که اینها در نقاط مختلف در جهان در دورهای یه فرهنگی در اونجا حاکم بوده. برخی از اوقات این فرهنگ ها تقسیم بندی های داشتن که به عنوان سب کالچر یا خورده فرهنگ میشناسیمش. مثلا فرض کنید در یه جامعه مانند ایران، در حالی که شما با یک فرهنگ عمومی روبرو هستید، در این حال شما خورده فرهنگ هایی دارید که ممکنه به پیروان ادیان مرتبط باشه یا به اقوامی که نقاط مختلف ایران ساکنن یا یه روزی جز ایران بودن، حالا جدا شدند یا در گذشته اینقدر نزدیک نبودند، حالا جز خاک ایران شدند. اینا خرده فرهنگایی هستن که وجود داره. ولی تمدن اون زمانی است که این خرده فرهنگ‌ها و فرهنگ‌ها زمینه‌ای رو برای رشد و یه پیشرفت و یه جهت حرکت اجتماعی فراهم کردند و چیزی به اسم تمدن به وجود آمده. بنابراین اگر ما با هزار فرهنگ در درازای تاریخ روبرو بودیم، 200-300 تا اونها فرهنگ های نسبتا جامع و کاملی بودن که همه ابعاد و قسمت های زندگی رو در بر می گرفتن، در مقابلش به نظر من بهترین تقسیم بندی که از آرنولد توینبی در حقیقت مورخ برجسته انگلیسی هست، ما 22 تا تمدن رو در جهان به وجود آوردیم که این 22 تمدن 5 تاش هم تازه در میان راه در مسیر رشدش متوقف شده. یعنی فرض کنید کودکی بوده که در 3 سالگی یا 5 سالگی یا 12 سالگی از این جهان رفته و بنابراین به مرحله 20 و 30 و 40 سالگیش که به هر حال انسان بالغی هست نرسیده، بنابراین همش در دنیا 17 تا تمدن بوده. اما در این باره دو تا مسئله هست، یکی این پایه های این تمدن، تمدن های بیشتر مذهبی بودن و یه بار مذهبی داشتن، ولی دومی که مهمتر و عمومی تره اینه که همه این تمدن ها نتیجه هجرت و یا مهاجرت و برگشت بودن، یعنی هجرت و رجعت بودن. یعنی یه جامعه‌ای در زمان خودش در محیط خودش یک فرهنگی رو به تمدن تبدیل نکرده، بلکه معمولا این افراد و این اقوام و این مردمان از سرزمین خود رانده شدن به دلایل معمولا جنگ و تحمیل خارجی و در جای دیگه برای مدتی به صورت کمی با هم ولی بیشتر پراکنده زندگی کردند و اون زمانی که برگشتند توانایی به وجود آوردن یک تمدن رو داشتن، یعنی فرهنگی رو که داشتن به تمدن تبدیل کردن. یعنی این به هر حال 22 تمدن یا 17 تمدن رو میشناسیم. البته تقسیم بندی دیگری از جانب اوسوالد اشپینگلر یا پیتریم سوروکین وجود داره که اونا 10 تا یا 14 تا واقعا تمدن رو در جهان به صورت سیویلیزیشن میشناسند و در تمام این تقسیم بندی های چه شپینگلر چه سوروکین و چه مخصوصا آرنولد توینبی فرهنگ و به ویژه تمدن ایران که شنونده ای عزیز قبلی هم بهش اشاره کردن جز به این تمدن های جهانی است. یعنی هر تقسیم بندی که در جهان توسط مورخین و به هر حال افراد آگاه به تجزیه و تحلیل های مربوط به فرهنگ و تمدن در جهان داشتن، فرهنگ و تمدن ایران بوده و به همین جهت است که امید اینه که همچنان که ما یکی از این تمدن های جهان بودیم همچنان بتونیم یه چنین جایگاهی رو داشته باشیم. و بارها این نکته رو عرض کردم که 700 800 900 حتی 600 سال قبل ما از نظر توانایی علمی فلسفی و هنری و یا در اون زمان بیشتر معماری در حد کشورهای اروپایی بودیم. یعنی وقتی شما بزرگان ایران رو و کتبی که در این زمینه از ریاضیات گرفته، از جبر و هندسه گرفته یا اخترشناسی، از پزشکی گرفته یا در زمینه‌های کارهای مربوط به مهندسی و یا حتی شیمی و یا به ویژه در زمینه ادبی و مخصوصا عرفانی نه تنها در مقام مقایسه با کشورهای دیگه تو این زمینه نیستیم، از اونها خیلی هم برتریم. بنابراین ما از به یک اعتبار 800-900 سال قبل تا حدود 600 سال قبل در یه شرایطی بودیم که رنسانسی که در این اروپا به وجود آمد و جهان غرب رو به یک باره از یک جهانی هم در همتراز ایران بود با یه چنین موفقیت هایی به ویژه ظرف 300 سال گذشته روبرو کرد، ما در اون وضعیت بودیم. اما بیش از حمله مغول و بعدا نوعی گرایش تند عوام فریبی در مذهب و بعدم عرفانی که مایه های عرفان اصلی و اساسی رو نداشت و نوعی عرفان در حقیقت عمومی شد و بازیکنان فراوانی پیدا کرد، همه دست به دست هم دادن و ما برای 400-500 سال در مسیر سرازیری قرار گرفتیم که این وضعیت با حمله ترکان و عثمانی و بعدن حکومت قاجار به بدترین شکل و فرم خودش در اومد و به همین جد است که بسیاری امید به این دارن که اون زمینه ها و مایه های فرهنگی که ما داشتیم در بزرگانی مثل ابن سینا یا ابو نصر فارابی یا ابو ریحان بیرونی یا محمد زکریای رازی که هر کدام مخترع و مکتشف چه در زمینه پزشکی، چه در زمینه شیمی، چه در جهت اخترشناسی، چه در ریاضیات و جبر، همه و همه توانایی داشتن یا در زمینه مهارت‌های مربوط به ساختمان یا اونچه که به عنوان آرشیتکت میشناسیم، همه اینها دست به دست هم میده که با توجه حتی به ممنوعیت مربوط به نقاشی، خودش رو در قالی ایران و یا در سقف‌های ساختمان‌های معتبر و مهم به ویژه مساجد خودش رو به صورت‌های مختلف نشون داده و اون توان هنری رو و خلاقیت مربوط به اون رو مخصوصاً با ترکیب رنگ‌ها و ارتباطی که با انسان در محیط زندگی او به وجود می‌آورند رو فراهم کرده. به همین جد است که بسیاری امید و آرزوی این رو دارند که این دفعه این هجرت 3 تا 5 میلیون ایرانی به خارج از ایران، هجرت اجباری و به هر حال امید به بازگشتشون، زمینه رو فراهم بکنه که ما بتونیم با خاطر آسوده دوباره مقدمات یک نوآوری، نوسازی، یک رنسانس رو به وجود بیاریم، حالا که تمام شرایط و عوامل برای داشتن اون به نظر میرسه فراهم است، همینقدر که شرایطی به وجود بیاد که فرصتی در جهت استفاده از همه دانایی‌ها، توانایی‌ها، مهارت‌ها که همه اینجا و اونجا، چه در داخل ایران چه در خارج ایران در کشورهای مختلف آموختن، بتونیم دوباره فرهنگ و تمدنی رو در جهان به وجود بیاریم و بتونیم نقشی در این زمینه و مسیر داشته باشیم. و مطالبی که شنونده ای عزیز قبلی گفتند و بهش اشاره کردند و من هم توضیحی در موردش دادم، امیدوارم کمی روشنگر این مسائل باشه. و اگر عزیزانی هستند که در این برنامه یا برنامه بعدی مایل هستند درباره صحبت کنند، من در خدمتتون خواهم بود. به هر حال اجازه بدید که پیام‌ها رو بشنویم و با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
1: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
2: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
3: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
4: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
5: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
6: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا، 818-755-5555، 818-755-5555، losangelesdentistsgroup.com.
7: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت. مارکت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
8: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
7: 818-777-777-777.
9: بیژن میخوام خونم رو تپه باشه، 5-6 اتاق داشته باشه با ویو کامل، آشپزخونه‌شم جادار و دلباز باشه.
10: به به چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
9: وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
11: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
12: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010.
9: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
13: دکتر ریبی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری های دیابتیز یا قند. دکتر ریبی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر ریبی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
14: سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
0: سلام، روز شما هم بخیر، بفرمایید.
14: آقای دکتر خیلی خوشحالم که تماستون تماس بگیرم. خیلی ما دوست داشتیم که صداتون رو بشنویم و در مورد یه مشکلی که داریم، حالا ما چندین سال داریم در موردش بحث میکنیم، حالا به نتیجه نرسیدیم باهاتون صحبت کنیم. خانم هم روی خط همزمان، چون خواستم ایشون نظر خودشون رو بدن.
0: سلام عزیز، منم همینطور، بفرمایید. لطف دارید بفرمایید.
14: آید تو من بحثم با یک سوال شروع میکنم و حالا توضیح در مورد خودم و خانواده‌ام میدم، بعد حالا اگر سوالی بود در خدمت هستم. سوال بنده اینه که اگر که حالا مردی حس کنه که داره بهش خیانت عاطفی میشه چیکار باید بکنه؟
0: خیانت عاطفی رو شما باید برای من تعریف کنید، چون یه واژه شناخته شده نیست.
14: پیشنهی بدم که
0: هر جور دلتون میخواد، باید گفتم اگر لغت رو بکن. شما به من بفرمایید، بذارید من اول چند تا چیز خاطرم. شما و همسرتون هر دو چند سالتون عزیز؟
14: من 44 سالمه، خانمم هم نزدیک 38 سالشه. ما
0: مدت
14: نمی‌کنیم.
0: چه مدتی ازدواج؟ نه سب کنید سوال، من سوال بکنم. چه مدتیست که ازدواج کردید؟
14: ما نزدیک 7 سال ازدواج کردیم.
0: چه مدتی استرالیا هستی؟
14: الان از دیگه 4 ساله، 2022 اومد.
0: بنابراین شما در ایران ازدواج کردید، درسته؟
14: ما در ترکیه ازدواج کردیم، بله. و بعد
0: نه، محلش مهم نیست، ولی اون زمان بود که در ایران اقامت داشتی.
14: من در ترکیه اقامت داشتم، بعد در ازدواج خانم هم اومدن ترکیه، بعد از ترکیه اومدیم استرالیا.
0: از کجا با هم آشنا شدید؟
14: ما در ایران با هم آشنا شدیم.
0: که بسیار خوب. به من بفرمایید که هر دو چی خوندی، چه میکنید؟
14: بنده مهندسی مکانیک خوندم، توی شرکت کانستراکشن دارم کار میکنم به عنوان پروجکت منیجر. خانم هم در ماشین هست.
15: من واقعی دکترای نوروساینس دارم، یک از بهترین دانشگاه های ایران، و مستر کلینیکال سایکولوژیست دارم. و یه مدتی بعد از اینکه با همسرم آشنا شدم، مهاجرت کردم به ترکیه. اونجا ویزیتور ریسرچ گرفتم، یکی از بهترین دانشگاه‌های ترکیه، و در حال حاضرم توی استرالیا کورسه ویزیتور سایکولوژیست هستم و به عنوان کانسلر و بیهیویر پرکتیشنر اینجا مشغول کار هست.
0: بسیار. فرزند چی دارید اگر دارید؟
14: یک فرزند تقریبا 3 سال داره، 2.5 سال داره.
0: پسر یا دختر؟
14: پسر.
0: یک پسر 2.5. اوکی. خب حالا پونزو و اشکال و اختلاف یا هر چیزی که مورد نظرتونه چه هست؟
14: های دفتر، حالا من خلاصه ارز کنم خدمتون که ما حالا به خاطر شرط خانوادگی خانمم خیلی وابستگی که نه چسبندگی خیلی خاصی به خانوادش داره. یعنی ما هر روز، حالا بلا اغراق نگم، یک روز در میون حداقل خانمم روزی نیم ساعت شلو بایی نره و از وقت بیشتر از یک ساعت با خانوادش حرف میزنه.
0: بذارید من ازتون یه سوالی بکنم. ببخشید من چون شاید این پرسش هم کمک به من میکنه، هر دو فرزند چندمید عزیز؟
14: بنده فرزند سوم از یه خانواده چهار فرزندی هستم و خانم هم فرزند آخر از یه خانواده سه فرزندی.
0: و اون دوتایی که تو خانواده همسر هستن پسرن دخترن چی هستن؟
15: بله پسر هستن. من دوتا برادر بزرگتر از خودم دارم آقای دکتر، یک سال و یک و نیم سال.
0: اوکی بسیار خوب. خب اون وقت شما الان اگر شما نکنم گفتید که چه مدتی سران به استرالیا تشوری؟
15: چهار سال.
0: و تو این چهار سال همسرتون باید با خانواده دائما در تماس باشن؟
14: بله. حالا مشکل از من اگر که سزده من چون من خواستم اصرار بنده بود که تماس بگیم خدمت آقای دکتر. ما از حالا روز اول که حالا ما ترکیه بودیم، خانواده ایشون بودن ترکیه، با هم در تماس بودیم. خب اینا مشکلی خاصی ایجاد نکرد. ما زمانی که اومدیم استرالیا خب هر جفتمون شاغل هستیم، خب یه بچه هم داریم، خب وقتمون خیلی خیلی محدوده. ما شما هم بحث داشتیم که خب ما کلا در طول هفته نزدیک 3 تا 4 ساعت کلا وقت برای هم دیگه داریم. از این 3 تا 4 ساعت حدود 1 ساعتش حالا خب ایشون دارن یه کورس رو می‌ذارن، خب برام کورس رو باز وقت بذارن، خب خیلی ما کاملا حق میدم، ولی خب 1 ساعت حدودا آن اوریج حالا بخوام بگیریم برای خانواده با مادرشون بیشتر وقت می‌ذارم پای تلفن، که این وقت می‌تونه برای خود برای من یا فرزندم گذاشته بشه، برای خونه حالا کارهای خونه گذاشته بشه، ولی ما این وقت اختصاص می‌دیم برای مادرمون. حالا به حال به هر حال به خاطر شرایط خاصی که ایشون دارن، حالا ایشون مریضی خونی دارن، مریضی خونیشون خب چندین سال هست، نه مدتی 20 سال هست مریضی خونی دارن، به خاطر این خیلی ما هر روز حتما باید با مادر تماس بگیریم، شرح وقایع زندگی به ریزش به کوچکترین جزئیاتش باید توضیح داده بشه که ما امروز این کارو کردیم، مثلا این چیزا خریدیم، این کارو کردیم، همه یه بقای زندگی ما باید به محضر مادرشون برسه و ما ایشونو باید در جریان همه یه کارها بذاریم و این وقت از خانه و خانواده.
0: حالا اونو متوجه هستم. نه آخه اصلا ضرورت این گفتگو برای چی هست؟
15: آقای من نمی‌دونم. صحبت بکنم؟
0: حتما بفرمایید. سلام
15: علیکم. آی دکتر، حالا ایشون یکمی همسر من دارن اقراق میکنن، به این صورت نیست که من هر روز بخوام یک ساعت وقت بذارم. گاهی وقتا من یه خانواده دارم که واقعا خیلی ساپورتیو هستن، خیلی خانواده دارم که بهشون علاقه مندن و ایشون به من میگه که خیلی وابسته هست. من دیشبم که بهشون صحبت کردم گفتم که من اگر که وابسته به خانواده بودم نمیتونستم مهاجرت بکنم، ولی یه تایم هایی همونجور که من برای کلاینت خودم وقت میذارم و خوشحال میشم که میتونم حال روحی اونو خوب بکنم بعد از هفت جلسه که با من میاد، وقتی که احساس میکنم مادر من الان توی شرایط روحی هستن که نیاز داره که من باهاش صحبت بکنم و من میتونم حال روحی ایشون رو بهتر بکنم، حالا من نه به عنوان سایکولوژیست، به عنوان نقش یه دختری که از ایشون فاصله داره و گاهی وقتا هم یه احساس عذاب‌وجدان میکنه که نمیتونه اون در واقع عشق به خانواده است، ولی از کوچکترین چیزی که نمیتونم دریغ بکنم. الان مادر من یه شرایط روحی داشتن که حدود دو هفته هم با همسرم هم در جریان گذاشتم ایشونو و بعد از تماس خاله‌ای که خاله‌ام که من بسن ایشون اظهار در واقع نگرانی کردن و من دیدم که اگر که من یه تایم بذارم برای مادرم و ایشونو تشویق بکنم که یه حالا سایکولوژیست استفای که اتریس ببینه، خب خیلی کمک میتونم بکنم، چون که حالا مادر من یه رابطه خیلی خوبی هم به عنوان مادر دختر با هم داره، رفت سالکتن یه کمی هم داره، من تأثیر گذار هستم روی ایشون و من به همسرم هم گفتم من
0: حالا اگر من از شما یه سوالی بکنم، یعنی توضیحات شما رو کاملا متوجهم، کدام مادر و دختر یا پدر پسر و پدر یا پدر و پسر و مادر هست که پس یه همچی چیزی خوشحال نباشه لذت نبره؟ خیلی عادیه. ببینید عزیز، سب کنید. ببینید عزیز، ماجرا گونه دیگریست، یعنی اینکه همسرتون این گونه مطرح بیان کردن همش هم درسته، ولی اشکال کار در اینه که ما در دنیایی هستیم که ای بسا 20 سال 25 سال میریم دانشگاه، بله در اونجا نمیگیم مادرمون هم باید با خودمون ببریم یا از وسط کلاس باید بیام بیرون به پدرمون یا مادرمون زنگ بزنیم. برای که فرض رو بر این میگیریم که ماجرای اولویت و پرایوریتی وجود داره. این یه
15: دقیقا نمیدیم.
0: خب دوم، ماجرای دوم عبارت از این است که ما قراره در خانواده که بزرگ میشیم از 8 سالگی به بعد وارد مرحله جدایی رهایی بشیم، بعدن به مرحله استقلال آزادی و اینتردیپندنسی یا همبستگی برسیم و در نتیجه نیازهای فیزیکی و روانی و اجتماعی خانوادهمون رو ما قرار نیست برآورده کنیم یا اونا برآورده کنن. یعنی اگر مادر من یا پدر من تنهاست، من قرار نیست رفع تنهایی او بکنم، او قراره خانواده خودش رو داشته باشه، خانواده همسرش رو داشته باشه، شبکه‌ای از دوستان داشته باشه. چون ببینید ما در دنیایی هستیم که امروز مثلا شما که به استرالیا آمدید، ما در مقابل یه وضعیتی هستیم که در درازای تاریخ میشناسیمش، یعنی ما درگیر حداقل این 200-300 سال گذشته در جهان گرفتار خانواده extended family بودیم، یعنی خانواده گسترده. خانواده گسترده هم به صورت افقی است هم به صورت عمودی. افقی است که خاله و عمه و دایی و پسرخاله و دخترخاله است، عمودی پدر و پدر بزرگ و جد و نوه و اینا همه رو در بر میگیره. من این نکته رو عرض میکنم بعد در خدمتتون هستم هر کدومتون که بخواید صحبت کنید. من از 1973 که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران درس میدادم، همه میدونن و اینو هزاران بار رو خدرس کرد، جنگ من با دو چیز بوده، برای که علت بیچارگی و مسئله و مشکل حتی مسائل اجتماعی سیاسی ما برمیگره به دو تا اصل: وابستگی و مهرطلبی. یعنی از یه طرف ما وابسته ایم و وابسته تعریفش اینه که من نیازهای فیزیکی روانی و اجتماعی از طریق تو یا تو از طریق من برآورده میکنی. هم مهرطلبی هم اینه که ما باید همه رو به نوعی خوشحال و راحت و راضی نگه داریم. یعنی این اون دو تا بلا و من بارها عرض کردم بدبختی مردم ایران. به همین جاست که حتی در امریکایی که یا شما استرالیایی که هستید میگن first you should divorce your parents then get married. تا زمانی که اونا یه نقشی در این چارچوب با شما دارن، شما اصلا آزاد نیستید. حتی مطالعات دقیقاً نشون میده روزی که این وابستگی وجود داره، هرگز محبت و عشق نمیتونه رشد پیدا کنه، چون محبت و عشق مال آدم هست که در مرحله هفتم و هشتمه، یعنی independent و فری و یا اینتردیپندنت همبسته. بعدم مطالعات باز چی نشون میده؟ تنها خانواده سالمی که آدم ها توش میتونن رشد بکنن و مسئله و مشکلی نداشته باشن و هم به خوشبختی برسن و هم به سلامت فیزیکی و روانی، خانواده هستیه، نیوکلیر فامیلی. خانواده نیوکلیر فامیلی هم یعنی زن و شوهر و بچه ها، و تنها در این خانواده است که شما میتونید بچه سالم بار بیارید. یعنی خانواده X

0: آدم ها با مادر خودشون نمیتونن زندگی کنن، با پدرشون نمیتونن، با خواهر برادرشون نمیتونن زندگی کنن، بیان با مادر کسی دیگه باشو پدر کسی دیگه زندگی کنن هرگز. حالا روزی که این مقدار اینقدر زیاد و شدیده و بعد مخصوصا به غیر ضروری است، شما معلومه تمام پدر و مادرها و تمام بچه ها میخوان کنار هم باشن، ولی ما در دنیای زندگی میکنیم که عرض کردم ما برای درس خوندنمون، برای این ور اون ور رفتنمون، بعدم حتی برای شما که مهاجرت کردید اصلا از کشورتون کندید و آمدید، ولی همچنان اون وابستگی مسئله است که کاملا قابل فهمه، ولی اشکال کار اینه که اگر اونجا به مسئله و مشکل میشه چی؟ اگر طرف مقابلی همچی حالی رو نداره چی؟ اگر یک کسی دلش میخواد با پدر و مادرش اون تماس داشته باشه، یاران همسر شما گزارش این است که شما وارد یه جزئیاتی درباره زندگی خودتون دوتایی یا کارهایی که میکنید میشید که اینا جز نیازهای مادر شما نیست که باید ازش خبر داشته باشه و همسرتون هم باش راحت نیست برای که نوع ارائه شماست. حالا شما هر جور که دلتون میخواد بگید یا بذارید من ازتون یه خواهش بکنم. نه صبر کنید، بذارید هر دو رو من در خدمتتون هستم، بگذارید من یه جمله رو میگم بعد برمیگردم. دلیل جنگ و جدایی و طلاق در شهر لس آنجلس 90% خانواده است، به همین سادگی. خب بنابراین علتش هم این نیست که کار بد و غلطیه، علتش این است که این مال دنیای امروز نیست. حالا شما میخواید ادامه بدید یه قصه است، ما پیام ها رو میشنیم برمیگردیم.
1: ایشون بارها و بارها در حالا صحنه و عرصه‌های مختلف تهدید کرد که من تو بچه تو میذارم میرم با مامانم زندگی کنم، مامانم میکشونم اینجا با مامانم زندگی میکنم. ایشون رابطه خوبی با فرزندشون ندارن.
0: نه عزیزم مثلا کاری ندارم به این حرفا، شما وقتی که کسی همچین حرفی رو میزنه شما چیزی به اسم ازدواج ندارید، مثلا معنی نداره. من دیدید که تو عرض کردم در زبان انگلیسی میگن first you should divorce your parents then get married، چون قرار اونا طلاق بگیرن، اونا قرار نیست زن شوهر شما باشن، اونا قرار نیست پسر و دختر شما باشن، بلکه اگر باشن شما ازدواج نکردید. این مال دنیایی بوده که خانواده خوب است و دوست غریبه بد است و دشمن، دورانش به سر آمده. حالا ما پیام ها رو میشنویم هر جور که دلتون میخواد بگید، چون اختلاف روشنه. منم نظرمو عرض کردم چون نمیخوام چیزی رو پنهان کنم، من اصلا یه همچین مفهومی رو قبول ندارم، یعنی تموم شده، آدم ها ازدواج میکنن میرن زندگی خودشون تشکیل میدن، همسرشون قراره نفر اول زندگی.
2: خب من میتونم صحبت کنم؟
0: شما درست بعد از پیام ها 15 دقیقه وقت دارید، هر چی دلتون میخواد بگید، با کمال میل در خدمت شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
3: KTWV HD3 Los Angeles. دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
7: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
7: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا

0: ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیدریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hidarilagroup.com.
1: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، با یکی از این عزیزان گفتگو رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
2: سلام از مجدد آقای دکتر.
1: سلام بفرمایی.
2: آقای دکتر، در ادامه صحبت هامون، حالا من سوالی که هست شما دارم، اگر که یه خانواده، حالا من به تخته از خانواده خودم راضی هستم، احساس خوبی دارم از خانواده خودم، و وقتی یه حالا
3: من
2: برادرم احساس نیاز بکنم تو اون زمان من و نیاز عاطفی داشته باشم، من یه حمایتی ازشون بکنم، نه اینکه بخوام من، بله من مسئله های خودم رو دارم، من روتین زندگی خودم رو دارم، ولی یه تایمی از روزم ها برای خانواده‌ام بذارم، زمانی که حالا همون بحث پرایوریتی که شما مطرح کردیم، اولویت من درست خانواده همسر من هست، فرزند من هست، ولی اجازه بدید من صحبتم بکنم. بعد من متوجه نمیشم کجای کار ایراده. از نظر شما، این خانواده رو نرمال میبینیم که خب خانواده ای که یه حالا من اسمش وابستگی نمیذارم، ولی نیازهای عاطفی همدیگه رو برآورده می‌کنم. فقط چی صحبت من نکردید؟
3: وابستگی
2: من اسمش رو نمیذارم، ولی خب از همدیگه حمایت عاطفی میکنم. شما این خانواده رو از دیدگاه شما به عنوان یک سایه،
1: نه حتما اشتباه عزیز، حتما اشتباه
2: شما برای من خیلی قابل
1: عزیز من، حتما اشتباه شما اگر عرض من میشنوید. آخه شما میگید نیازمندن، نیازی قرار نیست از جانب شما برای پدرتون، مادرتون، خواهر برادرتون ارضا. مادر شما همسر داره، مادر شما خانواده خودشو داره، مادر شما خانواده همسرش داره، مادر شما شبکه دوستاشو داره. وقتی شما ازدواج میکنید که دیگه اونجا نیستید، بعدم از راه دور اومدید. بله، و اگر چون ببینید همسر
2: به وقتی میانه کلامتون هیچ نقشی نباید توی خانواده به عنوان فرزند خانواده داشته.
1: نه هیچ کل تموم شد. شما پدر و مادر نقشی
2: نظر بگیرید. حالا یه خانواده همسر من که
3: ایشون خواهر منو محکوم کنم آقای دکتر، من تو هفته یکی دو بار یا سه بار تنافی با خانواده
2: اصلا از هم خبری ندارن، اطلاعی ندارن، سالهاست ایشون از برادرشون اطلاعی ندارن.
3: چون خانواده خودم دارم اولویت هست، من اجازه بدم
1: نه ببینید، من مجبور هستم قطعتون کنم. صبر کنید. اولا اینجا یک دادگاه نیست، دوم شما میخواید صحبت کنید صحبت میکنید، سوم یه موضوع آشکار دو به اضافه دو یه چیز عجیب و غریبی نیست کسی باید کسی رو گول بزنه. من بذارید اگه دلتون میخواد، شما چون فرمودید میخواید حرف بزنید، من با کمال میل در خدمتتون هستم. ولی ببینید عزیز، قصه مسئله رشد انسانیه. چرا عرض کردم ما یه مسیر رشدی داریم که از نظر من تو 8 مرحله است. مرحله اول تولد سیمبیانیک همزیستیه، یک سالگی مسئله چسبندگی است، 3 سالگی موضوع اعتیاده، 5 سالگی عادته، 8 سالگی وابستگی است. 99% تاریخ بشریت تا اینجا اومده و وابستگی یعنی من نیازهای فیزیکی، روانی و اجتماعیم رو از طریق تو و تو از طریق من برقرار می‌کنی. 2 احساس من با احساس تو یکیه، یعنی اگر من کسی رو دوست دارم تو هم با دوست داشت باشی، من با کسی دشمنم تو با دشمن باشی. 3 اعتقاد من با اعتقاد تو یکیه، دین من و تو یکیه. ما در دنیایی هستیم که اسم این دیپندنسیه، وابستگی است. بعد از اون بین 8 تا 12 سالگی است که میشه مرحله جدایی و رهایی، یعنی باید بند ناف روانی رو برید. مادر ما در وقت تولد ما بند ناف ما رو میبره، موجودی که حتما محکوم به مرگه. ما بین 8 تا 12 سالگی باید بند ناف روانی رو ببندیم، یعنی ببریم. باید 2 نتیجه رو بگیریم: 1 من بدون پدر و مادرم زنده ام، 2 بدون پدر و مادرم خوب و خوشم. این مرحله باید بین 8 تا. تو امریکا چه میکنن؟ 4 روز بچه‌ها رو از 5 روز هفته 4 روز میفرستن کمپ. بچه‌ها تو این سن و سال نه پدر مادر میتونن ارتباط برقرار کنن نه بچه‌ها، برای اینکه میخوان بچه‌ها به اون دو تا نتیجه برسن: من بدون پدر مادرم زنده ام، 2 بدون مادرم من خوشم. بین 8 تا 12 سالگی میشه مرحله جدایی و رهایی، separated and liberated، یعنی مسئله liberated یعنی بریدن من بند ناف روانیست و خراب شد. بین 12 تا 18 independent یعنی استقلال، اما بین 18 تا 22 سالگی است interdependency، یعنی من مستقل آزاد خودکفا، یعنی free independent self-sufficient، میخوام با تو باشم و این مرحله آخره. اون چیزی که شما بیان میکنید کاملا معلومه، پدر و مادری هستن در شرایط خاصن، فرزندی هست در یه شرایط خاصیه، مایل به داشتن رابطه است، ولی اینا وقتی است که مثل آدمی است که مریض میره بیمارستان، یعنی این قرار نیست تو زندگی ما به عنوان اصل باشه. بعدم وقتی که ما یه چنین ارتباطاتی رو داریم، خب قرار جدا نشیم، قرار هست که مواظب ازدواجمون باشیم، قرار باشه که باید بدونیم کسی که انتخاب میکنیم او پدر و مادرش رو در زندگی خودش تا چند روزه قرار میده که ما هم بتونیم این کار بکنیم. من باز جمله‌مو تکرار میکنم، این چیزیست که من الان 49 سال تو این شهرم و با 10,000 نفر کار کردم، با 40,000 نفر رو خط رادیو صحبت کردم. من دارم خدمتتون عرض میکنم دلیل اصلی و اساسی جنگ و جدایی و طلاق حضور خانواده است. اصلا تازه آدمای بدی هم نیستن، دخالتی هم نمیکنن، با هم اختلاف نظری هم ندارن. برای که ببینید نظامی که در دنیای امروزه آمده این پیام رو داده که ما در این خانواده بزرگ میشیم، در یه شرایطی بعدا باید جدا بشیم. حتی کسی که تو مرحله وابستگی یا جدایی راهی هرگز نمیتونه عاشق بشه، برای که شرط عشق رسیدن مرحله استقلال آزادی و خودکفاییه که مبتنی بر نیاز نباشه. یعنی میخوام بگم آنچه که شما هستید، معلومه دو تا خانواده متفاوت رو دارید. خانواده شما این ارتباطات رو دارن، حالا نامش رو هرچی بخواید بگذارید، خانواده همسرتون ندارن. اشکال کارم در همینه، اشکال کار در اینه که هر کسی که الان همسر شما رو بشنوه متوجه میشه که در این زمینه بسیار ناراحت، خشمگین و عصبانی. خب همین این نتیجه است که بربوط به خانواده وابسته است. منم ارزی غیر از این نداشتم. ببینید مثل این مونه که من در شهر لس آنجلس برگردم میگم من یه اتوبوس برمیدارم، همه اعضای خانواده رو میبرم سر کار، شبم برمیدارم، خیلی هم خوبه، ولی حتما بعد از 15 روز هم اخراج میشه. برای که امروز 92% اتومبیلایی که در شهر لس آنجلس حرکت میکنن یه نفر توش صبح نشسته، برای که هرکی باید بره دنبال کار خودش. ولی معلومه که من اگر با خواهرم، برادرم، دوستم این بر اونور برم، هزینش کمتره، راحت ترم، خوش میگذره. کسی اونو این کار نمیکنه عزیز. مسئله اصلی و اساسی وجود داره اینه که در دنیای امروز آدما با هم نمیخونن. روزی که خانواده ها هر دو وابسته باشن به 6 ماه نمیرسه، میشه کانتر دیپندنسی، دشمنی. بکوب تا بکوب شما به ایران نگاه کنید، از 100 تا خانواده ایرانی 90 تا در حال به نوعی از بیرون کردن خانواده همسرشون، حالا یا زن خانواده شوهر رو فراری میده یا مرد خانواده زن رو، و در این زمینه جنگ وجوده. تمام جنگ مادر شوهر و خواهر شوهر و نمیدونم مادر زن و پدر زن و همه اینا از کجا میاد؟ برای که تازه تو اون جامعه ما با این مسائل مشکلات روبرو بودیم. ببینید باز یه جمله دیگر خدمت رو، ما 7 فرد و گروه خانواده درجه 1 داریم، پدر و مادر، خواهر و برادر، پسر و دختر، همسر. 33 فرد و گروه خانواده درجه 2 داریم، یعنی درجه 1 درجه یک ما، یعنی فرض کنید خواهر شما شوهرش به خانواده درجه 2. 152 فرد و گروه خانواده درجه 3 داریم، یعنی روی هم 192 فرد و گروه هن که در درازای تاریخ خانواده درجه 1 و 2 و 3 بودن و در درازای تاریخ این فامیل بوده که حتی ازدواج رو انجام میداده و خانواده درش بودن. برای اولین بار خانواده هسته‌ای اومده میگه زن و شوهر و بچه‌ها، همه خارجیان، همه غریبن، همه هیچکارن، همه قرار نیست که نه ما نیاز اونا رو برآورده کنیم نه اونا نیاز ما رو، فرق نمیکنه این نیاز چه است. اینجا اون گرفتارید. حالا صبر کنید، شما دو تا ما هم متفاوتید عزیز. از این بابت همسرتون اینگونه که شما میخواهید بگید یا به نظر میرسه خودشون هم گردن، به هر حال یه نوعی از ارتباط با خانوادهشون دارن که شما یه گونهی دارید. بعدم شما دختر سومید، بعد از دو تا پسر آمدید، معلومه شما در حقیقت سنگ صبور و رازدار مادرید، یعنی اینقدر مشخصه و معلوم و معلومه که یه نوعی از ارتباط خاص بین شما و مادر هست که اون هم میشه فهمید که همسرتون باید اینو متوجه باشن. ولی وقتی کسی باورش بر اینه که این ارتباطات زیاده، مثلا وقتی شما در یک کشور دیگه هستید، حالا کاری نرم میرسید یا نه. و دوم یه شکایتی که ایشون داشته این است که شما درباره موضوعی با مادرتون صحبت میکنید که اصلا به ایشون مربوط نیست، درباره زندگی زناشویی.
2: من دیشب الان که ایشون شکایت کرد و من خیلی خوشحالم که الان با شما دارم صحبت میکنید. من عرض کردم خدمتتون، من حدود 2 هفته هست مادر من از لحاظ روحی.
1: من صداتون رو خوب ندارم، اگر میشه ببخشید لطفا شما وسط صحبت همسرتون حرف بزنید، اگر میشه ذره نزدیک گوشی باشید، من صداتون رو خوب ندارم عزیز. باشید میفرمودید.
2: من عرض کردم آقای دکتر در طول این 2 هفته که مادر من از لحاظ روحی مشکل داشتم و من میخواستم ایشون رو در واقع ترغیب کنم که یه سایکولوژیست یا حالا اگر که بعد نیاز باشه سایکیاتریست ایشون ببینم، و با توجه به اینکه مادر من سالها CLL دارن و سالها با این بیماری درگیر هستن و خب من به عنوان دختر هم توی نگرانی اینو دارم که خب یه مواد روزی مادرم از دست بدم و
1: خب همینجا گرفتاریست. نه ببینید عزیز، من چرا عرض کردم شما رو میفهمم، اتفاقا دقیقا مسئله همینه. مسئله همین است که ما این نوع وابستگی ها سبب میشه که حتی بعد از مرگ افراد سالهای سال اذیت بشیم و آزار ببینیم. علتش این است که کلن این ماجرا غلطه. من 45 تا الان تیپ دارم که اینا رو میخوام پشت سر هم بگذارم که آدم هایی که 5 سال 10 سال حتی یه نفر 2 نفر 40 سال 50 سال از مرگ مادرشون گذشته ولی هنوز عزادارند. علتش هم این است که عشق حرفش اینه که ما تا زمانی که هستیم با هم هستیم و خوب و خوشیم، وقتی هم که رفتیم همدیگر رو رها میکنیم تا بتونیم خوب زندگی کنیم. چون پدر و مادر
2: دیگه زمانی که من به عنوان اون دختر، زمانی که الان مادر من هست، من میتونم من بتونم صد خودم رو برای مادرم بذارم.
1: شما قرار نیست چیزی برای مادر بذارید. پدر مادر بچه نمیارن که بدن ازشون مواظبت و مراقبت کنن عزیز. دورانش به سر اومده. همینجاست که من الان عرضی که رو خط رادیو دارم این است که بچه‌های ما و نوای ما سراغ ما نمیان. شما باید خانواده خودتون رو حفظ کنید. شما باید فامیل همسرتون و خودتون رو حفظ کنید. شما باید شبکه دوستان خودتون داشته باشید. من نمیتونم انتظار داشته باشم که الان پسر من،
2: ولی خب خانواده‌ای که خانواده‌ای همسری که مادری که زنگ زنه به پسر،
3: خب من حالا یه توضیح اینجا بدم،
2: احوالی نمیپرسه از احوالی نمیپرسه از عروسی که حالا اینجا یه نوه‌ای هست، خانم چطوره، اصلا سراغی نمیگیرن.
1: ببینید عزیز دل، ببینید منو متعجب نه سب کنید، منو متعجب قربونتون متعجب نکنید. اصلا من اصلا تعجب میکنم که برای من چه برای باید مهم باشه که بگی احوالت چطوره. اصلا ما جواب احوال چطوره هیچ کس رو نمیدی. یکی به من میگه حال چطوره، میگم مرسی متشکرم، این شده جواب. شما هنوز در قرن 21 تو یک جای مانند استرالیا منتظرید که مادر ایشون تلفن کنه به پسرش بعد بگه زنت چطوره، چه جمعیتی داره این سوال بکنه یا نکنه. یعنی ببینید
2: نداره، ولی خب این سرد بودن خانواده هم
1: اصلا سرد بودن نیست. اون سرد بودن نیست عزیز، نه نه نه، اون سرد بودن نیست، اون بودن کنار خانواده است که الان برای شما مسئله شده. ببینید من اصلا نمیدونم چه خبر است در زندگی شما، ولی به گونه ای که همسرتون رو میبینم این است که در مقابل کار عادی و معمولی شما، در مقابل کار عادی و معمولی شما که ازتون میپذیرم، این چنین خشمگین و عصبانی. چرا اینجوری هستن؟ برای که متفاوتی، برای اینکه شما یه نگاه دیگه به ماجرای زندگی خانواده‌ای که درش زاده شدید دارید که ایشون ندارن. ای بس و عکس همین، و به همین جهت است که من بارها عرض کردم، ببینید پس جمله رو عرض کنم، من وقتی میگم ما از نظر 8 تا رشد داریم، یکیش ریلیشنشیپه، اینی که تو کلاس چندمی. بزرگترین دلیلی که آدما وقتی ازدواج می‌کنن، اگر یه چند ماهی با هم باشن، اگه کلاسشون یکی نیست جدا میشن. یعنی اگر من تو مرحله وابستگی هستم یا عادتم، طرف مقابل استقلال آزادیم، هرگز نمیتونیم با هم زندگی کنیم. یعنی همین ارتباطی که با خانواده و دوستان و گذشته داریم. بنابراین آدما مثل بچه کلاس سومی با تو کلاس سوم باشه، هفتمی با تو کلاس هفتم باشه، 3 و 7 رو نمیشه قاطی کرد. من چیزی که در شما میبینم، نمیگم هیچ کدومتون عیب داری، شما دو گونه متفاوت به مسئله خانواده که زاده شدید میبرید. بذار حالا باز یه چیز بدتری خدمتتون عرض کنم. ببینید سالهای سال در امریکا،
3: آقای گیلاس، من خانمم قطع شد، دوباره مجدد مجلس کنم به همین کار، عذرخواهی می‌کنم گیلاس، من حالا چون فکر کنم دراپ شد این لحظه مقدر وصلش کنم خانم.
1: من شما با هم نبودید کنارم. بذارید من پیام ها رو بشنویم، مطمئن بشید همسرتون روی خطن، برمیگردیم با هم صحبت ادامه دیم. روی خط باشید لطفا. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
4: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
5: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
6: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرمه سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله درست شنیدید. فقط $14.99. و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید. این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس می باشد.
7: درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
8: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
9: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505
8: 310-628-5505 drsabati.com.
10: رادیو همراه تعداد محدودی سی دی و دی وی دی سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما می کند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هلاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 سی دی یا 14 دی وی دی گالری عشق، کیو مارکت و سوپر ایرواین است.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم. با یکی از این عزیزان گفتگو رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: آقای دکتر اگر اجازه بدید من یه چند تا مطلب رو خدمتتون عرض کنم. حالا ایشون در مورد خانواده من پرسیدن، صحبت کردم. من فکر میکنم که من کار درست دارم میکنم، چون که من 100% وقتم برای خانواده نوکلیه فامیلی خودم که خانومم و همسرم هست دارم میذارم. هفته یکی دو بار، حالا یا شاید چند هفته یه بار با مادرم صحبت میکنم در حد خیلی خلاصه و کوتاه، ولی فکر میکنم من 100% وقتم برای خانواده ام میذارم، در صورتی که خانوم من 100% وقتش که نه، خیلی کمتر، ولی خیلی در حد مثلا به قول خودشون یکی دو روز یه بار، هر یکی دو ساعت با خانم با مادرشون صحبت میکنن. همه جزئیات زندگیمون خانم مادرشون رو دارن. ما در حین حالا شب که دور هم هستیم یه ویدیو کال کنار ما واسه دور کنار ما واسه همه کارهای ما رو داره نظارت میکنه. حالا خیلی وقتا ما ممکنه مثلا از همون ماده باشه اتفاق ممکنه باشه، یه دوربین اون جل اونجا واسه و مادر ایشون داره همه صحنه های زندگی خصوصی ما رو داره نظارت میکنه. من از این معذبم که چرا من مثلا از بابت چه از همون مادم، چرا باید مادر ایشون هم مزاره گره جزئیات زندگی من باشه؟ یک وقت نیست همین اتفاق هر شب افتاد که من از همون بابت چه هم
2: بودم. من یه سوال هستم با
1: ویدیو کال دارم. ایشون حالا بخاطر اگه اجازه بده من لفظم کامل کنم، ایشون بخاطر اینکه حالا شغلشون هست سایکولوژیست، خب تبخور خیلی خوبی دارن در اینکه کلمات رو خیلی خوب ارائه بدن و کلمات خوب بپیچونن به قول معروف. ایشون خیلی خوب بلدن جلوی واقعیت رو جور دیگه جلوه بدن. در صورتی که آقا واقعیت از من بپرسید، من میگم که آقا من حس میکنم که یک شریک عاطفی خانم من برای من قائل شده و مادر ایشون الان اولویت توی زندگی ایشون، نه من و فرزند ایشون. الان فرزند ما که حالا 2 سال خودشه اصلا با ایشون رابطه‌ای برقرار نمیکنه، نمیخواد با مادرش یک دقیقه وقت بذاره. همه وقت بچه 99% وقت بچه با منه. چرا؟ چون که ایشون هیچ وقت برش نمیذاره. هر وقت وقت میخواد بذاره گوشی برم داره به مادرش زنگ میزنه، ویدیو کال میکنه با مادرش. حالا من دخل بذاره
0: بفرمایید اگر مطلبی هست.
2: باز
0: هم جانم بفرمایید.
2: من میتونم صحبت کنم؟
0: حتما میتونید، چرا که نه.
2: آی دکتر من عرضم خدمتتون اینه که حالا من میخوام از خودم با توجه به اون این سعیدی که از خودم دارم، من آدم وابسته خودم رو نمیدینم به خانوادم، با توجه به اینکه من حدود 7 سال مهاجرت کردم بدون اینکه مشکل داشته باشم و چی تحصیلم موفق بودم، چی کارم موفق بودم و الان زندگی شخصی خودم دارم. و سوال من اینه، حالا اگر شخصی یه تایم هایی را با توجه به اینکه خانوادش نیاز دارم، حالا من 2 هفته یا حدود قبلی نیاز برادرم داشت بخاطر یه مشکلاتی که حالا ایشون
1: 7 سال
2: با ایشون تایم گذاشتم و دوست داشتم که حالا با برادرم صحبت بکنم. درسته من از اینجا شاید کاری از دستم برمید، ولی اون حمایت عاطفی هم تونستم از برادرم بکنم که توی اون لحظه تو اون فشار روانی که روش بود احساس بکنه که یکی از اعضای خانواده داره ازش حمایت میکنه، با صحبت میکنه، کنار هست تا بتونه حالا اون شرایط رو حل بکنه و خدا شکرم حل شد. من سوالم از شما اینه، آیا شما شخصی که 7 سال مهاجرت کرده و موفقیت های خودش رو داره و حالا یه نیازهای خانوادش داشته شد توی حالا توی برهی از زندگی و با توجه به این که شغل من هم سایکولوژیست هست و به بقیه افراد کمک میکنم و حالا این کمک رو دریغ نکنم از خانواده خدا، آیا شما این شخص آدم وابسته میبینی؟
0: حتما شما وابسته، شما بینید خودتون توضیح میدید اونا احتیاج دارن، شما رفع احتیاج برادر یا مادر رو میکنید، بنابراین اسم ایندیپندنسیه. شما میخواید تعریفو نشوشید، بذارید من یه توضیح کوچیکی باز خدمتتون عرض کنم، چون البته من چون این بحثو 1000 بار کردم مثلا است. میدونید بزرگترین آدمی که در جهت اعتماد به نفس و هرمون نفس کتاب نوشته متاسفانه چندی قبل 2-3 سال قبل فوت کرد، نتانیل براندونه. 14 جلد کتاب درباره سلف استیم داره، نفر اول بود و همچنان است در دنیا. یک روز تلفن من دیدم پیغام برای من گذاشته که من نتانیان برندن هستم، نمیدونم من میشناسی یا نه، در لس آنجلس من درباره تو یه چیزایی شنیدم میخوام باهات صحبت کنم. منم بی زنگ زدم، تو گفت تو من میشناسی، گفتم من همه کتابای شما رو خوندم. ما قرار گذاشتیم با هم بریم نهار بخوریم، رفتیم تو بورلی هیلز نشستیم نهار خوردیم، قرار گذاشتیم که یه کنفرانس بذاریم در یه جایی که جای 600 نفره و بر عنوان برنامه بود حرمت نفس، سلف استیم. آقای دکتر برندن صحبتش کرد و بعد از یک ساعت صحبتش یه 20 دقیقه بریک بود. خب رفت تو جمعیت، جمعیت هم ریختن روشون، یه جمعیت 600 نفره تحصیل کرده. دکتر برندن رو دیدم، یه مردی با یه حال فوق العاده استثنایی. بعد از 20 دقیقه که تنفس تموم شد، من آمدم که بشنم برندن، من آمدم برندن نشست، رو کرد با عصبانیت به من، با عصبانیت: What's wrong with your culture? What's wrong with your community? من برگشتم گفتم آقای دکتر برندن چه خبره، چی شده؟ گفت dependency. من دیدم بزرگترین متخصص جهان با یه 20 دقیقه صحبتی کرده متوجه شده مشکل بیماری ما اینه. به همجاز که قرار بعدی رو گشتیم توی ویلچر ریبل تیاتر، عنوان صحبت بود From Dependency to Independency، از وابستگی تا استقلال همبستگی. بعدم اتفاقا من اونجا همیشه تجربه هیپنوتیزم، یعنی بریدن بند ناف روانی رو دارم. یعنی ببینید عزیز، من برای شما دوتا نمیگم، این چیزیست که دوستان منو با اون میشناسن. من درسی که جامعه شناسی روان شناسی ایران رو درس میدادم، اصلا حرفم این بود که ماجرای ما ماجرای وابستگی است. ما قرار بعد از اینکه بزرگ شدیم بریم، ما قرار نیست که نیازهای فیزیکی و روانی و اجتماعی برادرمون و خواهرمون و پسرمون و دخترمون و مادرمون رو برآورده کنیم. احتیاج در شرایط خاص و محدود و میشه، ولی این با زندگی زناشویی دنیای امروز سازگاری نداره. الان هم ارزوان این نیست که شما اصلا کاری که میکنید بد و غلطه، مثلا با توضیحاتی که میدید و حرفایی که میزنید، ولی همسرتون یه همچین همسری و یه همچین جدول ترجیحات و اولویتی نمیخواد. ایشون اون نمیخواد. هفت تا چیزی که عشق نگم داره چیه؟ اونو حس کنیم و ابراز کنیم. تمام کمال در حقیقت، حقیقت رو بگیم. از جانب دیگه اون نفر اول زندگی ما باشه. یعنی در شرایط مساوی همیشه او انتخاب میشه و در مجموع اون هست. بلی که حتی فرزندان نیستن. یعنی اگر شما بچه‌تون بزرگ شد گفت بریم سینما، شما قرار ببینید همسرتون میگه بریم کجا؟ اگه گفت بریم تئاتر، میرید تئاتر. با وجودی که پدر یا مادر با بچه یه چیز رو میخوان، یعنی انتخاب، انتخاب در حقیقت همسره، یعنی اون قرار نفر اول باشه. این راه درسته. شما با هم از این بابت متفاوتید. منم نمیخوام ای بویرار بزنم، درست پس کسی دوست داره لباس بخره، یکی کسی دوست داره سفر بره، یک کسی میخواد نهار رو ساعت 12 بخوره که 2، ولی وقتی اینجوری شد با هم نمیتونید. درست پس که یکی بخواد ایران زندگی کنه، یکی بخواد استرالیا، خب معلومه نمیتونید با هم زندگی کنید. هیچ عیب و ایرادی هم هیچ کدومتون ندارید. الان هم عرض من این است که این تفاوت وجود داره و به گونه ای که شما اونو توضیح میدید میفهمم، ولی همسرتون هم یک کسی است که همچین چیزی رو اصلا نمیخواد قبول کنه و بپذیره، مخصوصا وقتی که به حساب خودشون حرفشون این است که شما این وقت رو از خانواده، از بچه میزنید و میشینید پای صحبت مادر. بعدم شما حرف ایشون این است که شما ویدیو میذارید که مادر خونه رو ببینن. خب یه مرد درش نمیخواد که وقتی در از این ور میره اون ور به مادر زنش ببینتش، مثلا لباسی که تنشه، آرایشی، اصلا موهاشو شونه نکرده زده بالا. اگر چنینه، اگر نیست که خب نیست، پس من که گزارش دروغ رو از شما نمیتونم بشنوم.
2: من پسرم ویدیو کار کردم،
1: پسرم همون لخت اومده با پدرش از همون بیرون. خب میشه چی؟ خیلی شما
0: برحال عزیز، تکلیف روشنه. من رفته خوشحال نیستم از آنچه که میشنوم و متاسفانه خشم و عصبانیت رو میبینم. علتش هم این است که از نظر همسرتون اینا بد است و غلط، شما هم این رو یه چیز عادی و درست میدونید. بعدم عرض کردم جایگاهش. حالا یه دوتا سوال دارم، یعنی یه سوال دارم، دوتا برادر شما ایرانند یا خارج از ایرانند؟
2: بله ایران هستن.
0: آیا ازدواج کردن یا نکردن؟
2: برادر اولاً بله،
0: برادر دوم. آیا یعنی برادر که از شما بزرگتره هنوز ازدواج نکردن؟
2: بله، نه ازدواج نکردن.
0: اوکی. خب اونا به مادر نمیتونن برسن؟
2: چرا؟ قطعا میرسن. یعنی ما یه خانواده هستیم که همه با هم یه رابطه عاطفیه.
0: اسم این رابطه عاطفی نیست، این رابطه وابستگیست. خواهر و برادران شبیه و ماننده هم نیستن، اصلا موجودات متفاوتن، قرار متفاوت باشن. نه ببینید، شما یه تعبیری دارید که میفهممتون، یعنی یه تعبیری است که کاملا در جامعه ایرانی. من اوایل که 26 سال قبل که برنامه رادیو شروع شد، جنگم با هموطنان خوب و عزیز سر این بود که اصلا براشون مسئله وابستگی اصل بود، یعنی موضوع اصلی و اساسی اینه که اصلا همسر چه جایی داره، مادر، پدر، خواهر، برادر، اونا اصلا، نه همسر. در حالی که فرض بر اینه که وقتی ما ازدواج کردیم این پرایوریتی و اولویت به هم میخوره. بعدم یه زمانی یه کسی میپذیره پاشم راحته، یه زمانی یه کسی نمیپذیره و درست نمیدونه. بعدم اشکال کار در اینه که بین شما، من نمیدونم چه خبره، وارد اون بحث نمیخوام بشم برای که حتما موضوع دیگری هست، ولی در اینجا همسر شما یه همچین چیزی رو از جانب شما نمیپذیرن. بعدم همسر شما که اینو قبول نمی‌کنه، شما قراره برای نیازهای عاطفی، احساسی، هر چی که فکر بدین مادر، یه راه دیگری پیدا کنین که مفید باشه و الا توش گرفتاری عزیز. و بعدم این همه نزدیکی شما به مادر علامت خوبی نیست. شما میدونید، داشتم این عرض می‌کردم، اینو بگم و تمومش کنم. 20 سال در امریکا بحث این بود که چرا دخترانی که، یعنی دخترانی اون 15 تا علامت تجاوز جنسی توسط پدر رو دارن، یعنی ما 15 تا علامت داریم که وقتی یه دختر مورد تجاوز از جانب پدرش قرار میگیره، این علائم تقریبا همیشه بیش از 10-12 تاش هست. من سالها باهاش روبرو بودم و اصلا مطالعاتی هم که تو این زمینه صورت گرفته. ولی وقتی که کودکی و گذشته اون دختر رو چک میکردم، دیدم هرگز تجاوزی که هیچ برخوردی هم نبوده. بعدن یه دفعه متوجه شدن اینا دخترانی بودن که سنگ صبور مادر بودن و مادر باشون درد دل میکرده، درباره خودش، درباره هم شوهرش یا پدر اون دختر، خانواده، گله و شکایت هایی که داشته، و دیدن که متاسفانه آسیب درد دل کردن پدر و مادر برای فرزندشون یه نوع آسیب سنگین و شدیدی است که معادل یه تجاوز جنسی است. بنابراین اصلا یه ترمی در روانشناسی به وجود اومد که نان فیزیکال سکشوال ابیوز. نان فیزیکال سکشوال ابیوز یعنی تأثیر سکشوال ابیوز است که نتیجه این ارتباط و نزدیکیه. به همین جهت که همیشه عرض بنی بوده که هرگز هرگز هرگز بچه‌ها قرار نیست دوست پدر و مادر باشن، هرگز. پدر و مادر قرار دوست بچه‌ها باشن. بچه‌ها با تام کاملا مثل دوست هر چی دلشون میخواد به پدر و مادرشون بگن، ولی هیچ پدری هیچ مادری حق نداره فرزندش رو دوست خودش بگیره درد دل کنه، درباره خواهرش، درباره همسرش، درباره داییش، عموش حرفی بزنه، برای که اسمش از نان فیزیکال سکشوال ابیوز و در جامعه ایرانی فراوون بوده. به همچنین بخوام بگم مسئله مقدار جدی‌تره از اون چی که شما می‌دونید. و بعدم من در عمل متاسفانه گفتم در یه شهری مانند لس آنجلس که من الان 49 سال زندگی میکنم و با هزاران هزار نفر در ارتباط بودم، اصلا خانواده و زندگی ها برهم ریخته شده فقط به خاطر این حضور، برای که این سیستم نمیخوره. چرا من همیشه عرضه این بوده که خانواده دنیای امروز یه اتومبیل چهار چرخ است، دوتا چرخ سمت راست مثلا زن، دوتا چرخ سمت چپ مرد. اولا اینا باید اندازه شون یکی باشه بلا چپ میکنن، دوم باید سرعتشون یکی باشه بلا دور اون یکی میچرخن. شما نمیتونید به یه چرخ این وسط بزنید وسط یه اتومبیل، حالا اسم پدر باشه، مادر باشه، هر کسی باشه، یا خواهر برادر باشه، خب سیستم مثلا اصلا پاشیده میشه. یعنی اینا با هم نمیخونه. امروز زن و شوهر دو تا بال یه پرنده، بال سومی و یه کس دیگری در اون زمینه نیست. به همین جاست که من بارها خدمت دوستان عرض کردم انتظار نش باشید بچه هاتون، نوه هاتون دوربر شما به چرخند و بگردن. خانواده خودتون رو حفظ کنید، خانواده همسرتون رو حفظ کنید، شبکه دوستان رو برای ایام سالخوردگی خودتون آماده کنید، و الا کسی تو دنیای امروز کنار شما و با شما نمیمونه، مخصوصا وقتی که در یه دنیایی هستیم که آدم ها پخش و پراکنده میشن در کشورهای مختلف، درست مثل موضوعی که الان شما دارید. بنابراین هر دو متوجه نگاهتون، نظرتون، خواستتون، احتیاجتون، تمایلتون، هرچی از باشید، به هم یه جوری کنار بیاد. ولی در این حال در همه اینا رو میشه به نوعی تنظیم کرد، ترتیب داد که مشکل و مسئله پیدا نشه. منم به اندازه کافی شاید یک ساعتی الان وقتی است که با هم صحبت کردیم در این باره. اگر تشبیه برید به همراه 2020 و برید توی قسمت وبسایت من و اونجا توی یوتیوب، اقلن 50 تا صحبت تو این زمینه ها هست که چون مسئله اصلی و اساسی، باز جمله‌مو تکرار میکنم، این حرفی است که من از 1973 تو درسای داشتم بودم، بزرگترین مسئله مشکل و تا بدبختی مردم ایران وابستگی و مهرطلبی. از یه طرف وابسته ایم، از طرف مهرطلب، در حالی که باید بند ناف روانی رو برید. یعنی هر کسی باید بره زندگی خودش رو داشته باشه، یعنی دنیای امروز اینو ایجاب میکنه، ولی وقتی که ما اینو نداریم خب باید بدونیم مسئله است. بعدم اگر همسر ما همراهه خب چه خوب، ولی اگر نیست ما گرفتاری داریم. به هر حال مواظب هم دیگه باشید، امیدوارم بتونید.
2: خیلی ممنون.
0: مواظب هم دیگه
1: باشید.
0: شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
3: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25 هزار اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت ریان ستون، قصری از سنگ و کابینت.
4: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون فرش ستارت پروگرام ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
5: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
6: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، دو تا اعلان رو خدمتتون عرض کنم. یکی این که ما سفری 3 شب و 3 روزه یا کروزی 3 شب و 3 روزه در پیش داریم، از بندر سن پیدرو در لس آنجلس به انسنادهای مکزیک با کشتی بسیار زیبا و باشکوه رویال کربیان که کوانتوم آف دی سی هست، از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز اول سپتامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، از برنامه‌های ما هم بهره بگیرید، لطفاً با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91. و اگر داخل یا خارج امریکا هستید، میتونید از طریق تلفن 818-279-24-84 279-24-84 با ایریاکود 818. همچنین چند سال قبل به همت بنیاد مهرگان با همکاری 6 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی سمیناری تحت عنوان آزادی برگزار شد که سیدی اون 14 ساعت هست و دوستان عزیزی مانند خانم دکتر فرزانه میلانی، خانم دکتر مهستی افشار، آقای دکتر عباس میلانی، آقای دکتر احمد کریمی حکاج، آقای دکتر علی رضا اکبری و شادروان مهندس بهرام مشیری و من در این برنامه شرکت داشتیم. بنابراین 14 ساعت سی دی و یا ضمناً اگر بخواید تصویری باشه دی وی دی هست. من اینو در اختیار سه تا مرکز گذاشتم، گالری عشق در وست‌وود، کیو مارکت در منطقه ولی و سوپر ارواین در منطقه اورنج کانتی. تعداد چند صد تایی بود که همه رو دادم. فقط کافیست عزیزانی که علاقمند هستند لطف کنند تشریف ببرند و اونها رو به رایگان تقدیم حضورتون خواهند کرد. بنابراین اون رو داشت باید. قیمت این سیدیا $90 بوده مثل بقیه سیدیای 14 ساعته، ولی به رایگان تقدیم حضورتون میشه. البته یو اس بی اون هست، این اگر بخواید به عنوان فلش استفاده کنید، ولی سیدیا همه این هاست که من فکر کردم با توجه به گذشته زمان بهتر است که این رو در اختیار و خدمت دوستان با توجه به شرایط کنونی بگذاریم. این نکته رو عرض کردم که پیچیده ترین، مشکل ترین، وسیع ترین، عمیق ترین موضوع فلسفی، مذهبی و علمی مسئله آزادیه. و به همین جهت که خوشحالم این شش نفر عزیزان شرایط رو فراهم کردن که این موضوع بسیار سخت و پیچیده بتونه به بهترین صورت ممکن ارائه بشه. بنابراین کالریش فروشگاه دریچه در کیو مارکت و بالاخره سوپر ارواین مقداری از اونها رو دارن تا زمانی که هست دوستان میتونن مراجعه کنن و اون رو به رایگان دریافت کنن. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
8: بعد از ظهر شما بخیر آقای دکتر.
0: بعد از ظهر شما هم بخیر، بفرمایید. تمنا میکنم
8: از روزتون. الان در سوال من در مورد یک سوال برای من پیش اومد راجع به دنباله گفتگوی و گفتمانی که شما فکر کنید آقای دکتر حسامی بودن. حالا امیدوارم من اسمشون رو
0: اگر برای مسئله سیاسی هست برای درست آقای دکتر آرام حسامی.
8: آرام حسامی بله، که راجع به مارکس دکتریان صحبت میکردیم و من میدونم که شما بسیار عمیق و دقیق راجع به اون صحبت میکنیم، که فقط در این مورد که صحبتی بود که حالا بین مارکس و لنین بود که کپیتالیزم برمیگرده به امپریالیزم و اون به حد اکثرش برسه میشه سوشالیست ریولوشن. حالا من این چند روزه که میبینم یکی از کسایی که به خصوص توی صحبت هایی که در مورد اقتصاد آمریکا میشه یک آقای صحبت میکرد و ایشون این نظری که مارکس در اون هر موقع که داشتش قبل از جنگ جهانی دوم که میگفتش الان با توجه به این انتخاباتی که میشه، با توجه نتیجه انتخاباتی که میشه الان و با توجه به درست همونی که شما میفرمایید که این اختلاف طبقاتی بین اون 1% و بقیه که خیلی خیلی بزرگ هست، ایشون میگفت که الان با انتخاباتی که نتیجهش رو میبینیم که در ایالت‌های مختلف و در مراسم مختلف دارن کسایی میان که همه به طرف اون سوشالیزم میرن، که البته من قبول دارم که سوشالیزم هستش، ما داشتیم، همه دارن استفاده میکنن، فقط یه بچه هستی. ولی آیا شما واقعا، میخواستم نظرتون رو بپرسم که با توجه به این مسائل و واقعیت هایی که هستش، با این اختلافاتی که فوق‌العاده زیاد هست که یه نفر میتونه برای تولد خودش جزیره بخره و قوانین رو به میل خودش عوض کنه، تا چه حد این میشه؟ آیا این واقعا یک خطریه که برگردن و اینها به سوشالیزم برسه یا مسئله دیگه هست؟
0: من اجازه بدید یه توضیح خدمتتون عرض کنم. ببینید آنچه که مارکس در 1848 وقتی که اون مانیفستش رو منتشر کرد در حقیقت میشه گفت پایه اونجا گذاشته شد و در قرن 19 هم مارکس به عنوان یکی از بزرگترین غولهای جامعه شناسی قرن 19 یعنی ماکس وبر هست و مارکس هست و امیل دورکایم کتاب کپیتال رو که نوشت و حرفش همین بود که مکانیزم بازار شرایط رو به وجود میاره که به تدریج ثروتمند ثروتمندتر میشه و فقیر فقیرتر میشه. و البته با توجه به اون زمان با ماجرای یعنی باید برگردید به 150 سال قبل وضعیتی به وجود میاد که یک سرمایه‌دار یک ماشینالات رو جایگزین کارگر میکنه، کارگر بیرون میشه و بنابراین یه ارتش ذخیره‌ای که در یه تحلیل لومین پلوراتاریاس یعنی مزدبگیران مندرس رو به وجود میاره و اینا به یه جایی میرسن بعد از یه آگاهی که نام شعور طبقاتی هست دست به شورشی میزنن و در نتیجه انقلابی رو موجب میشن و ضمناً و در نتیجه حکومت در حقیقت کپیتالیستی و یا نظام سرمایه‌داری تبدیل میشه به نظام کارگران که با دیکتاتوری پلوراتاریا شروع میشه و بالاخره تبدیل میشه به آنچه که کمونیست است یا مارکس یا مارکسیست است و جامعه‌ای بدون طبقه. البته همین هشدارای مارکس و بقیه بود که سیستم‌های سرمایه‌داری بلافاصله وارد صحنه شدند و برای تعدیل آنچه که قوانین بازار بود دست به یه اصولی زدن. حتی فرض بفرمایید مالیات تصاعدی بزرگترین عاملی بود که سبب شد اونچه که پیشبینی مارکس بود که احتمالاً انگلستان و فرانسه و آلمان کشورهایی هستن که یکی بعد از دیگری کمونیست میشن اصلا اتفاق نیفتاد و روسیه که اصلا قصه چیز دیگری هست رو به وجود آورد. پس بنابراین این موردی که بهش اشاره فرمودید یعنی هم مسئله سرمایه‌داری هم کمونیست. اما ماجرای کمونیست یا مارکسیست یا سوسیالیسم علمی دو طرف یک طیفن. یعنی شما از یه طرف جامعه سرمایه‌داری دارید از جانب دیگه شما جامعه مارکسیستی کمونیستی دارید که به طور جماهیر شوروی بود یا چین بود یا کوبا یا فرض کنید کره شمالی. اما در وسط این یه چیز تازه پیدا شد که آمدن گفتن ما اساس بازار آزاد رو تا حدودی میپذیریم، اصل مالکیت خصوصی رو در برخی از زمین ها نه وسایل و عوامل تولید قبول میکنیم و بنابراین یه جنبشی پیدا شد در میانه این به اسم سوسیالیسم. بنابراین سوسیالیسم معناش اصلا مارکسیست نیست. سوسیالیست یعنی کسی که اساس کپیتالیستی رو میپذیره ولی حالا با تعدیلی که از طریق دخالت دولت از طریق استفاده از حربه‌های سیاست مالی مثل بودجه و یا سیاست‌های پولی شرایطی رو فراهم می‌کنه که اون طبقه فقیر و محروم از یه فرصت‌ها و امکاناتی برخوردار بشه و در نتیجه میاد از یه کسی که 10 دلار می‌گیره یا مالیات نمی‌گیره یا 1 دلار می‌گیره ولی از کسی که 100 دلار درآمدشه 40 دلار مالیات می‌گیره و در نتیجه این 40 دلار رو می‌گیره خرج اون کسانی که با 10 دلار زندگی میکنند یا مالیات نمیدن یا یه دلار میدن میکنه. یعنی از اینجا یه جنبشی پیدا میشه به اسم سوسیالیسم. بنابراین سوسیالیسم مارکسیست نیست. البته مارکسیست، کمونیست، سوسیالیسم علمی این حالا تعبیر خاصی است، معادل هم هستن. ولی سوسیالیسم نیست. الان کشورهای اروپای شمالی یعنی فرض کنید سوئد، نروژ، سوئیس، فنلاند، دانمارک، بلژیک، اینا همه کشورهای سوسیالیستی هستند. فرانسه، اینا کشورهای سوسیالیستی هستند، اینا کشورهای کمونیستی نیستن. اینا آمدن گفتن که ما قواعد بازار رو تا حدودی رعایت می‌کنیم، وارد جزئیاتش نمی‌خوام بشم، اما میایم از طرق مختلف از حربه‌های سیاست پولی و مالی به ویژه از طریق مالیات تصاعدی، چون شما می‌دونید گله و شکایت مردمان فرض کنید اروپای شمالی از درصد مالیاتی است که میدن که ای بسا 2 یا 3 برابر امریکاست، اونا رو از طریق مالیات میگیریم پخشش میکنیم. حالا جنبشی که شما دارید بهش اشاره میفرمایید این هست که در امریکا یه مقدار جنبش های سوسیالیستی و یا گروه های چپ پیدا شدن که اینا در مسیر سوسیالیسم حرکت میکنن ولی اینا مارکسیست نیستن. آقای فرض کنید ساندرز ابدا مارکسیست و کمونیست نیست، ولی یه سوسیالیست بسیار جدی است که باورش بر اینه که تقسیم ثروت و درآمد اصلا به این صورت نمیتونه باشه. فقیر داره فقیرتر میشه، ناتوانتر میشه، غنی داره غنیتر میشه. و بنابراین وقتی که آقای ترامپ فرض بفرمایید به عنوان نماینده جامعه کپیتالیستی از یک بیوتیفول بیل صحبت میکنه، یک مسئله مالیاتش، ابدا در مسیر عرض کنم که تعدیل ثروت و یا تعدیل معیشت نیست و بنابراین به نوعی همچنان سرمایه داریست. این که شما میفرمایید و بهش اشاره کردید که به نظر میرسه گروه چپ یا گروه کمی سوسیالیست در امریکا نفوذ پیدا کردن و اینا احتمالاً در انتخابات بعدی پیروز میشن، اولا اون که نخواهند شد، برای که هنوز عده خیلی کم عزیز، یعنی درصد کسانی که میشه گفت گرایش‌های سوسیالیستی دارن کمه. در امریکا متاسفانه مثل بسیاری از جوامع مارکسیست و کمونیست و سوسیالیست رو یکی میدن، در حالی که اصلا چنین نیستن. و من بارها عرض کردم، حالا چون شما اشاره فرمودید، من کاملا سوسیالیستم، من بدون تردید، من کپیتالیست نیستم، کمونیستم نیستم. من سه یا چهار بخش آخر کتاب جامعه امروز هم فکر کنم از فصل 12-13-14-15 چهار فصل اصلا گوشتم برای حمله به مارکسیست و کمونیست. یعنی اصلا بحث من مخالفت با اونه، ولی من عادلانه نمیدونم که من این که فرض کنی $10 میگیرم $1 مالیات بدم، معلومه کسی که $100 میگیره باید $40 مالیات بده و از طریق اون مالیاتی که میتونه هزینه های عمومی برقرار بشه. الان کشورهای سوئد و نروژ و دنمارک و فنلاند و سوئیس چه میکنن؟ یک، بیمه های عمومی دارن، بیمه رو به هم دادن، کسی دیگه هزینه پزشکی نداره. دوم، تحصیلات رایگانه، هیچکس پول برای مدرسه نمیده. در بسیاری از زمینه های دیگه هم یه حد اقلایی رو به همه میدن. حکومت سوسیالیسم یعنی یه حد فاصلی بین سرمایه‌داری و کمونیست. حالا برخی از کشورهای سوسیالیستی خیلی بیشتر نزدیکن به زمینهای مارکسیستی و فرض کنید به جای 30% 40% مخصوصا مالیات میگیرن، برخی که ذره کمتر هستن. بنابراین اون چیزی که گفته میشه این است که گرایشی که در امریکا هست یک کمی گرایش به سمت چپ هست و به سمت سوسیالیستی هست و من کاملا طرفدارشم. ولی اینکه شما فکر کنید در انتخابات این دوره یا میان دوره یا بعدن سوسیالیست ها ممکنه از 5 نفری که یا 10 نفری که تو کنگره هستن میشن 15 نفر، ولی 430 نفر یا 32 نفر یا 34 نفر نخواهند بود. امریکا هنوز بسیار بسیار فاصله داره، ولی کشوری مثل فرض کنید آلمان یا فرانسه یا حتی اخیراً کمی انگلستان، ولی انگلستان هم همچنان یه حکومت کپیتالیستیه، ولی شما سوئد و نروژ و دانمارک و فنلاند و بلژیک و اینا، همه اینها کشورهای سوسیالیستی هستن. و در حالی که مفهوم سوسیالیست رو اتحاد جماهیر شوروی به این دلیل به خودش اختصاص داده بود، برای که نمیخواست اون بار سنگین مارکسیست و کمونیست رو داشته باشه. بنابراین ما 3 سیستم داریم: کپیتالیست، سوسیالیست و کمونیست. و خیلی از کشورها نظام سوسیالیستشون بیشتر به کپیتالیست نزدیک تا به کمونیست. یه جایی مثل چین چی بود؟ چین به مقدار زیادی مارکسیست و کمونیست بود، ولی دید حرکت نمی‌کنه. از 40 سال قبل تصمیم گرفت اونها هم به یک ادوار سوسیالیست به نظر من بشن، یعنی مارکس و مارکسیست رو و کمونیست رو به اون صورتی که بود به مقدار زیادی رها کردن و در نتیجه وارد یه بازار شدن و تونستن ظرف 40 سال یک مرتبه چند برابر از نظر رشد و توسعه اقتصادی به چنین پیشرفتای نائل بشن. بنابراین این بحث و گفتگویی است که در این زمینه وجود داره و فکر کنم شاید هنوزم گفتگوی من با آقای دکتر آرام اسلامی استاد علوم سیاسی که در همین روز شنبه هست همچنان در مرتبط به این موضوع باشه، ولی به هر حال اگر نه در گذشته بوده و دوستان همچنان میتونن به یوتیوب مراجعه کنن و تذکر عنوان برنامه جامعه سالم هم از قبل هست هم مسائل سیاسی که به عنوان اولین قدمه رو اونجا باش آشنا بشه.
8: بله خیلی ممنون. فقط این کسی که به صلاح صاحب نظری که در مورد این مسائل صحبت می کرد صحبت سر این بیشته، کسایی که میان و از همین به سوشالیزم میان جلو بعدن تندروهایی با این آقایی می شن که الان که آقای برنی سندرز می توید که کسایی که اگه چندین تریلیون دارن 50% پولشون همینطوری که شما هم بهش اشاره کردیم که عادلانه میدونیم و قابل قبوله، اینها رو برگردونن و بیان بریزن به اون طبقه ای که کمتر هست. این معتقد بود که بعد از این که میگفت اینها به ترتیبی که دارن میرن جلو، حتی اگر این به اونجا ما برسیم که این 50% رو انجام بدن، گفت اون تندروها بعد نمیگن آقا 50% هیچیه، باید بشه 75-80%.
0: نه اون نظر اصلا کسیست که معلومه با این مسائل آشنا نیست، من نمیخوام اسمی بفرمایید یا چیزی، ابدا اصلا معنایی نداره. ببینید این که امریکا حتی هنوز یه مقدار زیادی پافشاری داره، چرا من الان مطلب بودجه آقای ترامپ رو مطرح کردم؟ امریکا هنوز محکم سر جایگاه سرمایه‌داریش ایستاده، تغییرات 5% 2% هست، ولی اینکه برگردیم بگه 20% دادی بعد یه دو پیدا میشد، امریکایی به سمت آقا مارکسیست و کمونیست که در حقیقت خودشون نتونستن خودشون اداره کنن، اطلاع جامعه شوری بدونی
8: که
0: اینی که پیش اومده بود، حتی بدونی که یه دونه تیر شلیک بشه حکومت سقوط کرد، برای که اون سیستم کار نمیکنه عزیز. به همین جهت که عرض کردم خدمتتون، دو تا اکستریمی که وجود داره سرمایه‌داری است و کمونیسته. اون چیزی که به نظر من انسانی است، اون چیزی که اخلاقی است، اون چیزی که عادلانه است، اون چیزی که منصفانه است، سیستم‌های سوسیالیستی هستند. یعنی فرض کنید امریکا بشه مثل سوئد، مثل سوئیس، مثل نروژ، مثل دانمارک، مثل فنلاند. یعنی اینا کشورهای سوسیالیستی هستند. یعنی اصلا توش تردید، در حالی که توش پادشاهی هم هست، جمهوری هم هست. هیچ ارتباطی نداره. اون نظام سرمایه‌داری اونهاست که در این زمینه هست و مطرحه. ولی اینکه شما من

0: کنه، ولی درصد 5%، 2%، 3% به نظر من یه چیزیست که خیلی خیلی خوبه. اگر اتفاق بیفته، اگر بیاد فرض رو بر این بگیرید که درآمد افراد کم بضاعت دو برابر بشه، حالا مثلا مالیات رو رها کنید دو برابر بشه، هر کسی در ساعتی 10 دلار میگیره 20 دلار بهش بدن، در حالی که شرایط وضعیت اقتصادی ثابته، خب معلومه همه زندگی بهتری دارن. یا این جنگی که الان برای داشتن بیمه عمومی و یا برای تحصیل رایگان هست، اینا به عنوان یه واقعیاتی است که مطرحه. ولی به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: سپاس فراوان و سلامتی.
0: ممنونم. محبت شنگ رجمن، به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: آنر ایتراول، آژانس 5 ستاره لس آنجلس برگزار می کند. سفری جذاب و لاکچری به قلب تاریخ اروپا. سیر و سیاحت فوق‌العاده در کوچه های افسانه‌ای پراگ. کشتی سواری در رودخانه ولتاوا. سفر به شهرهای رویایی کارلوی وری و چسکی کروملو. تجربه بازدید از عظمت و شکوه وین با کاخ‌ها و موسیقی کلاسیک. کشف زیبایی های بوداپست در کنار رود دانوب. اقامت در هتل های 5 ستاره. گشت های کامل شهری به اضافه ورودی ها، لیدر حرفه‌ای و خدمات کامل، و در پایان یک شب استثنایی و خاطر انگیز با کشتی کروز در رودخانه دانوب. تاریخ 12 الی 23 آگست. ظرفیت محدود. تلفن رزرو و اطلاعات 818-245-1944، 818-245-1944، www.analytravel.com.
3: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646، 818-310-2646. GM Construction.
4: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626. amiritravel.com.
5: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: ماست دماوند خوشمزه با بچس.
1: ماست آه یهو دلم خواست.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900
5: 310-259-9900
6: سلام وکی.
7: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کارت یه تصادف نکردین.
5: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
3: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرمه سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان، بله درست شنیدید، فقط $14.99. و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید، این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس می باشد.
4: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر ریبی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

چند سال منتظر بودم، چند سال تو همون خوندم و کف کردم، چند سال تو عروسی ها برای مردم خوندم و غیر دادم با خیال اینکه کنسرت 3000 نفره دارم میخونم. حالا که فرصتش اومده برم بکنم گورم و با

0: نمیشه. قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
5: بی مثل بهرام،
4: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
4: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
7: شما صبحا چی میخورین؟
8: یکم نون و ماست.
7: زهرا چی؟
8: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
7: اون وقت شب جای مزه با شام
8: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
7: این که همش شد ماست.
8: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
10: نوش جون،
9: نوش جون.
11: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
12: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
11: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.

0: چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
1: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
2: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.

0: بریم. ساعت چنده ببخشید؟
1: Feeling, nothing more than feeling, trying to forget my feeling.
2: Messi,
0: Messi, come on, Messi.
1: چه کج رفتاری ای چرخ،

0: میده، از خون جوانان وطن لاله، خدا لاله، جانم لاله دمیده، از خون جوانان وطن لاله، لاله دمیده.
1: شب خرداد به آرامی یک مرثیه از روی سرسانیه ها می گذرد و نسیم خنکی از حاشیه سبز پتو خواب مرا می روبد. بوی هجرت می آید. بالش من پر از آواز پر چلچله هاست.

از قدیم میگفتند آسمان خرداد ماه شگفت‌انگیزترین قسمت آسمان در 12 ماه سال است. قدیمی ها چگونه به آسمان نگاه میکردند و چگونه تعمق میکردند و چه خیالاتی داشتند از اینکه در آسمان در هزاران سال پیش چه میگذرد؟ شاید مردم دوران باستان فکر میکردند هر کدام از این ستاره ها یک سیاره‌اند و کسانی اونجا زندگی میکنند، یا فکر میکردند که آسمان تنها یک پارچه براق است بر بالای سر کره زمین، یا هزاران هزار خرافات دیگر، تا آرام آرام به علم نجوم از خیلی سال پیش که دست پیدا میکنند متوجه میشوند چیزی به نام آسمان تمام کره زمین را احاطه کرده است. هنوز سوالات بشر پایان ندارد. امروزه اما تعابیر رمانتیک تر و خیلی ادیبانه هم برای ملاقات ستارگان و سردر آوردن ستارگان از کنار همدیگر به یک معنای خاصی رسیده است.

19 خرداد یکی از نادرترین و تماشایی‌ترین پدیده‌های نجومی به ثبت می‌رسد و ما شاهد این بودیم که سیاره ناهید و مشتری سرانجام به نزدیک‌ترین فاصله رسیدند و این در پدیده‌های فضایی به نام بوسه فضایی معروف است. ما به هر جا که برویم سر از یک بوسه در می‌آوریم. اما این بوسه فضایی میگویند پایان نمایش نیست. سیاره گریزپای به نام عطارد که معمولاً در نور خورشید پنهان است، اکنون در پایین دست این دو سیاره رخ می نماید و بهترین فرصت است برای تماشای عطارد با چشم غیر مسلح. نمیدونم او کجای این بوسه قرار داره، ولی عطارد رو هم میتونید از چند روز دیگر، یعنی حدود اول تیر ماه، با چشم غیر مسلح با حاله ای از رنگ زرد و نارنجی در آسمان شاهد باشید. ضیافت بزرگی در آسمان است. شاید هزاران بوسه دیگر از چشم ما پنهان مانده.

شما شگفتی های جهان رو دنبال میکنید در کافه کلاژ و من هم کنار شما هستم. ساعتی اسم من مهدی کاملی.

ویرانم. واژه برایم بیاور، بی انصاف. چه تند میزند این نبض بیقرار. باید برای عبور از این همه بیهودگی بهانه بیاورم. بحث دیگری هم هست. یک شب یک نفر شبیه تو از چشمه انار برایم پیاله آبی آورد و گفت تشنگی های تو را آسمان هزار اردیبهشت هم تحمل نخواهد کرد. ما نباید بمیریم، رویاها بی مادر شوند. این نوشته زیبا اثری بوده از سید علی صالحی و شما مهمان کافه کلاش هستید.

اگر از همین حوالی میگذرید، شما مهمان کافه ای 100 سال کهنه هستید. کافه کلاژ و من هم کنار شما هستم، ساعتی با یک گیتار. خاطرات عاشقانه و خاطرات دوران مدرسه تون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFE KOLAJ.

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست آخ یهو دلم خواست.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که برزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
8: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
9: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
8: 818-777-777-777.
10: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
11: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
12: آن پریشانی شب‌های دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برون آی که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش، که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل، نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست ز بدعهدی ایام، هنوز قصه قصه که در صحبت یار آخر.

0: ولی الان آدم نه هی میگه بخوام زنده باشم چیز بله. بهتری ببینم.
1: بله دیگه اون گذشت، اون
0: قدیمیش واقعا گذشت، ولی بازم خوب بود، بازم آدم ها خیلی خوب بودن، همسایه ها با هم خیلی خوب بودن، اصلا همسایه ها
1: فامیل
0: میشدن با هم.
1: عیدم که میشده همه خوشحال بودن و خرید
0: بود، مخصوصا ما بچه ها اینقدر خوشحال بودیم که لباس نو حتما باید برامون بگیرن، کفش نو، جوراب نو. اون وقت هر موقع عید بود قبل از اینکه عید ساعت عید بیاد ما باید لباسمون رو عوض بکنیم، سر میزم نبود که ناهار خوری باشه و از این رو بود، ولی فقط برای مهمون بود. اگرم بود

جنوب فارس می رویم، جایی که کوها هنوز بوی هزاران سال سکونت و عطر زندگی و نیایش را در خود دارند. آتشکده آذرخش را می بینیم، نیایشگاهی پنهان در دل صحراها، نیایشگاهی که انسان آن را از دل کوه بیرون کشیده است. در عصرهای دور، پیش از آن که نامی از پادشاهان بر زبان بیاید، این نیایشگران بودند در این آتشکده ها به نیایش مهر می پرداختند. آذرخش، مکانی برای رازهای خاموش، برای آتشی که هرگز نباید خاموش شود.

انسان دوران گذشته در جستجوی مهر و پناه بردن به این نیایشگاه های دستکند چه چیزی را می جسته است؟ به دنبال چه هویتی، به دنبال چه دستاویزی بوده است تا آن را بیابد و آرام گیرد و این گونه تاریخ را ستایش کند؟ باستان‌شناسان میگویند نام آذرخش در عصر ساسانی به آتشکده اطلاق شد. این کلمه در مجموع به معنای درخشش و صاعقه است که با مکان همخوانی دارد. اما بسیاری معتقدند ساخت این بنا مدیون پوراندخت از شاهزاده های بانفوذ ساسانی بوده است. روایت ها و قصه های بسیاری پیرامون این آتشکده کهن هنوز در جریان است.

0: شما مهمان کف کلاش هستید و انگار کار ما این است از صبح تا شب گذشته و زیبایی های قدیمی رو مرور کنیم و بیاموزیم، یادی کنیم از هنرمندان و بزرگانی که برای ما آفریدند و یادگارهای بزرگی بر جای گذاشتند. قسمتی از سریال دایجان ناپلئون رو میشنویم، ببینید که هنرمندان بازیگر چه کردند.
1: ما رفته بودیم نان بخریم، این خمیرگیره که باهاش قهریم. میگفت صبح که نان برده در خانه آقای شیرعلی، از لای در دیده که آقای اسدالله میرزا اونجا بود.
2: چی؟ با چی؟
3: کجا؟
4: تو بی شرم چشم دریده
3: بی همه چیز.
5: ساکت، بذاریم میبینم چی میگه.
1: ما رفتیم در دکان شیرعلی که ببرسیم راست یا نه.
3: خب
1: بی پدر تا اسم آقای اسدالله میرزا را شنید، یک نعره ای زد که پنداری گاو میش نعره میزن. گفت کی به تو گفته؟ ما هیچ بهش نگفتیم که بی پدر باران و گوسفند دنبال ما کرد.
2: یه نفر باید به این پسره احمق بگه از خونه شیرعلی بیاد بیرون. واقعا
4: من نامردم
2: اگه این مردی که چشم دریده رو نکشم. این دزد ناموس.
1: برو
5: باشد، ناموس تو که طوری نشده. برای ناموس شیرعلی قصاف داری جوش میزنی؟
2: من برای آبروی فامیلمون جوش میزنم، برای آبروی محله. یک نفر از خانواده ما تو خونه یک قصاب، یک فرد از مظاهر اشرافیت این مملکت تو خونه شیرعلی، اونم با یک زن جوون. اگه همون دیشب پیداش کرده بودم.
4: بی همه چیز، بی آبرو.
6: بس آقا، بس دیگه، اینقدر به برادر من توهین نکنین. اون از دست شما رفته منزل یک قصاب متحسن شده. بنده پیشنهاد میکنم که یه هیئتی داوطلب بشن، برن با اسدالله مذاکره کنن، نگرانیشو از بابت این آقا رفع کنن.
3: شما میگی برید منزل، من خودم میرم.
7: شما خوب نیست بری خان داداش.
3: اتفاقا بسیار خوبه، چون باید یک آدم بی طرف و بی نظر بره.
2: خان داداش، در شأن شما نیست که خونه یه قصاب.
3: گفتم که باید یک آدم بی طرف و بی نظر بره.
2: خدا بیامرز مرحوم رکن الدین میرزام.
8: ستاره های چشمات دلم رو بیقرار کرد، تو رنگ خورشید دید، بازم فکر فرار کرد.

0: خیلی ساده،
1: خیلی ساده.
0: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
1: خیلی ساده.
0: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
2: 323-332-12-30
3: این صدای شماست.
4: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
3: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
5: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
6: این 100 دلاری مال کیه؟
7: ببینم، واسه منه.
8: فکر کنم مال منه.
6: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
9: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلار یا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
10: زمان اینشورنس.
11: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
9: چند صد دلار؟
11: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
9: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این 100 دلار یا گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلار یا مال کیه؟
12: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
13: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
14: کجا درد میکنه عزیزم؟
13: پام درد میکنه.
14: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
13: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
14: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
13: کجا بریم؟
14: پیش دکتر کوسری.
13: کدوم دکتر کوسری؟
14: بابک کوسری.
13: آها، بسکتبالیسته.
14: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
13: درد میکنه.
14: پس پاشو بریم دیگه.
13: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
14: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
13: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
15: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
16: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
17: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
18: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه
1: کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکوی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

چه دست هایی داری شبیه بوسه. صدای کف زدنت کپک های کیهانی را برای من که زمینی هستم بیدار می کند. منی که دست ندارم چگونه کف بزنم؟ ولی شکفته بادا لبان من که نیمه ماه نیمه رخان تو را شبانه می بوسند. فدای تو دو چشم من که چشمهای تو را خواب دیدند. ببینمت تو کجایی که چهرت باغی است که از هزار پنجره نور می وزد هر صبح، و شانه های تو آنجا چه ابرهای سپیدی که بر بلندای آنها چه تاج چهره چه خورشیدی. ببینمت تو کجایی که چهرت باغی است که از هزار پنجره نور میوزد هر سو، و شانه های تو آنجا چه ابرهای سپیدی که بر بلندای آنها چه تاج چهره چه خورشیدی. منی که دست ندارم چگونه کف بزنم؟ به من بگو کجا می روی پس از آن وقت ها که رویاها تعطیل می شوند و ما به گریه رو می آوریم. به گریه رو به کجا؟ و سایه پشت سرت چیست در شبی که شعر من است که از پشت پای تو می آید؟ چه دست هایی داری شبیه بوسه؟

درود بر شما که از این حوالی میگذارید. کافه کلاژ، مهمان زیبایی های جهان هستید در یک کافه 100 سال کهنه. خاطرات دوران مدرسه و خاطرات عاشقانه‌تون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ.

در یک روز تقریبا آفتابی ما از یک بلندا بر شهر تهران نگاه میکنیم، میدان فردوسی رو میبینیم و ترافیک خیلی اتفاقا کم و تاکسی هایی که در حال عبور و مرور هستند و اتومبیل های دیگر و همچنین موتور سوار هایی که دور میدان فردوسی میچرخن احتمالاً مسیرشون رو پیدا کنن و به راهشون ادامه بدن. خیابان زیاد شلوغ نیست، اما در همین پیاده رو دو نفر دست راست ایستادن، دارن صحبت میکنن، راجع به چی معلوم نیست، و یک شخصی هم اینورتر ایستاده که ایشون هم انگار میخواد از این خیابون رد بشه ولی مجالی پیدا نمیکنه، چون متوجه شده اگه بیگدار با آب بزنه دور میدان فردوسی خطرناک خواهد بود و کلکش کنده خواهد شد. میدان فردوسی بسیار سبز با آبنمایی فوق‌العاده زیبا و آراستگی خیابان‌ها، ترافیک و همچنین پیاده‌روها و فضای سبز واقعا زیباست در اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50. تهرانی که در آغاز ساختن ساختمان‌های چند طبقه و آسمون خراش‌ها دوره جدیدی رو پیش گرفته، در این عکس به چشم می‌خوره ساختمان‌های نیمه کاره‌ای که ما شاهدش هستیم، ولی در این عکس فعلا مشغول کار هستند و چندان ساختمان ها و طبقات روی آسمان نرفتند تا منظره یه شهر رو خراب کنند. میدان فردوسی تهران یک روز شاید وسط هفته و عابران پیاده‌ای که دارن تفکر میکنند و چند اتومبیل و چند تاکسی. این بود تصویر در قاب صدای این هفته کافه کلاژ.

ای سلامم ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو، ای وطن

مثل سبزی چمن، ای وطن ای وطن ای وطن ای وطن.

گرچه افتاد ز زلفش گرهی در کارم، همچنان چشم گشاد از کرمش می‌دارم. به طرب حمل مکن سرخی رویم، که چو جام خون دل عکس برون می‌دهد از رخسارم. پرده مطربم از دست برون خواهد برد، آه اگر زان که در این پرده نباشد بارم. و تا آخر که حافظ می‌فرماید: چون تو را در گذر یار نمیارم دید، وا که گویم که بگوید سخنی با یارم. دوش میگفت که حافظ همه روی است و ریا، به جز از خاک درش با که بود بازارم.

0: گذشته خواب بود انگار.
1: کافه کلاژ، پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
5: رستوران های دریا در

0: زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
2: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800، 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
3: آنالای تراول، آژانس 5 ستاره لس آنجلس برگزار می کند سفری جذاب و لاکچری به قلب تاریخ اروپا. سیر و سیاحت فوق العاده در کوچه های افسانه ای پراگ، کشتی سواری در رودخانه ولتاوا، سفر به شهرهای رویایی کارلوی وری و چسکی کروملو، تجربه بازدید از عظمت و شکوه وین با کاخا و موسیقی کلاسیک، کشف زیبایی های بوداپست در کنار رود دانوب، اقامت در هتل های 5 ستاره، گشت های کامل شهری به اضافه ورودی ها، لیدر حرفه‌ای و خدمات کامل، و در پایان یک شب استثنایی و خاطر انگیز با کشتی کروز در رودخانه دانوب. تاریخ 12 الی 23 آگست. ظرفیت محدود. تلفن رزرو و اطلاعات 818-245-1944، 818-245-1944. www.analytravel.com.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست آه یهو دلم خواست.
2: درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
3: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
4: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505
3: 310-628-5505 drsabati.com.
5: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
6: بی مثل بهرام
5: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می‌سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
7: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
5: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
8: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
9: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
12: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری میکند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: قزل جان چه جوری بگم آخه؟
1: یه جور بگو خب.
0: با ما ازدواج میکنی؟
1: اواری چه زودتر نگفتی؟
0: یه لخور روم نشد خب.
1: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
0: ولک ما هم 70 نفر.
1: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
0: فلوس ما
1: جور چریه؟
0: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
1: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
0: ولک کنجا
1: سر خونه زندگیمون.
2: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا میباشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
7: رادیو همراه تعداد محدودی سی دی و دی وی دی سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما می کند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هلاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 سی دی یا 14 دی وی دی گالری عشق، کیو مارکت و سوپر ایروان است.

0: دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900
3: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
4: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرم سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله، درست شنیدید. فقط $14.99. و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید. این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس می باشد.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: Los Angeles.
2: همراه با علیرضا میبودی.

درود بر ایران زادگاه بهترین و بدترین فرزندان خدا. من امروز آدین هستم، یعنان عزیز و عرجمنده. باز روز مهمی سر زندگی ملی ما. حتما شنیدید خبرها رو و که ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی در آستانه رسیدن به توافق هستند. این اطلاعاتی که این لحظه گرفتیم هم از ناحیه جمهوری اسلامی، از طریق سخنگوی وزارت خارجه، خود وزیر خارجه عباس عراقچی، و در ایالات متحده آمریکا آقای ونس، خود دونالد ترامپ، و از مقامات بین المللی هم از کینه خود وزیر پاکستان. ببینید، جمهوری اسلامی بر چند اصل بی برگشت

میشه گفت اصل محتوم حتمی، اصل گذشت ناپذیر استوار شده. یعنی توی انجیل جمهوری اسلامی اولین آیه، آیه صدور انقلاب دیگه، یعنی بلافاصله که انقلاب پیروز شد ما اولین چیزی که شنیدیم چی بود؟ صدور انقلاب. یعنی اولین است صدور انقلاب. یعنی چی؟ یعنی که بریم و تا پای هژمونی شیعیان در همه خاور بیان، یعنی خاورمیانه رو تبدیل به خاورمیانه شیعی بکنیم، قدرت رو به شیعیان بدیم. یعنی انقلاب تو ایران نمیمونه، انقلاب رو راهی میکنیم، مسافر میکنیم بره به همه جهان اسلام. بعد برای این کار نیروهای نیابتی تشکیل بدیم، یعنی خودمون که نمیتونیم کار رو در کشور دیگه بکنیم، گروه هایی باید به نیابت از ما این کار رو انجام بدن. این اولین سنگ بنای شکل پیدا کردن تروریسم مذهبی در خاورمیانه بود. ببینید، نه اینکه تروریسم مذهبی نبود قبل از جمهوری اسلامی، بود، اما تروریسم تبدیل شد به بخش رسمی از اهداف یک حکومتی که عضو سازمان ملل بود. این نوبر بود. عملا حکومت جمهوری اسلامی خودش تبدیل شد به یک حکومت تروریستی. اصل و پایه و اساس اصلی همه اینها این برهان و دلیل بود که در این راهی که ما میخواییم حرکت بکنیم، بزرگترین دشمن ما کیه؟ شیطان بزرگ. شیطان بزرگ، بازوی شیطان بزرگ در منطقه کیه؟ اسرائیل. بنابراین ما دو دشمن اصلی داریم، شاید ممکنه دشمنهای زیادی داشته باشیم، برای اونا شیاطین کوچکن مثل انگلیس و اینها. شیطان بزرگ اول ایالات متحده آمریکاست، بازوی شیطان بزرگ هم اسرائیل. خب برای از پادر آوردن شیطان و براندازی اسرائیل باید چیکار کنیم؟ باید خاورمیانه رو آخر از زمانی کنیم، باید مقدمات و تمهیدات و آمدن امام زمان رو فراهم بکنیم. در دوره احمدی نژاد به اوج خودش رسید، حتی میگفتن پایگاه ورود بندر عباس، یعنی امام زمان در بندر عباس ورود میکنه. و اون چی که ما داریم الان انجام میدیم به نیابت از طرف امام زمان، بنابراین باید کاری بکنیم، بسترسازی بکنیم، خودش بیاد دنیا رو کن فیکون بکن و اون چیزایی که میخواد براندازی کنه و عدل و داد در دنیا گسترده بشه. ببینید، همه کتاب سرگذشت این حکومت هم بود که من خدمت شما گفتم، از اول تا آخر، یعنی 47 سال. و این حکومت بین قصه و واقعیت زندگی توی قصه رو انتخاب کرد، دوست داشت در قصه های مذهبی زندگی کنه. بین قرن دوم هجری و هزاره سوم میلادی قرن دوم هجری رو انتخاب کرد و در همونجا موند. بین مقوله حقیقت و دروغ دومی رو انتخاب کرد، رفت توی ایستگاه قدرت، سوار قطار دروغ شد، هرگز ازش پیاده نشد، هرگز.

0: خب اینی که میخوان بر سرش توافق بکنن. حاجی بابا این نایب رئیس مجلس شورای اسلامی است، یعنی از زیر دست های قالیباف دیگه. اینا به شکلی باید یه حرف هایی بزنن که ارزش ها و طرفدارانشون رو آروم کنند. با صدای بلند فریاد زدی که ما سر سوزنی از مطالبات کوتاه نمیاییم. نگاه کردم به خبرگزاری های وابسته به سپاه یا رسانه های وابسته به سپاه، اونا هم اعلام کردن که نه، اول بحث موشکی که اصلا مطرح نیست. آمریکا قرار تازه برای بازسازی ایران یک برنامه با بودجه 300 میلیارد دلار رو ارائه بده. یعنی آمریکا باید برنامه‌ریزی کنه 300 میلیارد دلار وارد ایران بکنه برای بازسازی ایران. اینا حرفای خبرگزاری‌های وابسته به سپاه. ترامپ عصبانی شد، اعلام کرد که این حرفا دروغه، این اون چیزایی نیست که مقامات ایرانی با ما گفته بودند. حقم داشت، چون من حرفای عباس عراقچی رو گوش دادم. تبراز بگه عباس عراقچی هم ناراحت شده بود، بر سر رسانه ها نهیب زد که چرا گمان زنی های خودتون رو به عنوان واقعیت چاپ میکنید. اینا نگران شده بودن که با ترامپ عصبانی بشه، همه رشته ها دوباره پنبه بشه. اینا به هر ترتیبی هست میخوان خودشون رو حفظ بکنن، نگران شدن. ببینید شماری از عوامل حکومت هستن اون بالا، خودشون خانواده، اینا چوسه میلیاردرهای خاورمیانه، زندگی های افسانه‌ای دارن از نظر مالی، مثل قالیباف و بقیه، خانواده دارن، زن و بچه دارن. اینا الان مدت ها زیر زمین زندگی میکنن، زندگیشون به هم ریخته، میخوان واقعا بیان روی زمین، دولت میخواد روی زمین تشکیل بشه. همه به این فکرن، به این فکرن به هر ترتیبی از با آمریکایی‌ها کنار بیان، ولی از اون طرف هم سعی میکنن که طرفداران خود ارزش‌ها و حزب اللهی‌ها رو قانع بکنن که ما داریم قرارداد می‌بندیم که حکم پیروزی ما رو داره. آخوند نبویان یکی از آخوندهای خیلی متنفذ جنایت تندرو در ایران میگه میخوان متنی خسارتبار رو به عنوان پیروزی به ما جا بزنن. این حرف این آخوند همین امروزه. علم الهدا میگه با امضای توافق تن حضرت آقا را نلرزانی، لابد توی یخچال دیگه نلرزانی. عباس عراقچی اعلام کرد با خوشحالی همین امروز، گفت که هیچ وقت به متن نهایی این همه نزدیک نبودیم دیگه. وقتی این خبرهای دروغ در ایران چاپ شد خود او هم نگران شد. آمریکایی‌ها هم همین رو گفتن، نخست وزیر پاکستان هم میگه متن نهایی آماده شده، همه اینا. ولی ببینید این بار قرار نیست که جمهوری اسلامی بره با پنج به اضافه یک قرارداد ببنده، قرار نیست سازمان ملل هم حضور داشته باشه. این بار حکومت نایب امام زمان قراره با شیطان بزرگ بره توافق و تفاهم بکنه، برخلاف همه قصه های آخر از زمانی که تهش ته قصه چی بود؟ همه شیاطین ریز و دروش و کوچک و بزرگ دنیا کنفیکون میشن، عد و داد دنیا رو فرا میگیره. اما تا این قصه ما شیاطین تاجگذاری میکنن، نواب امام زمان آستانبوس دروشتری شیطان روی زمین میشن. اگه این قرار به این توافق برسن، حالا مت توافق هم تو اونجایی که من اطلاعات رو کسب کردم تو موثق، البته یعنی تو حد زیادی درست، چون اینقدر اطلاعات زد و نقیز جمهوری اسلامی فرستاد که آدم گیرش میشد دیگه. به هر حال نمیانونم این بار قرار شیطان بزرگ آخر از زمانی بشه، برعکس قرار نواب ولی از با شیطان بزرگ بیشیدن پالوده بخورن، پالوده خوران. وقتی خبرهای دروغ بیرون آمد آقای جی دی ونس اونم عصبانی شده بود، آب پاکی هم ریخ روی دست ارزشی هایی که از این اطلاعات غلط خوشحال شده بودن. اعلام کرد حتی اگر توافق امضا بشه قرار نیست منابع مالی در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره. پس قرار توافق سر چیه؟ این اطلاعات که من الان خدمتتون میدم اینا تا حد زیادی هم درسته، بنده کسب کردم و خدمتتون عرضه میکنم. ببینید یه آتش بس الان داریم دیگه، 10 بارم شکسته آتش بس موجود، این قرار 60 روز دیگه هم تمدید بشه. خب آتش بس تمدید میشه، بعد تنگه هرمز برای عبور و مرور کشتی ها باز میشه، اون وقت در جریان این 60 روز میشینند درباره سرنوشت اورانیوم، درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی، درباره نیروهای نیابتی، درباره اسرائیل، درباره آژانس انرژی هسته‌ای مذاکره میکنه. اورانیوم اسرائیل هم توشه، لبنان هم توشه به اضافه لبنان. اگر مذاکره نتیجه داد بخشی از تحریم ها کاهش پیدا میکنه، نه اینکه اینا بیرن قرارداد امضا یه چیزی بگیرن، نه خیر. 60 روز آتش بس اعلام میشه، در جریان این آتش بس که در ضمن تنگی هرمز هم باز شده که شیادی آزادانه میخوان میتونن عبور و مرور کنن، مذاکره ادامه پیدا بکنه. اگر به نتیجه برسن بر سر مسائلی که من خدمتتون گفتم، اون وقت بخشی از تحریم ها کاهش پیدا میکنه، تحریم ها برداشته نمیشه، بخشش کاهش پیدا میکنه. اینقدر هم تحریم ها گسترده است که معلومه کدام بخش ها قراره کاهش پیدا بکنه. اگر مذاکره نتیجه داد، آمریکا محاصره دریایی رو لغو میکنه. تازه یادتون باشه توافق کافی نیست، اجرای توافق مهمه. برای نظارت و بازرسی بر سر اجرای تعهدات یک کشور میانجی این کار رو میکنه، نمیدونم کجا، شاید پاکستان باشه، نمیدونم. سپاه به دروغ اعلام کرد که مذاکرات بر سر مسائل هسته‌ای است، اما موضوع برنامه موشکی اصلا مطرح نیست. بی خود میگفت مسائل موشکی مطرحه، اسرائیل هم امروز تأکید کردن دوباره. و بعد هم معلوم شد که سپاه داره اطلاعات دروغ میده. اعلام کرد آمریکا متحد میشه یک برنامه 300 میلیاردی برای بازسازی رو اجرایی کنه، اینم دروغ بود، اینم واقعیت نداشت. ممکنه بعدها در نهایت در پایان قرارمدارهایی که برمیذارند و بعد از اینکه جمهوری اسلامی تعهداتش رو اجرا کنه، آمریکا از خودشه بر ایران سرمایه گذاری کنه، برگرده به ایران، اونم با این عظمتی که خود اینها براش پیش بینی کردن، آمریکا بره با 300 میلیارد دلار. در ضمن جمهوری اسلامی میپذیری که از آمریکا میپذیری که از جمهوری اسلامی نفت خریداری کنه، اینم خیلی موضوع مهم، اینم به نظرم مسئله مهمی. دونالد ترامپ در شبکه تروث سوشیال میگه مفادی که جمهوری اسلامی در اختیار رسانه‌ها قرار داده، یعنی دروغ‌ها، هیچ ربطی به مفادی که به صورت نوشتاری یعنی نوشته براش وجود داره. ترامپ استناد میکنه و درست هم میگه نوشتار وجود داره و این مجموعه اطلاعات غلطی که خبرگزاری های وابسته به سپاه در ایران منتشر کردن برای اینکه طرفداران حزب اللهی ها رو آرام نگه دارن و بگن ما داریم برنده میشیم و ببینید شیطان بزرگ رو به زانو در آوردیم، میگه اصلا ربطی به نوشتاری که بر سرش توافق شده نداره. اون چه اونا گفتن درباره توافق با توافق ارتباطی نداره، اون چی گفتن نشانه ضعف و رقت انگیزه. این ادعاها رق، این حرف ترامپه. بعد گفت آقا اینا اصلا آبرو نداره، آب در وقاحت، و بعد تاکید کرد که اینا حسنیت هم ندارن، حسنیت هست. بر روی همگران هم خوب جمع‌بندی کنید دیگه. ما با یه حکومتی طرفی، حکومت که نه دیگه، واقعا وقتی میگم حکومت خودم هم یه مخروبه از یک حکومت پسمانده های علی خامنه ای، حالا شاید بهتر، شاید خودم قبلا گفتم دیگه، حکومت نصف نیمه است، حکومت نصف نیمه. من نمیدونم کی قراره بیاد توافق بکنه، چطور قراره این توافق اجرا بشه، چون تاکید شده تازه بعد از توافق جمهوری اسلامی باید راه رو باز کنه برای اینکه بازرسان آژانس بیان به ایران، یعنی آژانس در ایران حضور داشته باشه. جمهوری اسلامی در دورانی که با برجام رو مثلا امضا کرده بود، بارا تعهدات زیر پا گذاشته. دو بار شورای حکام آژانس انرژی هسته‌ای، یک بار 21 سال پیش، یه سال همین 6-7 سال پیش، دو بار محکوم شد به خاطر اینکه تعهدات خودش عمل نکرده، دروغ گفته، پرده پوشی کرده، دوربین های سایت های اتمی رو قطع کرده، اجازه ورود به بازرسان آژانس رو نداده. خب وقتی اونم تازه کی، در دوره که سری داشته و جمهوری اسلامی خانو علی خامنه ای بوده، هرکی به هرکی، الان هرکی به هرکیه. ما امروز ده ها رهبر داریم، ده ها آدمی که آتش به اختیارن دیگه. تصور میکنید با تجربه‌ای که ما از جمهوری اسلامی و عهد شکنی هاش داریم، با این وضعیتی که امروز پیدا کرده، علل اصول قادره که بره زیر بار یک توافق یا تعهداتی و اونا رو اجرایی کنه و همه چیز به خوبی خوشی انشاءالله گربه است. خب از بازار آجایی عبور میکنیم و برمیگردیم همیانان عزیزم.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: خب چطوره؟
7: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست، تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
7: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
6: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
8: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
9: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
11: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: خب نسل جوان ایران همینانم یک روز دو چهره، هر دو جوان، هر دو هم فعال در شبکه‌های اجتماعی و یکی دارای پادکست، آقای فرزان فرامرزی. من اون منطقه که شدم به دنیا آمده من رفتم جنوب فارس، اصلا فوق‌العاده چه شخصیت هایی درجه که از اونجا بلند شدم، مثل عبدالرحمن فرامرزی، مثل حسن فرامرزی. عبدالرحمن که در روزنامه‌ای که آن قلم میزد و هر بار که مقاله می‌نوشت واقعا ایران رو تکون میداد، خیلی اثرگذار بود کاره. خب فرزان فرامرزی با ماست، نوریای عزیز با ماست، در کجا؟ در آریزونا. هر دو در آریزونا هستن. درود بر دنیا جان، درود بر تو، خوش آمدی.
1: درود بر شما آقای میبودین، تشکر میکنم که مثل همیشه ما رو دعوت کردین به برنامه خوبتون.
0: ببینم در مایکروسافت چه خبر؟ هنوز اوضاع بر هم مدار سابقه؟
1: اونجا هم خوبه، هنوز مشعلشون به راهه، خیلی این سهام هاشون با مغز داره سقوط میکنه.
0: آره چرا؟ دلیلش؟
1: نمیدونیم، به خدا ما خبر ندیدیم چرا داره ستاک مارکت، این مارکت سهام خیلی بالا پایین داره میره، ما زیاد خبری ندیدیم چرا.
0: بچه چی میگید درباره اون چی که الان داره میگذره؟ درباره باب فرزان شروع کنیم دنیا، موافقی؟ فرزان جان، آقای فرامرزی بفرمایید.
2: بله، امروز فکر می‌کنم ما در خدمت شما هستیم و یکی از مسائلی که خیلی مهم هست بحث انتخابات میان ترم آمریکا است که در نوامبر برگزار میشه. یه نکته که خیلی جالب هست، توی 73 سال گذشته هر وقت که خب انتخابات میان ترم بوده خیلی سخت بوده برای اون شخصی که رئیس جمهور هست و برای حزبش، و خیلی مهم هست که ما ایرانی ها واقعا در این انتخابات شرکت کنیم. یک ضرب‌المثلی دارن آمریکایی‌ها که میگن اگر رأی نمیدی حق اعتراض هم نداری، و ما داریم در یک کشوری زندگی میکنیم که این آزادی رو داریم و میتونیم در انتخابات شرکت بکنیم و رأیمون رو بدیم بدون که هیچ عواقبی داشته باشه. من میدونم خیلی از هموطنان من به خاطر اون تجربه های بدی که در ایران داشتن این هست که خب میترسن رأی بدن. اگر ما به این شخص رأی بدیم بعدن رأی نیاره حریفش بیاد چه بلای سر ما میاد. هیچ کدوم از این چیزا واقعا وجود نداره و خیلی مهم هست، این واقعا خنده دارم هست این حرف در زدنش هستن برای ما اینجا، ولی خب خیلی از ایرانی‌ها دید بدی دارن و ما دوست داریم که این دید بد رو عوض کنیم و این مشارکت رو افزایش بدیم.
0: عجله. الان داشتم با دکتر برامون لاکوی صحبت میکردم، گفتم یکی از مشکلات شاد آمریکایی‌ها اینه که به آدم رأی میدن، به یه نفر انتخاب میکنن و بهش رأی میدن. مشکلم از همینجا شروع میشه، در نتیجه او هر کاری که انجام بده اگه شما طرفدارش باشید چشم بسته اعمال رفتارش رو تایید میکنید، اگه مخالفش باشید هر کاری حتی اگه کار خوبم انجام بده رد میکنید. گفتم کاری که ما باید انجام بدیم یا یاد بگیریم اینه که باید به برنامه رأی بدیم، نه به آدم. باید ببینیم برنامهش چیه. اگر به برنامه رأی دادیم دیگه تعصبی هم پیدا نمی کنیم نسبت به تعصب شخصی، نسبت به اون آدم پیدا نمی کنیم. و متاسفانه در آمریکا روی موضوع نه تنها حالا روشنگری نمیشه که برعکس تبلیغ هم میشه، یعنی کیش شخصیت تو آمریکا خیلی خیلی مهمه.
2: درست.
0: کیش شخصیت در کار سیاست و این مشکل ایجاد کرده دیگه. خب دنیا جان تو چی میگی؟ تو هم معتقدی که ایرانی ها باید فعال بشن؟ نه
1: 100%. آقای میبودی، الان فقط 4% از ایرانی های ساکن آمریکا ثبت نام کردن برای رأی دادن. من خواستم تایید کنم حرف شما رو، باید ببینیم برنامه چیه. البته اون ما هر چقدر تلاش بکنیم با برنامه سیاست مدارایی که میخوان رای بیارن هم آشنا بشیم، متاسفانه میتونن فردای روز انتخاب وقتی که رای آوردن هر کاری که دلشون خواست انجام بدن و حرفاشون رو پس بگیرن. برای همه باید به سابقه شون نگاه کرد، باشون آشنا شد، نه فقط الان چی میگه، باید ببینیم سابقه شون چیه، قبلا چی گفتن و چی کار کردن. الان با این تعداد خیلی کمی که ما ایرانی ساکن آمریکا الان آماده رأی دادن هست و آگاهه، اونا فقط 4% ثبت نام کردن، نمیگیم مثلا 4% میرن رأی میدن، سیاست مداری آمریکا خیلی حرفای ما ایرانیای داخل آمریکا رو جدی نمیگیرن، چون میبینن که برای اونا چیزی که مهمه اینه رأی یا پول دادنه که ما با کمپین های سیاسی اونا وقتی کاندید میشن کمک کنیم. اگه در حال کمک مالی نیستیم و در حال کمک کردن با رأی ها نیستیم، برای همین اونا احتیاجی ندارن به حرفای ما در مورد سیاست های داخلی و یا حتی خارجی گوش بدن. برای همین ما یه نان پروفیتی درست کردیم با چند نفر از ایرانی ها، اسمش هست We Are Cyrus. اگه دوستای ایرانی برن توی We Are Cyrus، یعنی ما کوروش هستیم، wearecyrus.com، میتونن اونجا اطلاعات خودشون رو بذارن. ما 501c4 هستیم، یعنی 501c3 نمیتونه لابی کنه، نمیتونه وساطت کنه، نمیتونه بگه که ما برید برای این رای بدید، کار سیاسی نمیتونه، ولی 501c4 میتونه این کارو بکنه. برای همین ما دستمون بازه، میتونیم اگه ایرانی های عزیز اطلاعاتشون اونجا بذارن توی وبسایت، ما میتونیم بهشون کمک کنیم که نه تنها ثبت نام کنن رای بدن، بلکه بدونن کی کجا رای بدن، و ما میتونیم بهشون بگیم که حالا اگه این طرف اینو میگه، اون کاندید یه چیز دیگه میگه، و ما میتونیم مثلا ریکامندیشن
0: اطلاعات بدیم،
1: فلانی مثلا شاید سیاستاش با ما یه ذره در راستا باشه، میتونید برید به این رای بدید، یا میتونید برید به هر کسی دیگه رای بدید. الان من در شهر گیلبرت زندگی میکنم در آریزونا، برای این آب و گاز و چه میدونم برق و قیمتش بره بالا بیاد پایین، شهرداری میخواد اجازه بده چه میدونم یه کارخانه نزدیک خونه من ساخته بشه، نه، برای همه اینا باید فعال باشیم. آقای میبودی، ما ایران ما باید فعال باشیم توی جامعه، نه فعال بودن خیلی مهمه، چون مالیاتمون میره بالا، آب برقمون میره بالا، اینا باید نه تنها در این، بلکه برای رأی دادن به سیاست مدارهایی که میتونن تصمیم گیری در سیاست های داخلی و خارجی که ایران هستشن باید رأی بدن.
0: نمیشوره، چون دموکراسی خب هر فرد یه رأیه دیگه، اینطوری نگاه میشه. ایرانی ها یه اقلیت اقتصادی خیلی نیرومندی هن. اما از نظر سیاسی میشه گفت نه، متاسفانه نگاه سیاسی که بهشون بندازید متوجه میشه یه جوری میلنگن و این باید تقویت بشه. حیفه، ما یه اقلیت نیرومند از نظر تحصیلات دانشگاهی که بسیار بالا، یه اقلیت خیلی مورد احترام، خیلی خیلی. حالا ببینید هر روز، یعنی من وقتی میرم روی شبکه‌های اجتماعی هر روز نگاه میکنم، واقعا احساس غرور میکنم که چقدر الان تحقیق درباره ایران گسترش پیدا کرده. همین خواهد بینن ریشه های ما کجاست، ما از کجا آمدیم، چی که این مردم اینقدر موفق شدن دنیا رو با خودشون به همداستان بکنن راجع به سرنوشت سرزمینش. حالا این چیزی که باعث خوشحالیه این فعال شدن جوان هاست. آقای فرامرزی، توی مثلا در منطقه شما جز شما جوان های دیگر ایرانی هم هستن که فعال شدن یا نه؟
2: ما داریم سعی خودمون میکنیم که این انگیزه رو ایجاد بکنیم که مردم جوان‌ها برن فعالیت بکنن. ببینید یه مسئله از شما از این دریچه بهش نگاه بکنید. شما نمیتونید فقط توقع داشته باشید یا اعتراض بکنید. تو محلی دارید زندگی میکنید، فقط توقع داشته باشید از دولت که به شما کمک کنه. فقط اعتراض کنید که چرا پول آب زیاد شد، چرا پول برق زیاد شد. خب نمیشه. این شخص رو، این آدم رو هیچ کس جدی نمیگیره، کسی که همیشه داره اعتراض میکنه ولی هیچ وقت شرکت نمیکنه، مشارکت مدنی نمیکنه. ببینید یه چیزی هم که هست، خیلی از ما ایرانی ها از کار سیاسی میترسیم یا بدمون میاد. درسته این کار اصلا سیاسی نیست. شما اگه برید توی شورای شهر بشینید، وقتی که دارن در مورد پول آب صحبت میکنن و حرفتون رو بزنید که چرا نباید زیاد بشه یا باید زیاد بشه، این یه مشارکت مدنی، هیچ ربطی به سیاست نداره. نمیخواید دخالت کنی، فردا پول آب شما میره بالا مثلا، شما حق اعتراض نداره. و یه بحث دیگه هم هست، یک مقدار انسان ها باید چی میگن، به خودشون تلاش بکنن، کوشش بکنن. یعنی ما این وی آر سایرس به قول معروف یه پلتفرم خیلی خوبی رو میذاره در اختیار شما، ولی در نهایت شما باید برید تحقیق هم بکنید و یه خورده خودتون آشنا بکنید. خوشبختانه در آمریکا کارا رو خیلی راحت کردن. حالا چت جی پی تی و هوش مصنوعی و همه اینها رو که بذاریم به کنار، من میدونم حالا بالاخره برنامه رادیویی است ولی من اینو دارم توی حالا زوم نشون شما میدم، در این منطقه که ما زندگی میکنیم یه دفترچه رو میفرستن از طرف ستاد، حالا ترجمه فارسی ستاد انتخابات اون منطقه، که به زبان انگلیسی و اسپانیش هست. و اینو میفرستن اسم تمام کاندیداهایی که برای هر پوزیشنی دارن شرکت میکنن، چه محلی، چه فدرال، چه شهری، برنامه شون، بک‌گراندشون، همه چیشون هست. یعنی شما حتی اگر کامپیوتر هم نداشته باشید، این میاد در خونه شما و شما میتونید اینو بخونید و خودتون رو بقولا آموزش بدید در رابطه با اون اشخاصی که میخواین رأی بدین. من فکر میکنم این نکته که مردم فکر میکنن آموزش دادن یا رفتن تحقیق کردن این خیلی کار سختی، او من وقت ندارم، در صورتی که همه ما ساعت‌ها توی گوشیمون هستیم و داریم اینستاگرام رو بالا پایین میکنیم، میتونیم 10 دقیقه از اون وقت رو بذاریم در مورد یه کاندیدا بخونیم. مثلا شما دارین رانندگی میکنین کنار چهارراه، اینا ساین میزنن، علامت میزنن، اسم یکیشو دیدی، از اسمش خوشت اومد، رفتی خونه اینو گوگل بکن ببین این یارو اصلا چه کاره است، چی میگه، خوشت اومد برو بهش رأی بده، خوشت نیومد بهش رأی نده. میخوام بگم ما یه قول خیلی بزرگی از این فعالیت‌های مدنی و اجتماعی و رأی دادن برای خودمون ساختیم و البته گناه هم نداریم. خیلی از ماها زیر دیکتاتوری جمهوری اسلامی بزرگ شدیم، زندگی کردیم و کلاً به رأی و رأی دادن بی‌اعتماد هستیم و ممکنه زمان ببره تا این در خودآگاه ما و ناخودآگاه ما عوض بشه.
0: ممنون، تشکر کردم. سالا پیش بهم رفتی واسه صف تصفن محل رای گیریم، یه خونه بود، خونه یکی از اهل محل ما، تو صف که وایستادم یه احساس عجیبی داشتم، چقدر کمک میکنه با آدم که حس کنه زنده است، نقش داره تو این جامعه. همین یه رای که جاری میندازه نشانه اینه که به او حق دادن در امور این مملکت دخالت بکنه و خب یه احساس خاصی. همین من بعدها با یه عراقی صحبت میکردم، اون هم همین حالت رو داشته در عراق بعد از صدام حسین، اولی انتخابات وقتی تو صف وایستاده بوده احساس حیرت انگیزی پیدا کردیم. خب بریم از بازار آگهی ها برو کنیم، برگردیم با دنیای عزیز و فرزان عزیز.

0: رستوران صدف تازونوکس با سازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: Asset Protection چیست؟
1: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
2: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
1: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
2: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
1: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: talailaw.com.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
6: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
5: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
6: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
5: 818-818-0707. حیدری لا گروپ.
7: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
8: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution.

0: هنمه رو بیم گیریم هم یعنیم با دنیای عزیز هستیم و فرزان عزیز هر دو در آریزونا و خیلی هم فعال. کتاب چی شد دنیا؟
1: کدومشون؟
0: کتاب چگونه وادیک زن بود؟
1: آها، این کتاب سومیه که دارم مینویسم، هر آخر هفته وقت میذارم روش و اسمش هست How to be a woman، یعنی چگونه یک زن بود. امیدوارم که یه بار بیام حتما توی رادیو در موردش صحبت کنیم. من دارم خانمای مختلف رو به صورت پنهانی باشون مصاحبه میکنم و از تجربیاتشون از زن بودن، حالا طرف آمریکایی باشه، اروپایی باشه، ایرانی باشه، هر جایی که هستش، از تجربه زن بودن دارم می‌نویسم.
0: آها جالب. دو کتاب قبلی چی؟
1: کتاب قبلی اسمش بود Random Beings، یعنی موجودات رندوم. چی میشه فرزان؟ کمکم کن.
2: باقی والا دیگه ما اینو که خوب نشد فارسی اونم در ازادمون میاد.
0: اتفاقی.
1: آره موجودات اتفاقی. آفرین آقای میبودی. بله، اینم در مورد داستان خیلی کوتاه هستش در مورد اتفاقاتی که توی هلند افتاده بوده و اینکه افکار یک زن یک دریچه کوتاه و کوچکی هست به افکار یک زن. برای همین این کتابم خیلی اتفاقا فکر کنم از کتاب اولم تهران تو میامی بیشتر استقبال شده ازش، چون خیلی کوتاهه و در حال حاضر ما آدمای شدیم که خیلی توجهمون کوتاه شده، یعنی خیلی
0: مینیمال شدیم، مینیمال.
1: خیلی آره خیلی کم تا این چیزی که بالاتر از 15 ثانیه باشه فکر نکنم.
0: آره درسته. کاملا. کتاب اول
1: که تهران تو میامی بود و من فکر می‌کنم کسی که الان متوجه نمیشه چرا ایران درگیر این اتفاقات اخیر هستش، اگه این کتابو مطالعه کنه خیلی بیشتر متوجه میشه. ولی آقای میبودی، می‌خواستم به شما بگم فعالیت من در تگزاس در آریزونا هیچ وقت متوقف نشد و هر جایی که ما میریم از این ایالت به اون ایالت دوستای جدیدی پیدا می‌کنی و باشون فعالیت انجام میدیم. فرزان جان اینجا خیلی فعال هستش و اینکه دوستان میذاره بیشتر از اون نشستی که با دوستای اوکراینیمون داشتن اگه میشه یکم بیشتر توضیح بدیم. منو فرزان باشه.
0: جالبه، ایرانی ها بچه ها در آریزونا با سربازان اوکراینی که از جنگ آمدن دیدار داشتن. خیلی جالبه. فرزان جان ممکنه توضیح بدی چی شد؟ مجروح هم شده بودن ها؟
2: بله، اینا همشون یکی از این سربازا پاشو از دست داده بود، یکی چشمشو از دست داده بود و این دومین برنامه مشترک ما بود با جامعه اوکراینی در آریزونا. برنامه اولمون زمان مهسا امینی بود که ما یک تظاهرات خیلی بزرگ گذاشتیم با اوکراینی ها، چند تا سخنران داشتیم و خیلی استقبال شد. و من با اینها در ارتباط بودم، با هم دیگه ایونت های مختلفی می رفتیم، حالا یه موقع اونا برای من یه ایونتی می فرستادن، بعد به من گفتن که این سه نفر دارن میان. و مثل اینکه اولم اومده بودن دی سی، توی کنگره رفته بودن، دیدار کردن با نمایندگان مجلس و بعد می خواستن بیان آریزونا. و من گفتم خب بیان یک پنل بذاریم، این ما یک دشمن مشترک داریم به اسم روسیه و بیایم با هم دیگه این از این نقطه مشترک به قول معروف استفاده کنیم و حرف بزنیم. خیلی جالب بود، ایونت بسیار عالی بود، یعنی سالن که کامل پر شده بود یه عده اون ته وایساده بودن و خیلی سوالات خوبی میکردن. برای من جالب بود که اول صحبتی که از این سربازها اصلا موقعی که اول جنگ شد میگفت که خب خیلی هاشون گروه های داوطلب بودن و این گروه های داوطلب نه اسلحه به اندازه کافی داشتن نه حتی کلاه داشتن که رو سرشون بذارن و این شخصی که چشمشو از دست داده میگفت شاید اگر من کلاه داشتم چشممو از دست نمیدادم. و ما صحبت کردیم در رابطه با حالا جنگ، خاطراتشون از جنگ و جمهوری اسلامی و خیلی برای من جالب بود که اینها دیدیم بعضی وقتا مثلا آمریکایی ها حالا اشتباه میکنن و میکس میکنن، قاطی میکنن جمهوری اسلامی با ایران رو، ولی این سربازها خیلی قشنگ هر وقت که حرف میزدن اشاره میکردن، میگفتن جمهوری اسلامی این کارو کرد، جمهوری اسلامی این کارو کرد. و برای من خیلی جالب بود که اینها انقدر آگاه هستن نسبت به این موضوع و حرفای خیلی جالبی رو زدن. و ما حالا برنامه بعدیمون با اینها قرار هست که یک پاتلاک بذاریم و از لحاظ فرهنگی و کالچری یک برنامه فرهنگی بذاریم که غذا رو ما ایرانی ها غذاهای ایرانی رو بیاریم و اونها هم غذاهای اوکراینی رو بیارن. میدونید که یکی از راه های نزدیکی فرهنگ ها همین غذا هست و این کار رو انجام بدیم و حالا در فکرش هستیم که با جوامع دیگه و کامیونیتی های دیگه هم نشسته مشترکی برگزار کنیم.
0: جالبه. بنابراین اونا تفاوت قائل بودن بین جمهوری اسلامی و ما ایرانی ها. برای جمهوری اسلامی اسلحه میده به روسیه در جنگ علیه اوکراین، پهپادهایی که واقعا هم اثرگذار بوده در جنگا، یعنی خسارات عمده ای به مردم وارد کرده، تعداد زیاد اوکراینی قربانی کمک های جمهوری اسلامی هستن به روسیه. یعنی عملا ما با این مردم پدرکشتگی داشتیم، نه درگیری تاریخی داشتیم. آمد و این جنگ رو آقای خامنه‌ای گذاشت تو کاسه ملت ایران. خب داریا جان تو چی؟ تو هم دیدی اینا رو، سه سرباز رو؟
1: منم توی پنل بودم. حالا برام خیلی سورپرایز، قبل از اینکه بریم سر موضوع که چه اتفاقی افتاد من توی پنل بودم چی گفتم، می‌خواستم بگم فرزان هنوز منو دعوت نکرده برای این پاتلاک. بکنم فکر می‌کنه دستپختم خوب نیست. گفتم من به دنیا فقط میگم تو نمیخواد چیزی بیاری، تو میره بیار. بعد یه دونه هندونه بخر بیار. خوراکی نپز.
0: بنابراین غذام هست در چیتون.
1: در
0: غذا
1: نیست. یعنی جایی بریم غذا نباشه.
0: یه طرف هست، یعنی فقط ایرانی ها غذا میارن؟ نه، وقتی خارجی ها مثلا اونا چی؟ اونا میارن.
2: قرار شده اونا هم از غذاهای اوکراینی یا محلی بپزن بیارن. بله بله.
0: جالب.
1: ولی توی اون پنل که بودیم آقای میبودی خیلی جالب بود، چقدر با احترام با محبت این سربازها و با متانت رفتار کردن با ما و با همدیگه. و اینکه واقعا متاثر شدیم ما که دیدیم که عضوهای بدنشون از دست دادن. در آخر هم به من و فرزان یکی از دوستای دیگه‌مون اینجا یه هدیه تقدیم کردن که واقعا اصلا من واقعا دهنم باز مونده بود. یه تیکه فرزان جون، اگه من دارم اشتباه میگم درست بگو، ولی یه تیکه از تانک روسیه ای رو که گرفته بودن، گرفته بودن قوی باشه، اوکراین قوی، درسته، و اینا رو دستن درست کرده بودن و به ما هدیه دادن. جالبیه.
0: یعنی از قطعات تانک دستن درست شده بود.
1: بله، از
0: قطعه با شعار اوکراین قوی بمان.
1: درسته. و اینکه یه چیزی که من بهشون گفتن که مثلا آزادی برای تو چه معنی داره. آزادی آقای میبودی برای من این معنی رو داره، این زیبایی رو برای ما میاره، آزاد بودن ایران، که ایران برگرده به قبل از انقلاب 1979 که 1357 خودمون، که ایران یک جایی بودش که صادراتش عشق بود، صادراتش شعر بود، این ادبیات زیبامون، این فرشای قشنگمون، زعفرانمون، تمام پسته، این همه چیزهای خوبی که ما داشتیم و صادرات میکردیم. الان از وقتی که خمینی اومد و انقلاب کرده، چیزی که صادر میکنه ایدئولوژی جمهوری اسلامیه، چیز دیگه صادر نکرده، نفرت صادر کرده به کشور، ویرانی صادر کرده به کشورهای دیگه. و ما دوست داریم برگردیم به اون زمانی که هر کی میومد تو خونه، مثلا که از دوستم از اومده بود، ایتالیایی بود، دیشب خونه من نشسته بودم براش حافظ میخوندم به انگلیسی و میگفت چقدر پرمعنیه، چقدر زیباست. بهش میگفتم سعدی کیه، حافظ کیه، فردوسی کیه، کسایی هستن که عاشق ایران هستن ولی ایرانی نیستن و هیچوقت ایران نرفتن و دوست دارن ایران آزاد بشه که بتونن این موقعیت رو داشته باشن.
0: وزن درباره این نسل جوان در ایران که از همه خط قرمزها رد شده، میگم یکی از دوستان ما از تهران باز کرده رفته به استانبول، از استانبول اومده به اینجا، فکر کنم مدت ها در ایران بوده، در این دوره های جنگ و اینا هم در ایران بود. وقتی وارد استانبول شده حیرت کرده از این همه زن معجبه، میگه مثل که من از یک کشور آزاد از نظر پوشش وارد یه سرزمین دیکتاتوری شده بودم که همه رو وادار کردن. اصلا فکر کنم ایرانی که زیر تیغ جمهوری اسلامی حجاب براش یه اصل بوده، این دخترها چه کردن تو این 47 سال؟ حاضر نشن تسلیم بشن و با عزت تمام مقاومت کردن. نظرت چی راجع به نسل جوانه؟
2: من یکی از کارهای یعنی حالا تفریحاتی که خودم و خانمم اینجا داریم، بخاطر اینکه نمیتونیم برگردیم ایران، شبا مثلا یوتیوب میذاریم، کسانی که مثلا شیراز، خب نمیتونیم برگردیم شهر، خیلی هم دلمون تنگ شده. خب. اینایی که حالا بلاگرایی که میرن تو شهر میگردن، تو شیراز میره میگردن، جای مختلف شیراز رو نشون میده، یا حتی مثلا بعضی وقتا تهران رو میذاریم، اصفهان رو میذاریم، و باورتون نمیشه، من اصلا وقتی که نگاه میکنم میبینم از هر 10 نفری که جلوی دوربین داره رد میشه، 8 تاش حجاب نداره، اون دو تا دیگه هم روسری انداختن روی شونه شون. و یه ویدیو من دیدم، یه بلاگر عراقی بود، این اومده بود ایران که مثلا از یه کشور مسلمان حالا دیدار بکنه و این بلاگ درست بکنه، و فکر کنم در ماه رمضان هم اومده بود، و این تعجب کرده بود و اصلا به حالت عصبی که فکر میگفت اصلا اینا مسلمان نیستن، من دیدم قشنگ دارن تو خیابون آب میخورن، صدای نماز میاد، کسی مغازه‌شو ول نمیکنه. من فکر میکنم ایرانی ها و نسل جوان از چیزی به اسم اسلام یا دین یا این اصلا گذر کردن. و واقعا دیشب ما داشتیم یه فیلم دیگه نگاه میکردم، یه دختر خانمی بود، یه مغازه لازانیا فروشی زده بود، خیلی کوچیک، این تو تهران بود، خیلی کوچیک، بعد همون موقع جلوی شما خمیر لازانیا رو درست میکرد، میذاشت تو فر، و بعد این سوار مثلا موتور شد، موتور میرون، سوار موتور بدون حجاب، سوار موتور شد، رفت تو بازار سبزی خرید، نمیدونم میوه خرید، آورد برای مغازش، و مشتریاش هم همین بودن، یه نفر با روسری بود، یه نفر بدون حجاب بود، اصلا کسی نگاهی کسی نمی کرد. این وقتی تو خیابون رد می شد برای من خیلی جالب، من همیشه به این خیلی توجه می کنم وقتی این ویدیوها رو می بینم که ببینم آیا کسی بر می گرده نگاه اینا
0: بکنه. نه.
2: اصلا برای همه عادی شد.
0: دقیقا همین. تشکر می کنم، متاسفانه وقتمونم تمام شد، بازم دعوتتون می کنم که میاد تو برنامه. دنیا جان خیلی سپاسگزار از حضورت، ممنونم. تشکر. آقای فرامزی خیلی ممنون، همشهری
2: برای شما میگم باعث افتخاره،
0: سپاسگزار، تا بعد یه دفعه دیگه،
2: مرسی، خدا.

0: 94.7 KTWV HD3, Los Angeles.
1: چاپ چاپ.
2: چی؟
1: چاپ چاپ.
2: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
2: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
3: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
4: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
6: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
8: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
9: با شهامت
10: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
11: با تسلط
12: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
9: با اعتبار
13: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
11: با انصاف
14: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
9: با ادراک
10: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
11: با تدبیر
15: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
9: با وجدان
16: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
11: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
9: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
17: این 100 دلاری مال کیه؟
18: ببینم، واسه منه.
19: فکر کنم مال منه.
17: نه بابا، اجی من افتاده، واسه منه.
20: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
21: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
20: چند صد دلار؟
21: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
20: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
22: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: خب آقای دکتر نامدار بقایی عزیز در بریتانیا، درود بر شما.
1: درود بر شما جناب میبودی و سرکار خانم فرخوده و همه شنوندگان عزیز رادیو همراه، در خدمتتون هستم.
0: ممنونم. خب اتحادیه دانشجویان ایرانی برای اولین بار شکل گرفته ها؟
1: بله. خیلی خبر واقعا مسرت بخشی بود اینطور بگم، با اینکه برنامه خیلی خوبی ترتیب داده بودن بچه های دانشجویان ایرانی در حقیقت در دانشگاه وست‌مینستر در لندن که من خودم اونجا هم تدریس میکنم، دعوت از من کرده بودن که شرکت کنم در برنامهشون. اتحادیه‌ای تشکیل دادن به نام اتحادیه دانشجویی، اتحادیه

0: سرود اسرائیل رو در پایان زدن، سرود ملی اسرائیل. خیلی فیلم های جالبی از نقطه نظر در حقیقت AI با AI درست کرده بودن از این جان باختگانی که در اون دو روز در حقیقت 18 و 9 دی ماه در ایران قتل عام شدن. اینها و اکثریتشون، خیلی هاشون دانشجو بودن در میبودی و خیلی اینها رو زنده کرده بودن در حقیقت، میدونید با فیلم های که از طریق AI درست میکنن اینها زنده شده بودن و درجه دانشگاهی که داشتن میگرفتن، کورس دانشگاهی که بودن، دانشگاه هایی که بودن، همه اینها رو نشون میدادن روی صفحه. و بعد سخنرانان مختلفی صحبت کردن من جمله بنده و خانم دکتر نازک توکلی که سازمان حقوق بشری رو اینجا اداره میکنن، خانم دکتر سارا ثابت که از دوستان و همکاران ما در خانه مشروطه ایران در تبعید هستن و دوستان اسرائیلی اومدن، گروه هایی که در لندن فعال هستن به خصوص با مبارزه میکنن با یهودی ستیزی، اومدن صحبت کردن. اون خانم معروفی که خیلی جنجال برانگیزم بود مدت ها، خانم کاترین شکدم، ایشون هم اومد و صحبت کردش، یه صحبت کوتاهی کرد در حمایت از مردم ایران و خیلی خیلی برنامه سنگین و خوبی بود. روزنامه کیهان لندن پوشش میداد، فکر کنم ایران اینترنشنال هم اومده بودن و این بچه ها واقعا بایستی ازشون تقدیر کرد. بچه های جوانی هستن که بسیار هم کار مشکل و حتی میتونم بگم خطرناکی دارن انجام میدن جامعه بودی، برای اینکه در محیط بسیار مسموم دانشگاه های انگلیس که در حال حاضر قبضه شده توسط این اسلامیست ها، اسلامگرایان و به خصوص این طرفداران فلسطین رو عرض کنم که نهایتا طرفداران جمهوری اسلامی هم هستن، اینطور کاری رو انجام دادن، اینطور اتحادیه دانشجویی رو درست کردن، واقعا کار عظیمی هست به نظر من و سعی دارن که ارتباط برقرار کنن. اگر جاهای دیگه‌ای در اروپا یا آمریکا انجمن‌هایی هستن که مایل باشن این اتحادیه رو بزرگتر بکنن و تمام صحبت‌هاشون و محور صحبت‌هاشون هم روی در حقیقت رهنمودهایی هستش که شاهزاده رضا پهلوی شهریار ایران دادن و صحبت‌هایشون رو بسیار مورد توجه قرار میدن و خیلی خیلی حرکت واقعا جالبی بود. وقتی من فکرش میکردم جامعه بودی که 50 سال پیش، 50 و اندی سال پیش در همین لندنی که ما هستیم کنفدراسیون دانشجویی بودش، کنفدراسیون حالا دانشجویان اسلامی بود، کنفدراسیون دانشجویان چپ بود و یک مش واقعا انسانهای چطور بگم منحرف از نظر مغزی، از نظر چیز که اینطور عمل میکردن اون زمان و بر علیه حکومت پادشاه فقید محمد رضا شاه تظاهرات میکردن اینها، حالا 50 سال بعدش اینطور دانشجویانی واقعا تونستن که این کار رو انجام بدن و اینطور اتحادیهی درست بکنن، اونم به خاطر جوانهایی که در ایران از دست رفتن و اینطور شده. خیلی کار عالی بود. اگر تشریف ببرید روی اینستاگرام و اینها تمام فیلمهاش گذاشته داره میشه و فعالیتشون خیلی به سرعت داره جلو میره. خیلی من تبریک گفتم بهشون، خانم شیدا رهبری که یکی از در حقیقت گردانندگانشون هستش، دو خانم جوانی هست که در همون دانشگاه وستمینستر رشته مدیریت و بیزنس و اینها میخونه و با دیگر دوستانشون، خیلی هم اکثریت هم خانم ها بودن، دختر خانم های جوان بودن که تو این راه قدم بر میداشتن و کار میکردن جمعه بودی. بله
1: دکتر بقایی، اون وقت با دانشجویان دیگر دانشگاه کشورهای مختلف بیرون، مثلا در 50 سال پیش اشاره درست فرمودید، همینا ما در کشورهای مختلف فدراسیون دانشجویی داشتیم.

0: در کشور، در آمریکا بوده، در ایالات‌های مختلف، در فرانسه بوده، در انگلیس، در آلمان، در ایتالیا، در اتریش. این فدراسیون‌ها زیر مجموعه کنفدراسیون بودن.
1: کنفدراسیون
0: در واقع چتری رو سر تمام این فدراسیون‌ها بود. جمعاً 17,000 عضو داشت. خیلیه. 17,000 عضو. و بعد که انقلاب شد، که به جای که همون آدمایی که از طریق این کنفدراسیون علیه رژیم گذشته فعالیت میکردن و به نفع انقلاب اسلامی، وقتی خودشون در به در شدن و مطرود شدن آشار ایران رو ترک کنن، من نمیدونم چرا دوباره جمع نشدن زیر همون چتر و علیه این بی بی بسار این نظام ستم پیشه موجود.
1: خب برای اینکه اون زمان تنبه بودی همراه این نظام بودن.
0: بله همین درسته.
1: مالکشان این رژیم بودن، همراهشون بودن، رفتن زیر عبای آخوند.
0: بله.
1: و خواستن که این کارها رو انجام بدن. میدونید مثلا در خیلی خیلی از خانواده های ثروتمند ایران، خانواده برخورداری ها، حاجی برخوردار معروف، همشهری های ماکه یزدی بودن، برادر کوچیکشون عباس برخوردار یکی از سران کنفدراسیون بوده موقعی در آمریکا در تگزاس و خیلی برو بیادت وقتی اومد ایران و خیلی با دیگه ابهت اومده بودن ایران که دیگه شاه رو بیرون کردیم و نمیدونم چه کردیم و چه کردیم، ولی بعدش که این انقلاب شکوهمندشون انجام شد، چند ماه بعدش، یک سال بعد، یک سال هم نکشید فکر کنم، خواستن کودتا بکنن بر علیه انقلاب اسلامی و بر علیه آخوندها و گرفتن همشون رو از دم تیغ گذروندن، به طوری که همسر آقای عباس برخوردار در زندان اوین فرزندش رو به دنیا آورد، همسرشون هم که دستگیر کرده بودن. اینها هم سرنوشتشون اینطور بود، اینا همه فکر میکردن که حالا انقلاب کردن و اینها و آخوند که چیزی نیستش، اینها رو رد میکنن که برن و خودشون همه کارها رو به عهده میگیرن. نمیدونستن که آخوند برنامه دیگری براشون داشتش و طور دیگری پیاده کردن.
0: دکتر بقایی، حالا میخوام ببینم که آیا با دانشجویان دیگری کشورها و دیگری دانشگاه در ارتباطن یا نه؟
1: بله، به طوری که من متوجه شدم، حالا بیشتر بایستی باهاشون صحبت کنم، دانشگاه که میرم ببینم به چه صوره، ولی گفتن که تماسهایی برقرار دارم میکنم. تا اونجایی که من میدونم در آلمان الان یکی دوتا از اینجور تشکل‌های دانشجویی ایجاد شده. اگر بتونن همه اینها به هم متصل بشن و یک اتحادیه بزرگ جهانی درست بکنن، واقعا خیلی سر و صدا به پا میکنه و کار عمده‌ای میشه. الان امشب جمعه بودی، خیلی جالب بود براتون بگم، همین قبل از اینکه به من تلفن کنید، تلویزیون بی بی سی انگلیسی اخبار ساعت 10 شبش وقتی که اخبار جام جهانی فوتبال رو داشت نشون میداد، رسید به جایی که برای ایران و ایرانی ها، تیم ایران که ویزایی که آمریکایی ها دادن فقط برای این هستش که بیان داخل آمریکا مسابقه شون رو بدن و برگردن به مکزیک در اون جایی که کمپشون هست. در اون وقت اون استادیوم معروف اینگلوود که در لس آنجلس هستش که مسابقات اونجا برگزار میشه رو نشون داد، هزاران هزار ایران اونجا بیرون در استادیوم وایساده بودن و فکر میکنم بی بی سی در عمرش اینقدر پرچم شیر و خورشید نشون نداد که امشب در اخبار ساعت 10 شبش نشون داد. مردم صحبت میکردن، با چند تا خانم ها اونجا صحبت کردن. الان من میدونم که برنامه های عظیمی گذاشتن دوستان در آمریکا، اطلاع دارم تیشرت های متعدد نزدیک چندین هزار تیشرت تهیه دیدن با پرچم شیر و خورشید روش و شکل های مختلف. اعلام جرم حقوقی و قضایی شده بر علیه فیفا به خاطر همین مسئله این که پرچم شیر و خورشید رو داخل استادیوم ها نبرن و مسائل دیگری که مربوط به بایستی. میدونید صدای مردم ایران رو همونطور که خود شاهزاده هم گفتن به گوش جهانیان رسون. الان این موقعیت جام جهانی فوتبال بهترین موقعیت شاید باشه که بشه این کار رو انجام داد. از طرف دیگه مثلا خبرنگار تلویزیون چنل 4 انگلستان، کانال 4 انگلستان، آقای هندی هستش، هندی الاصل به نام کریشنا گورو مورفی، ایشون رو رفته ایران، چند روزیه که ایران هستش و گزارش هاش رو فقط بایستی بشنوی جناب میبودی. اینقدر مقرزانه است، اینقدر گزارش های مقرزانه میبینن و بزرگ نمایی میکنن از جمهوری اسلامی که دیگه الان از نظر نظامی اینطور در اومده جلوی آمریکا و اسرائیل، الان از نظر دیپلماسی چی کار داره میکنه، و اون وقت با چه اشخاصی صحبت میکنن؟ با آقای پروفسور محمد مرندی که دیگه معرف همه هستن، میاد توی رسانه ها با اون لبخند مسخرش روی صورتش که صحبت میکنه، یا با آقای صادق زیبا کلام و امثال هم با اینها صحبت میکرد. بعدم از اون طرف میگفت که بله، مردم عادی در خیابون ها میترسن که بیان با ما صحبت کنن جلوی دوربین و اینها، ولی یک کلمه راجع به این همه 50-60 هزار نفر جوان ها که کشته شدن در اون دو روز در دی ماه گذشته صحبتی نمیکنن، فقط گزارش های مغرضانه میدن، بزرگ نمایی میکنن، میدونید اینها معذرت خواهی میکنن از جانب جمهوری اسلامی برای مخاطبینشون، حقیقتش که خیلی جای تاسف، خیلی جای تاسف.
0: تشکر میکنم آقای دکتر نامدار بقایی عزیز، تا گفتگوی دیگر.

0: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه میکنم. این اکان برای افرادی مناسب است که میخواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
3: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت‌های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرمه سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله، درست شنیدید. فقط $14.99. و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید. این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس می باشد.
4: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
5: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
4: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
5: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
4: 818-818-0707 heydarilawgroup.com.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.

0: خب
1: همینان عزیز ارجمندم، صدای ما از رادیو همراه پخش میشه در این منزل از برنامه با دانش آموخته رشته فلسفه و روابط بین الملل آقای دکتر امین صوفیامهر هستیم. استاد دانشگاه لطف کردن از راه دور با ما هستن. دانش صوفیامهر درود بر شما، خوش آمدید.
2: درود بر شما آقای مهبودی گرامی و درود بر همیهنان عزیز. از اینکه با شما گفتگو میکنم بسیار خوشبختم.
1: ممنون آقای دکتر صوفیامهر. فکر میکنم این آخرین خبرهایی که رسیده، حملات متقابل ایالات متحده آمریکا، حملات تلافی جویانه و به نظرم یه هدیه‌ای بود که سپاه پاسداران به ترامپ داد. ترامپ به همچین دستاویزی در این شرایط احتیاج داشت. بفرمایید.
2: بله، جمهوری اسلامی الان دیگه رویاریهای خلق رو به یه گوش نهاده و الان مستقیم به آمریکا زمانی که آتش بس برقراره حمله کرده. ولی چرا جمهوری اسلامی الان به آمریکا حمله میکنه؟ پیش از اونم به اسرائیل حمله کرده بود. اینه که این به قول انگلیسی زبانها این نشوننده دسپرشنه، یه حالت خفقانی که ناشی از محاصره دریایی انجام شده. این به جمهوری اسلامی خیلی داره فشار میاره و به تک و تا افتاده که خودشو از این مخمصه نجات بده. منتها راههایی هم که برمیگزینه اتفاقا مثل کسیه که در درون چاله است و هر چقدر که چاله رو حفر میکنه بیشتر فرو میره. به اسرائیل حمله کرد به خاطر اینکه باز هم اونم نشون دهنده استیصال و درماندگی جمهوری اسلامیه از اینکه حملات اسرائیل داره به حزب الله تشدید میشه و اگر که حزب الله از این ضعیف‌تر بشه جمهوری اسلامی تمام مرزهای خودش رو با اسرائیل از دست میده و بنابر این یک ابزار تهاجمی علیه اسرائیل تضعیف خواهد شد. در مورد آمریکا هم حمله کرده به آمریکا به دلیل اینکه اینا توی برنامه پیشینمون خدمتتون عرض کردم، جمهوری اسلامی دریافتش از انگیزه و نیت ترامپ اینه که ترامپ الان زمان به نفعش نیست و خواهان جنگ نیست. ترامپ که نزدیک انتخابات مقداری به اصطلاح اون قیمت نفت بالا رفته و این میتونه روی رای دهندگان آمریکایی تاثیر بذاره در انتخابات کنگره در ماه نوامبر. الان جمهوری اسلامی فکر میکنه آمریکا رو اگر که بخواد نوازش بده به اصطلاح آمریکا هم پاسخ مستقیمی نخواهد داد. ولی حملاتی که انجام داده آمریکا الان آمریکا گفته متناسبه، منتها هرمزگان رو مورد هدف قرار داده، بندر عباس و سیریک رو مورد هدف قرار داده و نشون داده که آمریکا کوتاه نخواهد آمد. به دلیل اینکه آمریکا جواب نده، روسیه شاهد این هست، چین شاهد این هست، کشورهای دیگه شاهد این هستن و پیامی که آمریکا در صورت عدم پاسخ بده پیام ضعف خواهد بود و ترامپ از نشان دادن ضعف و یا ضعیف نشون دادش من بیزاره و این چیزی نیست که ترامپ اونو بدون پاسخ بذاره. الان من یک خبر شنیدم یا خوندم در یکی از کانال‌های سپاه که جمهوری اسلامی به بحرین هم حمله کرد، این هم پاسخ خواهد داشت ولی میتونه سوء محاسبه مقامات جمهوری اسلامی باشه. هنوز ماه نوامبر فرصت برای جنگ قاطع و به گونه ای که آمریکا و اسرائیل از دوباره بتونن یه ضربه فوق العاده سنگین بزنن به جمهوری اسلامی فراهمه و همچنین ترامپ باز هم میتونه جنگ انجام بده و همچنین در انتخابات جمهوری خواهان پیروز بشن. این سوء محاسبه است از سوی جمهوری اسلامی که فکر میکنه ترامپ کاملا دست و پا بسته است به خاطر شرایط اقتصادی و به خاطر انتخابات در آمریکا.
1: آقای صوفیامهر، هر وقت که ترامپ اعلام میکنه که به توافق داریم نزدیک میشیم یا خیلی نزدیک یا همه چی عالی، به نظر میسی یه طیفی در ایران که نگران از هر گونه سازش هستن سعی میکنه بلافاصله مذاکره یا نتیجه مذاکرات خونسا بکنه. یعنی دیروز دیگه حتی خود کاخ سفید به این امیدواری رسیده بود از طریق واسطه ها که کار تمومه، بخشی از طیفی از اهل حکومت آماده تسلیمند، حتی اعلام شد که پولی هم به اونها داده شد، ولی دیدیم که با این عملیات همه چیز، همه اونها نقش براب شد. بفرمایید.
2: بله، اگر که دیروز احتمال توافق وجود داشت، الان امروز امکان این توافق بسیار کمتر شده، و اگر که امکان توافق پیش از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل وجود داشت، باز همون امکان الان کمتر شده. من فکر نمی کنم یه توافق گسترده‌ای صورت بگیره، چرا که توافق به اون چیزی که ترامپ از جمهوری اسلامی میخواد معنای جز تسلیم نداره، واگذار کردن تمام اون عناصری که به جمهوری اسلامی زندگی میبخشه رو ترامپ از جمهوری اسلامی میخواد، و این چیزی نیست که در حد توانایی مقامات جمهوری اسلامی باشه. ببینید، هر توافق باشه به هر حال مشتبه با اون رو تایید بکنه، امضا بکنه. مشتبایی که پدرش رو آمریکا کشته، مشتبایی که فرزندانش رو کشته آمریکا و اسرائیل، و الان بخواد بیاد توافق کنه با همین ترامپ. قبلا گفتم که ما با آمریکا سازش نمی‌کنیم چون که آمریکا مثلا قاسم سلیمانی رو نفله کرد. الان رهبر نظام رو نفله کرد. و الان تو می‌خوای توافق بکنی، جواب این تندروها رو چی بدن که 47 سال شعار میدادن کاخ سفید و حسینیه میکنیم، اسرائیل رو نابود میکنیم، حیفا رو نابود میکنیم؟ پس آرمان های خامنه ای چی شد؟ میگو 25 سال دیگه اسرائیل نابود خواهد شد. بنابراین این جمهوری اسلامی یک مخمسه ای برای خودش درست کرده، خودش هم راه فراری نداره. جمهوری اسلامی یه نظام بحران سازه، بحران زیه، اما به شرطی که این بحران ها از آستانه تحمل رژیم بالا نره. ولی این شرایط تداوم داری نیست و این جمهوری اسلامی برای همیشه نمیتونه با بحران زندگی کنه. این مثل یک موجودی میمونه که برای بقای خودش منشور باشه از گوشت تن خودش تغذیه بکنه و یک جای دیگه به اسکلت میرسه، یه جای دیگه گوشتی وجود نداره که برای بقای خودش بخوره. بنابراین جمهوری اسلامی دیر یا زود با خیزش مردم ایران و یا ترکیبی از خیزش مردم ایران و حمله خارجی سقوط خواهد کرد. ما تا ما زمانش رو نمیدونیم، ولی رژیم جمهوری اسلامی یه رژیم ماندگاری نیست.
1: تشکر میکنم. آقای دکتر امین صوفیان مهر، میخوام از نگاه شما به عنوان کارشناس روابط بین الملل بپرسم، وقتی وضعیت سوق الجیشه دنیا رو در حال حاضر که الان این جنگ هم که در خاورمیانه جریان داره، بخشش به خاطر همین شکل دادن به نظام نو، نظام نوین در مناسبات بین المللی است، چی میبینید؟ منتظر چه نتایجی هستید؟ بفرمایید.
2: ببین، ما در دوران جنگ سرد و ابرقدرت داشتیم و این ابرقدرت بخشهایی از جهان رو زیر سیطره و نفوذ خودشون داشت. با فروپاشی شوروی ما شاهد یک جهان تک قطبی شدیم، آمریکا یگان ابرقدرت جهان شد. ولی در سالهای اخیر ما شاهد قدرت‌های نوظهوری هستیم، مثل چین، مثل هند، آیا تا حدودی مثلا روسیه، و کشورهایی مثل چین و روسیه، به ویژه روسیه، اینا میخوان نظم لیبرال و یا نظمی که بعد از جنگ جهانی دوم که با معماری آمریکا غالب شد در جهان، اونو به چالش بکشن و اگر بتونن تغییرش بدن. البته چین تا حدودی از این نظم اقتصادی سود میبره و استفاده میکنه، اون تا از لحاظ سیاسی بعدش نمیاد که جاهایی آمریکا رو به چالش بکشه، و آمریکا این مسئله رو میدونه. یکی از دلایلی این که به نظر من آمریکا و یا ترامپ با اسرائیل همراه شد برای حمله به جمهوری اسلامی، اتفاقا به همین خاطره که به یک نوعی راه تنفس چین رو حالا نه مسدود منتها محدود بکنه، چرا که جمهوری اسلامی به چین نفت ارزان قیمت میفروخت و بیشتر نفت چین از جمهوری اسلامی از خلیج فارس عبور میکرد، و این مطلوب آمریکا نبود. مطلوب آمریکا این نیست که چین بخواد کالای بسیار ارزان بدهد با اصطلاح بازی‌های پولی و یا پایین نگه داشتن ارزش یوان به اصطلاح با آمریکا تجارت بکنه و همچنین دست به دزدی‌ها و سرقت‌های تکنولوژیک بزنه از آمریکا. و رفته رفته چین تبدیل به یک ابرقدرتی بشه که قدرت آمریکا رو به چالش بکشه. بنابراین آمریکا درسته با چین روابط اقتصادی گسترده‌ای داره، منها مطلوبش نیست که چین قدرت بلا منازع بشه. بنابراین تضعیف چین در این حال همکاری اقتصادی با چین یکی از استراتژی‌های آمریکا است. ربطی به جمهوری خواه و دموکرات هم نداره. تقریبا تمام رئیس جمهورهای آمریکا در مورد خطر چین هشدار دادن، ولی در مورد نحوه برخوردشون با چین یه مقدار متفاوت بودن. اما چین یک چالش بزرگه و اگر جمهوری اسلامی سرنگون بشه و در ایران یک حکومتی بیاد که طرفدار غرب باشه، این میتونه هم چین رو تضعیف کنه هم پایگاه آمریکا در خاورمیانه رو تقویت بکنه. یعنی این منفعت بلند مدت آمریکاست. حالا آیا ترامپ منفعت بلند مدت آمریکا رو در نظر میخواد بگیره در این فرصت تاریخی که براش به وجود اومده برای از میان بردن جمهوری اسلامی، یا اینکه کماکان میخواد جمهوری اسلامی به یک نوعی مهار بکنه، یعنی یا سیاست کانتینمنت رو میخواد در پیش بگیره؟ من فکر میکنم با این سرسختی و گستاخی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته، کمابیش ترامپ به سمت نتانیاهو خواهد رفت و موازش با نتانیاهو همپوچانی بیشتری پیدا خواهد کرد و اینها به این نتیجه میرسدن که نبودن جمهوری اسلامی راه حل نه توافق با اون.
1: داریم گفتگو بکنیم با آقای دکتر امین صوفیان مهر، همیهنانم دانش آموخته رشته فلسفه و روابط بین الملل. دکتر از بازار آگهی عبور میکنیم و برمیگردیم، یه نگاهی هم بکنیم با آخرین گزارش ها و نظر دکتر صوفیان مهر رو جویا میشم و سال بعدیم بعد گذشت از بازار آگهی ها در مورد این کاهش صادرات نفت جمهوری اسلامی 62 هزار بشکه باور کردنی نیست و ببینیم پیامدهاش چی خواهد بود.

0: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
1: سامان حیدری.
0: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
1: سامان حیدری.
0: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
1: فقط سامان حیدری.
0: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
1: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
2: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
6: آنالای تراول، آژانس 5 ستاره لس آنجلس برگزار می‌کند. سفری جذاب و لاکچری به قلب تاریخ اروپا. سیر و سیاحت فوق‌العاده در کوچه‌های افسانه‌ای پراگ، کشتی سواری در رودخانه ولتاوا، سفر به شهرهای رویایی کارلوی وری و چسکی کروملو، تجربه بازدید از عظمت و شکوه وین با کاخ‌ها و موسیقی کلاسیک، کشف زیبایی‌های بوداپست در کنار رود دانوب، اقامت در هتل‌های 5 ستاره، گشت‌های کامل شهری به اضافه ورودی‌ها، لیدر حرفه‌ای و خدمات کامل، و در پایان یک شب استثنایی و خاطره‌انگیز با کشتی کروز در رودخانه دانوب. تاریخ 12 الی 23 آگوست. ظرفیت محدود. تلفن رزرو و اطلاعات 818-245-1944، 818-245-1944، www.analytravel.com.
7: رادیو همراه تعداد محدودی CD و DVD سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما می کند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هلاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 CD یا 14 DVD گالری عشق، کیو مارکت و سوپر ایروان است.

0: خب گفتگو رو پی بگیریم. امیران هم عملیات ادامه پیدا کرده، عملیات ایالات متحده آمریکا. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی هم عملیات متقابلی انجام داده، همونطور که خدمتتون گفتم. واقعا اتفاقی که امروز افتاد یه هدیه بزرگ بود به ترامپ، یه هدیه بزرگی به اسرائیل بود، چون اسرائیل عملیاتی رو همین الان داره در بیروت به اجرا میگذاره. آقای دکتر امین صوفیامهر هستیم، استاد دانشگاه. دکتر صوفیامهر مجددا خوش آمدید.
1: سپاس از شما، ممنونم از دعوتتون.
0: سراپا گوشیم دکتر.
1: بله، همونجوری که جناب عالی فرمودید، این هدیه بسیار بزرگی برای نتانیاهو، چون که الان نتانیاهو با دست بازتر میتونه خدمت حزب الله برسه و خیالش راحته که ترامپ مانع نخواهد شد، چرا که خود ترامپ سرگرم حمله نظامی در ایرانه. من همیشه به شوخی میگم که امید ما به بلاهت جمهوری اسلامیه و این بلاهت به ضرر خودش تمام میشه و به نفع ملت ایران. و با این کارهایی که جمهوری اسلامی کنه، یعنی این توهم قدر قدرتی رو که داره، مطمئنن بلای جان خودش شد. ضرب المثل قدیمی هست که میگم مورچه وقتی که بال در آورد هنگام سرنگون میشه. الان هم جمهوری اسلامی همینه، همین که فکر میکنه آمریکا و اسرائیل حمله کردن و سرنگون نشدن، فکر کنن پیروز شدن و این پیروزی اعتماد به نفس کاذبی رو به مقامات جمهوری اسلامی داره که سطح تنش رو بخوام بالاتر ببرن. ولی شما اگه سطح تنش رو در برابر ابرقدرتی مثل آمریکا و یک ابرقدرت منطقه‌ای مثل اسرائیل بخواید بالاتر ببرید، توان هماوردی رو ندارید و اسرائیل و آمریکا کماکان میتونن به میدان جنگ برگردن و ضربات اساسی تر و کوبندهی به جمهوری اسلامی بزنن. اگر یک حمله جدیدی صورت بگیره، این میتونه به صورت خیلی فزایندهی موجب تضعیف بیشتر جمهوری اسلامی بشه، چرا که جمهوری اسلامی بسیاری از ساختارهای نظامش از دست داده و در حمله آتی میشه انتظار داشت که آمریکا و اسرائیل به سمت زدن زیرساختهای صنعتی هم برن، مثل پایگاهی بر. البته این مورد تایید مردم ایران نیست، ولی خب به هر حال منطق جنگ اینه میگه وقتی جمهوری اسلامی میخواد این جنگی رو شروع بکنه، وقتی که توی خانه شیشه‌ای زندگی میکنه و به دیگران سنگ پرتاب میکنه، مطمئنا دیگران هم به سنگ پرتاب خواهند کرد و بنابراین به این سمت خواهند رفت. و همچنین اسرائیل دستش باز میشه برای تضعیف ساختار سرکوب. رئیس موساد، رئیس جدید موساد، من دیدم گفته بود که ما باید مردم ایران رو مسلح بکنیم، یعنی اونا هم اعتقاد دارن که سربازان روی زمین و میدانی برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی، خود مردم ایران هم که اکثریت مردم ایران خواهان رفتن جمهوری اسلامی هستن. بنابراین این شمشیر بازی ها در صورتی که جمهوری اسلامی لخت و عریان جواب نخواهد داد، به احتمال زیاد این دودش به پیش مقامات خواهد رفت. ولی جمهوری اسلامی اصولا یک مخمصه است، از خودشو در یک مخمصه انداخته که راه خروجی نداره. پایان دادن به این مخمصه یعنی پایان دادن به عمر جمهوری اسلامی و اینا تا آخر خط میرن تا جایی دیگه
0: اون
1: ادامه براشون وجود نداشته باشه.
0: آقای دکتر، تو سفیامیر، وقتی این حوادث اخیر وقتا بررسی میکنی، واکنش های متضاد جمهوری اسلامی هم تو طیف های مختلفی که روبه روی هم هستن، اصلا میترسن، نسبت به هم سوءظن دارن، نسبت به هم شک دارن، میترسن که یکی بره دیگری رو بفروشه، از سازش وحشت دارن. جمهوری اسلامی رو توی باطلاق میبینید، یعنی واقعا دارن دائما توی باطلاق فرو میرن. صادرات نفت شده 62,000 بشکه در روز، این به شما چی میگه؟
1: این نشون میده که جمهوری اسلامی در حال نوعی خفگی اقتصادیه. ببینید آقای نیبودی، در عرف بین الملل محاصره دریایی کشور یعنی اعلام جنگ به اون کشور. فرض کنین امروز مثلا ژاپن، کره جنوبی تصمیم بگیرن که کره شمالی رو محاصره دریایی کنن. در عرف بین الملل اگه کره شمالی به کره جنوبی حمله نظامی بکنه، این پاسخ مشروعه در قوانین جنگ بین الملل. یعنی نمیگن که این کره شمالی بود که جنگ آغاز کرد، میگن که این ژاپن و کره جنوبی بودن که جنگ آغاز کردن. حتی یه گلوله شلیک نکنن ولی محاصره دریایی انجام بدن این دو کشور، کره شمالی بر اساس حقوق بین الملل حتی پاسخگویی داره. اینی که آتش بس شده و هنوز محاصره دریایی جمهوری اسلامی ادامه داره، یعنی که جنگ از حالت گرمش تبدیل به حالت سرد شده، ولی کماکان جنگه. بنابراین جمهوری اسلامی اینم میدونه و همین خاطر بعضی موقع یک دست و پایی هم میزنه و به اسرائیل هم میکنه، با گرد آمریکایی رو میزنه، به خاطر که میخواد نشون بده که ما تنبه محاصره نمیدیم. ولی خب الان گوشه رینگی کرده جمهوری اسلامی و هر تقلایی بکنه برای نجات خودش این نتیجه عکس خواهد داشت. یعنی اگه فکر بکنه از طریق نظامی میخواد محاصره دریایی رو بشکنه، خب آمریکا و اسرائیل توانای پاسخگویی شدید رو دادن و اون و رژیم توان دفاع نداره، چون که الان توازن دفاعی و تهاجمی به ضرر جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی نه ابزارهای دفاعی داره که بخواد در برابر حملات آمریکا و اسرائیل خودش دفاع بکنه، نه ابزارهای جدی داره که بخواد به آمریکا و اسرائیل به صورت استراتژیک آسیب بزنه. میتونه به صورت تاکتیکی این بالگردو بزنه یا مثلا اون سرباز آمریکایی رو بکشه، ولی این جمهوری اسلامی رو نجات نمیده. این باعث نمیشه جمهوری اسلامی در جنگ پیروز بشه، اتفاقا باعث میشه که اونها بهانه اینو پیدا بکنن که ضربات خیلی کاری‌تر به جمهوری اسلامی بزنن.
0: آقای دکتر صوفیه مهر، بنابراین اصلا عنوان کردن حالت آتش بس با این وضعیت موجود در خاورمیانه شوخیه نیست؟
1: در همین طوره. ببینید الان به اون معنا جنگ وجود نداره، ولی خب در اصطلاحش در روابط بین الملل بهش میگن های اینتنسیتی کانفلیکت، یعنی درگیری های نظامی با شدت بالا وجود داره، اسمش هم آتش بس هست. منتها نه این آتش بس، حتی آتش بس هم این آتش بس با صلح فرق میکنه. صلح یعنی که دو طرف اصلا ترک مخاصمه میکنن و میگن که ما باید روابطمون رو درست بکنیم، تلاش بکنیم که به خصومت های تاریخی پایان بده. این اتفاق وجود نداره در این آتش بس. این آتش بس دارن میگن دو طرف اینا در وضعیت خصومت آمیز و دشمنی قرار دارن، ولی خب بنا به دلایل تصمیم گرفتن به روی هم دیگه شلیک نکنن به صورت جنگ گسترده، ولی کمابی شما می‌بینید این زد و خوردها انجام میشه. ولی این زد و خوردها میتونه باز هم تبدیل به یک جنگ تمام عیار بشه.
0: آقای داریم گفتگو می‌کنیم همیانه با آقای دکتر امین صوفیامه. دکتر صوفیامه، اتفاقاتی که در خاورمیانه داره میفته بخش از معماری نظام نو در دنیاست و تغییرات سوق و جشی خیلی سهمگین که اصلا بی سابقه است تو تاریخ 1400 سالی بعد از اسلام تا اینجا، دستگرم در منطقه خاورمیانه. میخوام ببینم تو این معماری جدید، تو این ساختمانی که داره ساخته میشه، دیگه جایی برای مستعجری به نام جمهوری اسلامی وجود داره؟ یعنی فکر میکنید جمهوری اسلامی بتونه جان سالم به در ببره و خودش رو جا بده در نظم نو؟
1: البته مستعجل خیلی مؤدبانه است آقای مهبودی. جمهوری اسلامی یک لات و لومن به اصطلاح میزدهمزنیه که میخواد نظم منطقه و نظم جهان رو به هم بزنه و دنیا یعنی دنیای غرب به ویژه آمریکا اجازه نداده به کسی که بخواد نظم جهان رو به هم بزنه به بقای خودش ادامه بده. بن لادن رو حذف کردن، ایمن و زواهری رو حذف کردن، بغدادی رو حذف کردن، قاسم سلیمانی رو حذف کردن، رئیس حزب الله نصرالله رو حذف کردن، نعیم قاسم جانشینش رو حذف کردن، خامنه ای رو حذف کردن. بعد این مقامات جمهوری اسلامی اگه بخوام به همون روی چرخ ادامه بدن، اینا هم حذف خواهند شد. ولی جمهوری اسلامی میگم واقعا ما به بلاهت جمهوری اسلامی امیدواریم. این گستاخی هایی که میکنه باعث میشه که اجماع در آمریکا شکل بگیری که باید یک بار برای همیشه تومار جمهوری اسلامی در هم بپیچید.
0: دکتر سوفیا بیر، روز گذشته بلافاصله وقتی ترامپ از نزدیک شدن به توافق سخن گفت، منوچهر متکی که حالا این طیف تندرو آمادش کردن جای عباس عراقچی در وزارت خارجه رو بگیره، معتقدن عراقچی به شکلی وابستگی داره به گروه سازشکار یا گروه نزدیک به غرب، اعلام کرد که دستگاه قضایی باید حکم به اعدام ترامپ و نتانیاهو رو صادر کنه و چون خود دستگاه قضایی توی ایران نمیتونه حکم رو اجرا بکنه، اینو واگذار کنه به نیروهای خارجی. یعنی چی؟ یعنی پول بدن، جایزه بدن، هر کی بتونه اینا رو بکشه، 10 میلیون، 5 میلیون، پس ماجرای سلمان رشدی. یعنی نشون میده واقعا یک گروهی دارن کار گروه دیگر رو دائما خونسا میکنن. خب پس باید منتظر باشیم بالاخره یکی تو این جنگ قدرت برنده بشه دیگه، یکی باید دیگری رو بتونه حس بکنه، چون اینجا دیگه نمیتونن با هم کنار بیان. اگر قصد نزدیکی به ایالات متحده آمریکا یا کنار آمدن با اسرائیل باشه، بفرمایید.
1: بله، من فکر می‌کنم الان اگه توافقی صورت بگیره باید با توافق مشتبه باشه، با توافق سرداران سپاه باشه، ذوالقرن باشه، وحیدی باشه، اینا که هنوز زنده هستن یا در حالت نیمه زنده هستن، و این به یک نوعی خودکشیه برای این مقامات، چون که این مقامات همیشه بر ستیز با آمریکا و با اسرائیل پافشاری کردم، و الان اگه خودشون بخوان هم به یه توافق بدن، معنای جز ضعف و تسلیم نخواهد داشت، و اینا به خوبی آگاهن که به اصطلاح راه توافق براشون مسدوده. منتها گروه هایی هم در درون جمهوری اسلامی هستن، میگن که این شیوه تقابلی با آمریکا باعث میشه که جمهوری اسلامی سرنگون بشه. یعنی هر دو جناح دلنگرانیشون بقای جمهوری اسلامیه، ولی یه عده میگن که چه با سازش جمهوری اسلامی تداوم پیدا میکنه، اون گروه مخالف میگه که نه، با تقابل جمهوری اسلامی تداوم پیدا میکنه، نه با توافق. ولی این درگیری ها در درون خود نظام وجود داره و این میتونه موازی هر دو گروه رو تضعیف بکنه. الان در جمهوری اسلامی کسی نیست که بتونه یک تصمیم جدی بگیره. مشتبه به هیچ وجه مثل پدرش نیست و نخواهد شد، و اگر بخواد در همین آغاز به اصطلاح ولایتش تم به یک تصمیم بده، در صورتی که این همه آسیب زدن به خانوادهش، به سرداران سپاه، به زیر ساختای نظامی، این دیگه به قولن کلاهش پشمی نخواهد داشت و به هیچ وجه نمیتونه از این ضعف خودش رو رهایی بده و اقتدار خودش رو مثل پدرش بازسازی کنه، چه بسا که خود مقامات رژیم به جان مشتبه خواهند افتاد. و این مخمسه ای که پدرش براش درست کرده، این مخمسه ای که خودش کمک کرده که پدرش درش قرار بگیره، که الان سرنوشت خامنه‌ای سرنوشت یخچالی شده. الان چندین ماه از نفل شدن خامنه‌ای میگذره، اصلا مشخص نیست چیزی مونده که توی یخچال گذاشته باشن یا نه، ولی خب هنوز نتونستن چالش بکنن و این سرنوشتی در انتظار خود مشتبه هم هست.
0: آقای دوتا سوفیا مهر، تو این هیس و بیس منتظر جام جهانی هم هستیم، تصور در بدشانسی جمهوری اسلامی اینه که جام جهانی در اینجا برگزار میشه، یعنی قطب خیلی مهمه ایرانی نشین. ایالات متحده آمریکا میخواد سهمیه نده به جمهوری اسلامی، فیفا سهمیه تماشاچی 8% باید قاعدتا بدن، گفته شد نه این سهمیه رو در اختیارشون قرار نمیده. مضافه که اینا در مکزیکن باید بیان اینجا مسابقه در برگردن همون روز. یعنی تحقیق به معنای واقعی کلمه. حالا پرسشم از شما اینه که تو این حیث و بیس رهنمود شما چیه به جامعه ایرانی؟ باید چه کرد جامعه ایرانی؟ علل اصول این تیمی که دارم یا تیم جمهوری اسلامیه یا تیم ملی ماست؟ بفرمایید.
1: بسیاری از مردم باور دارن که نه، این تیم ملی ایران نیست و حالا یا از روی ترس یا از روی منفعت طلبی به هر حال به بسیاری از خواستهای جمهوری اسلامی تن دادن. بنابراین مردم دلشون با این تیم نیست و تیم خودشون نمیدونن، ولی خب مردم ایران فکر میکنن این جام جهانی یک فرصتیه که بیان بیرون اعتراض کنن، صدای مردم ایران باشن، به جمهوری اسلامی به اصطلاح نشون بدن که جایگاهی نداره میان ایران. این فرصت بسیار خوبیه که همونطوری که در فراخوان‌های شاهزاده مردم ایران در سطح 20,000 نفر 30,000 نفر و بیشتر از اون می اومدن، من امیدوارم اینه که بازی‌ها وقتی در لس آنجلس انجام میشه ایرانیان در همون ابعاد بیان و اعتراض بکنن، پرچم‌های شیر و خورشید ببرن، نام زیبای ایران رو فریاد بزنن، عکس‌های جان باختگان بیارن، عکس‌های شاهان پهلوی رو بیارن، عکس شاهزاده رضا پهلوی رو بیارن و اینا تبدیلش بکنن به یک کارزار مبارزاتی علیه جمهوری اسلامی. این فرصت خیلی خیلی خوبیه، زمانی که رسانه‌های جهان از همه گوش و کنار جهان اونجا جمع شدن و میتونه توجه رسانه‌ها رو جلب بکنه و ما باید از این فرصت به خوبی استفاده بکنیم و هیچ وقت یادمون نره کسانی که زیر گلوله رفتن اعتراض کردن. بنابراین ما در کمال امنیت، وقتی که پلیس هم حتی اینجا هست که امنیت ما رو حفظ بکنه، این کوچکترین کاریه که برای مردم ایران و برای میهنمون میتونیم انجام بدیم و هیچ بهانه‌ای وجود نداره اگه ما بخوایم کوتاهی بکنیم. امیدوارم کماکان مثل گذشته که ایرانیان پشتیبانی کردن از هم و نشون دادن دلشون برای میهن و هم‌میهنانشون میتپه، از این فرصت حد اکثر استفاده رو بکنیم.
0: آقای دکتر سوفیامیر، توماری تنگیه شده گویه تا دو سه روز پیش تا حدود 99,000 نفر امضا کردن درباره تریتا پارسی و آقای مارک روبیو هم دستور داده که درباره سوابق ایشون به عنوان لابیگر جمهوری اسلامی تحقیق بشه. و این خبر به شما چی میگه؟
1: این نشون میده که این گروه ها کسانی که خواهان مماشات هستن با جمهوری اسلامی منفور مردم ایران هستن و مردم ایران اینها رو زائده های رژیم در خارج میدونن که تلاش میکنن برای بقای رژیم جمهوری اسلامی. بنابراین مبارزه با این افرادی که مردم فکر میکنن دارن به نفع جمهوری اسلامی و علیه مردم ایران فعالیت میکنن، مبارزه با اینا هم کمتر از مبارزه با جمهوری اسلامی ارزشمند نیست و خیلی خوبه که این صداهایشون رسوا بشن و نشون داده بشه که مردم ایران واقعا مماشات با جمهوری اسلامی رو نمیخوان. مردم ایران میخوان کلیت جمهوری اسلامی به زباله دان تاریخ انداخته بشه و این افراد میان غربیان رو فریب میدن، مسائل ایران رو وارونه جلوه میدن و شدن بوقهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی. این بوقهای تبلیغاتی مردم ایران حقشونه که ساکتشون بکنن. این به دفاع از جنایت لزوماً آزادی بیان نیست. این افراد چرا وقتی که در فلسطین اسرائیل مثلا به غزه حمله میکنه، حالا اسرائیل در طول جنگ 2 ساله با تمام ابزار و ساز و برگ نظامی به غزه حمله میکنه، در این 2 سال حالا گفته شد چیزی در حدود 40,000 نفر کشته شده، بیشتر از اونها هم تروریستای حماس بودن. جمهوری اسلامی در عرض 2 شب گفته میشه بیش از 45,000 نفر معترض بدون سلاح رو کشته. چرا اینا تظاهرات را ننداختن؟ چرا تریتا پارسی نیومد به خیابون تظاهرات را بندازه به خاطر این؟ اما برای غزه یقه درانی میکنه. ما خب این نشون میده که این آدم و افرادی مثل این اصلا دردشون مثلا درد و رنج انسان ها نیست، مسئله شون پول جیب خودشونه، جیب خودشونه مسئله بقای جمهوری اسلامیه و اینا بیزنس رو انداختن به خاطر اینکه جمهوری اسلامی سازش بکنین، مماشات بکنین و اینا نقش آفرینی بکنن. شما دیدید وقتی که برجام امضا شد همین تریتا پارسی کنار ظریف بود از اون به اصطلاح محل مذاکرات بیرون اومدن، عکس میگرفتن، شادی میکردن. خب این اگه لابیگری نیست پس چیه؟ چرا اینا نمیان با تابلو با پرچم بگن که ما با افتخار لابی میکنیم برای جمهوری اسلامی؟ خودشون میدونن کار شرمگینانه ای انجام میدن که باید پنهان بکنن. آدم وقتی که به کاری افتخار میکنه که پنهانش نمیکنه، ولی میدونن که این کار درست نیست. ولی چرا این کار رو میکنن؟ یکی بی شرافتی و بی وجدانیه که پول پرستیه.
0: تشکر میکنم، مثل همیشه خیلی آموزنده آقای دکتر امین صوفیا مهر عزیز. به شما روز بخ... شب بخیر باید بگم دیگه در اون طرف آمریکا.
1: نصف بخیر نصف. نصف.
0: ممنون تا گفتگوی دیگه.
1: سپاس از شما پاینده ایران.
0: ممنون.

بابام یارانم جنوب ایران زیر موج بمباران آمریکاست. قشم، سیریک، جاسک، مطلع عباس و میناب مورد حمله قرار گرفت. اینا یک هلیکوپتر آپاچی رو زدن و به نظرم هدیه بزرگی از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود به دونالد ترامپ. و ترامپ احتیاج داشت به این دستاویز و این دستاویز رو، این بهانه رو جمهوری اسلامی به دونالد ترامپ داد، هم به او و هم به نتانیاهو. عملیات اسرائیل در عمق خاک لبنان هم ادامه داره و این کشف این تونل یک کیلومتری در نزدیکی مرز اسرائیل به نظرم اتفاق مهم بود. بالاخره یه تونل زیرزمینی است که ظرفیت پذیرش 1000 جنگجو رو داشته، موشک انداز درش بوده، انواع مهمات، اتاق جراحی کلینیک داشته، اتاق جراحی داشته دیگه، گرمابه، آشپزخانه و انبار مواد غذایی. یعنی اینا خودشون رو آماده کرده بودن برای اقدامات غافلگیر کننده. همیشه گفتم، همیانم اجازه بدید که بار دیگه تکرار بکنم، هیچ نسخه پایداری برای این حکومت نیست. جمهوری اسلامی یک حکومت نصف نیمه است، کار جنگ نصف نیمه است، کار ترامپ نصف نیمه است، اسرائیل هم میگه کار ما با این رژیم نیمه تمامه، با تمامش بکنیم. جمع بزنید، این صورت مسئله است دیگه، این صورت مسئله رو جمع بندی کنید. من فکر میکنم که انقدر هموطنان ما هوشیار هستن مثلا در این روزها، با شناختی هم گرد دنیا مناسباتش پیدا کردن که به نتیجه نهایی جمهوری اسلامی که واقعا فاقد قدرت تمیز و تشخیص، حتی منافع خودش رو نمیتونه تشخیص بده، منافع خودش رو، اگه منافع خودش رو تشخیص میداد که به امارات حمله نمیکرد، جایی که در اونجا 500 میلیارد دلار بر پایه گزارش های رسمی امارات پول داشته، ملک داشته، شرکت های سرمایه گذاری داشته، حساب بانکی داشته. خب تشکر میکنم از اینکه ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید. ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
2: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
1: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
2: ما که علکی موامونو تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
1: خب اون کیه؟
2: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
4: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
5: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
7: خب آماده ای؟
8: بله.
7: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
8: Retirement planning.
7: سرمایه‌گذاری.
8: Investment.
7: مالیات بر ارث.
8: Estate tax.
7: پسنداز تحصیلی.
8: College saving.
7: برنامه‌ریزی مالیاتی.
8: Tax planning.
7: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
8: Transfer of wealth to next generation.
7: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
9: اجازه بدین. اهمیت، کاربرد و نحوه درست

0: طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه‌های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
1: 310-310-4946 Smart Construction and Design www.smartcondesign.com
2: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 In Session with Dr. فرید راکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد سیاست، موضوع سیاست یا علم سیاست هست و یا سیر اندیشه سیاسی که توجه دوستان علاقمند رو به اون جلب میکنم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: ببخشید مزاحمتون شدم. اول از همه واقعا میخواستم ازتون تشکر کنم واقعا برای این همه نالج و این همه محبتی که واقعا در حق تمام ایرانیان دارید.
0: لطف دارید.
1: واقعا خودم
0: شما
1: حفظ کنه براتون.
0: ممنونم. شما تو اتومبیل هستید؟ تلفنتون یک کمی صدای اضافه داره، چیزی هست؟
1: بله بله، من الان یه جایی وای میستم. چند وقت هست میخواستم مزاحمتون بشم، متاسفانه موفق نشدم، ولی خب امروز خوششانس بودم و تونستم موفق بشم باهاتون صحبت کنم. الان یه جایی وای میستم. دکتر هلاکویی، من در مورد نوام میخواستم با شما صحبت کنم. دو تا نوه دارم که یکی 9 ساله و بعدی 5 ساله هست.
0: نوه دختریست یا پسری؟
1: هر دو دخترم. هر دو
0: دخترم. نوه دخترتون یا نوه که از جانب پسره؟
1: نوه دخترم. نوه دخترم. من دو تا دختر دارم خودم. پسرم من ندارم.
0: دختراتون صبر کنید، صبر کنید. اطلاعات اولیه. و دخترات هر دو چند سالشون عزیز؟
1: دخترای خودم. دخترای خودم 40 و 42 ساله.
0: با اون وقت به من بفرمایید شما راجع به کدام

0: از این دختراتون به فرزندانشون صحبت
1: راجب دختری 42 سالم صحبت میکنم که دو تا دختر داره، یه 9 ساله و یه 5 ساله. دختر دومین اصلا بچه دار نشده و نمیخواد داشته باشه.
0: به من بفرمایید که چه مدتی است دختر بزرگتون ازدواج کرده؟
1: 11 سال. و چون که کشور دیگه ای بودن میخواستن که به قول معروف یه جایی ثابت باشن و بعد بچه دارشن. به خاطر همین 2 سال بعد از ازدواجشون بچه دار شد و متاسفانه بچه
0: نه بذارید ما هنوز به مسئله نمیخواد نصب کنید. آخه یه مقدار اطلاعات برای من لازمه، برای نمیخواد به من بفرمایید همسرشون چند سالشونه؟
1: همسرشون 1 سال یا 2 سال بزرگتر از خودشونه.
0: بسیار. هر دو چی خوندن، چه میکنن؟
1: من شوهرشون PhD دارن، در اپل دارن کار میکنن و خودشونم بیزینس خوندن، در استیت ساکرامنتو کار میکنن.
0: بنابراین دخترتون هم بسیار کار میکنن. به من بفرمایید که چه کسی در 1-2 سال اول بچه ها از اونا مواظبت و مراقبت میکرده؟
1: خودش طبق فرمایش شما مشغول کار نشد تا بچه ها تقریبا حتی بچه دومیش هم بزرگتر شد و دیگه به همین دیکر و مدرسه به آمادگی
0: رفت. بسیار. به من بفرمایید حالا موضوع و مسئله چیه و چرا شما تلفن میکنید؟
1: بله، موضوع مسئله بالا خودش خیلی تلاش کرد که با شما صحبت کنه، قبلا هم باهاتون صحبت کرده بود و مزاحمتون شده بود. موضوعش، موضوع دخترش هست که مقدار زیادی این نگران هست و انزایتی داره، حالا نمیدونم پیش فعالیه، هرچی که الان اسمشو میذارن، ولی چیزی که هست خیلی نگران هست، انزایتی داره، به هیچ عنوان شبا راحت نمیخوابه. الان 9 سالش هست. اون خواهر کوچیکش که 5 سالش هست مشکلی اصلا نداره، شب بخیر میگه میره میخواد، ولی اون 9 ساله خیلی خیلی انزایتی داره.
0: خب حالا بذارید سب کنید. اولا میدونید تو این گونه موارد وقتی شما تلفن میکنید من مطمئن نیستم اطلاعاتتون در حالی که درسته دقیقاً باشه. اولین سوال، آیا دخترتون در زمان بارداری فرزند اولش مسائل و مشکلاتی داشت یا بارداری راحتی داشت؟
1: بارداریش راحت نبود. چند ماه آخر رسلس داشت، یعنی پاهاش و کلن راحت نمیخوابید، همین جوری کلافه بود، رسلس شدید داشت و زایمانش هم سزارین بود چون اصلا نمیخواست طبیعی زایمان داشته باشه.
0: به دومین از قبل قرار گذاشته بودن در روزی برن و سزارین کن نهتون که بله احتمالا بسیار. وزن بچه وقتی متولد شد میدونین چقدر بود؟
1: بله، همه چیش طبیعی بود، همه چیش طبیعی بود کاملا.
0: اوکی. بسیار.
1: هیچ مشکلی
0: نداشت. نه سوال منو جواب بدید. مشکلی نداشت. سوال اول، آیا مشکل خواب رو در 1 سال اول داشت؟
1: حالا دکتر هولاکویی، این متاسفانه یکی از دکترها به دخترم گفته بودن که شما بچه وقتی که شیرشو دادی پاش تمیزه، مطمئنه که هیچ مشکلی نداره، این وقتی که گریه میکنه توجه نکن تا این بگیره بخوابه.
0: از چه سنی؟
1: جانم؟
0: از چه سنی بذار بچه گریه کنه؟
1: بله، 8-9 ماهگی، 1 سالگی. و من واقعا ناراحت بودم چون من رفته بودم پیششون، اون موقع اینا ساکرامنتو نبودن، نورت کارولینا بودن، و من رفته بودم پیششون و من میدیدم این بچه ساعتها گریه میکنه. من بهش گفتم مامان، من تا اونجایی که میدونم، من شاید الان نالجم مثل مادرای الان نباشه، ولی من تا جایی که میدونم بچه وقتی کوچیک هست در این سن و سالها به محض که گریه میکنه تو باید بری که بچه احساس امنیت کنه. گفت مامان دکترش گفته، من کاری که دکتر گفته میکنم.
0: نه نه دکتر چیشون رو؟ نه نه آخه دکترشون گفته، دکتر چی گفته؟ و بعدم
1: دکتر
0: آخه یعنی چی هستیست؟ آخه ببین این دکتر ای پزشک اطفاله که به هر حال حرفشون درست نیست اگر بوده. بعدم چرا دختر سب کنین، دختر شما با همسر تحصیل کردش قرار نیست یه منبع دیگری رو چک کنن؟ از یک کتابی رو این همه دسترسی دارن، حتی ظرف 5 دقیقه میتونستن جواب بگیرن که درست مسئله چیه، تا اینکه بذارن یه بچه چند ماهی همجور گریه کنه، اونم برای مدت طولانی که چی بشه؟ بعدم که نتیجه نداشته. خب این وضعیت 5 شب دیگه هم ادامه پیدا کرده، 2 هفته دیگه هم ادامه پیدا کرده، و به نظرشون اون عادی بوده؟
1: بله متاسفانه متاسفانه به این شکل بود. و من فکر میکنم که تمام مشکلات این بچه، یک اون بوده، دو به خاطر شرایط زندگی که داشتن اینا هی باید موو میکردن، و خب کلن این بچه یه حالت ثابتی نداشت که خب فکر میکنم برای بزرگ کردن بچه، بچه باید یه روتینی داشته باشه، و این هی چند شد.
0: چرا؟ خب چرا اینقدر جا به جا میشد؟ نه به چه دلیل جا به جایی میشد؟ به شغل
1: همسرشون؟ مسئله کارشون بود، باید جا به جا میشدن. اینا اول در نیوزیلند بودن، بعد کار گرفتن به نورت کارولینا اومدن شوهرشون، و بعد از اونجا به ساکرامنتو اومدن به خاطری که خب با خانواده باشن و کار گرفتن، و خب خدا رو شکر.
0: حالا اون اگر دو سه بار بوده خب الان در چه وضعیتی هست؟
1: الان متاسفانه دکتر خیلی خیلی این بچه اذیته، و طبق فرمایش شما الان تقریبا جلسه 12-13 نورو فیدبک براش کردیم.
0: خب باخه امتحان چی؟ چه تستی داد؟ تست تووا رو دادی؟ یا کی
1: نه تست تووا ندادی.
0: پس چی؟ آخه عزیزم من حیرت میکنم، آدم متخصص باشه، دکترا داشته باشه، دختر شما تحصیل کرده باشه، بدون تست تصمیم گرفتن که نورو فیدبک میکنم؟
1: من چرا
0: راضی نیستم که دوستان غیر از پدر و مادر درباره بچه‌هاشون اظهار نظر کنن؟ چون جواب منو باید بدن.
1: درست.
0: پس از چه طریق به این نتیجه رسیدن که بچه نورو فیدبک بخواد؟ نورو فیدبک برای چه موضوعی؟
1: برای اینکه شبا نمیخوابید، و خب یه مقدار احساس کردن که این نمیدونم پیش فعالی داره، چون
0: آخه عزیزم آخه بیش فعالی که ارتباط یا بیش فعالی یا هایپر اکتیویتی که ارتباط موقعی به مسئله خواب نداره. بعد شما یه دو دفعه اشاره کردید به انگزایتی، خب اونا چراییش مسئله است. ببینید اینا مثل یه بیماریست، مثل که شما من بفرمایید پا شکسته، دست شکسته، ولی پدر مادر میگن خب حالا بره مدرسه مواظب باشه. آخه اینا که اینجور حل میشه عزیز. یعنی من نمیدونم، بس بنابراین شما نمیدونید که آیا اصلا تستی که امواج مغزی رو اندازه بگیره رو ندادن، چون بدون اون ما جواب درست و دقیقی نداریم. یعنی ببینید من اگر یک کسی بیاد بگه که ببینید فرزند من کمبود توجه و تمرکز داره، بیش فعالیتی داره، انگزایتی داره، استراب داره، وسواس داره، من بلافاصله میگم یا تست تووا رو میدیم که امواج مغزی رو نشون میده، یا کیو ای جی رو که کل نقشه مغز رو میده. حالا دیگه میدونیم چه خبره. یعنی مثل عکسی که میگیریم برمیگردیم میگیم پا شکسته، عکسی که میگیریم میگیم در این تصادف مثلا دنده چپ 2 تا دنده شکسته. حالا دیگه مطمئنی ما با چه بیماری روبرو هستیم؟ ما همینجوری که حدس و گمان نمیتونیم بزنیم. و شما دارید رو من اینو میگید. بنابراین من خدمتتون رو عرض میکنم، بدون اینکه چون این بحث نمیدونم تا چند روز ادامش معنایی داشته باشه، حرف این است که باید یا تست تووا بدن یا کیو ای جی بدن که اولا تشخیص داده بشه. برای تشخیص از طریق فقط مصاحبه و گفتگو و گزارش و نظر معلم و پدر و مادر دقیق نخواهد بود عزیز. ما روزی که وسائلی داریم که دقیقاً مشخص میکنه اصلا این امواج مغزی از چه نوعیه و کجا مسئله و مشکل هست و به ما یه مقدار اطلاعاتی میده، حالا میتونیم تصمیم بگیریم که مثلا این بیماری چنینه، نورو فیدبک یا فرض کنید که دارو درمانی رو احتیاج داره. ولی تا اون زمانی که تشخیص حتمی و قطعی نشده که من شما نمیتونید نظری داشته باشید. و بعدم شما چون به چیزهای مختلفی اشاره میکنید که البته و متاسفانه اینا همونطور که شما گفتید به هم نزدیکن، یعنی ماجرای هایپر اکتیویتی با مسئله بیقراری، با مسئله انگزایتی، با مسئله حالت شیدایی و سرخوشی علائمشون نزدیک همن و یه مقدار این کارا دقیقه، یعنی بدون تشخیص درست قرار نیست دست به هیچ معالجه‌ای بزنن. بنابراین من خدمتتون عرض میکنم که ازشون بخواید که یا تست چیز رو بدن، عرض کنم که QEG رو بدن که یه تست دقیقی همه چیز رو مشخص میکنه، یا حداقل یه تست تووا رو بدن. تست تووا $200-$300 هزینه شه، البته بیمه ها برخی از وقت میپردازن، QEG اون یه ذره $1,500 ولی باز هم بیمه ها میپردازن، مشروط بر این که دکترشون بنویسه و اون رو بخواد. ولی تازه برفرض که نخواد، چون این یه تصمیمیست برای همه عمر، برای که اگر یه کسی ADD داره، ADHD داره، فرض بفرمایید حالت منیک و شیدایی داره، حالا چیزایی مثل استراب و افسردگی قصه دیگری داره، اونا مطرحه، بلوه اطلاعات دیگه درباره این بیماری ها تو خانواده پدری و مادری، همه اونا موضوعی اصلی و اساسی هستن. بنابراین یا ازشون بخواید، چون ببینید من هستم هفته الان 14 یا 16 سال رو قد هستم، بنابراین همینقدر که بخوان، چون اگر براشون مهمه، بعدم تازه دلیل نداره، میتونن مراجعه کنن به یک کسی ولی از اون بخوان که برای تشخیص تست و آزمونی بده برای انباج مغزی، از هیچ راه دیگه هم نرن، برای که اونا دقیق و درست نیست.
1: یک دنیا ممنون دکتر هولاکویی.
0: آره لطفاً، و اینو ازشون بخواید. و به نظر من کار ساده است. نمیدونم در کو ساکرامنتو گفتید هستن؟
1: بله.
0: حتی ممکنه به دفتر رادیو همراه تلفن کنی، چون ممکنه کسانی رو مون در ساکرامنتو بشناسیم که تست تووا رو میدن یا کیو ای جی که هر اورولوژیست میتونه بده. و بنابراین اگر خواستید به دفتر رادیو همراه که 310-441 ولی 4 شماره آخرش از 5111 زنگ بزنن، ما در ایالت کالیفرنیا یه مقدار از این اطلاعات رو داریم، شماره تلفن و مراکز رو میتونیم بهتون معرفی کنیم. ولی به هر حال نگرانش نباشه، هر چی باشه همینقدر که تشخیص داده بشه به راحتی قابل حل و معالجه است و مطمئنم چنین خواهد شد. خوشحال شدم باهاتون صحبت.
1: یک دنیا ممنون دکتر
0: هولاکویی.
1: ممنونم واقعا از وقتتون.
0: خدا نگهدارتون. شنگون اجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست آخ یهو دلم خواست.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند
2: با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
7: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
8: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
9: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
10: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92. 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
11: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
12: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
11: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
12: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
11: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
12: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. شنوندگان عزیز به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشت باشم، دو تا اعلان رو خدمتتون عرض کنم. یکی این که ما سفری 3 شب و 3 روزه یا کروز 3 شب و 3 روزه در پیش داریم، از بندر سن پیدرو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک با کشتی بسیار زیبا و باشکوه رویال کربیان که کوانتوم آف د سی هست. از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز اول سپتامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، از برنامه های ما هم بهره بگیرید، لطفاً با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91. و اگر داخل یا خارج امریکا هستید، میتونید از طریق تلفن 818-279-24-84 با ایریاکود 818. همچنین چند سال قبل به همت بنیاد مهرگان با همکاری 6 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی سمیناری تحت عنوان آزادی برگزار شد که سیدی اون 14 ساعت هست و دوستان عزیزی مانند خانم دکتر فرزانه میلانی، خانم دکتر مهستی افشار، آقای دکتر عباس میلانی، آقای دکتر احمد کریمی حکاک، آقای دکتر علی رضا اکبری و شادروان مهندس بهرام مشیری و من در این برنامه شرکت داشتیم. بنابراین 14 ساعت سی دی و یا ضمناً اگر بخواید تصویری باشه دی وی دی هست. من اینو در اختیار سه تا مرکز گذاشتم، گالری عشق در وست‌وود، کیو مارکت در منطقه ولی و سوپر ارواین در منطقه اورنج کانتی. تعداد چند صد تایی بود که همه رو دادم. فقط کافیست عزیزانی که علاقمند هستند لطف کنند تشریف ببرند و اونها رو به رایگان تقدیم حضورتون خواهند کرد. بنابراین اون رو داشت بود. قیمت این سیدی ها $90 بوده مثل بقیه سیدی های 14 ساعته، ولی به رایگان تقدیم حضورتون میشه. البته یو اس بی اون هست، این اگر بخواید به عنوان فلش استفاده کنید، ولی سیدی ها همه این هاست که من فکر کردم با توجه به گذشت زمان بهتر است که این رو در اختیار و خدمت دوستان با توجه به شرایط کنونی بگذاریم. این نکته رو عرض کردم که پیچیده ترین، مشکل ترین، وسیع ترین، عمیق ترین موضوع فلسفی، مذهبی و علمی مسئله آزادیه. و به همین جهت که خوشحالم این شش نفر عزیزان شرایط رو فراهم کردن که این موضوع بسیار سخت و پیچیده بتونه به بهترین صورت ممکن ارائه بشه. بنابراین کالری عشق، فروشگاه دریچه در کیو مارکت و بالاخره سوپر ارواین مقداری از اونها رو دارن. تا زمانی که هست دوستان میتونن مراجعه کنن و اون رو به رایگان دریافت کنن. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
13: بعد از ظهر شما بخیر آقای دکتر.
0: بعد از ظهر شما بخیر، بفرمایید. تمنا میکنم
13: از روزتون. الان در سوال من در مورد یک سوال برنم پیش اومد راجع به دنباله گفتگوی و گفتمانی که شما فکرم آقای دکتر حسامی بودن، حالا امیدوارم من اسم شما
0: اگر برای مسئله سیاسی هست بله درست، آقای دکتر آرام حسامی.
13: آرام حسامی بله، که راجع به مارکس دکتریان صحبت میکردیم و من میدونم که شما بسیار عمیق و در طریق جاجب ها صحبت میکنیم که فقط در این مورد که صحبتی بود که حالا بین مارکس و لنین بود که کپیتالیزم برمیگرده به امپریالیزم و همون به حد اکثرش که برسه میشه سوشالیست ریولوشن. حالا من این چند روزه که میبینم یکی از کسایی که به خصوص توی صحبت هایی که بر مورد اقتصاد آمریکا میشه یک آقای صحبت میکرد و ایشون این نظری که مارکس در اون هر موقع که داشتش قبل از جنگ جهانی دوم که میگفتش الان با توجه به این انتخاباتی که میشه، با توجه به نتیجه انتخاباتی که میشه الان و با توجه به درست همونی که شما میفرمایید که این اختلاف طبقاتی بین اون 1% و بقیه که خیلی خیلی بزرگ هست، ایشون میگفت که الان با انتخاباتی که نتیجهش رو میبینیم که در ایالت‌های مختلف و در مراسم مختلف دارن کسایی میان که همه به طرف اون سوشالیزم میرن. البته من قبول دارم که سوشالیزم هستش، ما داشتیم، همه دارن استفاده میکنن، فقط یه بچه هستی. ولی آیا شما واقعا، میخواستم نظرتون رو بپرسم که با توجه به این مسائل و واقعیت هایی که هستش، با این اختلافاتی که فوق‌العاده زیاد هست که یه نفر میتونه برای تولد خودش جزیره بخره و قوانین رو به میل خودش عوض کنه، تا چه حد این میشه؟ آیا این واقعا یک خطریه که برگردن و اینها به سوشالیزم برسه یا مسئله دیگه هست؟
0: من اجازه بدید یه توضیح خدمتتون عرض کنم. ببینید آنچه که مارکس در 1848 وقتی که اون مانیفستشو منتشر کرد در حقیقت میشه گفت پایه اونجا گذاشته شد و در قرن 19 هم مارکس به عنوان یکی از بزرگترین قولهای جامعه شناسی قرن 19 یعنی ماکس وبر هست و مارکس هست و امیل دورکایم کتاب کپیتال رو که نوشت و حرفش همین بود که مکانیزم بازار شرایطی رو به وجود میاره که به تدریج ثروتمند ثروتمندتر میشه و فقیر فقیرتر میشه. البته با توجه به اون زمان با ماجرای یعنی باید برگردید به 150 سال قبل وضعیتی به وجود میاد که یک سرمایه‌دار یک ماشینالات رو جایگزین کارگر میکنه، کارگر بیرون میشه و بنابراین یه ارتش ذخیره‌ای که در یه تحلیل لومین پلوراتاریاس یعنی مزد بگیران مندرس رو به وجود میاره و اینا به یه جایی میرسن بعد از یه آگاهی که نام شعور طبقاتی هست دست به شورشی میزنن و در نتیجه انقلابی رو موجب میشن و ضمناً و در نتیجه حکومت در حقیقت کپیتالیستی و یا نظام سرمایه‌داری تبدیل میشه به نظام کارگران که با دیکتاتوری پلورتاریا شروع میشه و بالاخره تبدیل میشه به آنچه که کمونیست است یا مارکس یا مارکسیست است و جامعه بدون طبقه. البته همین هشدارهای مارکس و بقیه بود که سیستم‌های سرمایه‌داری بلافاصله وارد صحنه شدند و برای تعدیل آنچه که قوانین بازار بود دست به یه اصولی زدند. حتی فرض بفرمایید مالیات تصاعدی بزرگترین عاملی بود که سبب شد آنچه که پیشبینی مارکس بود که احتمالاً انگلستان و فرانسه و آلمان کشورهایی هستند که یکی بعد از دیگری کمونیست میشن اصلا اتفاق نیفتاد و روسیه که اصلا قصه چیز دیگری هست رو به وجود آورد. پس بنابراین این موردی که به ششاره فرمودید یعنی هم مسئله سرمایه‌داری هم کمونیست. اما ماجرای کمونیست یا مارکسیست یا سوسیالیسم علمی دو طرف یک طیف هست، یعنی شما از یه طرف جامعه سرمایه‌داری دارید از جانب دیگه شما جامعه مارکسیستی کمونیستی دارید که به تال جماهیر شوروی بود یا چین بود یا کوبا یا فرض کنید کره شمالی. اما در وسط این یه چیز تازه پیدا شد که آمدن گفتن ما اساس بازار آزاد رو تا حدودی میپذیریم، اصل مالکیت خصوصی رو در برخی از زمین‌ها نه وسایل و عوامل تولید قبول میکنیم و بنابراین یه جنبشی پیدا شد در میانه این به اسم سوسیالیسم. بنابراین سوسیالیسم معناش اصلا مارکسیست نیست، سوسیالیست یعنی کسی که اساس کپیتالیستی رو میپذیره ولی حالا با تعدیلی که از طریق دخالت دولت از طریق استفاده از حربه‌های سیاست مالی مثل بودجه و یا سیاست‌های پولی شرایطی رو فراهم میکنه که اون طبقه فقیر و محروم از یه فرصت‌ها و امکاناتی برخوردار بشه و در نتیجه میاد از یک کسی که 10 دلار میگیره یا مالیات نمیگیره یا 1 دلار میگیره ولی از کسی که 100 دلار درآمدشه 40 دلار مالیات میگیره و در نتیجه این 40 دلار رو میگیره خرج اون کسانی که با 10 دلار زندگی میکنند یا مالیات نمیدن یا 1 دلار میدن میکنه. یعنی از اینجا یه جنبشی پیدا میشه به اسم سوسیالیسم. بنابراین سوسیالیسم مارکسیست نیست. البته مارکسیست، کمونیست، سوسیالیسم علمی این حالا تعبیر خاصی است، معادل هم هستند ولی سوسیالیسم نیست. الان کشورهای اروپای شمالی یعنی فرض کنید سوئد، نروژ، سوئیس، فنلاند، دانمارک، بلژیک اینا همه کشورهای سوسیالیستی هستند. فرانسه اینا کشورهای سوسیالیستی هستند، اینا کشورهای کمونیستی نیستند. اینا آمدن گفتن که ما قواعد بازار رو تا حدودی رعایت می‌کنم، وارد جزئیاتش نمی‌خوام بشم، اما میایم از طرق مختلف از حربه‌های سیاست پولی و مالی به ویژه از طریق مالیات تصاعدی، چون شما می‌دونید گله و شکایت مردمان فرض کنید اروپای شمالی از درصد مالیاتی است که می‌دن که بسا 2 یا 3 برابر امریکاست، اونا رو از طریق مالیات می‌گیریم پخشش می‌کنیم. حالا جنبشی که شما دارید بهش اشاره می‌فرمایید این هست که در امریکا یه مقدار جنبش‌های سوسیالیستی و یا گروه‌های چپ پیدا شدن که اینا در مسیر سوسیالیسم حرکت می‌کنن ولی اینا مارکسیست نیستن. آقای فرض کنید ساندرز ابدا مارکسیست و کمونیست نیست، ولی یه سوسیالیست بسیار جدی است که باورش بر اینه که تقسیم ثروت و درآمد اصلا به این صورت نمیتونه باشه. فقیر داره فقیرتر میشه، ناتوانتر میشه، غنی داره غنیتر میشه. و بنابراین وقتی که آقای ترامپ فرض بفرمایید به عنوان نماینده جامعه کپیتالیستی از یک بیوتیفول بیل صحبت میکنه، یک مسئله مالیاتش، ابدا در مسیر عرض کنم که تعدیل ثروت و یا تعدیل معیشت نیست و بنابراین به نوعی همچنان سرمایه داریست. این که شما میفرمایید و بهش اشاره کردید که به نظر میرسه گروه چپ یا گروه کمی سوسیالیست در امریکا نفوذ پیدا کردن و اینا احتمالاً در انتخابات بعدی پیروز میشن، اولا اون که نخواهند شد، برای که هنوز عده خیلی کم عزیز، یعنی درصد کسانی که میشه گفت گرایش سوسیالیستی دارن کمه. در امریکا متاسفانه مثل بسیاری از جوامع مارکسیست و کمونیست و سوسیالیست رو یکی میدن، در حالی که اصلا چنین نیستن. و من بارها عرض کردم، حالا چون شما اشاره فرمودید، من کاملا سوسیالیستم، من بدون تردید، من کپیتالیست نیستم، کمونیستم نیستم، من سه یا چهار بخش آخر کتاب جامعه امروزم فکر کنم از فصل 12-13-14-15-4 فصل اصلا گوشتم برای حمله به مارکسیست و کمونیست. یعنی اصلا بحث من مخالفت با اونه، ولی من عادلانه نمیدونم که منی که فرض کنی $10 میگیرم $1 مالیات بدم، معلومه کسی که $100 میگیره باید $40 مالیات بده و از طریق اون مالیاته که میتونه هزینه های عمومی برقرار بشه. الان کشورهای سوئد و نروژ و دنمارک و فنلاند و سوئیس چه میکنن؟ یک بیمه های عمومی دارن، بیمه رو به همه دادن، کسی دیگه هزینه پزشکی نداره. دوم تحصیلات رایگانه، هیچکس پول برای مدرسه نمیده. در بسیاری از زمینه‌های دیگه هم یه حد اقلایی رو به همه میدن. حکومت سوسیالیسم یعنی یه حد فاصلی بین سرمایه‌داری و کمونیست. حالا برخی از کشورهای سوسیالیستی خیلی بیشتر نزدیکن به زمینه‌های مارکسیستی و فرض کنید به جای 30% 40% مخصوصا مالیات میگیرن، برخی که ذره کمتر هستن. بنابراین اون چیزی که گفته میشه این است که گرایشی که در امریکا هست یک کمی گرایش به سمت چپ هست و به سمت سوسیالیستی هست و من کاملا طرفدارشم. ولی اینکه شما فکر کنید در انتخابات این دوره یا میان دوره یا بعدن سوسیالیست ها ممکنه از 5 نفری که یا 10 نفری که تو کنگره هستن بشن 15 نفر، ولی 430 نفر یا 32 نفر یا 34 نفر نخواهند بود. امریکا هنوز بسیار بسیار فاصله داره، ولی کشوری مثل فرض کنید آلمان یا فرانسه یا حتی اخیراً کمی انگلستان، ولی انگلستان هم همچنان یه حکومت کپیتالیستیه، ولی شما سوئد و نروژ و دانمارک و فنلاند و بلژیک و اینا همه اینا کشورهای سوسیالیستی هستن. و در حالی که مفهوم سوسیالیست رو اتحاد جماهیر شوروی به این دلیل به خودش اختصاص داده بود، برای که نمیخواست اون بار سنگین مارکسیست و کمونیست رو داشته باشه. بنابراین ما 3 تا سیستم داریم: کپیتالیست، سوسیالیست و کمونیست. و خیلی از کشورها نظام سوسیالیستشون بیشتر به کپیتالیست نزدیک تا به کمونیست. یه جایی مثل چین چی بود؟ چین به مقدار زیادی مارکسیست و کمونیست بود، ولی دید حرکت نمی‌کنه. از 40 سال قبل تصمیم گرفت اونها هم به یک ادوار سوسیالیست به نظر من بشن، یعنی مارکس و مارکسیست رو و کمونیست رو به اون صورتی که بود به مقدار زیادی رها کردن و در نتیجه وارد یه بازاری شدن و تونستن ظرف 40 سال یک مرتبه چند برابر از نظر رشد و توسعه اقتصادی به چنین پیشرفتایی نائل بشن. بنابراین این بحث و گفتگویست که در این زمینه وجود داره و فکر کنم شاید هنوزم گفتگوی من با آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی که در همین روز شنبه هست همچنان در مرتبط به این موضوع باشه، ولی به هر حال اگر نه در گذشته بوده و دوستان همچنان میتونن به یوتیوب مراجعه کنن و تذکر عنوان برنامه جامعه سالم هم از قبل هست، هم مسائل سیاسی که به عنوان اولین قدمه رو اونجا باش آشنا بشه.
13: بله خیلی ممنون. فقط این کسی که به اصطلاح صاحب نظری که در مورد این مسائل صحبت میکرد، صحبت سر این دیشته کسایی که میان و از همین به سوشالیزم میان جلو، بعدن تندروهایی با این آقاسه میشن که الان که آقای برنی سندرز میگه که کسایی که اگه چندین تریلیون دارن 50% پولشون همینطوری که شما هم بهش اشاره کردیم که عادلانه میدونیم و قابل قبوله، اینها رو برگردونن و بیان بریزن به اون طبقه ای که کمتر هست. این معتقد بود که بعد از این که میگفت اینها به ترتیبی که دارن میرن جلو، حتی اگر این به اونجا ما برسیم که این 50% رو انجام بدن، گفت اون تندروها بعد نمیگن آقا 50% هیچیه، باید بشه 75-80%.
0: نه اون نظر اصلا کسیست که معلومه با این مسائل آشنا نیست، من نمیخوام اسمی بفرمایید یا چیزی، ابدا اصلا معنایی نداره. ببینید این که امریکا حتی هنوز در یه مقدار زیادی پافشاری داره، چرا من الان مطلب بودجه آقای ترامپ رو مطرح کردم؟ امریکا هنوز محکم سر جایگاه سرمایه‌داریش ایستاده، تغییرات 5%-2% هست، ولی اینکه برگردیم بگه 20% دادی بعد یه دو پیدا میشن، امریکایی به سمت آخه مارکسیست و کمونیست که در حقیقت خودشون نتونستن خودشون اداره کنن، اطلاع جامعه شوری بدونی
13: که
0: اینی که پیش اومده بود، یعنی حتی بدونی که یه دونه تیر شلیک بشه حکومت سقوط کرد، برای که اون سیستم کار نمیکنه عزیز. به همچه از که عرض کردم خدمتون، دو تا اکستریمی که وجود داره سرمایه داریست و کمونیسته. اون چیزی که به نظر من انسانی است، اون چیزی که اخلاقی است، اون چیزی که عادلانه است، اون چیزی که منصفانه است، سیستم های سوسیالیستی هستند. یعنی فرض کنید امریکا بشه مثل سوئد، مثل سوئیس، مثل نروژ، مثل دانمارک، مثل فنلاند. یعنی اینا کشورهای سوسیالیستی هستند. یعنی بسیار توش تردید، در حالی که توش پادشاهی هم هست، جمهوری هم هست. هیچ ارتباطی نداره، اون نظام سرمایه‌داری اونهاست که در این زمینه هست و مطرحه. ولی اینکه شما من بفرمایید حتی 20 سال دیگه 30 سال دیگه امریکا نزدیک به یه ذره حد نهایت سوسیالیست هم میشه، من شک دارم. چرا به اینکه فکر کنیم یه دفعه کمونیست و مارکسیست بشه به خاطر یه دی، نه، خمیرمایه این جامعه، نظام اقتصادی امریکا، چه در جهت تولید، چه در جهت تکنیک، چه در جهت توزیع، چه در جهت حمله، چه در جهت سیستم پولی و مثلا دلاری که پول بین المللی هست، ابدا اصلا در این مسیر حرکت نمی کنه. ولی درصد 5%-2%-3% به نظر من یه چیزیست که خیلی خیلی خوبه اگر اتفاق بیفته. اگر بیاد فرض رو بر این بگیرید که درآمد افراد کم بضاعت دو برابر بشه، حالا مثلا مالیات رو راه کنید دو برابر بشه، هر کسی در ساعتی $10 میگیره $20 بهش بدن، در حالی که شرایط وضعیت اقتصادی ثابته، خب معلوم همه زندگی بهتری دارن. یا این جنگی که الان برای داشتن بیمه عمومی و یا برای تحصیل رایگان هست، اینا به عنوان یه واقعیتی است که مطرحه. ولی به هر حال بسیار خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
13: با سپاس فراوان و سلامتی
0: پایدار. ممنونم. پیام رجوان بعد از چند پیام با ما باشید.

0: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
0: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
3: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
4: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش رو بیشتر از بین بره.
5: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
6: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
7: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
8: چرا؟
7: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
9: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
10: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
11: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
12: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
13: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
14: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو
0: بفرمایید.
1: عصرتون بخیر آقای دکتر، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
0: متشکرم، بفرمایید.
1: من اول از همه ازتون عذرخواهی میکنم چون چند دقیقه پیش پیامی دریافت کردم، الان توی ماشینم دارم به سمتی میرم، مسیر میرم، پس اگر که سر و صدایی بود ازتون معذرت خواهی میکنم و بعد از اینکه حرفم تموم شد میکروفونم هم قطع میکنم که شما و شنونده ها اذیت نشید. من ازتون یه سوال کلی داشتم در رابطه با شرایط ایران و بعدان یه سوال شخصی اگر که سیم کارتم همراهی بکنه و قطع نشد. سوال متشکرم. سوال کلیم در رابطه با شرایط ایران این بود که من از ایتالیا تماس میگیرم، 23-24 سالمه و وقتی که 13-14 سالم بود از ایران اومدم بیرون و خیلی این اتفاقات اخیری که توی ایران افتاده خیلی خیلی خیلی من اذیت کردن و حتی دیدگاه هم نسبت به انسان و انسانیت و این چیزا خیلی به هم ریختن، مخصوصا بخاطر اینکه توی جوامعی زندگی میکنم توی ایتالیا برحال که مردم واقعا واسهشون مهم نیست و این رو من هر روز میبینم که مردم اصلا واسهشون مهم نیست، که آدم های دیگه ای دارن یه جای دیگه میمیرن و به قول این میدونم شاید صحبت خیلی عقلانی نباشه ولی خیلی از گفتن شد. سوالم سوال کلیه، اولم از شما این بود که به نظر شما ما ایرانیایی که در خارج هستیم واقعا چه کمکی میتونیم بکنیم به شرایط فعلی؟ اصلا کاری از دستمون بر میاد؟ یعنی این همه به قولی حال بد و نگرانی و شرکت کردن توی تجمعات و اینا به جایی میرسه؟ میخوام یکم نظرتون رو در رابطه با آینده ایران و کاری که ما میتونیم.
0: خب این همه موضوع که نمیشه عزیزم، نه که اشکالش بشه، شما یه دفعه حرفتونی بود که بشیم تا یکی دو ماه آینده با هم صحبت کنیم. نه یه کمی اولا من تعجبم از یه چیزی باید بگم، فارسی فوق العاده خوب شما، شمایی که از یه همچین سن و سالی اومدید ایتالیا چطور زبان فارسیتون انقدر خوبه؟ چه خبر است؟ با خانواده اومدید و اونجا تو خونه زبان فارسی صحبت میکنید همه؟
1: بله من با خانواده اومدم، من و مادر و خواهرم اومدیم بعد از این که مادر و پدرم وقتی 12 سالم بود از هم طلاق گرفتن و من پدر خیلی عجیب غریبی داشتم و مادرمو تهدید میکرد، خانواده مادرمو تهدید میکرد و در امان نبودیم به خاطر قوانین ایران که به پدر اجازه میداد هر کاری با مادر و فرزند بکنه، در امان نبودیم حتی وقتی که شهرمونو چندین بار جابجا کردیم، ولی بازم میتونست حسابای بانکیمونو ببنده، اذیتمون بکنه، حتی برای مدرسه و اینا میتونست مشکل ایجاد بکنه و تنها راه خوب زندگی کردن خارج شدن از کشور بود که از کشور خارج شدیم، پناهندگی اول اتریش بودیم، بعدن دیپورتمون کردن ایتالیا و بله الان اینجا.
0: اوکی، شما خودتون چی خوندید چه میکنید عزیز؟
1: من اینجا وقتی که اومدم به طور معجزه‌واری به من اجازه دادن که برم اینجا دبیرستان ایتالیایی، چون با توجه به قوانین اون زمان به قولی من نمیتونستم برم با بچه های دیگه دبیرستان، بعد میرفتم مدرسه بزرگ سالان، به قولی قوانین اون موقع بود، ولی شانسی که آوردم از قرار معلوم روستایی که ما رو فرستاده بودن توی ایتالیا، اون پروژه که درش بودیم مدیر اون مدرسه خبر نداشت از این مسائل برخورد و به من اجازه دادن من برم مدرسه. من رفتم دبیرستان علمی که یکی از دبیرستان های به قولی خیلی سختی هم هست توی ایتالیا، دروس اصلیش به قدر ریاضی و فیزیک و ساینس و این چیزا هستش و اونجا هم با 100% دیپلم گرفتم، با اینکه زبان رو واقعا به بدبختی یاد گرفتم توی یه سال و تونستم به حد بچه های دیگه برسم و امتحان ها رو با اون به قول یه جوری خودم رو نجات دادم و بعدش حالا نظر شخصی من نمیدونم چقدر درست باشه تا چه حدی درست، ولی احساس میکنم که اون زمانی که توی دبیرستان من باید به این فکر میکردم که کی هستم و چی دوست دارم و چه کاری میخوام انجام بدم، همش فکرم روی سروایوال بود و اینکه میخوام کسب خونم، حتما زبان یاد بگیرم، بعد مادرم زبان بلد نبود، انگلیسی هم بلد نبود، بعد کارهای اونم انجام میدادم، کارهای اداری مادرم، خواهرم، خودم اینا و اصلا زمانی اینو نداشتم که به این فکر کنم که چی دوست دارم، کی هستم و چی میخوام. از لحاظ اجتماعی هم احساس میکنم اون رشدی که نوجوانای دیگه تو اون سن کردن رو نکردم، چون هیچ دوستی نداشتم، همه زمان و همه تایمم رو داشتم کتاب میخوندم و درس میخوندم و به قولی و در نهایت رفتم سر کار رفتم یه مدت، چون باید میرفتم نیاز به مالی داشتیم و یعنی بگیریم بعد از اینکه از پروژه اومدیم بیرون. و اونجا متوجه شدم که وقتی یه مدت کار کردم، متوجه شدم که برای اینکه کار بهتری داشته باشم و با من رفتار بهتری بشه، حتما باید درس بخونم. و ولی متاسفانه رفتم یه آکادمی، اونجا ثبت نام کردم برای دستیار دامپزشکی، تکنیسیان رشته دامپزشکی که توی مثلا اتاق عمل یا آزمایشگاه ها و اینا یا حتی توی سالن ویزیت برحال به دامپزشکا کمک بکنم، که اونم متاسفانه وقتی رفتم سر کار متوجه شدم که اصلا کار اون چیزی که من فکر میکردم نبوده و به قولی انتخاب درستی نبوده. اصلا شخصیتم شخصیت یه اسیستنت نیست اینجوری بگم. و اون دکترای اونجا هم متوجه شدن و برگشتن به من گفتن ببین تو اگه میخوای توی این هیته کار کنی باید بری دامپزشکی بخونی، چون با این شخصیتی که داری اینجا نمیتونی چیز بشی، اسیستنت باشی.
0: چقدر علاقه من به حیوانات بودید و حیوانات خانگی مخصوصا؟
1: من
0: به یه دلیل غالبا میرن اینجا برای که بتونن کمکی برای اونا باشن.
1: بله خیلی علاقه من بودم. ببخش
0: نه خواهش کنم بگو عزیز.
1: بله به حیوانات از وقتی که خیلی کوچیک بودم خیلی علاقه من بودم و همه برام تعریف میکردن که چقدر حیوانات به من علاقه من بودن از بچگی. من اینا رو به قولی نمیدونستم ولی خیلی به قولی خاطره برام تعریف میکردن و اینا. و یکم بدبینیم نسبت به انسان‌ها بود که باعث می‌شد دلم بخواد توی حیطه حیوانا باشم، یعنی مثلا نرم پزشکی یا پرستاری برای انسان‌ها بخونم، دوست نداشتم انسان خیلی مرتبط باشه. ولی خب بعداً متوجه شدم که وقتی آدم دامپزشکی بخونه یا توی رشته دامپزشکی باشم به هر حال حیوانا صاحب دارن دیگه، با آدما به هر حال در ارتباطیم و صرفاً دوست داشتن حیوانات توی کار کمک نمی کرد، چون من اونجا با معده و روده و بیماری حیوانات سر کار داشتم، نه با اینکه چقدر خوشگل بودن و چقدر به قولی نازکی بودن. و اتفاقا مشکلات و به قولی برخوردهایی که با هم می شد به عنوان یه اسیستنت و کسی که به قولی مثلا من اهمیت یه دکتر رو نداشت، باعث شده بود یکم حتی علاقه مو به حیوانات نه که از دست بدم ولی دیدگاه هم یکم عوض شده بود، نمیدونم. و به هر حال از اون مسیر اومدم بیرون و الان دارم اقتصاد و مدیریت میخونم، اکانومی منیجمنت، ولی توی دانشگاه، توی یک دانشگاه خوبم دارم درس میخونم که 3 زبانه است، به 3 زبان انگلیسی و ایتالیایی و آلمانی درس میخونیم و الان سال اولم، یعنی سال اولم تمام شد.
0: بگذار به تو اینو بگم عزیز، مثلا طریقه آگاهی تو به موضوعهای مختلف برداشت و دریافتت و کمی هم تجزیه و تحلیلت نشون میده که از بهره هوشی بسیار بالا، توانایی ذهنی بسیار خوب برخورداری و ضمناً به دلیل به مقداری حساس بودن حواست نسبت به محیط اطراف به مقدار بیش از اندازه مواظب و مراقب و دلسوزی، نه فوق‌العاده‌ای عزیز، یعنی از ای بسا وسط 100 تا دختر در این سن و سال 99 داشت در این حد و توان تو در زمینه‌های مختلف و متفاوت نیست و از این بابت بسیار بسیار خوشحالم که این آشنایی پیدا شده. اتفاقا رشته ای هم که خوندی به نظر من خیلی با اون نظام ذهنی تو، که البته درست است که توجه از آغاز به ریاضیات یا فیزیک و علوم تجربی داشتی و بعد میدونی اون علم واسطی که بین علوم تجربی مثل فیزیک و شیمی و یا حتی به یک اعتبار ریاضی و بیولوژی اینا هست، با علوم اجتماعی انسانی مثل روانشناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد، علم اقتصاده، یعنی هیچ علمی به اندازه اقتصاد اونقدر مایه ریاضی و یا حتی عنوان اکونومتری یا اقتصاد ریاضی یا اقتصاد سنجی اون رو میشناسیم. من خاطرم از اون زمانی که من دانشجوی دوره فوق لیسانس اقتصاد دانشگاه تهران بودم، ما 4 تا رشته داشتیم، یکی اقتصاد توسعه بود، یکی اقتصاد پولی و بانکی بود، یکی اقتصاد مالی بود و یکی اقتصاد ریاضی بود یا اکونومتری بود. یعنی میخوام بگم حتی حرف از 60 سال شاید قبل همچنان اینا رشته های اصلی دانشگاهی در یه جایی مانند دانشگاه تهران در رشته اقتصاد بوده. و خوشحالم که اونجا آمدی، چون مثلا با ترکیب منیجمنتش که یه مقداری مثل MBA میمونه که اینا با هم وقتی ترکیب میشن بیشترین و بهترین نتیجه رو میدن و ضمناً به هر حال اقتصاد علم استفاده از وسایل و عوامل کمیاب تولیده، یعنی مسئله اسکرسیتیه که ماجرای اقتصاد رو به نوعی مطرح میکنه و از این بابت مطمئنم که با توان ذهنی که داری در این زمینه میتونی خیلی خیلی خوب باشی. حالا برای که برسیم به برخی از اون مطالب، یکی دو تاشو تو انتخاب کنی، بگذار ما بریم پیام هامونم بشنویم، اونو پشت سر بگذاریم، بعد گفتگو رو یه ذره محدودتر با هم با سوالی که تو مطرح میکنی یا موضوعی که مایلی دربارش بیشتر از همه با هم حرف بزنیم با هم گفتگو رو ادامه خواهیم. روی خط باش عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون، 818-758-2626 amiritravel.com.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
4: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر ربیع سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر ربیع سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.

شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.